là người bạn đồng hành, đặc biệt trong cuộc sống này. Có những bài hát giúp chúng ta nhớ về một người, một kỷ niệm. Cũng có những giai điệu thay cho lời yêu thương mà đôi khi rất khó nói thành lời. Và trong chương trình hôm nay, Thu Hương xin được chuyển tải những ca khúc cùng với những lời nhắn yêu thương mà quý thính giả đã gửi về qua fanpage qua tặng trái tim 99.4MHz nha. Và để tham gia chương trình, mời quý thính giả gửi tin nhắn về địa chỉ email giangnghe99.4a@gmail.com hoặc là qua trang fanpage quà tặng trái tim FM 99.4MHz. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành cũng như là sự tham gia nhiệt tình từ tất cả quý thính giả thân thương. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bắt đầu hành trình cảm xúc với những giai điệu đầu tiên của chương trình nha. Mở đầu chương trình sẽ là ca khúc Thanh Tân, được bạn Khánh Nguyên gửi tặng đến người bạn thanh xuân năm cũ với lời nhắn như thế này. Có những người bước qua cuộc đời mình rất nhẹ thôi, nhưng lại để lại một khoảng ký ức thật dài. Gặp lại nhau sau bao năm tháng, mới hiểu có những tình cảm không nhất thiết phải thuộc về nhau mới gọi là đẹp. Chỉ cần biết người ấy vẫn bình yên, vẫn giữ được nụ cười năm nào là đã đủ để lòng mình cảm thấy dịu lại. Anh gửi bài hát này như là một lời chào dành cho thanh xuân của chúng ta, nơi từng có những ngày vô tư và rất đỗi chân thành. Sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Thanh Tân với giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Thùy Chi và ca sĩ Dương Bình.

Ca khúc tiếp theo được bạn Mỹ Linh gửi tặng đến người từng làm mình tổn thương với lời nhắn: em từng nghĩ thời gian sẽ làm mình quên được tất cả, nhưng quá ra có những nỗi đau không màu màu, không nhắc đến nữa, mà vẫn âm thầm nằm đó như một cái dầm trong tim. Em không còn trách anh nữa, chỉ là đôi lúc nhớ lại cảm thấy mình rất buồn. Em gửi bài hát này để tự nhắc bản thân phải mạnh mẽ hơn và học cách buông bỏ những điều không thuộc về mình. Xin gửi đến quý vị ca khúc Dầm trong tim qua tiếng hát của ca sĩ Lương Bích Hữu.

Và tiếp nối chương trình sẽ là ca khúc Bụi Bay Dầu Mắt được bạn Thanh Thảo gửi tặng cho mối tình đầu của mình. Bạn nhắn như thế này: ngày mình chia tay, em đã cố tỏ ra bình thường. Em cười, em nói không sao. Nhưng thật ra, chỉ là em không muốn ai nhìn thấy em yếu lòng cả. Có những ký ức dù đã qua rất lâu rồi, nhưng mà mỗi lần nhớ lại vẫn khiến cho tim mình nhói lên. Em không tiếc vì đã từng yêu anh, chỉ tiếc là mình đã không thể đi cùng nhau đến cuối cùng. Sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Bụi Bay Dầu Mắt, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Quy và Hamlet Trương, do ca sĩ Phạm Quỳnh Anh trình bày.

Quý thính giả thân mến, trong cuộc đời này, đôi khi điều khiến người ta dày dứt nhất không phải là không còn yêu, mà là vẫn còn thương, nhưng không thể quay lại nữa. Ca khúc tiếp theo được bạn Quảng Di gửi tặng đến người con gái anh từng yêu nhất với lời nhắn. Anh từng nghĩ chỉ cần yêu nhau đủ nhiều thì sẽ vượt qua được mọi chuyện. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Có những người thương nhau rất thật lòng, nhưng mà cuối cùng vẫn phải rời xa nhau. Anh gửi bài hát này không phải để níu kéo, mà chỉ muốn nói rằng cảm ơn em vì đã từng là điều đẹp nhất trong thanh xuân của anh. Xin gửi đến quý vị ca khúc Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp qua tiếng hát của ca sĩ Quà Minh Si, Đức Phúc và Eric.

Quý thính giả thân mến, giữa rất nhiều đổi thay của cuộc sống, điều hạnh phúc nhất có lẽ là tìm được một người đủ bao dung để cùng mình đi qua năm tháng. Bạn Ngọc Trâm gửi tặng chồng của mình với ca khúc Như Những Phút Ban Đầu nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Bạn nhắn như thế này: mình đã đi cùng nhau qua rất nhiều vui buồn của cuộc sống. Có những lúc áp lực cơm áo gạo tiền khiến cả hai phải cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà điều em trân trọng nhất là dù thế nào đi nữa, anh vẫn ở luôn bên cạnh em. Em chỉ mong sau này, khi mà tóc chúng ta đã bạc rồi, mình vẫn có thể nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng như những ngày đầu tiên. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Như Những Phút Ban Đầu qua tiếng hát của ca sĩ Hoài Lâm.

Liên tục chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Chắc Anh Có Yêu Em, được bạn Bảo Hân gửi tặng đến người mình đang thầm thương với lời nhắn. Em không biết anh có nhận ra không, nhưng mà mỗi lần gặp anh là em lại vui cả ngày. Em thích cách anh quan tâm mọi người, thích cả những điều nhỏ nhặt nơi anh nữa. Có thể bây giờ mình vẫn chỉ là bạn thôi, nhưng mà em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu được tình cảm của em. Và biết đâu được, chắc anh cũng có yêu em. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Chắc Anh Có Yêu Em, sáng tác Phạm Khánh Hưng, do Mây Trắng và chính anh thể hiện.

Tiếp đến là yêu cầu của thính giả Phạm Giàng yêu cầu ca khúc Ngày Đá Trơm Bông qua tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Trang gửi tặng đến những ai là bạn của thính giả. Chúc cho ekip và tất cả mọi người có ngày nghỉ cuối tuần thật vui, thật ý nghĩa nha. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: Sau đây sẽ là ghi âm của thính giả gửi về, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Em tên là Nhân Tính, gọi đến từ Mỹ Tho, Đồng Tháp. Đến với trình quà tặng trái tim sáng nay thì em cậu bé ơn nghĩa mẹ cha do sĩ Đoàn Minh và Trường Sơn trình bày. Bài hát này cho Nhân Tính tặng đến cho chị Bích Ngọc, Minh Giang, Trà Giang, Nguyễn Giang, Khánh Bình và các anh chị trong ban biên tập chương trình của báo Nhà Đài Phát thanh Hoàng Nhân Gian. Bài hát này Nhân Tính tặng đến cho tất cả bạn của Nhân Tính chương trình. Chúc cho mọi người nghe bài hát tính tặng trong buổi sáng hôm nay thật là vui. Và cuối thì Nhân Tính có muốn được nhắc nhiều.

Quý thính giả thân mến, ca khúc Hai cánh phượng buồn hôm nay được bạn Thanh Quà đến từ An Giang gửi tặng đến người bạn từng cùng mình đi qua những năm tháng học trò với lời nhắn. Thời học sinh qua nhanh thật, mới đó mà đã mỗi người một cuộc sống riêng rồi. Em vẫn nhớ những ngày tan trường đầy nắng, nhớ màu phượng đỏ sân trường và nhớ cả những lần hai đứa ngồi viết lưu bút cho nhau. Có những tình cảm ngày ấy rất trong trẻo, rất đẹp, nhưng lại chỉ có thể giữ trong ký ức. Đến tận bây giờ, mỗi lần nghe bài hát này, em vẫn thấy lòng mình chùng xuống, như được quay lại tuổi học trò năm nào. Em gửi ca khúc này như một lời nhắc nhớ về thanh xuân, nơi có những kỷ niệm dù đã đi qua rất lâu nhưng mà vẫn luôn còn nguyên vẹn trong tim. Sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Hai cánh phượng buồn, thơ Tại Vũ Thi, nhạc Trường Hải, qua tiếng hát của ca sĩ Hà Sơn và Thiên Nhâm.

Các bạn thân mến, ca khúc Tôi Là Tôi được bạn Minh Khang gửi tặng đến chính bản thân của mình cùng những người đang cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Dưới lời nhắn, có những giai đoạn mình từng rất áp lực vì phải sống theo mong đợi của người khác. Càng lớn càng nhận ra, cuộc sống này không phải ai cũng hiểu mình bằng chính mình cả. Mình từng buồn vì lời phán xét, từng mệt mỏi vì phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng mà rồi cũng học được rằng chỉ cần sống tử tế, sống đúng với lương tâm của mình và cố gắng mỗi ngày thì đã là đủ rồi. Ai cũng có cuộc đời riêng để đi, nên thay vì so sánh hay là gồng mình để trở thành một ai khác thì mình chọn là chính mình. Em gửi bài hát này đến những ai đang chênh vênh giữa cuộc sống, mong mọi người sẽ luôn mạnh mẽ, tự tin và tin vào giá trị của bản thân. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Tôi Là Tôi do ca sĩ Quách Thành Danh thể hiện.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài được phát trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe và gửi về cho chương trình những ca khúc cùng với những lời nhắn đầy yêu thương nha. Còn bây giờ thì Thu Hương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage, thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang.

0: nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Chuyên mục Bình dân học dụ số.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với chung một bình dân học dụ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước hết, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn phần điểm tin.
3: Ủy ban nhân dân xã Nhân Mỹ tổ chức hội nghị giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý điều hành. Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Tuấn, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhân Mỹ, và đại diện VNPT có ông Trần Thanh Khỏe, phó giám đốc trung tâm kinh doanh giải pháp VNPT An Giang, cùng đại diện các phòng ban ngành ban ấp xã Nhân Mỹ. Tại buổi làm việc, VNPT An Giang giới thiệu bộ giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo quản lý dữ liệu, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế số, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấp xã trong triển khai chuyển đổi số. Giới thiệu tổng quan 12 hệ thống nền tảng và giải pháp quản lý công việc dữ liệu không gian số, tuyển quân, thông tin đất đai, điều hành khu phố, ấp, tri thức thông minh, số hóa hồ sơ, an toàn thông tin, hạ tầng mạng, Wi-Fi, hội nghị trực tuyến, camera giám sát và truyền thanh thông minh. Qua đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đánh giá cao các giải pháp, khẳng định nhu cầu ứng dụng công nghệ là cấp thiết. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp khảo sát, xây dựng lộ trình triển khai phù hợp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
2: Tại ấp Thi Một, xã Long Điền, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á chi nhánh Chợ Mới đã tổ chức lễ khai trương hệ thống OnePen tại xã Long Điền và chính thức đi vào hoạt động. Được biết, ngân hàng OnePen chi nhánh Long Điền được trang bị một quầy giao dịch, một máy VTM cùng hệ thống ngân hàng số hiện đại. Theo đó, với phương châm một chạm mọi trải nghiệm, đến với OnePen, khách hàng sẽ được thực hiện các giao dịch mọi lúc 24/7, 365 cộng ngày trên năm. Điều đó có nghĩa OnePen sẽ đáp ứng nhu cầu giao dịch ngân hàng của khách hàng bất cứ thời điểm nào trong ngày, trong tuần, kể cả dịp lễ Tết mà không phụ thuộc vào giờ hành chính để khách hàng chủ động về thời gian. Đồng thời, tại OnePen, khách hàng còn có thể nộp rút tiền từ tài khoản của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam bằng QR code theo tiêu chuẩn Việt QR và là ngân hàng Việt đầu tiên triển khai dịch vụ này. Bên cạnh đó, khách hàng có thể tự trải nghiệm các giao dịch như gửi tiền tiết kiệm, mở tài khoản, thanh toán hóa đơn điện nước, thanh toán thẻ, chuyển khoản 365 cộng, không giới hạn thời gian không gian, giao dịch và chuyển chứng từ tự động. Đáng lưu ý, những dịch vụ tiện ích nói trên của OnePen đều được tích hợp ngân hàng số Open Banking, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ngoài ra, tất cả các giao dịch trên đều được thực hiện đơn giản, an toàn, bảo mật, nhanh chóng. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo ngân hàng OnePen cho biết, việc đưa vào hoạt động điểm giao dịch tại xã Long Điền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại như mở tài khoản, gửi tiết kiệm, chuyển tiền, thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Lê Trần Minh Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Điền, đánh giá cao sự quan tâm đầu tư của ngân hàng OnePen trên địa bàn xã, đồng thời nhấn mạnh việc ngân hàng lựa chọn xã Long Điền để đầu tư khai trương và đưa vào hoạt động trong thời điểm hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống dịch vụ tài chính ngân hàng trên địa bàn mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân. Sự hiện diện của ngân hàng OnePen hôm nay chính là minh chứng cho niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư tại địa phương. Tôi tin tưởng rằng với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng định hướng phát triển hiện đại, ngân hàng OnePen sẽ nhanh chóng trở thành địa chỉ tin cậy trong cung cấp các dịch vụ tài chính, tín dụng, thanh toán cho người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần hỗ trợ tích cực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ và kinh tế số, chuyển đổi số trên địa bàn. Tiếp theo chương mục Bình dân học dụ số kỳ này có bài viết Long Kiến Bình dân học dụ số mở cánh cửa số cho mọi người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn trong tay, hôm nay người dân có thể thực hiện nhiều công việc vốn trước đây phải đi xa, chờ đợi hay làm bằng giấy tờ thủ công. Từ thanh toán tiền điện, tiền nước, đăng ký thủ tục hành chính đến kết nối với người thân, công nghệ số đang từng ngày thay đổi cách sống, cách làm việc của mỗi người.

0: Nhưng giữa nhịp chuyển động ấy, vẫn còn nhiều người dân ở vùng nông thôn, nhất là người lớn tuổi, còn bỡ ngỡ trước những thao tác trên môi trường số. Không ít người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, ngại tiếp cận công nghệ vì sợ làm sai hay do bị lừa đảo trên không gian mạng. Hiểu được điều đó, tuổi trẻ xã Long Kiến đã và đang chung tay thực hiện phong trào bình dân học dù số bằng những việc làm gần gũi thiết thực. Những đoàn viên thanh niên không chỉ hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mà còn kiên trì cầm tay chỉ việc giúp bà con từng bước tự tin bước vào môi trường số. Từ những việc làm bình dị ấy, một cánh cửa số đang dần được mở ra cho mọi người dân nơi vùng quê Long Kiến. Giữa cái nắng của vùng quê Long Kiến, tại trung tâm phục vụ hành chính công xã, hình ảnh những đoàn viên thanh niên kiên nhẫn hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại thông minh đã trở nên quen thuộc. Người thì hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID, người hỗ trợ đăng ký dịch vụ công trực tuyến, người lại cầm tay chỉ từng bước cho các cô chú lớn tuổi cách quét mã QR thanh toán. Ông Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến cho biết, ngay từ khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương, đoàn thanh niên xã đã chủ động thành lập hai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số. Anh Nguyễn Trường Nhân chia sẻ, ngay từ đầu khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, đoàn thanh niên xã Long Kiến đã chủ động thành lập hai đội hình thanh niên tình nguyện, một đội hình trực tại trung tâm phục vụ hành chính công để hỗ trợ người dân làm hồ sơ, cài đặt các ứng dụng cần thiết. Đội hình còn lại chia thành nhiều nhóm nhỏ đi đến từng ấp, từng hộ dân để hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán điện tử và tiếp cận các tiện ích số. Hai đội hình với tổng cộng 28 đoàn viên thanh niên đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào bình dân học dù số tại địa phương. Mỗi ngày, các bạn hỗ trợ từ 80 đến 100 lượt người dân. Đối tượng được hỗ trợ chủ yếu là người lớn tuổi, tiểu thương, những người ít tiếp xúc với công nghệ. Không chỉ hướng dẫn tại trung tâm hành chính công, các đoàn viên còn trực tiếp đến từng nhà dân để cầm tay chỉ việc. Nhiều trường hợp người dân đi lại khó khăn, không quen sử dụng điện thoại thông minh, các bạn trẻ vẫn kiên trì hướng dẫn nhiều lần cho đến khi người dân thao tác được. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, điểm nổi bật của phong trào tại Long Kiến là tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên. Địa phương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi số cho người dân với phương châm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Anh Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến, tỉnh An Giang cho hay.
1: Trong thời gian qua thì đối với đoàn thanh niên xã Long Kiến xác định là cái nhiệm vụ chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, nên trước mắt thì đoàn thanh niên cũng đã tổ chức được cái 3 lớp mà tập huấn về cái chuyển đổi số này cho người dân. Thì đến đó các chú, các ba, các anh cũng tham dự rất là đông. Đến tham dự thì chỉ việc, chỉ tay cầm việc cho từng người, chỉ từng chút cho mọi người hiểu. Để đó là cái vấn đề nổi bật nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn mà đoàn viên của mình thì cũng rất là nhiệt tình, nhất là những các bạn mà có cái trình độ về công nghệ thì các bạn tham gia rất là đầy đủ, hỗ trợ cho từng người, rồi nhất là những cái chú các bác mà lớn tuổi.
0: Từ những buổi hướng dẫn trực tiếp ấy, nhiều người dân trước đây chỉ dùng điện thoại để nghe gọi, nay đã biết thanh toán trực tuyến, tra cứu giấy tờ, đăng ký dịch vụ công hay liên lạc với con cháu qua mạng xã hội. Là một trong những đoàn viên tích cực tham gia phong trào, bạn Trần Quốc Khánh, đoàn viên chi đoàn ấp An Lạc, xã Long Kiến cho biết, chính mong muốn giúp người dân tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn đã thôi thúc bạn tham gia đội hình thanh niên xung kích chuyển đổi số. Bạn Trần Quốc Khánh chia sẻ, hiện nay công nghệ số đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở địa phương vẫn còn nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, còn gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ. Em nghĩ thanh niên có lợi thế tiếp cận công nghệ, nên việc hướng dẫn lại cho người dân là trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời kỳ chuyển đổi số. Những ngày tham gia đội hình tình nguyện, Quốc Khánh cùng các bạn đoàn viên thường xuyên đến các ấp để hướng dẫn người dân cài đặt VNEID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Quốc Khánh kể, lúc đầu nhiều cô chú còn rất e ngại, sợ thao tác sai, nên các bạn phải hướng dẫn thật chậm, trực tiếp thao tác mẫu nhiều lần. Ngoài hỗ trợ trực tiếp, các đoàn viên còn lập nhóm Zalo để tiếp tục hướng dẫn người dân bằng hình ảnh, video khi gặp khó khăn. Bạn Trần Quốc Khánh, đoàn viên thanh niên ấp An Lạc, xã Long Kiến cho biết thêm.
2: Điều làm em cảm thấy vui và ý nghĩa nhất là sự thay đổi tích cực của người dân sau khi được hỗ trợ. Nhiều cô chú trước đây không biết sử dụng điện thoại thông minh, nhưng sau khi được hướng dẫn, có thể tự thanh toán tiền điện, tiền nước, tra cứu giấy tờ hoặc liên hệ với con cháu qua ứng dụng trực tuyến. Khi được hỗ trợ thành công,

0: bà con thì ở đây rất vui và phấn khởi. Có nhiều cô chú còn chủ động gọi điện nhờ hướng dẫn thêm hoặc giới thiệu cho hàng xóm cùng tham gia. Những lời cảm ơn chân thành và hào hứng của người dân chính là động lực để tụi em tiếp tục tham gia phong trào. Qua những hoạt động này, em cảm nhận được rằng cần kiên nhẫn, nhiệt tình và gần gũi. Người dân sẽ rất cực tiếp cận công nghệ. Em tin rằng phong trào bình dân học vũ số sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và góp phần xây dựng cộng đồng số ngày càng phát triển hơn tại địa phương.
1: Không riêng Quốc Khánh, nhiều đoàn viên thanh niên tại Long Kiến cũng xem phong trào bình dân học vũ số là môi trường để rèn luyện trách nhiệm, kỹ năng và tinh thần phục vụ cộng đồng. Bà Ngô Quốc Công, bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến cho biết, quá trình hỗ trợ người dân đã giúp bản thân hiểu rõ hơn những khó khăn của bà con khi tiếp cận công nghệ số. Theo Quốc Công, sau thời gian được hỗ trợ, nhiều người dân đã thay đổi rõ rệt, không còn tâm lý sợ công nghệ. Bà con bắt đầu chủ động sử dụng các tiện ích số trong đời sống hàng ngày. Bà Ngô Quốc Công, bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến, tỉnh An Giang, nói.
2: Điều làm em vui nhất là bà con dần tự tin hơn khi tiếp cận công nghệ, thấy được lợi ích thực tế của chuyển đổi số trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và qua cái hoạt động này thì bản thân em cũng học được nhiều điều, rút ra được nhiều kinh nghiệm, nhất là cần phải sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp với người dân. Nhìn lại những cái con số mà tài khoản được kích hoạt cũng như những hồ sơ mới được xử lý thành công trên hệ thống thì bản thân em cảm thấy rất ấm lòng và xúc động, bởi phía sau những cái con số đó không chỉ là kết quả công việc mà tụi em đem lại mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của người dân, là niềm vui khi bà con dần biết được tiếp cận và sử dụng công nghệ số trong cuộc sống hàng ngày. Đó cũng là động lực để giúp em tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng trong thời gian tới. Em nghĩ cái phong trào bình dân học vũ số này không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, để mọi người đều có cơ hội tiếp cận các cái tiện ích của xã hội hiện đại.
1: Thực tế, triển khai phong trào tại Long Kiến cũng gặp không ít khó khăn. Phần lớn đoàn viên thanh niên đều kiêm nhiệm công việc, nên thời gian tham gia hỗ trợ còn hạn chế. Trong khi đó, nhiều người lớn tuổi thường xuyên quên thao tác sau khi được hướng dẫn. Một số người dân còn sử dụng điện thoại cấu hình thấp nên việc cài đặt ứng dụng gặp khó khăn. Trước thực tế ấy, đoàn thanh niên xã Long Kiến đã chủ động đổi mới cách làm. Ngoài việc hướng dẫn trực tiếp, các bạn trẻ còn xây dựng những video ngắn hướng dẫn thao tác cụ thể đăng tải lên mạng xã hội để người dân dễ theo dõi. Các nhóm Zalo tại địa phương cũng được tận dụng để tuyên truyền, hỗ trợ người dân từ xa. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên còn phối hợp với lực lượng công an, các đơn vị viễn thông, tổ chức nhiều đợt ra quân hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và hỗ trợ điện thoại thông minh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, thời gian tới, đoàn thanh niên xã Long Kiến sẽ tiếp tục duy trì hai đội hình tình nguyện, đồng thời đổi mới nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng để người dân dễ tiếp cận hơn. Anh Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến, tỉnh An Giang cho biết.
3: Trước tiên thì đối với đoàn thanh niên xã Long Kiến sẽ tiếp tục duy trì hai đội hình thanh niên tình nguyện này, tuy nhiên sẽ thay đổi cách thức làm việc để mà nghiên cứu những cái nội dung nào nó phù hợp với từng đối tượng, từng người dân, nội dung để mà người dân có thể tiếp cận thật nhanh. Cái thứ hai nữa là sẽ duy trì cái việc ra quân, chủ yếu tập trung vào có thể là nửa tháng hoặc là một tháng. Bên cạnh đó thì tiếp tục sẽ hỗ trợ người dân cài đặt cái dịch vụ tiến công ở mức độ cao hơn. Cái thứ ba nữa là tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ như các hộ kinh doanh nhỏ, rồi hướng dẫn người dân nhận diện được các hình thức lừa đảo không gian mạng. Và bên cạnh đó thì chủ yếu tập trung vào các bạn đoàn viên thanh niên để nâng cao cái kỹ năng mà công nghệ số các bạn lên để từ đó mới hỗ trợ người dân hiệu quả hơn.
1: Bình dân học vũ số hôm nay có một ý nghĩa lớn, đó chính là giúp người dân tiếp cận tri thức để không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của xã hội. Ở Long Kiến, hành trình ấy đang được tiếp nối bằng màu áo xanh tình nguyện, bằng những buổi đến từng nhà dân hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, bằng sự kiên nhẫn cầm tay chỉ việc của tuổi trẻ địa phương. Có thể những việc làm ấy còn nhỏ bé giản dị, nhưng chính từ đó nhận thức của người dân dần thay đổi, khoảng cách số từng bước được thu hẹp và cộng đồng số nơi vùng quê đang hình thành từng ngày. Và trong hành trình chuyển đổi số hôm nay, tuổi trẻ Long Kiến đang góp thêm một nhịp cầu để công nghệ đến gần hơn với người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của quê hương đất nước.
4: Quý thính giả thân mến, đến đây chung mục Bình Dân hộp dù số của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý thính giả, trong hành trình mỗi con người đi qua cuộc đời, có những nơi ta đến rồi rời đi như một lẽ tự nhiên, nhưng cũng có những nơi dù có đi xa đến đâu, lòng ta vẫn luôn hướng về như một điều không thể tách rời, đó là quê hương. Quê hương không phải là những điều lớn lao hay xa vời, đôi khi quê hương chỉ đơn giản là một con đường rất nhỏ, một mái nhà lợp tôn cũ kỹ hay một bữa cơm đạm bạc có người ngồi đợi. Và có khi chỉ là một làn khói rơm bay lên trong buổi chiều lặng gió cũng đủ làm sống dậy cả một miền ký ức. Người ta có thể lớn lên, trưởng thành rồi rời quê đi tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn. Nhưng có một điều không thay đổi, đó là càng đi xa, con người lại càng nhận ra điều quý giá nhất không nằm ở nơi ta đến mà nằm ở nơi ta thuộc về. Vâng, thưa quý thính giả, đến với chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện mang tựa đề Mùi khói rơm quê mình. Câu chuyện bắt đầu từ một ngày, một người con là Tùng trở về sau những năm tháng đi làm xa quê.

0: Có những lúc đi xa thiệt xa mà chỉ cần ngửi cái mùi khói rơm chiều thôi cũng thấy lòng mình muốn quay về. Ôi, mấy năm trôi qua thật nhanh. Mình cứ nghĩ là đi để đổi đời, để kiếm cái gì đó lớn lao hơn. Mà giờ đứng đây mới thấy là có khi mình đã bỏ lại phía sau, bỏ lại những thứ mình cần nhất. Nhà vẫn vậy, đường vẫn vậy, chỉ có mình đã đi xa quá lâu rồi.
1: Má ơi, Mai má.
2: Ai vậy cà? Thằng Tiến, thằng Tùng, hình như là Tiến thằng Tùng. Tùng, Tùng hả con?
1: Dạ, con trời này má ơi. Con mới về đó má ơi.
2: Trời đất ơi, đúng là thằng Tùng rồi. Mà hả, bay đi đâu mà biệt tâm, biệt tích vậy con? Má trông con hoài, trông riết hả, muốn mòn con mắt luôn á. Mà hả, không thấy bay về hả?
1: Dạ, con bận công việc trên Sài Gòn á má. Nhiều khi tính về mà kẹt hoài à má. Mà thiệt, đâu, con nhớ má đi lắm á.
2: Trời ơi, nhớ mà không có thấy về. Bay nói vậy ai mà tin?
1: Dạ, tại con...
2: Có biết ở cái nhà này hả, bữa cơm nào hả, má má cũng chừa phần cho bay. Rồi chờ, rồi dọn xuống tổ cha.
1: Dạ,
2: mày...
1: Con xin lỗi má, con để má phải trông hoài à.
2: Mà thôi, thôi, vô nhà đi con. Con về, bữa nay con về là má mừng rồi. Đi xa cỡ nào thì cũng phải nhớ đường về nhà nghe con.
1: Dạ, con biết rồi má.
2: Rồi đứng đó làm chi hoài, đi đi con, đi vô nhà mình con. Nhà mình vẫn vậy, mà bữa nay á nghe, nó ấm lại rồi đó chứ, mọi khi nó lạnh tanh hà.
1: Dạ, nhà mình vẫn y như hồi trước, chỉ có con là đi xa quá, nên má nhớ phải không má?
2: Chứ gì nữa.
0: Mấy năm nay, sống ở trên thành phố, lúc nào cũng tất bật, chạy hoài, chạy miết. Mà tới lúc về lại đây, tự nhiên bước chân chậm lại. Không phải tại mệt, mà tại lòng mình nó lắng xuống. Nhìn đâu cũng thấy thân quen, con đường này, mái nhà này, cái sân trước, gió vẫn thổi như hồi xưa. Quê mình vẫn vậy, không có gì thay đổi nhiều, mà sao làm mình thấy nhẹ lòng dữ. Hồi còn ở đây, mấy cái này mình thấy bình thường lắm. Mà đi xa rồi mới biết, mình nhớ, nhớ dữ lắm.
2: Tùng ơi, trời ơi, đang suy nghĩ cái gì mà đâm chiêu dữ vậy nè con. Thôi, đi vô ăn cơm với má. À, bữa nay có nhiều món mà con thích dữ lắm nghe. À, đây nè, vô đây coi. À, cá rô đồng nè, má kho tộ nghe bay. Rồi á, canh chua bông súng nữa nè. Toàn là mấy món hồi nhỏ mà hả ông khoái không đó nghe ông thần. Hồi đó hả má nhớ nghe, mỗi lần mà má nấu mấy cái món này hả là con ăn sạch trơn luôn. Rồi hả con còn dành phần nữa. Tới cái cơm cháy ha mà bay cũng giết sạch, không có chừa.
1: Dạ, con nhớ chứ má. Mà lâu rồi con mới được ăn lại bữa cơm như vậy nè.
2: Thì vậy đó he, nhớ lại kỷ niệm đồ nè he.
1: Ôi cái mùi vị này ở trên Sài Gòn con kiếm hoài mà đâu có đâu má. Trên đó ăn gì cũng có. Mà ăn xong thấy thiếu thiếu sao á má?
2: Ờ, thiếu cái gì nè?
1: Chắc là thiếu cái cảm giác có người ngồi chung á má.
2: Thì ở nhà lúc nào á má cũng ăn có một mình hà. Nhiều khi dọn cơm ra rồi nuốt không có trôi, rồi đi cất vô ăn sao mà nổi.
1: Má ơi.
2: Thôi thôi thôi, ăn đi con, đồ ăn nguội hết bây giờ nè.
1: Má biết không, ở trên đó con cũng ráng đi làm để gửi tiền về, chứ con không có muốn má cực nữa đâu.
2: Trời ơi, má già rồi. À, cực chút cũng được, chứ nhà có mỗi mình má. Má buồn, buồn dữ lắm con. Con nè.
1: Dạ.
2: Vậy con có tính về dưới này ở luôn không con?
1: Con chưa biết nữa má. Ở đây con sợ không lo được cho má đầy đủ.
2: Bày lo cái gì? Má đâu có cần gì nhiều đâu. Chỉ cần hả bữa cơm á hả có đủ người, có bay là má vui rồi.
1: Ở trên đó ăn ngon cỡ nào mà không có người ngồi chung á, cũng thấy trống trải hết trơn á má. Chắc là đi hoài rồi giờ mới thấy là có bữa cơm gia đình là quý nhất, có má bên cạnh là con vui rồi. Má, con ra ngoài một chút nha má.
2: Mà đi đâu thì đi, con nhớ về sớm sớm nghe con nghe.
1: Dạ.

0: Ủa, Tùng, có phải Tùng không vậy?
1: Ủa, Lan, lâu dữ mới gặp nha.
0: Trời ơi, lâu chứ sao không lâu. Đi đâu mất tiêu mấy năm trời luôn, tưởng mà quên luôn cái xóm này rồi đó chứ.
1: Không có quên đâu, chỉ là bận quá, chưa có về kịp thôi.
0: Chàng ơi, ai cũng bận hết trơn á, nhưng á hả, người ta đi á mà biết đường về nhà.
1: Ờ, chắc tại tôi đi xa quá.
0: Nhìn ông á, sao mà khác hồi trước nhiều hen, giờ nói chuyện cũng ít lại nữa.
1: Biết sao không, lớn rồi, đâu có còn hồi nhỏ nữa đâu mà như hồi xưa.
0: Nhưng mà tôi đâu có thấy đâu, tôi thấy ông không có vui đâu á.
1: Ở trên đó đó, ngày nào cũng đi làm, sáng ra đường, tối về phòng. Nhiều khi muốn nói chuyện với ai đó, cũng không biết nói với ai.
0: Vậy á hả? Ngồi sao không có về?
1: Về, rồi làm gì sống đây? Ở đây á, đâu có nhiều cơ hội như trên thành phố đâu.
0: Tôi thấy á, ở đâu sống cũng được hết trơn á. Miễn á, là mình thấy đáng, với thấy vui, đã được rồi đó. Chứ mà sống lúc nào cũng thấy mệt, thấy trống trải, thì có ở chỗ nào cũng vậy thôi à.
1: Thì tôi cũng đang tính nè.
0: Ủa, tính gì?
1: Không biết là có nên đi tiếp hay là quay về nữa nè Lan.
0: Tôi thấy có những thứ đi xa rồi mới thấy quý, mà tới lúc mà nhận ra rồi á thì lại sợ là không có còn kịp nữa đâu.
1: Gặp lại mấy bạn, tự nhiên thấy mấy chuyện hồi xưa nó còn nguyên,

0: Mà mình thì khác quá. Mấy năm nay á, cứ nghĩ đi xa là để lấp đầy cuộc sống, mà sao càng lúc càng thấy trống à.
1: Theo tôi ấy nha, có khi cái mà ông cần á, không phải là đi thêm đâu, mà là dừng lại đó.
0: Không biết là giờ quay về còn kịp không nói Lan ha.
1: Chỉ cần ông còn muốn á, thì lúc nào cũng kịp hết trơn á.
2: Tùng ơi, Tùng ơi, Tùng.
3: Dạ. Ủa, gì ông Năm?
2: Tùng ơi, trời đất ơi, má mày á mới mới xỉu ở ngoài ruộng kìa. Người ta chở về nhà rồi kìa.
3: À, cái gì? Má má con bị gì ông Năm? Má! Má ơi! Má nghe con nói không má?
4: Tùng, con về rồi đó hả con?
3: Dạ. Sao má không nghỉ ở nhà còn ra ruộng làm chi má? Má con biết là con lo cỡ nào không?
4: Thì má làm cho có đồng ra đồng vô chứ đâu có ai lo.
0: Con đi làm, con gửi tiền về cho má mà. Má cần gì phải cực vậy má?
4: Thì tiền á thì có đó con, mà nhà mình á thì vắng que, không có ai hết. Bữa cơm á ăn có một mình, có tiền nuốt cũng không có trôi. Má đâu có cần nhiều, má chỉ cần có con ở nhà, con nói chuyện với má mỗi ngày vài câu là đủ rồi.
0: Má, con mấy năm nay á, con cứ nghĩ là chỉ cần kiếm được tiền là lo được cho má, mà giờ mới thấy á, có những thứ không có tiền nào bù được. Bữa cơm mà không có mình thì má ăn sao nổi đây. Mình đi là để lo cho má hay là để má phải ở lại một mình? Ở lại hay đi tiếp? Ở lại thì sợ không lo được cho má, mà đi thì thấy trong lòng mình nặng quá. Mấy năm nay cứ nghĩ đi xa là sẽ khá hơn, có tiền có công việc là đủ, mà sao càng lúc càng thấy trống trải à.
1: Ê, Tùng, trời ơi, tôi biết ông chưa ngủ mà.
0: Ừ, ngủ sao được mà ngủ.
1: Ủa, chuyện của má hả?
0: Ừ thì tôi đi thì có tiền gửi về, mà ở nhà thì má lại một mình, còn ở lại đây thì tôi sợ không lo nổi cho má tôi á.
1: Vậy giờ ông nghĩ nè, mấy năm nay á, thì má ông cần cái gì hơn?
0: Tôi
1: Tiền hay là ông?
0: chắc là tôi.
1: Vậy thì còn phân vân cái gì nữa?
0: Nhưng mà tương lai,
1: Tương lai gì thì gì, nhưng mà sống hoài trong cái cảm giác và dằn vặt á, thì có tốt đẹp tới đâu cũng đâu có vui đâu ông. Người ta đi xa là để tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn. Còn ông á, nếu mà quay về á, mà cảm thấy lòng mình bình yên hơn, thì đó cũng là một cách sống tốt rồi đó.
0: tôi thì chưa bao giờ nghĩ như vậy hết á.
1: Có những thứ á, mình phải đứng lại thì mới thấy rõ được. Suy nghĩ kỹ đi nha, tôi về đó.
0: Đứng giữa mấy cái lựa chọn của cuộc đời, nhiều khi không biết nghe theo cái nào. Một bên đó là ước mơ, là tương lai, là những thứ mình đang theo đuổi mấy năm nay. Còn một bên là má, là cái nhà này, là những thứ gần gũi nhất mà mình bỏ lại phía sau. Không có con đường nào dễ hết, cũng không có lựa chọn nào trọn vẹn hết. Nhưng mà chỉ có một điều, nếu chọn rồi mà lòng mình còn nặng, còn da dứt thì chắc chắn cũng chưa phải. Còn nếu nghĩ tới thôi mà thấy lòng nhẹ lại thì chắc đó mới là điều nên chọn.
4: Bữa nay con tính đi nữa ha con?
0: Dạ, mà chắc con không đi đâu má ơi.
4: Ủa, sao sao vậy con?
0: Con suy nghĩ kỹ rồi, mấy năm nay á con đi á tưởng là lo được cho má, mà hóa ra con lại để má một mình. Con ở lại làm ruộng với má, rồi từ từ tính thêm cái khác, miễn là con ở đây với má.
4: Con nói thiệt hả con?
0: Dạ, thiệt đó má. Con đi đủ rồi, giờ con muốn được ở nhà. Và quan trọng là được ở bên cạnh má.
4: Chàng ơi, má mừng quá. Từ nay á ha, bữa cơm có người ăn chung rồi nè.
0: Dạ, má yên tâm nghe. Từ nay con sẽ ăn cơm với má. Con sẽ phụ má làm ruộng, là phụ má làm công việc nhà mình luôn.
4: Ừ, bảy hứa rồi đó nghe.
0: Con hứa. Có những quyết định không làm thay đổi cả thế giới, mà lại đủ sức làm đổi hết cuộc đời mình. Ở lại đâu phải là từ bỏ, mà chỉ là mình chọn sống theo một cách khác, gần hơn, đơn giản hơn, mà cũng thật lòng hơn. Tới lúc này mới hiểu, cái mình cần thiệt ra đâu có xa. Những thứ mình từng nghĩ là quan trọng, giờ thấy nhẹ tên. Có khi hạnh phúc không phải nằm ở chỗ mình đi tới đâu, mà là mình chọn ở lại nơi nào.
3: Má ơi, lâu lắm rồi con mới thấy lòng mình nhẹ nhàng như vậy á má. Không còn phải lo chạy theo những cái thứ phù phiếm nữa.
4: Quê mình là vậy đó con. Cực thì có cực ngang, mà được cái lúc nào mình cũng thấy bình yên.
3: Dạ, hồi trước á, con cứ nghĩ phải đi xa mới nên chuyện. Giờ mới thấy là có những thứ càng gần lại càng quý.
4: Miễn sao á, con cảm nhận được cái bình yên của quê mình là được rồi đó.
3: Dạ, chắc tại là có má đó má. Với cô có cái mùi khói rơm này nè, rồi nó làm con nhớ mình là ai và từ đâu mà ra. Chiều nào á, khói rơm cũng bay lên, làm thấy nhẹ lòng lắm đó má.
4: Ừ, ngày nào cũng vậy hết trơn hả nghe. Quê mình có gì đâu mà bỏ ha.
3: Dạ, đúng là nhìn thì bình thường đó má, mà sao khi đi xa con mới thấy là nhớ chữ vậy. Chắc mà với người ta chỉ là khói rơm thôi, mà với con là cả một trời ký ức. Là hồi nhỏ, là mấy bữa cơm, là má.
4: Cái thằng này hôm nay ha, bài đặt rồi suy tư nhiều điều quá ha. Rồi bắt đầu nịnh tôi rồi nè.
3: Má con là tất cả của cuộc đời con mà.
5: Ê Tùng.
3: Gì?
5: Vậy là ông quyết định không có đi rồi ha. Trời ơi, tôi cũng thấy vui lây cho má ông nữa đó.
3: Ừ, tôi sẽ ở lại với má tôi. Mà Lan nè.
5: Dạ.
3: Ừ, có thấy là quê mình đâu chỉ có chỗ để ở đúng không?
5: Ừ.
3: Mà còn là nơi để cho mọi người tìm về. Qua từng bữa cơm, có những yêu thương không cần nói ra mà vẫn hiểu, đúng Lan?
5: Chàng ơi, đâu có sai. Ông thấy đó. Và có khi là chỉ có một làn khói rơm chiều bay lên trong gió thôi là cũng đủ để cho mình nhớ. Là dù có đi qua bao nhiêu nơi thì mình vẫn có một chỗ cho mình quay về và thuộc về suốt cả cuộc đời đó.
3: Đúng rồi đó. Sao vợ tôi thấy yêu cái mùi khói rơm này quá à. Yêu quê mình quá. Và hơn hết là ở đây luôn có những người thân thương luôn bên mình.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện Mùi khói rơm quê mình, kịch bản của Châu Tú Quyên qua phần thể hiện của Lê Thắng, Diệu Hằng, Khánh Bình và Hiệp Sang. Chương trình Chuyện quê mình kỳ này trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Thân ái chào tạm biệt.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình Bài ca đi cùng 5 tháng của làn sóng phát thanh An Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.4 MHz, FM 93.1 MHz vào lúc 7 giờ sáng thứ 6 và 8 giờ 30 sáng thứ 7 hàng tuần, trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp, đó là www.angiangtv.vn.

Quý thính giả thân mến, chiến tranh đã qua đi, những năm tháng gian khổ ác liệt cũng khép lại. Nhưng nỗi đau và những cống hiến lớn lao của các thế hệ cha ông vẫn còn đọng mãi. Mất mát vì chiến tranh ai cũng biết là quá lớn, song có lẽ sự mất mát của những bà mẹ là vết thương lòng khó lành nhất. Khi ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng im. Như lời ca khúc Đất nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn mà chúng ta vừa thưởng thức. Và 60 phút của chương trình hôm nay xin được dành trọn cho mẹ, những người mẹ Việt Nam anh hùng.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, Mẹ Việt Nam, Mặt Trời Trong Tim Con, qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Thanh Qua. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc Hát Về Mẹ Việt Nam Anh Hùng, sáng tác nhạc sĩ An Thuyên. Bài hát được ông viết năm 1994, sau khi Chủ tịch nước công bố pháp lệnh danh hiệu dinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng vào ngày 10 tháng 9 năm 1994. Ông chia sẻ, đêm hôm đó, ngồi một mình trong không gian vắng lặng, tôi hình dung hình ảnh những bà mẹ của mọi miền quê rất tảo tần, bền dị, chịu đựng gian khổ. Nhưng vì tổ quốc cần, hàng vạn người mẹ Việt Nam đã tiễn đưa chồng, con của mình lên đường chiến đấu. Rất nhiều người chồng, người con của các mẹ đã hy sinh anh dũng. Rất nhiều bà mẹ đã không được đón chồng con trở về trong niềm vui chiến thắng của dân tộc. Tôi trừng trừng khi nhớ đến hình ảnh những người mẹ cô đơn, run rẩy và khóc một mình khi chỉ được ôm vào lòng những tấm giấy báo tử. Còn nhiều bà mẹ cứ đến bữa cơm lại bày trên mâm đủ số bát đũa cho những người con đã hy sinh, để rồi mẹ một mình ngồi thẫn thờ nhìn vào mâm cơm. Hình ảnh ấy khiến cho nước mắt tự nhiên cứ ứa ra, quả trong niềm cảm xúc khó tả dâng trào trong tôi. Hát về những người mẹ Việt Nam, hát về những người mẹ anh hùng, đời dân hiến giống nòi, mẹ sống giữa gian lao, vì đất nước hy sinh cả cuộc đời. Giai điệu bài hát nối tiếp nhau ra đời và tôi hoàn thành chỉ sau 2 tiếng đồng hồ. Sau đây mời quý thính giả nghe tiếng hát tốp ca qua ca khúc này.

Các bạn thân mến, chính tình yêu của mẹ mà từ đó những người con của đất nước đã dựng bước trên đường ra trận. Các anh đã nung nấu ý chí diệt thù, quyết tâm giành lấy chiến thắng để trở về bên mẹ thân yêu. Dù nơi chiến trường đầy bom đạn khốc liệt, hình ảnh của mẹ cùng tấm chân tình mẹ gửi vẫn trọn vẹn trong tim. Sau đây mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Bài ca bên cánh võng, sáng tác của nhạc sĩ Nguyên Nhung qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, và ca khúc Hãy yên lòng mẹ ơi, sáng tác Lư Nhất Vũ, Lê Giang qua tiếng hát của ca sĩ Đăng Trường.

Liên tục chương trình mời quý thính giả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến. Bài hát Người mẹ miền Nam tay không thắng chặt với tiếng hát ca sĩ Ánh Tuyết. Khi cuộc đấu tranh của bà con miền Nam bắt đầu có cao trào đồng khởi từ năm 1960 ở Bến Tre, sau đó lan rộng cả miền Nam. Trong cao trào xuất hiện đội quân tóc dài, tập hợp hàng ngàn chị em phụ nữ tay không đấu tranh với giặc, với lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, niềm tin và sức mạnh chân lý đã làm quân thù khuất phục. Chính hình ảnh cao đẹp của những bà mẹ trong đội quân tóc dài đã tạo nên cảm xúc cho nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác bài hát Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc vào năm 1969 tại chiến trường Trị Thiên Quế. Ông đã hoàn thành bài hát trong vòng 3 ngày.

Quý thính giả đang nghe chương trình bài ca đi cùng năm tháng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúng ta đang cùng thưởng thức những ca khúc hát về mẹ Việt Nam anh hùng. Đó là những người mẹ vĩ đại nhất, người mẹ đã nén lại mọi nỗi đau thương, mang tình yêu quê hương đất nước đặt lên trên hết. Người mẹ đã thầm lặng hy sinh cuộc sống của mình để đưa các con ra trận với ước mong hòa bình cho Tổ quốc. Có biết bao câu chuyện thật cảm động về những người mẹ Việt Nam đã hy sinh thầm lặng làm hậu phương vững chắc cho các con chắc tay súng trước bom đạn kẻ thù. Tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe hai ca khúc Quyền thoại mẹ sáng tác Trịnh Công Sơn do ca sĩ Cẩm Vân thể hiện và một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, ca khúc Đất quê ta mênh mông. Ca khúc này sẽ do ca sĩ Hương Giang thể hiện.

Sau đây sẽ là ca khúc Người Mẹ Của Tôi của nhạc sĩ Xuân Hồng. Một ca khúc mở đầu mà mỗi nốt nhạc dường như mỗi giọt nước mắt thấm vào tâm hồn của người nghe. Một ca khúc bi tráng đầy day dứt trước nỗi đau lớn nhất của người mẹ dân tộc vĩ đại vừa trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Xuân Hồng viết bài hát này vào năm 1989, thời điểm đất nước ta chính thức được hòa bình khi những người lính quân tình nguyện Việt Nam cuối cùng rời mặt trận Campuchia hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả. Chính giờ phút hòa bình quý báu ấy, người nhạc sĩ, chiến sĩ Xuân Hồng mới thấu hiểu nỗi mất mát lớn lao của người mẹ khi không được đón những người con về với bàn tay yêu thương cháy bỏng của mình. Khi đứng ở miền biên giới Tây Ninh quê hương đón những đoàn quân tình nguyện trở về đất mẹ, người nhạc sĩ đã khóc trong tâm hồn đa cảm của mình. Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con lần lượt ra đi mãi mãi. Bài hát sẽ do Tấn Minh thể hiện.

Với tấm lòng bao la của mẹ, đã là người Việt Nam thì ai cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ quê hương đất nước của mình, dù phải hy sinh. Dẫu biết rằng sự mất mát do chiến tranh là vô cùng lớn. Đất nước hòa bình đã mấy mươi năm, nhưng hậu quả của chiến tranh vẫn còn đó. Mẹ vẫn đau đớn những kỷ niệm không phai về những người thân yêu nhất đã ra đi và không bao giờ trở lại, và vết thương lòng của mẹ còn nặng mang. Chính những hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của các mẹ đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam. Xin được đời đời ghi nhớ ơn mẹ, những người mẹ anh hùng.

0: Quý thính giả thân mến, ca khúc Mẹ, nhạc Văn Long, thơ Đoàn Ngọc Thu qua tiếng hát Cao Thế Sơn và bài ca Không Quên sáng tác Phạm Minh Tuấn qua tiếng hát Đức Tuấn cũng đã khép lại chương trình Bà Ca Đi Cùng Năm Tháng hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Cảnh báo thiên tai.
2: Cảnh báo thiên tai.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Cảnh báo thiên tai kỳ này có những nội dung chính như sau. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026, cải thiện chất lượng dự báo thiên tai, Đồng Tháp cảnh giác với các hiện tượng thời tiết bất thường, Gia Lai đẩy nhanh tiến độ các dự án ổn định dân cư vùng thiên tai. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, ngày 13 tháng 2 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 173 về tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai. Theo đó, hàng năm lấy thời gian từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 là tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn thể nhân dân trong công tác phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, ngành y tế tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời chủ động bảo đảm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong mọi tình huống. Thiên tai như mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất, lũ quét, ngập úng luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, việc chủ động phòng chống thiên tai, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với thiên tai là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Để chủ động phòng chống thiên tai hiệu quả, người dân cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây.
3: Chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai, thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, chấp hành hướng dẫn sơ tán, di dời của chính quyền địa phương khi có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất hoặc ngập úng. Chủ động bảo vệ sức khỏe và chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, dự trữ nước sạch, thực phẩm thiết yếu, thuốc, thiết bị y tế, đèn pin, pin dự phòng và các vật dụng cần thiết để sử dụng trong trường hợp thiên tai kéo dài. Gia đình có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người mắc bệnh mãn tính cần có phương án chăm sóc sức khỏe phù hợp. Giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai. Sau mưa lũ, cần vệ sinh nhà cửa, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, xử lý nguồn nước ăn sạch và sinh hoạt, thực hiện ăn chín uống sôi, rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Chủ động sơ cứu, cấp cứu và thông báo cơ sở y tế khi cần thiết. Khi xảy ra tai nạn do thiên tai, cần sơ cứu ban đầu đúng cách và nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Ngành y tế luôn sẵn sàng nhân lực, thuốc, hóa chất, phương tiện cấp cứu nhằm đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong các tình huống thiên tai thảm họa. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chủ động chuẩn bị và cùng chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
0: Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 là hành động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của toàn xã hội trong công tác phòng chống thiên tai, vì sự an toàn của cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.
3: Trong bối cảnh thiên tai cực đoan gia tăng, yêu cầu nâng cao độ chính xác của công tác dự báo khí tượng thủy văn ngày càng trở nên cấp thiết. Các nhà khoa học đang nghiên cứu mô hình hybrid tích hợp nhiều nguồn dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI nhằm cải thiện chất lượng dự báo và hỗ trợ ra quyết định phòng chống thiên tai hiệu quả hơn. Giải pháp tích hợp hybrid trong cảnh báo sớm thiên tai do Viện Khoa học Tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, giới thiệu được xem là mang tính đột phá trong công tác dự báo thiên tai tại Việt Nam. Tiến sĩ Bùi Du Dương, Phó Viện trưởng Khoa học Tài nguyên nước cho biết, giải pháp hybrid là giải pháp dự báo tích hợp nhiều nguồn dữ liệu và nhiều loại mô hình, tận dụng điểm mạnh của từng phương pháp. So với các mô hình truyền thống, đây là giải pháp mang tính linh hoạt, ổn định hơn, dự báo sát thực tế hơn. Tuy nhiên cũng là giải pháp bổ trợ và không thay thế các mô hình dự báo truyền thống. Về nguyên lý, giải pháp hybrid là sự kết hợp của nhiều nguồn dữ liệu và nhiều loại mô hình, tận dụng điểm mạnh của từng phương pháp để kết hợp giúp chuyển đổi các dữ liệu rời rạc thành thông tin hữu ích, từ đó có thể cải thiện số liệu đầu vào, giảm sai số, tăng giá trị cảnh báo sớm và hỗ trợ việc ra quyết định. Giải pháp này lấy mô hình toán lý truyền thống làm cơ sở khoa học, sử dụng công nghệ viễn thám để quan sát diện rộng, sử dụng số liệu thực đo để hiệu chỉnh và kiểm chứng. Ngoài ra còn sử dụng thuật toán kết hợp phương pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tính toán, đưa ra những kết luận thông thường. Đó là các kết luận chính xác giúp cho ngành dự báo có thể làm giảm tỷ lệ sai số của dữ liệu cơ sở, đưa ra những dự báo và cảnh báo sớm chính xác kịp thời. Có 4 mô hình được ứng dụng giải pháp hybrid gồm dự báo mưa, dòng chảy, cảnh báo sạt lở đất, nguy cơ xói mòn lưu vực và bồi lắng hồ chứa, dự báo ngập.
0: Các giải pháp này không chỉ tận dụng dữ liệu khí tượng thủy văn truyền thống, mà còn tích hợp dữ liệu vệ tinh, mô hình khí tượng toàn cầu và các thuật toán học máy, qua đó hỗ trợ dự báo viên xử lý khối lượng thông tin lớn và đưa ra cảnh báo sớm sát thực tế hơn. Để triển khai 4 mô hình đó, Viện Khoa học Tài nguyên nước đề xuất một số giải pháp, nhóm giải pháp hybrid trong công tác dự báo cảnh báo thiên tai, đó là giải pháp GM for CPAT cập nhật hàng ngày. Có thể cung cấp thông tin lượng mưa đồng bộ và có độ phân giải cao, giảm sự không chắc chắn do quan sát hạn chế hoặc không đồng đều, hỗ trợ hoạt động vận hành hồ chứa hàng ngày và lập kế hoạch ngắn hạn. Giải pháp tiếp theo, dự báo trước từ 16 ngày tới 6 tháng, cũng cập nhật hàng ngày, có thể dự báo mưa tổ hợp từ mô hình toàn cầu. Đối với các giải pháp mô hình hybrid, giải pháp này dự báo dòng chảy dầu hồ trước 16 ngày, cập nhật hàng ngày là sự kết hợp giữa các mô hình toán, lý và mô hình học máy, được tăng cường bằng dữ liệu từ vệ tinh và mô hình khí tượng toàn cầu. Bên cạnh mô hình hybrid giám sát, dự báo dòng chảy cùng giải pháp tác động hệ thống liên hồ chứa đến dòng chảy và trầm tích, việc dự báo cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở đất được xem là giải pháp xây dựng căn cứ trên kết quả nghiên cứu quy luật thiên tai, cho phép đưa ra những dự báo về nguy cơ sạt lở đất trên cơ sở dữ liệu thực địa và lượng mưa tiềm năng. Giải pháp cuối cùng là dự báo phạm vi, độ sâu và thời gian ngập. Trong thử nghiệm tại vùng hạ lưu Mekong, hệ thống hybrid có thể tính toán phạm vi và độ sâu ngập hàng ngày chỉ trong khoảng 30 giây, với thời gian dự báo trước lên tới 18 ngày. Theo các kết quả nghiên cứu và thử nghiệm, giải pháp hybrid có thể giúp tăng độ chính xác của dự báo hơn 40%, chưa kể lượng thông tin dự báo viên có thể cập nhật và tổng hợp lớn hơn nhiều trong khi thời gian công sức được rút ngắn hơn. Sự kết hợp các giải pháp, nhóm giải pháp nêu trên đã bổ sung khắc phục hạn chế của những giải pháp truyền thống, góp phần giúp công tác dự báo thiên tai của Việt Nam đổi mới theo hướng nhanh, chính xác, thông minh hơn, đồng thời tận dụng được thành tựu mới của khoa học công nghệ. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tại tỉnh Đồng Tháp xuất hiện những cơn mưa chuyển mùa kèm theo dông lốc, làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà. Theo dự báo của cơ quan chức năng, từ nay đến cuối tháng 5 năm 2026, Đồng Tháp bắt đầu bước vào mùa mưa, có khả năng xuất hiện dông lốc, sét, gió giật, nên các cơ quan đơn vị địa phương và người dân cần chủ động phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo nhiều người dân ở xã Long Phú Thuận, trận dông lốc vào chiều ngày 10 tháng 5 là mạnh nhất, khủng khiếp nhất mà bà con từng thấy. Dông lốc mạnh tới mức hất tung những mái nhà khung thép tiền chế, làm gãy, ngã nhiều trụ điện, mất điện cục bộ. Trên địa bàn xã, dông lốc đã làm sập và tốc mái 50 căn nhà. Bà Lê Thị Mỹ Lệ, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
4: Ma gì dữ phải không? Cái nhà tôi nấp xuyên nghiêng, cái tôi chạy ra. Tôi sợ đi tôi trong đó nó mắc kẹt, cái bà kia nó chạy ra rồi cái... đang mưa là bắt đầu nó ngã cái nhà luôn.
0: Bà Nguyễn Ngọc Hằng, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
5: Rồi về coi nhà thì mở ra là cửa kính là bởi kiến thực lực cửa, một cái tủ khê, nó dưới lọc mấy to nó trước bị dở hết trơn, gãy hết trơn toàn bộ đó.
0: Thống kê năm 2025, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 26 trận mưa lớn cực đoan kèm dông lốc sét, làm 2 người tử vong, 23 người bị thương, sập và tốc mái 819 căn nhà, làm hư hại nhiều tài sản, cây trồng, ước tính thiệt hại gần 35 tỷ đồng. Sang năm 2026, chỉ tính từ giữa tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 3 vụ dông lốc, làm sập 6 căn nhà, tốc mái hơn 130 căn nhà cùng một số công trình trường học. Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, nói.
6: Từ đầu tháng 5 năm 2026 thì trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những cơn mưa. Những cơn mưa này cũng còn nhỏ và chưa rộng khắp các nơi trong tỉnh. Tuy nhiên, những cơn mưa này đã kèm theo dông lốc gây thiệt khá nhiều về tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh.
0: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp dự báo, trong những ngày tới, thời tiết trên địa bàn tỉnh sẽ dần dần chuyển sang mùa mưa và mùa mưa năm nay đến trễ hơn hàng năm, khoảng từ 5 đến 10 ngày. Trong thời kỳ chuyển mùa, vào buổi chiều và buổi tối, có thể xuất hiện các cơn mưa kèm theo dông lốc, sấm sét cực đoan, nguy hiểm. Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, thông tin.
6: Đầu mùa mưa là những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm nó sẽ xảy thường xuyên xảy ra trên địa bàn. Nên là bà con và người dân hết sức lưu ý những hiện tượng thời tiết nguy hiểm này. Đài Khí tượng Thủy văn thường xuyên phát hành các bản tin cảnh báo mưa dông trên địa bàn và gửi trên các nhóm Zalo và khuyến cáo trên báo và đài truyền hình.
0: Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp khó lường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đài Khí tượng Thủy văn khuyến cáo người dân cần chủ động gia cố chằng chéo nhà cửa, khi xuất hiện mưa dông phải tránh xa những vật dẫn điện và không nên trú tránh dưới những tán cây cao.
3: Mỗi mùa mưa bão đến, nỗi lo về sạt lở và ngập lụt luôn là gánh nặng đè lên vai hàng trăm hộ dân vùng cao tỉnh Gia Lai. Giờ đây, nỗi lo ấy đang dần được giải tỏa khi các dự án tái định cư khẩn cấp đang được khẩn trương hoàn thiện, mang lại niềm hạnh phúc và mở ra một cuộc sống an cư lạc nghiệp cho bà con. Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh. Với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng, chủ dự án nhằm mục tiêu sớm ổn định chỗ ở và tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Trong số các địa phương đang triển khai dự án, xã Gia Rê dù xuất phát điểm chậm nhưng đến nay đã đảm bảo về tiến độ. Ông Cao Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Rê, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Đối với cái dự án này thì nhằm cái mục đích là đảm bảo cái tài sản, tính mạng của người dân với cái biến đổi của cái thời tiết bất thường. Dự án này thì đưa vào cái thuộc diện là đầu tư khẩn cấp, thì đấy cũng là cái tính cấp thiết của cái dự án. Thì tỉnh cũng chỉ đạo địa phương là thực hiện đẩy nhanh cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, rồi các cái chủ đầu tư là triển khai xây dựng các cái cơ sở hạ tầng và di dân ổn định dân sớm để cho người dân là trước mùa mưa bão năm 2026.
3: Dự án sắp xếp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Buôn Bà Lắc, tỉnh Gia Rai được xây dựng trên quy mô gần 6 hectare, mức đầu tư hơn 102 tỷ đồng, giúp tái định cư khẩn cấp cho 80 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng và san lấp nền đã hoàn thành 100%, các tuyến đường nội bộ đạt từ hơn 90%. Song song với việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đã có 25 trong tổng số 80 ngôi nhà đã thi công phần móng nhà. Ông Nay Tên, trưởng buôn Nông Siêu, xã Gia Rê, tỉnh Gia Lai nói.
8: Buôn Nông Siêu là thiệt hại nặng và đăng ký cũng tương đối nhiều, là trong đó là 50 hộ là di dời tới Buôn Black. Với vai trò là trưởng thôn của buôn thì cũng vận động và tuyên truyền cho bà con là nên di dời với tái định cư mới để ổn định hơn. Sợ sau này là nếu mà có lũ lụt thêm thì nó không có bị ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và tính mạng của con người là trên hết.
3: Anh Cơ Bắc Rào Hầu, Buôn Bá Lắc, tỉnh Gia Rê, tỉnh Gia Lai cho biết.
9: Có cái chủ trương của đảng và nhà nước thì cho di dời tái định cư tại nơi an toàn. Gia đình là rất là hạnh phúc và vui mừng. Tới nơi mà tái định cư thì là như vừa người ta đang làm cái mặt bằng, thôi như thế này là thấy là rất là hoành tráng, được làm bài bản.
3: Việc hoàn thành các dự án theo kế hoạch không chỉ giúp người dân vùng thiên tai an cư ổn định cuộc sống, mà còn là nền tảng vững chắc để bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và chủ động thích ứng với những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết.
0: Chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
1: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
0: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục thông tin đối ngoại trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam, Sri Lanka mở ra không gian hợp tác mới. Chủ tịch Quốc hội làm việc với thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại. Củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam, Liên bang Nga. Việt Nam, Trung Quốc tăng cường hợp tác cà phê, mở ra cơ hội mới tại Vân Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Tiếp sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8 tháng 5 theo lời mời của Tổng thống Anuradhapuramanirtha. Trong chuyến thăm, hai bên đã ra tuyên bố chung và nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Sri Lanka Anuradhapuramanirtha, hội kiến Thủ tướng Hadini Amarasuriya, hội kiến Chủ tịch Quốc hội và có bài phát biểu tại Quốc hội Sri Lanka, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, dự diễn đàn hợp tác thương mại đầu tư du lịch Việt Nam Sri Lanka, gặp gỡ cộng đồng người Việt cùng cán bộ và nhân

0: về Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka. Tại các cuộc tiếp xúc, trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, các nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ với tin cậy chính trị thủy chung, sự ủng hộ chí tình, sự tương đồng về văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của phong trào không liên kết. Hai bên đã trao đổi toàn diện và thực chất về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hài lòng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước. Một dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Việt Nam phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ về hành trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là công cuộc đổi mới gần 40 năm qua. Khi bắt đầu công cuộc đổi mới năm 1986, Việt Nam đứng trước muôn vàn khó khăn. Việt Nam đã lựa chọn đổi mới. Đổi mới trước hết là đổi mới tư duy. Để phát triển đất nước, phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực tiễn, mạnh dạn thay đổi những cơ chế không còn phù hợp, khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân, phát huy vai trò của doanh nghiệp, mở cửa hội nhập với thế giới và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, ngày nay Việt Nam mong muốn biến tình hữu nghị truyền thống thành nguồn lực phát triển thực sự, biến sự tin cậy chính trị thành hợp tác kinh tế cụ thể, biến giao lưu văn hóa thành sự hiểu biết sâu sắc, biến khát vọng chung thành những dự án, chương trình và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Sagat Wickramarajan cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi chọn Quốc hội Sri Lanka làm nơi diễn ra bài phát biểu đầu tiên trước một nghị viện nước ngoài, thể hiện sự tôn trọng và tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước, đồng thời là cột mốc quan trọng trong mối quan hệ truyền thống lâu dài Sri Lanka-Việt Nam. Sự hiện diện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka là một biểu tượng mạnh mẽ của tình bạn, đoàn kết và khát vọng vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam và Sri Lanka có nhiều điều kiện để phát triển du lịch văn hóa, du lịch Phật giáo, du lịch di sản, du lịch biển và du lịch sinh thái. Trong chuyến thăm lần này, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Harini Amarasuriya và lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietnam Airlines và Vietjet đã ấn nút mở đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh, Colombo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo. Trong suốt 56 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21 tháng 7 năm 1970, quan hệ hữu nghị truyền thống đã không ngừng được củng cố và vun đắp. Hai nước đã từng giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đặc biệt, trên hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 3 lần đặt chân đến Sri Lanka vào các năm 1911, 1928 và 1946. Nhân dân Sri Lanka luôn tôn kính và dành cho người tình cảm hết sức đặc biệt. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy tình hữu nghị giữa Việt Nam và Sri Lanka vẫn luôn bền chặt, dựa trên tinh thần tự cường và hỗ trợ lẫn nhau. Với việc nâng cấp lên đối tác toàn diện, hai quốc gia đã sẵn sàng cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
1: Thưa quý vị, vừa qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban trong năm 2026. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng luật pháp, bởi càng đổi mới thì chất lượng xây dựng luật càng tốt hơn. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban khẩn trương phối hợp chuẩn bị để xem xét đưa vào chương trình lập pháp năm 2026-2027 các dự án luật, tăng cường giám sát việc thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, các bản thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và các nước. Ủy ban cần lập một chương trình riêng để theo dõi kết quả thực hiện các thỏa thuận mà Quốc hội đã ký kết với các nước. Về phương thức làm việc, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban chuyển từ trạng thái đi chậm sang đi nhanh, làm việc với cường độ hiệu quả cao hơn, mỗi cán bộ, công chức, đại biểu chuyên trách phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, sản phẩm đầu ra. Trong đó, đại biểu chuyên trách tập trung cho công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Còn cán bộ cấp vụ phải được phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của quỹ ban. Các thành viên quỹ ban, cán bộ công chức phải chủ động khai thác hiệu quả các nền tảng, công cụ số, trong đó có các ứng dụng phục vụ hoạt động của Quốc hội.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 20 đến 23 tháng 5, theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, ngày 21 tháng 5, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Giang Giang đã đến dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở thủ đô Moscow và trồng cây lưu niệm. Nghi thức dâng hoa được tổ chức trang nghiêm theo điều lệnh, thể hiện tính kỷ luật và danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dưới lòng thủ đô nước Nga, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Giang Giang cùng đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm, kính cẩn dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đồng thời cam kết tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng, khẳng định trách nhiệm và bản lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Sau lễ dâng hoa, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Giang Giang đã thăm hỏi thân mật và trò chuyện ngắn với các chuyên gia Nga đã từng giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiếp đến, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng đã trồng cây lưu niệm ngay dưới chân khuôn viên tượng đài Bác. Trước đó, tối ngày 20 tháng 5 theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Giang Giang và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Giang Giang bày tỏ hy vọng thời gian tới, quan hệ song phương giữa hai nước sẽ phát triển tốt đẹp, đồng thời chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tiếp tục quan tâm và thúc đẩy hợp tác Việt-Nga trong các lĩnh vực chiến lược giữa hai nước.
1: Chiều ngày 20 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Lee Sung-kook, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Triều Tiên đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 9 và Hội nghị Nhân dân tối cao khóa 15. Thủ tướng trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Nội các Triều Tiên Park Tha-sung và các đồng chí lãnh đạo Triều Tiên, đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Lee Sung-kook và tập thể Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Triều Tiên, nhất là đã phối hợp thu xếp thành công chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10 năm 2025 và mới đây là chuyến thăm Triều Tiên của đồng chí Lê Hoài Trung, đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bày tỏ vinh dự được đến chào Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Lee Sung-kook vui mừng báo cáo một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội Triều Tiên gần đây và những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước. Khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên trong việc mở rộng phát triển quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với định hướng. Mong muốn chung của nhân dân hai nước đúng theo tinh thần thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm lịch sử tới Triều Tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10 năm 2025. Thủ tướng đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung và các thỏa thuận đã đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, trọng tâm là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc thúc đẩy hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Quỹ ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân. Tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm. Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Lee Sung-kook khẳng định sẽ nỗ lực hết sức đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên, mong muốn Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho công tác của Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam. Thưa quý vị, quan hệ hợp tác cà phê Việt-Trung bắt nguồn từ lợi thế địa lý liền kề và điều kiện tự nhiên tương đồng. Tây Nguyên Việt Nam nổi tiếng với cà phê Robusta, trong khi dân Nam chủ yếu trồng

Arabica. Sự bổ sung này mở ra cơ hội trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và phát triển thị trường chung. Trong bối cảnh hợp tác nông nghiệp và thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được thúc đẩy, ngành cà phê hai nước, đặc biệt tại tỉnh Vân Nam, đang ghi nhận nhiều bước phát triển đáng chú ý. Lễ hội cà phê núi tuyết Ngọc Long lần thứ hai vừa khai mạc tại cổ trấn Mạch Sa, Lệ Giang, trở thành điểm nhấn kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng, mở ra

0: kết nối tất cả chúng ta. Trước hết xét về phía Việt Nam, chúng ta có thể tiến hành hợp tác trên nhiều phương diện. Ví dụ, chúng ta có thể thúc đẩy giao thương, trao đổi thương mại song phương thông qua phát triển kinh tế cửa khẩu. Đồng thời, tôi cho rằng hai bên có thể giao lưu về mặt nhân lực. Ngoài ra, đối với các hoạt động giao lưu hay đào tạo, chúng tôi hiện có hệ thống đào tạo rất hoàn thiện. Tôi tin rằng hai bên vẫn còn nhiều lĩnh vực để có thể tiến hành hợp tác và giao lưu.
1: Bên cạnh thương mại, các hoạt động giao lưu thưởng thức cà phê cũng mang ý nghĩa quan trọng. Một tách cà phê không chỉ là sản phẩm, mà còn chứa đựng nền văn hóa, tạo cơ hội hợp tác và giao lưu giữa hai nước. Ông Nguyễn Bảo Quy, công ty Acom Việt Nam thông tin.
2: Hiện tại thì Trung Quốc đang là một trong những thị trường nhập khẩu cà phê lớn của Việt Nam, và cái sự phát triển thương mại này giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra rất là mạnh mẽ, và sản lượng cà phê nhập khẩu từ Việt Nam tăng lên hàng năm. Về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Vân Nam trong giai đoạn sắp tới thì có thể liệt kê ra một vài điểm, có thể liệt kê về vấn đề văn hóa, hợp tác về văn hóa cà phê. Chúng ta có thể triển khai những cái chương trình du lịch về cà phê để mình kết hợp, mình giới thiệu cà phê Vân Nam và cà phê Tây Nguyên, đặc biệt là vùng Đà Lạt có những nét tương đồng với Vân Nam. Ngoài ra có thể xúc tiến những cái chương trình trao đổi về kiến thức giữa song phương giữa hai nước, kiến thức cho người nông dân cho đến những barista để cùng nhau nâng cao chất lượng và định hình cà phê Vân Nam cũng như Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới.
1: Ông Nguyễn Bảo Quy cũng nhấn mạnh một số thách thức cần giải quyết để củng cố vị thế cà phê Việt Nam tại Trung Quốc, như quảng bá sản phẩm còn hạn chế, thiếu các quán cà phê và công ty trang xây đậm chất Việt Nam. Ông Nguyễn Bảo Quy, công ty Acom Việt Nam nói.
2: Việc đầu tiên là phải giới thiệu cho người dân ở đây biết cà phê Việt Nam là gì. Thứ hai là mình phải chỉ ra sự khác biệt giữa cà phê Việt Nam và cà phê Vân Nam, và có những cái nét đặc sắc gì đó mình có thể mình kết hợp hoặc là mình tách biệt, thì đó là những cái điểm đầu tiên mình phải làm. Tiếp theo là mình phải có chiến lược về marketing, chiến lược về giới thiệu quảng bá sản phẩm.
1: Hợp tác cà phê Việt Nam Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển toàn diện, từ kết nối văn hóa, thương mại đến du lịch. Các lễ hội và chương trình trải nghiệm cà phê không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn tạo cầu nối văn hóa, nâng cao chất lượng và định hình thương hiệu, góp phần thúc đẩy hợp tác bền vững giữa hai nước.
3: Chuyên mục Thông tin đối ngoại kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
4: Quán và quen.

0: quán và quen.
1: Thùy Dương và ekip thực hiện chương trình ca nhạc quán nhạc quen xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Mến chúc quý vị có những phút giây thật thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình.

Thưa quý vị, Lệ Quyên vừa thể hiện nhạc phẩm Tình yêu trả lại trăng sao, sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh. Thưa quý vị, dòng nhạc trữ tình luôn không thiếu những bài ca nói lên tâm sự thiếu nữ sau cuộc tình buồn. Và nếu như người nhạc sĩ viết không nắn nót, thì bài hát rất dễ bị sa vào thể loại dễ dãi, tầm thường, lời ca và giai điệu nghèo nàn. Với nhạc sĩ Lê Dinh, ngoài Tình yêu trả lại trăng sao, còn có Nếu anh đừng hẹn, Biển dâu, Nếu hai đứa mình, đều là bài hát viết thay cho lời người con gái. Nếu anh đừng hẹn, tuy là bản tình buồn, tha thiết nhưng không bi lụy. Lời nhạc luôn có những câu đắt giá, đầy chất thơ như tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi. Bài hát không nói rõ vì sao đôi tình nhân giả từ nhau. Có thể là họ chỉ tạm từ giả chứ không hẳn là chia tay nhau. Nhưng người con gái luôn lo âu một nỗi xa mặt cách lòng sẽ làm cho người yêu dần thay đổi. Lo sợ ngày mai, lỡ xa rồi tình chung sẽ trắng như vôi. Sợ khi xa cách sẽ làm tình phôi pha, cũng như là tình đời vốn đổi thay, màu nhung hồng tình ái sẽ quá màu trắng bạc bẽo như vôi. Dù thế nào đi chăng nữa, thì những ca từ và giai điệu đều toát lên chất thơ, chất tình, chất tự sự vốn có của dòng nhạc này. Sau đây, chúng ta cùng nghe Nếu anh đừng hẹn, sáng tác của Lê Dinh và Dạ Cầm qua sự trình bày của Hoàng Châu.

Thưa quý thính giả, khi bộ ba nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và anh Bằng thành lập nhóm sáng tác Lê Minh Bằng, họ định hướng sẽ sáng tác những bài hát mang tính phổ thông dành cho đại chúng nghe nhạc. Biển Dâu là một ca khúc điển hình đó được nhóm nhạc sĩ sáng tác chung với bút danh là Lê Dinh Phương Trà. Lời ca của Biển Dâu rất dễ

hiểu, không cầu kỳ, không làm dáng, không ẩn ý. Đặc biệt là nhạc sĩ đã trải dần cho ca khúc giống như một bài thơ nên nghe thuận tai, cùng với cảm xúc u hoài trong từng câu nhạc làm cho bài hát cũng dễ đi vào lòng người. Bài hát đồng cảm với nỗi lòng của những người không gặp may trong tình ái, đặc biệt là với những cô gái nhẹ dạ vừa bước chân vào cuộc yêu đã nhận lấy những thương cảm sầu đau. Sau đây chúng ta tiếp tục thưởng thức giọng ca của Thúy Hà qua nhạc phẩm Biển Dâu.

Thưa quý thính giả, nhật ký hai đứa mình được nhóm nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác dưới bút danh Anh Bằng Trúc Ly. Bài hát là lời tâm sự cuối cùng của người con trai nhắc nhớ về tình yêu của mình, quyết tâm xóa bỏ kỷ niệm ký ức đã có với người con gái mình yêu, vì người nay đã thay lòng xé bỏ nhật ký kết thúc tình yêu để thôi dương dấn vì tình yêu, nay thôi cũng như qua một giấc mơ. Không còn mong nhớ, luyến lưu, xin chôn vùi ký ức, xóa hết đi dễ dàng. Xé nát trong tay những dòng nhật ký chép lâu lắm rồi, để khép lại câu chuyện tình yêu đôi ta từ đây.

Trong cuộc đời tài hoa của mình, nhạc sĩ Lam Phương đã trải qua rất nhiều cuộc tình. Với mỗi cuộc tình, ông lại có nhiều xúc cảm để sáng tác thành những ca khúc bất tử. Và trong gia tài âm nhạc đồ sộ của mình, có đến quá nửa số ca khúc nổi tiếng được ông viết về tình yêu, dựa theo những cảm xúc có thật từ những chuyện tình đã xảy ra trong đời mình. Một trong số đó là bài Phút Cuối. Phút Cuối có thể xem là một trong những ca khúc buồn và nổi tiếng nhất của dòng nhạc này, được nhạc sĩ Lam Phương viết cho cuộc tình oan trái của ông với một nữ ca sĩ thời đó.

Quý thính giả thân mến, 30 phút chương trình ca nhạc quán nhạc quen xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào khung giờ này vào chương trình tuần sau. Mến chào tạm biệt.

0: Mến chào quý thính giả đến với Thông tin văn hóa cho ngày. Chương trình được phát trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mỗi dịp hè về, hình ảnh chú mèo máy đáng yêu đến từ Nhật Bản Doraemon lại tràn ngập khắp mọi nơi, đánh dấu kỳ nghỉ đầy thú vị cho các bạn nhỏ đã chính thức bắt đầu. Và mùa hè năm 2026 như thường lệ, các bé và cả các fan của Doraemon sẽ có một tháng hè ngập tràn màu sắc với hàng loạt hoạt động thú vị cùng mèo ú và những người bạn.
1: Như một món ngon không thể thiếu trên bàn tiệc điện ảnh mỗi mùa hè, loạt phim điện ảnh 2D của Doraemon sẽ trở lại với phần phim thứ 45, phim điện ảnh Doraemon, Nobita và Lâu đài dưới đáy biển, phiên bản mới. Đây là phiên bản làm lại từ bộ phim cùng tên năm 1983, cũng là phần thứ tư trong loạt phim Doraemon trên màn ảnh rộng. Phim lấy chủ đề về đại dương, xoay quanh chuyến picnic dưới đáy biển của nhóm bạn vào mùa hè. Cả nhóm vô tình gặp một con tàu đắm, từ đó quen một người bạn mới và cùng khám phá một vương quốc dưới đáy biển mang tên Liên Bang Mu. Lúc này, lời nguyền về lâu đài quỷ sống dậy, đe dọa an nguy của tất cả mọi người. Cả nhóm Doraemon sẽ cùng nhau bắt đầu hành trình bảo vệ bạn bè và cả trái đất.
0: Là phiên bản làm lại của phần phim vốn đã rất nổi tiếng, phim điện ảnh Doraemon, Nobita và Lâu đài dưới đáy biển phiên bản mới mang đến cho khán giả những thay đổi thú vị cả về câu chuyện và kỹ thuật điện ảnh. Nhiều chi tiết trong phần phim gốc được thay đổi, nổi bật nhất là thiết lập nhân vật En, chàng thiếu niên đến từ Liên bang Mu mà cả nhóm gặp gỡ. Phần cốt truyện cũng có sự phát triển đáng kể, thêm phần lớp lang và kịch tính hơn để đảm bảo mọi khán giả, dù là các fan cũ hay là khán giả mới, đều có thể trải nghiệm trọn vẹn, phấn khích nhất trong rạp. Và trên tất cả, những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, sự đoàn kết và quyết tâm bảo vệ môi trường vẫn sẽ được gìn giữ và truyền tải trọn vẹn.
1: Phim điện ảnh Doraemon, Nobita và Lâu đài dưới đáy biển là phim đầu tiên của loạt Doraemon 2D ra rạp với công nghệ 4D cho một trải nghiệm điện ảnh độc đáo chưa từng có. Phần mỹ thuật của phim cũng có nhiều cải tiến với công nghệ hiện đại, mang đến những thước phim mãn nhãn về thế giới hùng vĩ dưới đáy đại dương.
0: Với đề tài mang tính thời sự, Phía bên kia thành phố do nghệ sĩ ưu tú Vũ Trường Khoa và Đoàn Di Phúc đạo diễn, chạm đến vấn đề khá gai góc về đời sống học đường, áp lực học hành và sang chấn tâm lý tuổi mới lớn. Mảng đề tài ít khi phim truyền hình đề cập tới, hứa hẹn sẽ có nhiều góc nhìn đa chiều hơn. Phim lên sóng VTV1 từ ngày 27 tháng 5 năm 2026, lúc 21 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, ngay sau khi kết thúc bộ phim Ngược đường, ngược nắng.
1: Chuyện phim xoay quanh Cương và Khuê, đôi bạn thân lớn lên ở một khu phố lao động gian đô. Trong khi Cương ngổ ngáo, ham chơi, lười học, nhưng nghĩa khí luôn sẵn sàng dùng nắm đấm để bảo vệ bạn, thì Khuê lại là ngôi sao toán học của trường, học giỏi, ngoan ngoãn, nhưng nhút nhát, khép kín và thường xuyên trở thành mục tiêu của sự cô lập, đố kỵ. Cương và Khuê tưởng như trái ngược ấy lại nương tựa vào nhau như anh em ruột thịt, bù đắp cho nhau những thiếu hụt trong hành trình trưởng thành. Nhưng rồi sự xuất hiện của Tuyết Lan, cô bạn mới chuyển đến, khiến thế giới tưởng như bền chặt của Cương và Khuê bắt đầu xáo trộn. Tuyết Lan không chỉ mang đến những rung động đầu đời, trong sáng, mà còn là mắt xích mở ra một quá khứ đau đớn. Từ những hiểu lầm, tổn thương và bí mật liên quan đến cái chết của người anh trai, tình bạn của ba đứa trẻ bị đẩy vào dòng xoáy chia rẽ thù hận và những lựa chọn sai lầm. Sau biến cố, cuộc đời Cương và Khuê đã rẽ thành hai hướng.
0: Phía bên kia thành phố mở ra một thế giới tuổi trẻ vừa trong trẻo sôi nổi, vừa nhiều vết xước sai lầm và để lại hậu quả. Phía sau mỗi hành vi làm tổn thương người khác là những áp lực âm thầm của mỗi bạn trẻ và cả các bậc phụ huynh như bà Nhung, mẹ Tuyết Lan, người mẹ kỳ vọng thành tích, bà Xuân, mẹ Khuê, người phụ nữ có những mặc cảm xuất thân, hay bà Phúc, mẹ Cương, người phụ nữ nóng tính, vất vả mưu sinh nên chưa đủ thời gian để bảo ban con cái, mà thay vào đó là nổi giận đánh mắng. Bộ phim có cách khai thác mới mẻ khi đặt câu chuyện học đường trong tương quan chặt chẽ với gia đình. Sai lầm của những đứa trẻ không dừng lại ở cổng trường. Bà Phúc, mẹ Cương và bà Xuân, mẹ Khuê vốn là đôi bạn thân, từng nương tựa vào nhau qua những năm tháng mưu sinh nhọc nhằn. Nhưng khi biến cố xảy ra, họ bị đẩy về hai phía, mẹ của người gây ra tổn thương và mẹ của nạn nhân. Thảo, em gái Cương, cũng gặp không ít tổn thương khi phải đối diện từ sai lầm của anh trai. Từ đó, bộ phim đề cập tới vai trò của phụ huynh trong quá trình trưởng thành của con cái.
1: Thưa quý vị, mùa hè năm nay, Tây Đô Model phối hợp cùng đạo diễn Văn Công Diễn và biên kịch Nguyễn Ái Linh thực hiện 3 tập phim cổ tích gồm Cầu Trạng Tý và Cô Tiên Sách, Ba Hạt là Thần và Bé Đượm và Đòn Gánh Của Cha. Mỗi tập phim là một câu chuyện ý nghĩa mang nhiều bài học nhân văn dành cho các em thiếu nhi. Tham gia dự án phim hè lần này có sự góp mặt của diễn viên khách mời từng đoạt giải Mai Vàng, Văn Phượng, Top 10 Ngôi Sao Ngày Mai Lê Thanh Bước, ca sĩ diễn viên Đông Dương cùng gương mặt triển vọng của làng mẫu Tây Đô và phim ảnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Bùi Thanh Danh. Đặc biệt, Bùi Thanh Danh sẽ tham gia xuyên suốt cả 3 tập phim. Các dự án phim được thực hiện dưới sự quản lý giảng dạy của thầy Nguyễn Phú, đạo diễn, ủy viên ban chấp hành Hội Người Mẫu Việt Nam, hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, đồng thời là giám đốc sản xuất của phim hè năm nay.
0: Mùa hè này, những ký ức đẹp nhất của một thời thanh xuân sẽ một lần nữa sống dậy cùng sự trở lại của quyền thoại anime Your Name, tạm dịch là Tên Cậu Là Gì. Tác phẩm đã từng làm rung động hàng triệu trái tim trên toàn thế giới. Phim kể về Mitsuha, một nữ sinh sống ở vùng quê thanh bình Itomori, luôn khao khát được trải nghiệm cuộc sống nơi thành phố. Taki, một nam sinh ở Tokyo với nhịp sống bận rộn. Bỗng một ngày, hai người bất ngờ quán đổi cơ thể cho nhau một cách bí ẩn, bắt đầu sống trong thân phận của đối phương. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, họ dần học cách thích nghi, để lại những lời nhắn, quy tắc nhằm không làm xáo trộn cuộc sống của nhau. Qua những lần quán đổi, Taki và Mitsuha dần hình thành một mối liên kết đặc biệt dù chưa từng gặp mặt.
1: Dự kiến khởi chiếu vào tháng 6 năm nay tại Việt Nam, bộ phim đình đám của đạo diễn Shinkai Makoto sẽ đưa khán giả trở lại hành trình đầy cảm xúc của Taki và Mitsuha, hai con người xa lạ bị kết nối bởi một sợi dây định mệnh kỳ lạ, vượt qua không gian và thời gian để tìm thấy nhau. Your Name không chỉ là một bộ phim thành công về doanh thu mà còn là hiện tượng văn hóa toàn cầu, ảnh hưởng mạnh đến cách anime được nhìn nhận trên thế giới. Phim tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi, truyền cảm hứng cho hàng loạt sản phẩm trào lưu liên quan tới nội dung và nhà phim. Tác phẩm cũng góp mặt trong danh sách những phim không nói tiếng Anh có doanh thu cao nhất mọi thời đại, mở rộng sức ảnh hưởng của anime Nhật Bản đến khán giả đại chúng trên toàn thế giới. Để rồi sau 10 năm, mỗi khi nhắc tới anime, nhiều khán giả trên khắp thế giới vẫn hình dung trọn vẹn về Your Name, tạm dịch là Tên Cậu Là Gì. Sự trở lại lần này không chỉ là một sự kiện điện ảnh mà còn là hành trình tìm kiếm, gom góp ký ức, sống lại cảm xúc thanh xuân những năm tháng ấy. Your Name hứa hẹn mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người xem. Được phát hành bởi Aeon Beta và khởi chiếu tại rạp từ ngày 5 tháng 6 năm 2026 trên toàn quốc.
0: Chuyển sang lĩnh vực âm nhạc, thưa quý vị, nhạc sĩ Lê Tự Minh vừa giới thiệu ca khúc Tổ quốc ơi ta mãi yêu người, một sáng tác mang đậm tinh thần biển đảo và tình yêu tổ quốc, được viết từ chính những cảm xúc, trải nghiệm của một người từng là lính. Một trong những câu hát nhiều cảm xúc nhất trong bài là hạnh phúc đơn sơ ta mãi bên người. Câu hát ấy được viết sau cuộc trò chuyện ngắn giữa ông và một người lính đảo. Khi được hỏi có nhớ nhà không, người lính chỉ nhẹ nhàng đáp: mùa này chắc vợ em đang gặt lúa, nhà neo người, vợ em vất vả lắm.
1: Câu hỏi giản dị ấy khiến nhạc sĩ ngẹn lòng. Ông chia sẻ, tình yêu của người lính dành cho vợ giản đơn mà sâu lắng hơn biển sâu. Cũng từ khoảnh khắc đó, ông nhận ra tình yêu tổ quốc đôi khi không đến từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ chính những yêu thương bình dị giữa con người với con người. Có lẽ vì thế mà, Tổ quốc ơi ta mãi yêu người, không mang màu sắc khô cứng hay khẩu hiệu, ca khúc tạo được cảm giác gần gũi bởi những hình ảnh đời thường như cánh đồng lúa, biển cả, giọt mồ hôi hay nỗi nhớ nhà của người lính nơi đầu sóng.
0: Với Lê Tự Minh, những người lính biển ở Trường Sa luôn là biểu tượng đẹp của tinh thần Việt Nam. Ông nói, những hòn đảo nhỏ giữa biển khơi và những người lính kiên cường trước bão tố chính là hình ảnh hiên ngang bất khuất của dân tộc Việt Nam.

0: Thiều Bảo Trâm đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Thỏ Sao Mồi. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Thuyết Minh, mang màu sắc pop R&B hiện đại, tạo không gian để nữ ca sĩ thể hiện chất giọng cuốn hút và giàu cảm xúc. MV Thỏ Sao Mồi tập trung vào yếu tố trình diễn và vũ đạo, giúp Thiều Bảo Trâm khoe trọn phong cách quyến rũ trưởng thành. Tên gọi Thỏ Sao Mồi gợi mở một sự đối lập thú vị khi hình ảnh thỏ vốn thường được liên tưởng đến sự hiền lành và có phần mong manh dễ tổn thương, này lại được đặt vào vị thế của một kẻ đi săn, là một chú thỏ không còn ở vị thế bị động hay chờ được lựa chọn nữa.
1: Thông qua Thỏ Săn Mồi, Thiều Bảo Trâm gửi gắm thông điệp về sự tỉnh táo và chủ động trong tình yêu hiện đại. Bài hát đề cao việc không vội trao đi cảm xúc khi chưa đủ niềm tin, không đánh đổi tiêu chuẩn cá nhân để giữ một mối quan hệ, đồng thời trân trọng sự kiên trì và chân thành từ đối phương. Hình ảnh thỏ săn mồi không phải kiểm soát người khác, mà là kiểm soát cách mình yêu, nghĩa là biết khi nào nên tiến, khi nào nên dừng, biết quan sát và lựa chọn trước khi bước sâu hơn vào một mối quan hệ. Ở nghĩa rộng hơn, ca khúc còn phản ánh tâm lý tình yêu tự do, tỉnh táo, mong muốn một kết nối tình cảm chân thành.

0: Đăng Khôi vừa cho Trình Làng MV Khi Con Gọi Là Ba, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc và cũng là món quà tinh thần anh dành tặng các con và những người cha khác. MV Khi Con Gọi Là Ba mở ra một không gian âm nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, nơi Đăng Khôi dẫn dắt khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc chân thực nhất của một người cha. Điểm đặc biệt của MV chính là những khoảnh khắc đời thường, những thước phim tư liệu quý giá về quá trình trưởng thành của các con được nam ca sĩ lồng ghép khéo léo. Chia sẻ về ý nghĩa của ca khúc, Đăng Khôi cho biết tựa đề bài hát cũng chính là khoảnh khắc anh cảm thấy cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn. Với anh, tiếng gọi ba đầu tiên của con là một âm thanh kỳ diệu, mở ra một chương mới đầy trách nhiệm nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, MV Khi Con Gọi Là Ba còn gửi gắm thông điệp về giá trị gia đình trong xã hội hiện đại. Bài hát như một khoảng lặng nhắc các bậc làm cha mẹ về sự hiện diện và đồng hành cùng con cái.
1: Đặc biệt, sự xuất hiện của các anh Tài, Nicole, Kiên Ứng và Phan Đinh Tùng đã trở thành điểm nhấn thú vị và đầy ý nghĩa trong MV lần này. Không chỉ là những người đồng nghiệp thân thiết của Đăng Khôi trong nghề, họ còn là những ông bố đầy yêu thương ngoài đời. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa dàn anh Tài cùng các con trong MV đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu về tình phụ tử.

0: con.
1: Bác kia là con yêu bác.

0: Ở dòng nhạc Âu Mỹ, nữ ca sĩ Shakira đã ra mắt phiên bản đầy đủ của bài hát hợp tác với Burna Boy, một nghệ sĩ nổi tiếng người Nigeria, mang tên là Dai Dai, tiếng Italy có nghĩa là tiến lên. Billboard đánh giá nhạc phẩm đề cao tinh thần thể thao, truyền tải thông điệp đầy cảm hứng cho các cầu thủ lẫn người hâm mộ. Giai điệu bắt tay kết hợp giữa dance pop, afrobeat, một loại nhạc pop hiện đại của châu Phi, và reggaeton, một nhạc dance của Mỹ Latin. Ở phần cuối, cô hát bằng tiếng Tây Ban Nha. Tiến lên, đừng quên giá trị của mình, hãy chơi như cách bạn vẫn chơi, như chính con người của bạn. Trong bài hát, Shakira và Burna Boy đã đọc tên các quyền thoại bóng đá thuộc nhiều thế hệ gồm Pele, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, El Pipe, biệt danh của Carlos Valderrama, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé và Salah.
1: Năm nay, Shakira sẽ diễn giữa hiệp chung kết World Cup vào ngày 19 tháng 7 tại sân vận động MetLife, New York của Mỹ cùng Madonna và BTS. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu xuất hiện một màn trình diễn giữa hiệp với thời lượng dự kiến khoảng 11 phút.

0: tôi sẽ nói chút đường phê mất chế tì mật rầy cao phê trả chênh bì xài trong ngoạc phát tạc cắm đỏ mô mì nhức đào ít miên xông biết tiền bà rì màn nâng phê vị lý cảm mà có nơi tam tâm bọn ưu xa hạ cảm tỷ ní khăn khăn an giang bàn chuyên chôl tật khăn ông ca bỏ năng thăm mây mùi khăn miên xông lên mà xin tiệt tế ấy lời ní miên tài xông lên con trai chấp đàm bà cuốt nâng xông lên hô cân chiều chàng con rung bồn. Tuy nhiên cây là cao ý mong thuộc cả bản khai tế chi tháng năm bóng phóng đò miên đầm lấy đã chưa ai cầm mà có bóng phách bàn để cả nơi hót nâng bóng cực tham mà bồn làng quýnh bóng tọc bị bê thuộc cả bên mỗi tháng ngày. Cho nên hát cây là ọp rung cài từ khung cầm mà có khai đoàn giáng bóng màn chân nằm còn lòng từ ní bàn tì châm ràng giáng khăn tiền bà rì mạng đừng cùng lập hiệp tăng bí thân nạc mù là thân đó hốt đò thân nạc khai rung quán bà cuộc ní ní bạn rịp chăm lãng đòi miền trộp biệt rịp rối, tệ tiếng cây lạc cỏ, mân châm nín rộp bọn nẹ một chỗ rùm. Nơi tí ní, khuyên cùng lít đồ viên, nẹ cổp cổng trưng cầm mà con nụ tỷ, miền cá bánh chạy đồ viên, nay rộp thấp bá rứ rộng chạp ra tạc cắm, là vầy lời. Tiếng ớ, bạn rùm khí ní, nơi khuyên trong vạc bếch đồn tại mũi nâng xe mặt tây cây lạ đỏ, thay thô nâng xa mạc kỳ phiếp tại bản đồ. Bọn phán thành công, cắm mạc có cổng hôn tổ tù khổ trợ miền cổng rạch An Giang Sam Hồ, tầm bọn ưu xa hạ cầm bình và khai An Giang bản ơi đang thả.
1: Em thấy công ty hàng năm tổ chức ơi.
0: Cổng hôn bàn điệp trong cả bậc quốc kỳ lạ và chạm chân năm xâm rạp. Bọn ôn cắm mạc có đảm bày vật khách ở sổ cập hiệp, khiếm miền ả đồng thả sắp bài tỷ tỷ nè. Khiếm miền bọn nón ao sẽ hạ chip riêng trong ca prokut can tài trợ chi tiết làm bay bóng ốn ai là đô nâng bậc hạ sọc cấp hiệp chỉ muốn nâng khỉ ở nơi về đại miền ca bóng cao còn lại lên cầm sàn bài ní ví chui chum rung khăng cầm lăng chất đó là bóng ốn cầm mà cọ nơi không cả thời cả nghĩ đòi khát khom bằng bái nâng sắp bài đi gì bọn Nguyễn Tuấn Anh cầm mà cọ được bọc cầm hôn tổ tù khổ trợ miền cầm rệt chi Nissan Afrel tập bón ưu sạ cam bình hòa khăn ăn giang có prap áo đằng thả
2: dạ thì em cảm thấy

0: Khiếm khởi thả xã hạt chi miền ca kết cụ đoàn cầm có bà lọ, đau thì nì bà nữ ở phòng bà giàu ở bọc cầm có, nâng ở xã mạch chức xã hạt chi. Khiếm sẵn khẩn thả nịp bệnh khẩn mục nì ổ ca ếch thay bôn rư ổ ca xem xanh tiến, nâng miền ca tiếp trong xã cầm hợp hiệp tiếng ní, ao y bàn cắn tài tràn. Đàm ấy, chui ao y bọn ôn xã mạch chức xã hạt chi, ai bàn cho đúng cắn tài tràn chính tiết. Đàm bay miền tì liên cây la đỏ phòng phổ ní. Chương mình ách bằng phạch bàn nơi tù nè tì chì spiên tò xoáp đồ biên thân ác cổ cổng xa hạ chíp nơi khnông khách an giang nụ lời. Đào dô lòng bì đầm rời cá đò trầm trời trục bốc cà mà có nơi dù chất cổ thân ác xa hạ chíp bàn mạch chạc ca thơ xe nà thị ca nơi khnông ca trò ná nâng kì cô ách chì bà cắm còn trô thả bì cá nâng co sang chọc bắp bạp bạch hóa nâng cây là nơi khang khnông bạc thị bệnh rung chắc rưu có tâm bọn sản nợ. Các kết cụ sẽ cảm hợp hiệp cây là bần tâm tài chi các thai toàn sổ cập hiệp bần nội tế bần tái có chi dụt tự xa đốt bọ à chi bạc cầm đam bay rẽ xa cầm mạc cò nơi dụt chất nâng có sang bạp bạch hóa xa hạ kri ao trường ngoam tăng bì cơ tiết phòng. Lộc võ thành nhà bọt hiên xa hạ chiếp mù lật thàn gồm hôn tổ tù khô trời miên gồm rách an giang xàm hồ tâm bọn ưu xa hạ cầm bình và khát an giang gồm miên bà xa thà.
1: Trách nhiệm là một cái câu nói giữa công nhân với
0: chỉ mũi tù nề tí cứ spin vô tổ chọp đồ biên cầm mà có nâng nì dụ chất. Nì dụ chút có đồ chi bằng hành ông phi ca dụ chất tục đắc rộp bó xã hạ chíp nâng ông ca xã hạ chíp trong phút cầm mà có nì dụ chất chi bà chạm đau ập sạp chọp chỉ mũi đứng bằng đa cả nét này đong ca mà hạ chuẩn mất than đám bay bằng ca cần lãnh cầm sàn bằng thang tiết xâm rạp ổng ổn cảm mạc cò, ổn tỏa bì bê thờ cả nghị nơi hót. Nú có chi ca bóng hành, bì ca dục chất tục đắc trong phút cảm mạc cò nâng nị dụ chất, đáy miên bóng nòng trong ao xa mạc chức xa hạ chìm, nâng cảm mạc cò nị dụ chất miên toàn lành lên cầm sản càng tài chán, nâng miên ổ ca càng tài chán thảm tiết, nâng khôn ca phạp đô xoay chul tư vinh tử mốt. Hai có miền lạc cả nạn nơi khăn ca lốt đông sọc cập hiếp bọn tọc vì bê mong thời cả đoàn nửa hợp. Tốt bây ca bà cốt bàn bọn chọc hai có đào y bàn tài xe mặt đây cây là nữ nâng nơi tạm đâm nào căm mà có nơi dụ chất cho tự khăn rộng chạc rộng mà xín nơi khăn thay thời cả thầm mây. Riêng cây mò muốn xe mặt đây khăn khá nụ hai cư chì cử đang bay cầm mà có an giáng, bọn to ca chân này bật đất, chuyên lạc nơi khăn lông bò là tài cắm, rôm châm nay chùm rừng xe tài kết khát càng tài, rít châm rằng.
2: Tôi xin kỳ chân nâng bà dân mệt chế tí mệt rây. Châm bố bà dân chân rùa nơi tam tâm bọn tuần lê tức, nơi khát an giáng, chi bộ phim rùa nơi tan tay rùa sạch ảnh đát tam tức, nâng ca rùa nơi lưu tực. Đau dưa khơn kà ta bị xe tàn nút, cầm mặt bị bá nâng dô thị chân, nơi bó bố lý chả đại cho phơ tức ta cầu. Karyalay nô cô bàl cho đại cho khách ăn giáng, bám sọc sai tầm rộng đọc sài bài bọt rồi thập bàl, tên tháng ngày sáng, nâng tháng ngày ạ tịch. Nhi cư truy sạc mập hiếp chết đánh mũi, đồng bài ăn ở vọt là khả nạ vui nị cháy, chết sạch nâng bồ chìa chôn bầm phót, khả nông kỳ lần ná, bồ lòng rồi nắng, lo bầm phót tạng bấy. Đại nô cô bàl khách công bông sọc sai tù lùm tù liê. Châm bút mặt đây bầm ra bồ chìa chôn khả miên tháng ngày xâm rác, tà ông cập hiếp bán đọc sài cả lầm bác giang đồn bật đầy khác. Chuyên nơi xa ta có, nâng bóng kết bàn ca phạp đồ giang ná, khả nông ca thì nia xung bà tập hiếp cho ra cho phở tức. Xung anh chơi bà dìm mít, tâm đàn tư xin áp bà chú ca, khang cọm ni. Đôi xa tay là khả nạp bì xác, tâm bòn tình lê tức, bà chê chôn ăn giang, tan tay phạp đồ tam cho rành tức, nâng chi bà phiếp đồ nâu lư tực. Đã bay rung đập nào chỉ mươi bằng bốn, vì thi xa thăm mây muối xâm rạp bòm ra bà chê chôn, bàn bóng kết lớn, nơ bó, bù lý cho ra cho phở tức ta cầu. Rụp hiệp này mình chụm lại tế, nơi riêng đo tháng ngày sau, nâng tháng ngày ả tích, rụp bỏ ông cập hiệp này. Đói ảnh ở bọt cho lần ná, bà lòng rồi nắng, lỡ bòm phót tàng bấy, vì này bòm phót, smart trọng bòm phót, chất sạch nâng bà dì chôn bòm phót, đại nơi cô bà khát bòm cật lắng, bóc bù lì cho đại cho phở tực ta cầu, bàn ảnh ở bọt tầm rộng ní, chia chết đánh, đại đo sài bài bọt rồi thập bá, bình mùi tháng ngày, chúng nữa oi ca ạc khán nâng rôn trăm đo sắp

0: bỏ chọc bắp bẹo bọn. Lục Nguyễn Hòa Hiệp, anh úp và thiên ca chặt lầy, sắp sai ọp rùm chọc bắp này bình tiêu dụt hoặc khai an giang bạp thả.
1: Bên cạnh đó, gia đình và cộng đồng giữ vai trò rất quan trọng trong việc quản lý, giáo dục, hỗ trợ người sử dụng ma túy.
0: Tôn tùm nước, xa, nâng xa hạ cùng, có miên tù nền tì giang xâm khán bài. Khnông ca cực rốn, ọp rốn, ọp bật thầm, bộc cớn, ở bà bạc hình nhiên. Hói tới xa hạ ca chỉ mùi, sạp bàn xa mạc kịch, đám bay tập sát mình ao nhiên làng vĩnh, ở chạy sáng đưa mẹ tra, mặc hay bà mùi, chứ bắt bóng ca và chạy cử nhiên, chứ nằm bị quản mập phải phạm bán bà nhạc. Mùi, trong bút, cực rốn xa, có cực rốn, ọp rốn, nâng tập sát, ẩm bì, ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ខកូនគុំព័រមានអំពីអំពើប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់របស់បុគ្គលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជូនដល់អតលោកកូបាលថ្នាក់ឃុំខសហការជាមួយស្ថាប័នសមត្ថកិច្ច នោះបុគ្គលដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទៅធ្វើតេស្តគ្រឿងញៀននៅក្នុងខ្លួនរបស់គេ២ចំពោះស្ថាប័នអង្គការបុគ្គលជាកន្លែងដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់កំពុងធ្វើការនិងរស់នៅគប្បីកលើកទឹកចិត្តជួយគ្រប់គ្រងអប់រំនិងប្រឆាំងអំពើប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ខសហការជាមួយគ្រូសាស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចរៀបចំបញ្ជូនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទៅធ្វើតេស្តគ្រឿងញៀននៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេ
2: ចាតាមពិតទៅមានករណីជាច្រើនជួបការលំបាកក្នុងដំណើរការប្រជាញៀននិងវិលមករំរោះក្នុងសហគមន៍វិញសូមលោកឲ្យដឹងលម្អិតថាតើពេលវេលាព្រមទាំងដំណើរការប្រជាញៀននាបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានច្បាប់បញ្ញត្តិដោយប្រដេកខ្លះ
0: ខ្វាន់មកវ៉ាខ្វាន់ហៃឌីល25ឆ្នាំ2025មានប៉ុន្មានខែ
1: các bệnh lý khác.
0: 2. Đồng nai cát đại diện trụ miến đồng nai cát đối kháng cầu. Co. Tổ tù dốt, bàn chạy. Kho. Siêu ba đại diện, bàn sáp triệt nhiến, trầm ngư play chất, trọ bốc trọ bò xâm lạc đấy, nâng trầm ngư xem xảy tiền. Cô. Ốp rùm prực xa. Sda nị tệ xa mặt tì, nâng bốc lật lạc cân nạ. Kho. Chia ba đòi thuở ca bỏ lạc cắm nâng riêng vị trí trị viện. Ngô, triêm khuôn, chô trùm trù nâng xã hạ công bình.
2: Cha xôm chùm điệp lốt, đòi xa miên mục sảnh nhá nâng cả lạ tế xã khốc ní. Ca chữ rớt rụp hiệp đạch nhiên xóm xóm, miên xã rạ giang xóm khăn. Ta chụp bập sập thay ní, miên bình nhận rụp hiệp đạch nhiên, miên đột mặt đạch lạc tờ lục.
1: Theo điều 30 lực phòng chống ma túy năm 2025, quy định hai hình thức cai nghiện ma túy.
0: Mitra sam sắp nay chấp bắp bằng ca bạch chàng cường nhiên cho năm pi bòn mập hay bám bàn bạch nhạc. Pi rụp hiếp đạch nhiên. Miền sma chết nâng chấp bằng khom. Mùi trong quốc ca này đạch nhiên đòi sma chết. Ai ai ạ đồ vọt lên nâng tia. Không xả hạng cung rưu nơi ta mà chấp mình đốt đạch nhiên ở chia sạc thị đàn nát rưu ai kết chân. Bọn tái có trừ bọn thật bạch trầm trứ, ông bì ở bên việt lý, nâng bọn bà nhật này nè. Đó lấy nơi ta mà chạy mình đồn ai kết chún, trứ thì nì ao y ở cục đồng nạc cao, xâm khăn đôi chi tụt thủ dô, xì bàn, bọn sạc triệt nhiên, xa ni tệ, xa mật tí, hay bọn tọa mốt chui ốc bạch thăm, vừa một rộn rốt nông ở xã hạ cùng bình. Bì trong quốc cả này phát đạch nhiên ở chấp bằng không. Có chấp bằng không ao đạch nhiên nơi từng một tháng đạch nhiên ở xã thị đàn nạc. Xâm rạp mình lúc ai dụng bị cùng rút đọc bằng bầy chân nắm ở làng tư. hay trâu bỏ thật bát trâm trâu âm bì ập bê đi nâng đâm nào cả đạch nhiên tư tam phần nhận. Có chấp bằng khom ai đạch nhiên nâng nâng xà la ọp rúm mô là than đạch nhiên xa thị ra nát. Trâu thì ni cọp lẹ cả nát ạ nụ bọt cả đạch nhiên xâm rạp bằng nước miên ả dụ bì đọc bì chnám đọc kào đọc bằng bài chnám. Hay trâu bỏ thật bát trâm trâu âm bí bệnh viết lý nâng đâm nào cả đạch nhiên tới tám ạ bà nhạc. Miết ra, sai sắp bí này chấp bọng cá bởi chàng cửa nghiên chân nằm bí bọn mà phê bám có bán bà nhạc. Bộ cố đây là bán đạch nhiên rối có trời tay tụt tù chuộc đời cả cổ cổn bọn tốt bí đạch nhiên bán bí mùi rư bí chân nằm chân tới tám cả nơi tìm mùi tìm mùi. Các cổ cổn miền tiền làng bình trị chmú tám đàn ca sạ nữ ca thuật tế khổ mớ nâng chúi tập sát ca chiên làng bình. Rôm chì mùi nú, bộ côn bần tòa bì bàn đạch nhiên, nơi bàn bồng riêng ẩm bì bạc bạc hóa, bồng riêng bì chì chì phía, bàn chạy tốn, xoay đô ca nghị thuớ, nực bực, trò lọc, một đồm đục nông xã hạ cùng bình phong đài.

Chà lúc này nâng bây giờ mệt chết tìm mệt rầy. Cảm ơn vị thị bài này cả sát nâng bình xúc tự tụ ảnh giang nếp bên ní xôn bằng chập tay trầm này. Xôn thay ngầm nó cún. Lúc này nâng bây giờ mệt đại bàn dục chất tục đắc tạm đặt sạp cảm ơn vị thị ở bác dương khả nhóm. Xôn chung riêng liền.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. An Giang tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2026. Phú Tân tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Sau cùng là phóng sự An Giang chăm lo tốt đời sống đồng bào Khmer. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, trưởng đoàn kiểm tra số 5, chủ trì buổi làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công đối với các đơn vị được giao quản lý vốn thuộc phạm vi. Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Ủy ban Nhân dân 23 xã phường trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch nguồn vốn đầu tư năm 2026, tỉnh An Giang giao đoàn kiểm tra số 5 quản lý trên 819,6 tỷ đồng, bố trí cho 29 đơn vị, gồm 6 đơn vị cấp tỉnh và 23 đơn vị cấp xã. Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2026, các đơn vị mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 7,49%, thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả tỉnh. Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân tương đối cao gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bệnh viện Đa khoa An Giang, Vườn Quốc gia Phú Quốc, các xã Tây Phú, Sơn Kiên, Chỉnh Bình, Chỉnh Thuận, Chỉnh Phong. Có tới 20 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của cả tỉnh, trong đó có 12 đơn vị tỷ lệ giải ngân đạt 0%. Theo đánh giá của Sở Tài chính, nguyên nhân trên dẫn đến tình trạng tiến độ triển khai thực hiện dự án còn chậm và không đạt tỷ lệ giải ngân là do chậm triển khai công tác đấu thầu, các gói thầu xây dựng, mua sắm thiết bị, vật liệu đá khan hiếm dẫn đến chậm tiến độ triển khai thi công, giá nhiên liệu tăng cao, thiếu cán bộ chuyên môn cấp xã. Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đánh giá, phân tích và làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tạo cơ sở cho việc giải ngân kế hoạch vốn đúng tiến độ và hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung quyết liệt hơn nữa nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình dự án thuộc phạm vi quản lý của đoàn kiểm tra số 5. Căn cứ theo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu các đơn vị được giao quản lý vốn cần căn cứ tiến độ triển khai thực tế của từng dự án để xây dựng và gửi báo cáo cam kết tiến độ giải ngân theo từng tháng quý, gửi về Sở Tài chính trước ngày 26 tháng 5 năm 2026, tổng hợp báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh. Liên quan đến nguồn cung vật liệu phục vụ thi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát đánh giá và tham mưu mở thêm mỏ đá nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành, đặc biệt là thành viên đoàn kiểm tra số 5, tăng cường theo dõi sát tiến độ thực hiện tại các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, các đơn vị liên quan cần khẩn trương xem xét, giải quyết ngay sau khi tiếp nhận kiến nghị từ cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra.
1: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 5 năm 2026, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2026 cho toàn thể hội thẩm Tòa án Nhân dân hai cấp trong tỉnh. Hội nghị do đồng chí Thái Rết, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang chủ trì. Các đại biểu được nghe quán triệt hai chuyên đề trọng tâm bao gồm giới thiệu vị trí pháp lý của hội thẩm Nhân dân theo quy định của Hiến pháp năm 2025 và luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2024, sửa đổi bổ sung năm 2025, những kỹ năng cơ bản nghiên cứu hồ sơ và tham gia phiên tòa của Hội thẩm Nhân dân, các chuyên đề chuyên sâu về kỹ năng thẩm định tại chỗ, định giá tài sản, đánh giá chứng cứ trong vụ án dân sự, kỹ năng giải quyết án hành chính, ủy thác tư pháp và án hình sự đối với người chưa thành niên. Đồng thời, các đại biểu sẽ được phổ biến nội dung về bảo vệ bí mật nhà nước, chỉ thị 26, trình tự giải quyết khiếu nại tố cáo, kết hợp rút kinh nghiệm các sai sót qua công tác xét xử và giải đáp các vướng mắc nghiệp vụ thực tế. thông qua đợt tập huấn, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo hoạt động tố tụng đúng pháp luật, khách quan, công bằng, đáp ứng các yêu cầu cải cách tư pháp theo quy định mới.
2: Đoàn công tác Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh An Giang do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hoàng Minh Thư làm trưởng đoàn vừa có buổi giám sát về thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026 tại phường Long Xuyên. Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 4 năm 2025, toàn phường có trên 14.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt tỷ lệ trên 86%. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.335, chiếm tỷ lệ 51,46% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Đối với bảo hiểm y tế, toàn phường có trên 106.000 người tham gia, đạt 86,08%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 79,37% dân số. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong năm 2026. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Nguyễn Hoàng Minh Thư đề nghị Ban chỉ đạo phường tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo kế hoạch đề ra, tiếp tục rà soát, cập nhật dữ liệu và tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động tự do, tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể, đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường trong công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
1: Ủy ban Nhân dân xã Phú Tân vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 5 tháng đầu năm 2026, triển khai các nội dung thành phần của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2026. Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2026-2030, xã Phú Tân thực hiện 10 tiêu chí với 47 chỉ tiêu theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới. Tính đến hết quý 1 năm 2026, địa phương đã thực hiện đạt 2 trên 10 tiêu chí và 28 trên 47 chỉ tiêu. Nhiều kết quả nổi bật tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Cụ thể, hệ thống giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư, duy tu và bảo dưỡng thường xuyên. Hiện 100% các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã đã được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế địa phương. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Bên cạnh đó, địa phương duy trì hiệu quả 9 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân. Chương trình mỗi xã một sản phẩm tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với 4 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao. Công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng lao động được chú trọng, tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ từng bước được nâng lên. Ngoài ra, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với chuyển đổi số. 100% hồ sơ thuộc danh mục tiếp nhận trực tuyến toàn trình.

0: được thực hiện đúng quy định, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phú Tân đề nghị các ngành đoàn thể và các ấp tiếp tục tăng cường phối hợp rà soát các tiêu chí chỉ tiêu chưa đạt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, đồng thời quy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Bình vừa tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ thực hành kết nối và chuyển giao kỹ năng số ấp Quà Thạnh, xã Vĩnh Bình. Câu lạc bộ thực hành kết nối và chuyển giao kỹ năng số ấp Quà Thạnh được thành lập nhằm tạo môi trường thực hành trao đổi kết nối chuyển giao kinh nghiệm, kỹ năng số giữa các thành viên để hỗ trợ người dân trong việc áp dụng các ứng dụng số vào sản xuất kinh doanh, học tập và trong cuộc sống hàng ngày. Câu lạc bộ gồm 14 thành viên do đồng chí Trần Tiền Em, trưởng ban công tác mặt trận ấp Quà Thạnh làm chủ nhiệm. Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Lê Kim Thoa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhấn mạnh, chuyển đổi số hiện nay đã trở thành yêu cầu cấp bách, là chìa khóa để xây dựng một hệ thống quản lý hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Việc thành lập câu lạc bộ thực hành kết nối và chuyển giao kỹ năng số ấp Quà Thạnh không chỉ là nơi để các thành viên mặt trận, các tổ chức đoàn thể cùng nhau rèn luyện, nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm, công nghệ và các công cụ quản lý trên môi trường số, mà đây còn là cầu nối đưa các nền tảng số ứng dụng dùng chung từ cấp trên chuyển giao đi vào thực tế cuộc sống.
0: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Thưa quý vị và các bạn, với những nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ, tỉnh An Giang đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào Khmer, góp phần nâng cao đời sống người dân, củng cố hệ thống chính trị và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tỉnh An Giang hiện có khoảng 399.000 người dân tộc Khmer, chiếm khoảng 8% dân số toàn tỉnh, sinh sống tập trung tại các xã, phường, đặc khu, vùng biên giới và nông thôn. Đây là khu vực có vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh. Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chủ trương chính sách cho vùng đồng bào dân tộc Khmer, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện rõ rệt. Thông qua các chương trình, dự án và ba chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng phát triển kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc Khmer. Hệ thống giao thông, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư đồng bộ, bảo đảm 100% xã có đường đến trung tâm, có trạm y tế và trường học. Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, với tỷ lệ hộ nghèo trong vùng giảm bình quân gần 3% mỗi năm. Đồng thời, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của đồng bào dân tộc thiểu số đạt trên 98%, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tại phường Chi Lăng, mô hình nuôi bò dỗ đã phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, tiêu biểu như gia đình ông Châu Sóc Khiêm. Không chỉ tạo nguồn thu nhập cho gia đình, mô hình còn giúp nhiều hộ dân khác có nguồn thu nhập ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Mỗi ngày, cơ sở của ông Khiêm có hơn 10 con bò được xuất bán, cung cấp cho bà con làm phương tiện sản xuất. Ông Châu Sóc Khiêm, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang, chia sẻ.
3: Dân bây giờ ta cũng khá nhiều rồi. Chăn nuôi bò đó bán đi vỏ béo lại, bán mua đi bán lại mập là nó bán lại đó.
2: Cùng với phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội cũng được triển khai đồng bộ. Nhiều căn nhà đại đoàn kết được dựng xây cùng những phần quà từ chính quyền địa phương và mạnh thường quân đã tiếp thêm động lực để bà con nơi đây góp phần chia sẻ khó khăn, lan tỏa nghĩa tình. Bà Châu Thị Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chi Lăng, tỉnh An Giang cho biết.
4: Trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn nữa về đời sống vật chất và tinh thần cho bà con dân tộc Khmer.
2: Còn tại xã Âu Lâm, trước đây mảnh đất này còn nhiều khó khăn, đường xá nhỏ hẹp, nhà cửa thưa thớt. Vì là vùng căn cứ cách mạng nên bị địch bố ráp liên tục, đời sống người dân vất vả trăm bề. Sau ngày giải phóng, người dân Âu Lâm bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới. Được sự quan tâm của đảng, nhà nước, Âu Lâm hôm nay có nhiều thay đổi, từ hệ thống điện, đường, trường, trạm, phục vụ tốt hơn đời sống người dân.

0: Đến nay, các tuyến đường trên địa bàn xã Âu Lâm cơ bản được bê tông hóa. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, xã có 4 trên 12 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân là 98%, đánh dấu bước tiến mới trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Cô Nén Phương, ngụ xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, phấn khởi nói:
1: "Cô cũng rất là mừng, hồi đó đường đâu có gì, mình đi nó khó đi. Bây giờ làm vậy là mình đi là rất là dễ. Bây giờ xe 2 bánh, 4 bánh nó chạy bòn bòn cái trước nhà, cô cũng thấy rất là vui."
0: Trên nền tảng những kết quả đạt được, tỉnh An Giang xác định tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống, phát triển bền vững vùng đồng bào Khmer. Trước hết, tỉnh tăng cường tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo bền vững, gắn với giải quyết cơ bản vấn đề đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ gia vốn và phát triển ngành nghề truyền thống. Đồng thời, tiếp tục bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển các lễ hội văn hóa truyền thống, góp phần gìn giữ đoàn kết, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer ngày càng ấm no, hạnh phúc.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
3: Tiết mục Thư viện truyền thanh.
4: Mến chào quý thính giả, một buổi sáng thứ bảy thật nhẹ nhàng đưa chúng ta cùng nhau bước vào không gian của tri thức và những điều thú vị trong cuộc sống. Thư viện truyền thanh đã quay trở lại. Tuyết Trân và Hải Lộc rất vui được đồng hành cùng quý vị ngày hôm nay.
5: Xin được gửi lời chào thân ái đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình trên hai tần số quen thuộc 99.4 và 93.1MHz. Và ngày hôm nay, 23 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ mang đến cho quý vị những mẹo hay, sách quý và cả những câu chuyện nhỏ giúp ngày mới thêm nhiều năng lượng tích cực.
4: Và ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với chuyên mục Mẹo vặt cuộc sống, nơi mà những điều nhỏ bé có thể khiến cuộc sống của chúng ta trở nên tiện lợi hơn mỗi ngày.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày thời tiết nắng nóng, dễ khiến cơ thể mệt mỏi, mất nước và khó chịu. Vì vậy, việc lựa chọn món ăn và thức uống phù hợp sẽ giúp cơ thể khỏe khoắn hơn. Quý vị có thể lựa chọn canh chua, canh bí đao, rau luộc hoặc các món salad được chế biến từ trái cây tươi để thêm vào thực đơn hàng ngày của gia đình. Những món ăn này không chỉ dễ dùng mà còn giúp bổ sung vitamin và chất xơ cho cơ thể.
4: Bên cạnh đó, quý vị nên tăng cường các loại thức uống tự nhiên như nước chanh, nước cam, trà atiso, nước dừa hoặc nước đậu rang. Đây là những loại thức uống giúp giải nhiệt, bù nước và hỗ trợ cơ thể giảm mệt mỏi do nắng nóng kéo dài.
5: Một mẹo nhỏ để ngôi nhà trở nên mát mẻ hơn là hạn chế mở cửa vào thời điểm nắng gắt buổi trưa. Sử dụng rèm che sáng và đặt thêm một chậu nước hoặc cây xanh nhỏ trong phòng để tạo cảm giác dễ chịu.
4: Ngoài ra, khi ra ngoài trời nắng, quý vị đừng quên mang theo nước uống, đội nón, mặc áo màu sáng và hạn chế hoạt động quá lâu dưới trời nắng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
5: Và quý vị cũng cần lưu ý một điều rất quan trọng, đó là tránh để cơ thể bị sốc nhiệt. Khi bước ra ngoài trời nắng, nên tắt điều hòa hoặc tăng nhiệt độ phòng khoảng vài phút để cơ thể không bị thay đổi nhiệt độ đột ngột. Mẹo nhỏ này giúp hạn chế tình trạng chóng mặt, đau đầu hoặc cảm lạnh. Hy vọng những mẹo nhỏ vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm nhiều cách đơn giản để chăm sóc sức khỏe và tận hưởng mùa hè thật nhẹ nhàng, thoải mái.
6: Mỗi tuần, một quyển sách.
4: Quý thính giả và bạn đọc thân mến, có rất nhiều bạn nhỏ không hề thích ăn rau. Mặc dù có một số bạn đã được ba mẹ phân tích cho hiểu, rau xanh rất cần thiết cho sức khỏe. Nhưng không chỉ ở Việt Nam mà hầu hết trên thế giới, trẻ em đa phần đều không thích ăn rau. Vậy thì làm thế nào để khắc phục tình trạng trên? Quyển sách Những người bạn rau cũ, con yêu, đừng sợ rau xanh là quyển sách hay đồng hành với quý phụ huynh cùng con trưởng thành.

0: lành và giúp trẻ không ghét ăn rau xanh.
1: Quyển sách Những người bạn rau cũ, Con yêu đừng sợ rau xanh của tác giả Claudio Gobetti được dịch bởi Dương Nguyễn, những hình vẽ minh họa chí dởm của Diana Kikolova. Sách dày 35 trang, in trên khổ 25cm, thuộc bản quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Văn hóa Đinh Tị do nhà xuất bản Thanh niên phát hành năm 2022.
0: Như chúng ta đã biết, rau củ là nguồn dinh dưỡng cung cấp vitamin và chất xơ rất cần thiết cho chúng ta trong mỗi khẩu phần ăn mỗi ngày. Và chính vì thế, làm thế nào để trẻ có thói quen thích ăn rau là điều mà nhiều cha mẹ quan tâm. Quyển sách Những người bạn rau cũ, Con yêu đừng sợ rau xanh sẽ mang đến cho quý phụ huynh những câu chuyện thú vị. Hy vọng câu chuyện của sẽ giúp cho các trẻ hiểu hơn về nguồn dinh dưỡng đến từ rau xanh.
1: Quyển sách là câu chuyện về một giấc mơ của cậu bé Harry sau buổi ăn tối với một dĩa cải Brussels, bắp cải tí hon. Do cậu không thích ăn rau nên đã làm ầm ĩ và bị mẹ phạt. Tình trạng như thế đã diễn ra nhiều lần rồi. Tối đó, Harry thấy mình bị đội quân rau cũ lên kế hoạch bắt trói, đưa đi rất xa. Harry thấy trước mặt cậu toàn là những loại rau cũ mà cậu chẳng hề thích ăn. Chúng có mắt, mũi, miệng, tay, chân như người thường. Chúng đang nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt vô cùng giận dữ.
0: Hầu hết các loại rau củ đều khẳng định Harry đã đối xử với chúng rất tệ. Duy nhất chỉ có củ khoai tây mập mạp là bênh vực cho cậu và khẳng định rằng cậu rất thích ăn khoai tây chiên. Trong lúc các loại rau củ mải mê tranh luận, cậu bé Harry đã chạy trốn và khi giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra phát hiện mình nằm mơ.
1: Sau đó, mẹ Harry gõ cửa đặt đồ ăn ở ngoài kèm theo mảnh giấy. Mẹ hứa rau không hề tệ chút nào đâu. Harry đã ăn sạch sành xanh và nhận ra rau xanh không hề khó ăn như mình nghĩ sau cơn ác mộng vừa rồi.
0: Quý thính giả và bạn đọc thân mến, các em có muốn biết các bạn rau cũ đã nói gì để thay đổi sở thích ăn rau của Harry không? Những người bạn rau cũ, Con yêu đừng sợ rau xanh sẽ giúp các em hiểu rõ hơn cảm xúc của các bạn rau cũ và chắc chắn rằng các em sẽ không còn e ngại mỗi khi mẹ bảo ăn rau nữa. Sách hiện đang được phục vụ và trưng bày tại Thư viện tỉnh An Giang. Mời quý thính giả đến tham quan và tìm đọc.
1: Quý thính giả và bạn đọc thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thư viện truyền thanh sáng nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chương trình. Hải Lộc, Tuyết Trân cùng kỹ thuật viên Kiều My thân chúc quý thính giả có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu.
0: Mời quý thính giả đón nghe lại chương trình hàng tuần trên trang fanpage của Thư viện tỉnh An Giang hoặc trang thông tin điện tử www.thuvienangiang.gov.vn.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 5 giờ 45 phút sáng thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99.4 và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Chuyên mục Bình dân học dụ số.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Bình dân học dụ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục kỳ này có bài viết Long Kiến Bình dân học dụ số mở cánh cửa số cho mọi người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn trong tay, hôm nay người dân có thể thực hiện nhiều công việc vốn trước đây phải đi xa, chờ đợi hay làm bằng giấy tờ thủ công. Từ thanh toán tiền điện, tiền nước, đăng ký thủ tục hành chính đến kết nối với người thân, công nghệ số đang từng ngày thay đổi cách sống, cách làm việc của mỗi người. Nhưng giữa nhịp chuyển động ấy, vẫn còn nhiều người dân ở vùng nông thôn, nhất là người lớn tuổi, còn bỡ ngỡ trước những thao tác trên môi trường số. Không ít người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, ngại tiếp cận công nghệ vì sợ làm sai hay do bị lừa đảo trên không gian mạng. Hiểu được điều đó, tuổi trẻ xã Long Kiến đã và đang chung tay thực hiện phong trào bình dân học dụ số bằng những việc làm gần gũi thiết thực. Những đoàn viên thanh niên không chỉ hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mà còn kiên trì cầm tay chỉ việc giúp bà con từng bước tự tin bước vào môi trường số. Từ những việc làm bình dị ấy, một cánh cửa số đang dần được mở ra cho mọi người dân nơi vùng quê Long Kiến. Giữa cái nắng của vùng quê Long Kiến tại trung tâm phục vụ hành chính công xã, hình ảnh những đoàn viên thanh niên kiên nhẫn, hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại thông minh đã trở nên quen thuộc. Người thì hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID, người hỗ trợ đăng ký dịch vụ công trực tuyến, người lại cầm tay chỉ từng bước cho các cô chú lớn tuổi cách quét mã QR thanh toán. Ông Nguyễn Trường Nhân, Bí thư xã Đoàn Long Kiến cho biết, ngay từ khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương, Đoàn Thanh niên xã đã chủ động thành lập hai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số. Anh Nguyễn Trường Nhân chia sẻ, ngay từ đầu khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên xã Long Kiến đã chủ động thành lập hai đội hình thanh niên tình nguyện, một đội hình trực tại trung tâm phục vụ hành chính công để hỗ trợ người dân làm hồ sơ, cài đặt các ứng dụng cần thiết. Đội hình còn lại chia thành nhiều nhóm nhỏ đi đến từng ấp, từng hộ dân để hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán điện tử và tiếp cận các tiện ích số. Hai đội hình với tổng cộng 28 đoàn viên thanh niên đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào bình dân học dụ số tại địa phương. Mỗi ngày, các bạn hỗ trợ từ 80 đến 100 lượt người dân. Đối tượng được hỗ trợ chủ yếu là người lớn tuổi, tiểu thương, những người ít tiếp xúc với công nghệ. Không chỉ hướng dẫn tại trung tâm hành chính công, các đoàn viên còn trực tiếp đến từng nhà dân để cầm tay chỉ việc. Nhiều trường hợp, người dân đi lại khó khăn, không quen sử dụng điện thoại thông minh, các bạn trẻ vẫn kiên trì hướng dẫn nhiều lần cho đến khi người dân thao tác được. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, điểm nổi bật của phong trào tại Long Kiến là tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên. Địa phương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi số cho người dân với phương châm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Anh Nguyễn Trường Nhân, Bí thư xã Đoàn Long Kiến, tỉnh An Giang cho hay.
5: Trong thời gian qua thì đối với đoàn thanh niên xã Long Kiến xác định là cái nhiệm vụ chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, nên trước mắt thì đoàn thanh niên cũng đã tổ chức được cái 3 lớp mà tập huấn về cái chuyển đổi số này cho người dân, thì đến đó các chú, các ba, các anh cũng tham dự rất là đông. Đến tham dự thì chỉ việc, chỉ tay cầm việc cho từng người, chỉ từng chút cho mọi người hiểu. Để đó là cái vấn đề nổi bật nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn mà đoàn viên của mình thì cũng rất là nhiệt tình, nhất là những các bạn mà có cái trình độ về công nghệ thì các bạn tham gia rất là đầy đủ, hỗ trợ cho từng người, rồi nhất là những cái chú, các bác mà lớn tuổi.
4: Từ những buổi hướng dẫn trực tiếp ấy, nhiều người dân trước đây chỉ dùng điện thoại để nghe gọi, nay đã biết thanh toán trực tuyến, tra cứu giấy tờ, đăng ký dịch vụ công hay liên lạc với con cháu qua mạng xã hội. Là một trong những đoàn viên tích cực tham gia phong trào, bạn Trần Quốc Khánh, đoàn viên chi đoàn ấp An Lạc, xã Long Kiến cho biết, chính mong muốn giúp người dân tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn đã thôi thúc bạn tham gia đội hình thanh niên xung kích chuyển đổi số. Bạn Trần Quốc Khánh chia sẻ, hiện nay công nghệ số đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở địa phương vẫn còn nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, còn gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ. Em nghĩ thanh niên có lợi thế tiếp cận công nghệ, nên việc hướng dẫn lại cho người dân là trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời kỳ chuyển đổi số. Những ngày tham gia đội hình tình nguyện, Quốc Khánh cùng các bạn đoàn viên thường xuyên đến các ấp để hướng dẫn người dân cài đặt VNEID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Quốc Khánh kể, lúc đầu nhiều cô chú còn rất e ngại, sợ thao tác sai, nên các bạn phải hướng dẫn thật chậm, trực tiếp thao tác mẫu nhiều lần. Ngoài hỗ trợ trực tiếp, các đoàn viên còn lập nhóm Zalo để tiếp tục hướng dẫn người dân bằng hình ảnh, video khi gặp khó khăn. Không riêng Quốc Khánh, nhiều đoàn viên thanh niên tại Long Kiến cũng xem phong trào bình dân học vụ số là môi trường để rèn luyện trách nhiệm, kỹ năng và tinh thần phục vụ cộng đồng. Bà Ngô Quốc Công, Bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến cho biết, quá trình hỗ trợ người dân đã giúp bản thân hiểu rõ hơn những khó khăn của bà con khi tiếp cận công nghệ số. Theo Quốc Công, sau thời gian được hỗ trợ, nhiều người dân đã thay đổi rõ rệt, không còn tâm lý sợ công nghệ. Bà con bắt đầu chủ động sử dụng các tiện ích số trong đời sống hàng ngày. Bà Ngô Quốc Công, Bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến, tỉnh An Giang nói.
6: Điều làm em vui nhất là bà con dần tự tin hơn khi tiếp cận công nghệ, thấy được lợi ích thực tế của chuyển đổi số trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và qua cái hoạt động này thì bản thân em cũng học được nhiều điều, rút ra được nhiều kinh nghiệm. Nhất là cần phải sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp với người dân. Nhìn lại những cái con số mà tài khoản được kích hoạt cũng như những hồ sơ mới được xử lý thành công trên hệ thống thì bản thân em cảm thấy rất ấm lòng và xúc động, bởi phía sau những cái con số đó không chỉ là kết quả công việc mà tụi em đem lại mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. là niềm vui khi bà con dần biết được tiếp cận và sử dụng công nghệ số trong cuộc sống hàng ngày. Đó cũng là động lực

0: để giúp em tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng trong thời gian tới.
1: Thực tế, triển khai phong trào tại Long Kiến cũng gặp không ít khó khăn. Phần lớn đoàn viên thanh niên đều kiêm nhiệm công việc, nên thời gian tham gia hỗ trợ còn hạn chế. Trong khi đó, nhiều người

0: tận dụng để tuyên truyền, hỗ trợ người dân từ xa. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên còn phối hợp với lực lượng công an, các đơn vị viễn thông, tổ chức nhiều đợt ra quân hỗ trợ người dân, cài đặt ứng dụng, tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và hỗ trợ điện thoại thông minh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, thời gian tới, đoàn thanh niên xã Long Kiến sẽ tiếp tục duy trì hai đội hình tình nguyện, đồng thời đổi mới nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng để người dân dễ tiếp cận hơn. Bình dân học dù số hôm nay có một ý nghĩa lớn, đó chính là giúp người dân tiếp cận tri thức để không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của xã hội. Ở Long Kiến, hành trình ấy đang được tiếp nối bằng màu áo xanh tình nguyện, bằng những buổi đến từng nhà dân, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, bằng sự kiên nhẫn cầm tay chỉ việc của tuổi trẻ địa phương. Có thể những việc làm ấy còn nhỏ bé giản dị, nhưng chính từ đó, nhận thức của người dân dần thay đổi, khoảng cách số từng bước được thu hẹp và cộng đồng số nơi vùng quê đang hình thành từng ngày. Và trong hành trình chuyển đổi số hôm nay, tuổi trẻ Long Kiến đang góp thêm một nhịp cầu để công nghệ đến gần hơn với người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của quê hương đất nước.
1: Quý thính giả thân mến, đến đây chung một bình dân hộp dù số của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chương trình câu lạc bộ sân khấu

0: Thanh Giang và Thu Hương mến chào quý vị và các bạn đang đến với buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu được phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và ý nghĩa.
1: Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần và phát lại vào lúc 21 giờ cùng ngày. Đừng quên đón nghe chương trình quý vị nha.

0: Thưa quý vị, tối 17 tháng 5, nhà Bát Giác bên bờ hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt với chương trình âm nhạc cộng đồng. Đêm diễn do nhà hát Cải Lương Hà Nội thực hiện đã mang đến một không gian đậm chất truyền thống, nơi những giá trị di sản hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại của phố đi bộ tạo nên sức hút tự nhiên đối với người dân địa phương và du khách. Xuyên suốt đêm nhạc, khán giả được dẫn dắt qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, bắt đầu từ không khí rộn ràng của liên khúc Lý Mừng Xuân đến những giai điệu sâu lắng của các bản tân cổ giao duyên như Dòng sông quê em, Dấu chân phía trước hay Gợi nhớ quê hương. Mỗi tiết mục không chỉ là màn trình diễn kỹ thuật đơn thuần mà còn trở thành cầu nối giữa âm nhạc với cội nguồn, khơi gợi tình yêu và niềm tự hào về quê hương đất nước. Đặc biệt, những tiết mục mang màu sắc sử thi như Lời ru đất nước, Hào khí Việt Nam cùng trích đoạn cải lương Chung sắp mai đào đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Sự kết hợp giữa làn điệu dòng cổ truyền thống và tinh thần dàn dựng hiện đại giúp những bài ca về quê hương đất nước trở nên gần gũi, dễ chạm tới cảm xúc của đông đảo người xem giữa không gian phố đi bộ náo nhiệt.
1: Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở việc xóa nhòa khoảng cách giữa sân khấu và công chúng. Trong không gian mở của phố đi bộ, người dân có thể bắt gặp một làn điệu dân ca hay một câu giọng cổ ngay giữa lúc vào phố để việc tiếp cận nghệ thuật trở nên tự nhiên, gần gũi hơn. Theo ghi nhận, chương trình thu hút đông đảo khán giả ở nhiều độ tuổi. Chị Trần Thị Lan, trú tại phường Tây Hồ cho biết, chị bất ngờ khi nghệ thuật cải lương được đưa ra không gian cộng đồng nhưng vẫn có sức hút lớn với người xem, đặc biệt là giới trẻ, nhờ sự gần gũi và cảm giác không còn khoảng cách. Việc duy trì các đêm diễn cộng đồng như vậy cho thấy nỗ lực của thành phố trong cụ thể hóa nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và chương trình hành động số 08 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa. Qua đó, văn hóa không chỉ được xác định là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đô thị. Thay vì tồn tại như một khái niệm mang tính định hướng, văn hóa đang được hiện diện bằng những không gian cộng đồng thường xuyên, bền vững và gắn trực tiếp với đời sống người dân. Mô hình âm nhạc cộng đồng tại nhà Bát Giác hiện được duy trì định kỳ với sự tham gia luân phiên của nhiều đơn vị nghệ thuật. Bên cạnh cải lương, chương trình còn giới thiệu nhạc cụ dân tộc, nhạc trẻ, xiếc và tạp kỹ, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận tới nhiều nhóm công chúng với nhu cầu thưởng thức đa dạng. Không chỉ đơn thuần là một hoạt động giải trí cuối tuần, đây còn là gì?

0: dịp để người dân và du khách cảm nhận rõ hơn chiều sâu văn hóa Hà Nội thông qua những trải nghiệm gần gũi, tự nhiên trong không gian cộng đồng. Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại, những sân khấu cộng đồng như nhà Bát Giác đang góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, đồng thời mở ra một cách tiếp cận văn hóa thiết thực và bền vững hơn. Qua những trải nghiệm cụ thể trong đời sống thường nhật, văn hóa không còn là khái niệm tách rời mà dần trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh tinh thần và động lực cho sự phát triển bền vững của thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.
1: Ngày 17 tháng 5, nghệ sĩ Lê Hậu cùng nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về chương trình nghệ thuật Hương Quê Tình Mẹ nhân dấu mốc 14 năm hoạt động nghệ thuật của anh. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 6 tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, quy tụ nhiều nghệ sĩ cải lương, ca sĩ và diễn viên quen thuộc với khán giả. Tại buổi giao lưu, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long chia sẻ cơ duyên gắn bó với Lê Hậu bắt đầu từ cuộc thi Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ, khi anh đảm nhận vai trò giám khảo và trực tiếp hướng dẫn cho nghệ sĩ trẻ. Sau quá trình huấn luyện, Lê Hậu lọt vào top 3 chung cuộc. Đến năm 2020, cả hai tiếp tục đồng hành tại cuộc thi Chung Giàn Vọng Cổ với vai trò huấn luyện viên và thí sinh. Kết quả Lê Hậu giành giải chuông bạc. Theo Kim Tử Long, điều khiến anh quý Lê Hậu không chỉ nằm ở chất giọng mà còn ở tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và thái độ nghiêm túc với nghề. Nam nghệ sĩ cho biết, dù không chính thức gọi nhau là thầy trò, nhưng nhiều năm qua, Lê Hậu luôn dành cho anh sự kính trọng và thường xuyên thăm hỏi vào những dịp đặc biệt. Lê Hậu tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, hiện hoạt động nghệ thuật tự do và đã có 14 năm gắn bó với sân khấu cải lương. Nam nghệ sĩ cho biết live show Hương Quê Tình Mẹ là điều anh ấp ủ từ lâu, với mong muốn được đứng chung sân khấu cùng nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và những đồng nghiệp mà anh yêu quý. Theo Lê Hậu, đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường làm nghề mà còn là cơ hội để giới thiệu đến khán giả những vai diễn bài ca yêu thích của mình. Trong chương trình, anh và Kim Tử Long sẽ biểu diễn trích đoạn cải lương Hào Kiệt Lam Sơn với lớp diễn Lê Lai Cứu Chúa, trong đó Kim Tử Long vào vai Lê Lợi, còn Lê Hậu đảm nhận vai Lê Lai. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Phượng Hằng, Lê Giang, Hải Yến, Đại Nghĩa cùng nhiều ca sĩ diễn viên khác. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long nhận xét Lê Hậu có thế mạnh ở giọng ca và khả năng diễn các vai xã hội, tuy nhiên vẫn cần thêm trải nghiệm ở mảng tuồng cổ. Vì vậy, live show lần này cũng được xem là cơ hội để nghệ sĩ trẻ thử sức với những dàn vai khó hơn, qua đó tiếp tục trưởng thành trên con đường nghệ thuật.
0: Tối ngày 20 tháng 5, tại cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026, phần dự thi của Hoàng Tuấn Thịnh trong vai Cố Sầu, trích đoạn Lồng Lan Dạ Sói đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả yêu cải lương. Đây là vai diễn từng gắn liền với dấu ấn của Võ Minh Lâm trong vở Chuyện Tình Khâu Dai do Triệu Trung Kiên đạo diễn. Việc lựa chọn nhân vật Cố Sầu được xem là thử thách không nhỏ với một diễn viên trẻ, bởi đây là hình tượng đã in đậm trong ký ức sân khấu của nhiều khán thính giả. Trước đó, Võ Minh Lâm từng được biết đến là một kép trẻ nổi bật của sân khấu cải lương đương đại sau khi đạt huy chương vàng cuộc thi Ngôi Sao Vọng Cổ truyền hình năm 2026. Anh gây chú ý với ngoại hình sáng sân khấu, giọng ca tình cảm và khả năng thể hiện thành công nhiều dạng vai kép mùi trên sân khấu cải lương. Chính vì vậy, khi chuyển sang tuyến vai phản diện như Cố Sầu, nam nghệ sĩ đã tạo được dấu ấn riêng nhờ cách khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật thay vì đi theo lối diễn phản diện quen thuộc. Ở phần dự thi năm nay, Hoàng Tuấn Thịnh không chọn cách lặp lại hình mẫu của đàn anh mà cố gắng tìm hướng thể hiện riêng cho nhân vật. Nếu trước đây Võ Minh Lâm tạo dấu ấn bằng những lớp diễn thể hiện sự sụp đổ của lòng tự tôn, thì Hoàng Tuấn Thịnh lại chú trọng nhiều vào ánh mắt, những khoảng lặng và diễn biến nội tâm của nhân vật. Trong thời lượng chỉ gói gọn ở một trích đoạn, nam diễn viên trẻ phải thể hiện hành trình tâm lý của Cố Sầu từ niềm tin hy vọng đến đau đớn và tuyệt vọng khi thất bại trong tình yêu. Theo nhận xét của giới chuyên môn, điều đáng ghi nhận của Hoàng Tuấn Thịnh là sự bản lĩnh khi dám chọn vai khó, không đi theo lối ca diễn quen thuộc để lấy cảm xúc dễ dàng từ khán thính giả. Dù người xem vẫn cảm nhận được ảnh hưởng từ lớp diễn trước của Võ Minh Lâm, nhưng nam diễn viên trẻ đã bắt đầu tạo được dấu ấn riêng bằng lối diễn tiết chế hơn, thiên về chiều sâu tâm lý thay vì

0: cường điệu hình thức. Điều đó cho thấy tinh thần học hỏi từ thế hệ đi trước nhưng không biến mình thành bản sao. Cũng tại cuộc thi năm nay, Võ Minh Lâm xuất hiện giữ vai trò giám khảo, theo dõi và tiếp sức cho lớp diễn viên trẻ. Sự gặp gỡ giữa một nghệ sĩ từng tạo dấu ấn sâu đậm với vai Cố Sầu và một gương mặt trẻ tiếp tục thử sức với nhân vật này đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý của cuộc thi, đồng thời cho thấy sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ trên sân khấu cải lương hiện nay.
1: Sân khấu xưa và nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã giao Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phối hợp cùng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026. Diễn ra từ ngày 17 đến 23 tháng 5 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Cuộc thi quy tụ 36 thí sinh đến từ 12 đơn vị cải lương chuyên nghiệp trên cả nước. Không chỉ là dịp để các nghệ sĩ trẻ thể hiện tài năng, cuộc thi còn cho thấy sức sống của sân khấu cải lương hôm nay, khi nhiều diễn viên vẫn bền bỉ theo nghề bằng sự nghiêm túc, đam mê và khát vọng cống hiến. Tiếp theo chương trình câu lạc bộ sân khấu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sân khấu cải lương phải luôn sáng đèn của tác giả Thanh Hiệp.
0: Cuộc thi này được tổ chức vào dịp thành phố Hồ Chí Minh hướng tới cột mốc lịch sử, cho thấy một cách tiếp cận rõ ràng, phát triển công nghiệp văn hóa không tách rời việc đầu tư cho nghệ thuật truyền thống và chuẩn bị lực lượng kế thừa. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, cuộc thi trở thành một lát cắt sinh động, cho thấy nghệ thuật truyền thống hoàn toàn có thể bước vào đời sống hiện đại bằng tư duy sáng tạo. Bên cạnh những phần thi được đánh giá đồng đều về chuyên môn, Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 còn ghi nhận nhiều vai diễn thực sự tạo được dấu ấn với khán thính giả và giới chuyên môn. Trong trích đoạn Oan Nghiệt, diễn viên Cao Thị Nhung, Dài Thủy và Trần Ngọc Tuấn, Dài Thái của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Ninh Bình đã không đẩy cảm xúc theo lối cao trào quen thuộc mà lựa chọn cách diễn đi sâu từng lớp tâm lý. Sự tiết chế ấy giúp cho nhân vật hiện lên tự nhiên và thuyết phục hơn. Một trong những phần thi nhận được nhiều lời khen ngợi là trích đoạn Kẻ đốt đền với diễn viên Lê Quảng Nghi trong vai Hero Status. Đây là dạng vai khó vì đòi hỏi thể hiện nhiều cảm xúc, chuyển biến tâm lý phức tạp và khả năng giữ nhịp sân khấu liên tục. Điều gây chú ý không phải là sự bùng nổ bên ngoài, mà ở cách nghệ sĩ trẻ tạo được nội lực cho nhân vật, giữ được sự căng thẳng đến cuối lớp diễn.
2: Diễn viên Lâm Thị Kim Cương với vai cám trong trích đoạn Phần cám cũng là một điểm sáng được nhiều khán giả nhắc đến. Thay vì khai thác nhân vật theo lối quen thuộc, cô lựa chọn cách tiếp cận có chiều sâu hơn, tạo nên một cám có cá tính và khiến người xem suy nghĩ nhiều hơn về tính cách, hành động của nhân vật. Đại diện Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, diễn viên Dương Thị Kim Tiến với vai Trương Lạc Hoàng, Thái Hậu trong trích đoạn Bi kịch cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực. Trong khi đó, Minh Nguyệt, vai Lý Chiêu Hoàng đến từ Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam đã làm khán giả xúc động. Phần thể hiện của cô cho thấy sự tiến bộ trong cách xử lý nhân vật lịch sử, vừa giữ được khí chất sân khấu cải lương, vừa tạo được chiều sâu cảm xúc. Một bất ngờ thú vị của cuộc thi năm nay là phần biểu diễn của nghệ sĩ Trọng Nhân đến từ đoàn cải lương tuồng cổ Quỳnh Long với vai người nghệ sĩ trong trích đoạn Diễn kịch một mình. Tiết mục độc diễn này tạo được hiệu ứng đặc biệt bởi yêu cầu nghệ sĩ phải làm chủ hoàn toàn tiết tấu, không gian và năng lượng biểu diễn. Sự tự tin cùng khả năng dẫn dắt cảm xúc giúp Trọng Nhân tạo ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Bích Trâm đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Luân Entertainment với vai Thị Bình trong trích đoạn Lô Vũ lại mang đến một kiểu chinh phục khác, mềm mại nhưng nhiều sức mạnh nội tâm. Vai diễn được đánh giá là có sự đầu tư kỹ về ca diễn, tạo được cảm giác chân thật và để lại dư âm sau khi màn nhung khép lại. Tiến sĩ Võ Yến, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét, nhiều gương mặt cho thấy tiềm năng phát triển lâu dài. Các đơn vị đã chọn đúng vai cho diễn viên, không chạy theo vai lớn, vai khó mà chọn chiếc áo vừa vặn cho nghệ sĩ trẻ. Theo nghệ sĩ ưu tú Ca Lê Hồng, cuộc thi đang dần vượt khỏi khuôn khổ

0: của một sân chơi biểu diễn để trở thành diễn đàn nghề nghiệp. Ở đó, nghệ sĩ, đạo diễn, tác giả và giới lý luận cùng nhìn lại hướng phát triển của cải lương trong bối cảnh mới. Nhiều chuyên gia cho rằng các cuộc thi cấp quốc gia hiện nay đã làm khá tốt nhiệm vụ phát hiện tài năng, nhưng khâu nuôi dưỡng và tạo cơ hội để họ phát triển sau đó vẫn còn khoảng trống. Đây cũng là bài toán khó giải trong nhiều năm qua. Không ít trường hợp nghệ sĩ trẻ đoạt giải cao, nhưng khi trở về đơn vị lại thiếu cơ hội được tiếp tục đứng trên sân khấu. Có người phải chuyển sang biểu diễn nhỏ lẻ, đi hát sự kiện, hát dịch vụ để duy trì nghề. Đó là nghịch lý khiến giới nghệ sĩ cải lương luôn dây dứt nhiều năm nay. Nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện cho rằng, điều đáng sợ nhất không phải là thiếu tài năng, mà là để tài năng mất động lực. Sân khấu cải lương đang đứng trước áp lực cạnh tranh rất lớn về khán giả. Nhiều nhà hát chưa thể dựng vở thường xuyên, lịch diễn không ổn định, khiến cơ hội rèn nghề của nghệ sĩ trẻ ngày càng thu hẹp.
1: Nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, Phó Giám đốc Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam nhận định, để một tài năng thực sự trở thành nghệ sĩ lớn thì giải thưởng chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là đơn vị nghệ thuật phải tạo được môi trường biểu diễn, có chiến lược phát triển công chúng và biết tổ chức sản phẩm sân khấu theo tư duy mới. Ngay cả Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, nơi được xem là biểu tượng của cải lương phía Nam, cũng đối diện vấn đề làm sao duy trì xuất diễn thường xuyên. Một vở diễn hay, một dàn nghệ sĩ giỏi là chưa đủ nếu thiếu chiến lược quảng bá, tiếp thị và kết nối công chúng. Bởi suy cho cùng, tài năng chỉ thực sự trưởng thành khi được đứng trên sân khấu có khán giả. Đó cũng là nỗi trăn trở của những người tham gia cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026. Không chỉ tìm ra người chiến thắng, cuộc thi này còn nhắc nhở những người làm nghề rằng phải làm thế nào để sân khấu cải lương tiếp tục sáng đèn trong đời sống hôm nay.
0: Vừa rồi là bài viết Sân khấu cải lương phải luôn sáng đèn của tác giả Thanh Hiệp. Quý khán giả đang theo dõi buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu của báo và phát thanh truyền hình An Giang, kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Ngoài ra chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.anggiangtv.vn. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị nghe ít phút thông báo và quảng cáo. Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Này Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.
2: Thông báo số 2325 trên TB-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2026 về việc triển khai thông báo thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng để thực hiện công trình đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc, tỉnh An Giang. Căn cứ luật đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024, căn cứ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024, căn cứ kế hoạch số 166 trên KHUBND ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc về việc thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Trên cơ sở thông báo thu hồi đất từ số 2060 trên TB-UBND đến 2108 trên TB-UBND của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, ngày 21 tháng 4 năm 2026, Ban Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành gửi thông báo thu hồi đất cho các hộ dân. Tuy nhiên hiện nay, thông báo thu hồi đất số 2071-2071-2072-2074-2081-2084-2098-2091-2092-2093-2094-2093-2094-2098-2093-2094-2098-2093-2098-2093-2093-2093-2093-2093-2093-2093-2093-2093-2097-2096 trên TBUBND ngày 17 tháng 4 năm 2026, các hộ dân chưa nhận. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc thông báo như sau. Tên công trình: đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc. Diện tích, vị trí đất thu hồi: diện tích đất dự kiến thu hồi 2028,6 m². Vị trí khu đất thu hồi: khu phố Suối Đá Dương Tơ, khu phố Bến Tràm Cửa Dương, khu phố Cây Thông Trong Cửa Dương, khu phố Cây Thông Ngoài Cửa Dương, khu phố Búng Gội Cửa Dương, khu phố Khu Tượng Cửa Dương, khu phố Suối Cát Cửa Dương, khu phố 2 Cửa Cạn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Tiến độ thu hồi đất: dự kiến thời gian thu hồi đất chậm nhất là 60 ngày đối với đất nông nghiệp và 120 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày ban hành thông báo thu hồi đất ngày 17 tháng 4 năm 2026. Kế hoạch di chuyển bố trí tái định cư: thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày được thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ, thì người có đất bị thu hồi phải bàn giao đất ngoài thực địa cho Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: thời gian dự kiến trong tháng 5 năm 2026. Kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: dự kiến trong năm 2026. Địa điểm niêm yết thông báo thu hồi đất: tại Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, Ban Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư Phú Quốc, khu phố Suối Đá Dương Tơ, khu phố Bến Tràm Cửa Dương, khu phố Cây Thông Trong Cửa Dương, khu phố Cây Thông Ngoài Cửa Dương, khu phố Búng Gội Cửa Dương, khu phố Khu Tượng Cửa Dương, khu phố Suối Cát Cửa Dương, khu phố 2 Cửa Cạn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Thời gian thông báo: 3 lần trong 3 ngày liên tiếp. Danh sách ban hành thông báo thu hồi đất: đề nghị người dân có thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu có, khẩn trương liên hệ Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư, địa chỉ số 8B, Nguyễn Du, khu phố 2 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Thông tin liên hệ: ông Trần Thanh Huyền. Số điện thoại 0912-420-277 để nhận thông báo thu hồi đất. Trường hợp quá thời hạn thông báo nêu trên, các hộ gia đình cá nhân không đến liên hệ để nhận thông báo, thì giao Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư phối hợp với các phòng ban chuyên môn tiến hành đo đạc, kiểm kê đất đai, cây trồng, vật kiến trúc, lập và hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc thông báo đến các hộ gia đình và các cá nhân có đất trong khu vực quy hoạch dự án được biết và thực hiện. Thay mặt Ủy ban Nhân dân, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ngô Minh Trí.
3: Tiết mục giao lưu nghệ sĩ.
0: Quý vị thân mến, một giao lưu nghệ sĩ hôm nay mời quý vị cùng nghe câu chuyện của nghệ sĩ ưu tú Thu Vân, giải bạc Bông Lúa Vàng năm 2007. Thu Vân chia sẻ, Bông Lúa Vàng là sân khấu đầu tiên chị tỏa sáng và là cuộc thi đầu tiên chị tham gia. Sau Bông Lúa Vàng, Thu Vân tiếp tục đạt giải chương nhạc vòng cổ, rồi đầu quân về nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Từ một nghệ sĩ tay ngang, chưa từng học qua trường lớp, Thu Vân không ngừng nỗ lực, cố gắng qua từng vai diễn. Thu Vân liên tiếp đạt nhiều huy chương danh giá tại các cuộc thi sân khấu chuyên nghiệp. Năm 2019, Thu Vân được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú như món quà xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Thu Vân trong sự nghiệp. Buổi giao lưu này do biên tập viên Ngọc Thu, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
4: Chị Ngọc Thu xin được chào Thu Vân. Thì phải nói rằng là đối với Bông Lúa Vàng thì có lẽ là không chỉ riêng gì đối với nghệ sĩ ưu tú Thu Vân, mà đối với tất cả quý vị khán giả và những thí sinh nào đã từng đến với cuộc thi Bông Lúa Vàng thì cũng đều có những cái cảm xúc rất là sâu sắc. Bởi vì một cái cuộc thi mà đi một cái hành trình rất là dài, năm 2026 thì Bông Lúa Vàng bước sang tuổi thứ 33, tức là đã 33 năm rồi, có một cuộc thi dành cho tất cả những ai yêu mến âm nhạc thời thứ cải lương và cho quý vị khán thính giả một cái chương trình nghệ thuật được thưởng thức trên radio cũng như là trên truyền hình, một cái chương trình mà nó gần gũi và nó thiết thực. Trước cái không khí khởi động của mùa giải Bông Lúa Vàng 2026 thì Thu Vân em cảm thấy như thế nào khi mà em từng là một trong những thí sinh của Bông Lúa Vàng và đạt giải bạc vào năm 2007?
5: Dạ thì em cảm thấy rất là vui mừng khi một cái giải thưởng ngày xưa mà mình đã từng được tham gia và với một cái vai trò thí sinh. Và em cảm thấy các bạn trẻ bây giờ cũng có rất là nhiều cái sự may mắn. May mắn ở đây là cuộc thi mỗi ngày lại giống như lại phát triển và lại có mang cái tính chất là quy mô và nó lại lan tỏa hơn nhiều. Thì các bạn khi mà tham gia cái cuộc thi Bông Lúa Vàng thì các bạn được trải nghiệm, được học hỏi.
4: Và cho chị Thu hỏi là trên cái hành trình làm nghề của Vân từ Bông Lúa Vàng cho đến Chuông Vàng Vọng Cổ rồi cho đến Nhà Cái Lương Trần Hữu Trang thì cái hành trình đi đó của em có khó khăn không? Làm sao để đưa em đến gần từng ngày một để em đến với các vai diễn và đến với Nhà Cái Lương Trần Hữu Trang?
5: Đối với em thì em trong cái con đường nghệ thuật của mình thì em thấy mình cũng rất là nhiều may mắn. Nhưng bên cạnh đó mình cũng phải nỗ lực và cố gắng rất là nhiều. Bởi vì một phần đó là em là một người nghệ sĩ mà gọi là tự do, không có qua trường lớp đào tạo, cũng chưa từng được ở trong đoàn cải lương. Thì những cái giống như những cái khó khăn của mình là mình phải cố gắng để mình học hỏi, để mình diễn xuất. Bên cạnh đó Thu Vân cũng rất là may mắn khi mà em được giao một cái vai gì đó thì em được các cô, các chị hay hoặc là các chú, các anh, các thầy cũng giống như cũng đều chỉ dạy cho mình rất là thật tâm, rất là tận tình. Có nghĩa là người ta thấy em có cái giọng hát cũng tốt, đâu đó cái diễn mình nó cũng chưa có được thì các cô chú anh chị vẫn cố gắng chỉ cho mình cái chỗ đó em diễn vậy đó nha. Thì cũng có những cái điều những người ta chỉ rất là nhiệt tình. Bên cạnh đó thì cũng có một số lời cũng kiểu như chê mình. Nhưng mà nghĩa là người ta nghĩ mình là không có qua trường lớp, không có được đào tạo này kia thì mình diễn nó sao không biết diễn. Nhưng mà đôi khi cũng nhờ những cái sự mà người ta chê mình thì mình lại càng cố gắng hơn. Thì đâu có ai mà tự nhiên được sinh ra mà biết diễn hay là biết nhịp hay là người kia nọ được. Mình phải học hỏi. Bây giờ mình không qua trường lớp thì mình phải học hỏi từ cái nghề, từ bạn diễn, nghề dạy nghề đó. Cho nên em cố gắng rất là nhiều. Đôi khi mình cũng phải ức chế, đôi khi mình phải tủi nhục. Có những điều mà mình cũng bằng nước mắt luôn đó. Mà đôi khi đâu có ai nhìn thấy được cái sự cố gắng của mình. Mà đôi khi mình được cái này được cái kia thì bên cạnh những người ta nể phục mình cũng có những người ta cũng không thích mình gì. Nhưng mà đôi khi ông tổ không cho người nào cái gì đó thì cái người đó hưởng thôi. Chứ em nói thật sự là đôi khi mình nói gì mình không qua trường lớp, nhưng mà mình cứ cố gắng hết sức mình. Thì ví dụ như đôi khi những cái vai diễn nó chưa có tới thì mình thấy và mình có kinh nghiệm, mình sẽ cố gắng hơn. Mỗi một lần mình diễn mình sẽ cố gắng thêm chút. Thì nhiều lần mình diễn thì mình sẽ chuẩn chạc hơn trong cái vai diễn đó. Bây giờ em nói ví dụ như ai cũng vậy, một cái vở diễn nào đó mà hát lần đầu tiên đương nhiên nó không bao giờ nó tròn trịa được.
4: Đúng rồi.
5: Cho nên là em cố gắng, ví dụ như mình thấy mình khiếm khuyết cái điều gì thì mình phải khắc phục và mình phải cố gắng lên để cho mọi người thấy là tôi cũng cố gắng từng ngày, tôi không phải cố gắng hơn ai nhưng mà tôi cố gắng hơn tôi ngày hôm qua, ngày hôm kia, hôm kỳ gì đó. Mỗi ngày tôi tiến bộ lên thì cái may mắn lại mỉm cười với mình được nhiều thứ.
4: Đã đến với chương trình và đã giao lưu rồi thì tất nhiên là mình cũng phải dành tặng một vài món quà cho quý vị thính giả. Không biết là trước tiên em muốn gửi tặng món quà gì cho quý vị thính giả của chương trình tối đêm nay?
5: Thu Vân sẽ gửi tặng cho tất cả quý vị với một bài giọng cổ, một sáng tác của cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Bài vọng cổ được mang tên Thoại Khanh Châu Tuấn.
4: Những quý vị khán thính giả mộ điệu nào mà mê tuồng cải lương này thì mình nghe đỡ một bài
6: Rồi sau đó mình đi kiếm vẫn cái lương mình nghe thêm nha. Rồi

0: Ngày hôm nay khi ngồi nói chuyện với Vân để có thể nói giống như là một cái thông điệp mà Ngọc Thu với lại Thu Vân muốn gửi đến cho những bạn nghệ sĩ trẻ và những thí sinh của Bông Lúa Vàng, thấy được rằng là Thu Vân cũng là một thí sinh bước ra từ cuộc thi Bông Lúa Vàng, và hành trình đi của Thu Vân có rất nhiều những khó khăn đã đi qua, tuy nhiên Vân đã làm được, Vân đã vượt qua được chính bản thân của Vân và Vân đã xứng đáng với cái giải thưởng mà các vị giám khảo dành cho Vân cũng như là quý vị khán giả tin tưởng giao cho Vân, và đến ngày hôm nay ở một cái vị trí, một cái vinh dự là được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, và Vân cũng ghi dấu ấn với rất nhiều những cái vai diễn trên sân khấu những cái lưng trần hữu trang cũng như là trên sân khấu truyền hình và những cái sân khấu khác. Thì đó, thì em ngay cái giây phút này đây khi mà chị chia sẻ những cái điều này thì em cảm thấy em đang có những cái hạnh phúc như thế nào đối với nghề của mình?
1: Nói chung là khi mà bình thường thì em cũng không có nghĩ ra như vậy nha. Nhưng mà khi chị Ngọc Thu nói như vậy thì em cảm thấy mình cũng có một cái sức cố gắng và một cái sự nỗ lực ghê gớm. Em cũng nhìn lại và em không nghĩ là mình được như ngày hôm nay luôn á chị Thu. Có nghĩa là cũng hiếm có những trường hợp nào mà như em. Em thật sự là khi bây giờ em nhìn lại cái khoảng thời gian từ khi mà em nói không xa nữa, mà nói từ khi em thi Bông Lúa Vàng cho tới ngày hôm nay, em nhìn lại cái hành trình đó và em cảm thấy em cũng cảm nhận là em cũng ở cái sự nỗ lực của
0: Đúng.
1: em rất là tự hào và em rất là hãnh diện khi và hạnh phúc khi mình đang là một cái người con của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Em nói thật sự là như vậy.
0: Cảm ơn Vân đã dành thời gian để mà có một cái buổi trò chuyện buổi tối như thế này cùng với tất cả quý vị thính giả. Và có lẽ là em cũng sẽ nói một chút xíu cái lời động viên đến với tất cả các thí sinh của mùa giải Bông Lúa Vàng 2026, và lời cảm ơn đến với tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương em, luôn đồng hành cùng em từ những ngày đầu tiên em bước chân lên sân khấu Bông Lúa Vàng vào năm 2007 cho tới nay.
1: Dạ, nhưng qua chương trình hôm nay thì Thu Vân cũng gửi lời nhắn nhủ đến các bạn thí sinh trong mùa giải Bông Lúa Vàng 2026 này. Thu Vân mong rằng các bạn hãy luôn có một cái tinh thần thật là thoải mái và đừng áp lực nhiều quá về giải thưởng. Các bạn hãy an tâm giữ gìn sức khỏe để mình hát hát diễn cho thật là tốt. Rồi bên cạnh đó cũng có quý cô thầy cũng sẽ hỗ trợ và chỉ dạy cho mình thêm, cho nên mình cứ thoải mái và thi, tự tin mà thi thôi. Bên cạnh đó Thu Vân cũng xin trân trọng cảm ơn với tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương Thu Vân trong suốt thời gian qua, từ cuộc thi Bông Lúa Vàng năm 2007 đến hôm nay, và mong rằng tất cả quý vị hãy luôn yêu thương và ủng hộ cuộc thi Bông Lúa Vàng nói riêng và tất cả các nghệ sĩ nói chung, và bên cạnh đó yêu thương Thu Vân để Thu Vân có thêm động lực cố gắng và đem lời ca tiếng hát của mình tặng cho tất cả quý vị. Hãy luôn đón nhận Thu Vân nha.
0: Rồi bây giờ thì chị nghĩ là chắc phải dành thêm một món quà nữa cho quý vị thính giả mới mới thỏa lòng, bởi vì là đã có Thu Vân ở đây thì mà không nghe hát đủ thì có thể là sẽ khiếu nại đó.
1: Dạ thì để tiếp tục chương trình, Thu Vân xin gửi tặng cho tất cả quý vị với một bài tân cổ. Bài tân cổ này Thu Vân sẽ song ca cùng với chuông bạc vọng cổ nghệ sĩ Trịnh Ngọc Huyền. Bài tân cổ được mang tên Thiêng Liêng Tình Mẹ, nhạc Mai Thu Sơn, lời vọng cổ cố nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức nha.

0: Quý vị các bạn thân mến, trong tiết mục Hát theo đàn hôm nay, mời quý vị cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Quỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ nói cách chơi đàn và ca tài tử theo điệu Cổ Bạn Vắng trong cách ca ra bộ.
1: Kính thưa quý vị cùng các bạn thân mến, trong 20 bài bản tổ nhạc tài tử, chúng ta có Lưu Thủy, Phú Lục, Bình Bán, Xuân Tình thay thi Cổ Bản. Bài Cổ Bản là một trong 6 bản Bắc. Chúng ta thấy có bài Cổ Bản Vắng. Tuy nhiên, bài Cổ Bản Vắng đó là một cái bước đệm để chuẩn bị qua một cái bài mở nhịp ra, đó là Cổ Bản Trường. Hồi trước, những năm 1999, thì bài Cổ Bản Trường là mới là được xếp ở trong cái 6 bản Bắc, gồm có Lưu Thủy Trường, Tây Thi Trường, Cổ Bản Trường, còn 3 bản kia là 3 bản chấn. Tuy nhiên, vào năm cuối năm 1999, đầu năm 2000, thì Đài Truyền hình Việt Nam có tổ chức cái cuộc liên quan đàn ca tài tử toàn quốc, trong đó có nêu ra 6 bản Bắc. Thì lúc đó hội đồng nghệ thuật của VTV đó

nói rằng bài Tây Thi và bài cổ bản trường, Tây Thi trường và cổ bản trường không có bài ca rất là ít, có một hai bài. Nếu mà chúng ta đưa lên thi thì không có nhiều cái sự lựa chọn cho các tỉnh, hầu hết là 21 tỉnh thành ở khu vực phía Nam. Do đó tạm thời mới đưa cái điệu Tây Thi vắng và cổ bản vắng vào để cùng với Tây Thi trường, cổ bản trường, người ta chọn lựa để thi toàn quốc của Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Từ đó thì bài Tây Thi vắng và cổ bản vắng được xem như là đưa vào trong cái hệ thống của 20 bản tổ, có thể nói là lên đến 22 bài. Rồi từ đó thì ở trong công chúng sử dụng cái bài Tây Thi vắng và cổ bản vắng rất là nhiều trong các cuộc liên quan đến cái tài tử. Mà đến nay thì Tây Thi trường cũng như là cổ bản trường chưa có được nhiều bài ca. Do đó trong các cuộc liên quan đơn ca tài tử các cấp, từ cấp xã, phường, quận, huyện cho đến khu vực của miền Đông, miền Tây, Nam Bộ vẫn thường sử dụng hai bài Tây Thi trường và cổ bản trường, ít có khi được sử dụng, và Tây Thi vắng và cổ bản vắng được sử dụng rất là nhiều. Trong chương trình, loạt chương trình tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu điệu cổ bản vắng. Đó là một thể điệu được hình thành từ cái việc mở nhịp mà đờn chậm lại và đờn theo cái ngữ âm, ngữ điệu của phương Nam. Nhắc lại thì ông bà của mình khi mà đi vào phương Nam để khai quan lập ấp á, thì đem theo cái nền âm nhạc rất là phong phú, trong đó có loại hình âm nhạc yến nhạc và nhạc cung đình Huế, trong đó có bài cổ bản không có tên là vắng mà cổ bản. Thì cái bài đó như thế này, đọc nhanh thế này:

từ sang đó. Thì ở ngoài quê khi mà đem vô phương Nam ca như vậy, và đàn chậm, cái tiết tấu nó nghe chậm nhưng mà nhịp nó rất là nhanh. Khi mà những người tài tử muốn viết lại cái lời ca cũng như là đàn theo ngữ âm của Nam Bộ thì đàn lại chậm thêm gấp đôi nữa, và nhịp theo cái lối nhịp sông Lan nhịp tư, tức là bốn nhịp thì kết lại thành một câu. Nhắc lại thì lúc lúc lúc mà khi mà đàn theo cái ca quế thì cứ hai nhịp là một cái nhịp phách, phách là quách vế đó, nhịp ví dụ rồi tồ

sự sang, nhưng đến khi tài tử thì lại cứ bốn nhịp thì kết là thành một câu, và nhịp song lan ở cái nhịp thứ ba và nhịp thứ tư để kết câu. Do đó mình có cái lối nhịp gọi là nhịp tư và hình thành nên cái bài gọi là cổ bản vắng mà chúng ta đang tìm hiểu. Thì đầu tiên câu số 1 sẽ bỏ một nhịp đầu tiên.

0: Thì khi mà mình nhịp tư như vậy thì viết lời ca vào, chúng ta có bài Cổ Bạn Vắng nhưng mà chúng ta đang học và sắp sửa học sau đây. Do đó mình cũng tìm hiểu đôi chút về cái nguồn gốc của cái bài Cổ Bạn như chúng ta biết ở trên.
1: Quý vị các bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Quỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, nói về cách chơi đàn và ca tài tử thể điệu Cổ Bạn Vắng trong cách ca ra bộ. Sau đây mời quý thính giả cùng thưởng thức Cổ Bạn Vắng lớp 1, lời bài ca Thành phố Bác 40 năm đổi mới, sáng tác từ Hải qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ cùng nghệ nhân nhân dân Thành Tuyết.

0: Quý vị thân mến, kỳ sau chương trình sẽ hướng dẫn cách hát theo lồng bản, thể điệu cổ bản dáng lớp 1 từ câu 1 đến câu 6. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay xin tạm dừng tại đây. Rất mong sẽ nhận được sự tham gia của các bạn nghe đài gần xa, của các soạn giả, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh. Mọi thứ tự trao đổi, mời quý vị và các bạn gửi về câu lạc bộ sân khấu báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, địa chỉ email văn nghệ99.4@gmail.com. Mến chào tạm biệt.

0: Mời các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và Tết thiếu nhi 1 tháng 6, chiều 22 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm, trao hỗ trợ và tặng quà cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đã trao hỗ trợ cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh ung thư và các bệnh lý nguy hiểm đang điều trị tại bệnh viện với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Những phần quà ý nghĩa cùng lời động viên của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi yên tâm điều trị bệnh. Người thân của các em cũng bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cùng các đơn vị và dành sự quan tâm để các gia đình vững tin đồng hành cùng con em mình trong quá trình điều trị.
1: Sáng ngày 22 tháng 5 tại thành phố Cần Thơ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer. Các đại biểu đề xuất nhiều nhóm giải pháp cần tập trung trong thời gian tới như đẩy mạnh đào tạo nghệ nhân, nghệ sĩ cho các loại hình nghệ thuật Khmer, mở rộng không gian và hình thức hoạt động nghệ thuật, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở, hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp thực tiễn, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện đào tạo cho các cơ sở giáo dục đào tạo nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer. Nhiều ý kiến đề xuất các địa phương cần tập trung phát huy giá trị văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thông qua các lễ hội, phát huy truyền thống chùa Khmer không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh mà còn là không gian văn hóa cộng đồng gắn kết chặt chẽ. Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, hiện nay khu vực Tây Nam Bộ có trên 450 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer. Hệ thống chùa Khmer giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống cộng đồng. Các lễ hội truyền thống tiếp tục được duy trì rộng khắp tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Nhiều loại hình di sản văn hóa của dân tộc Khmer đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai các hoạt động bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong giai đoạn hiện nay.
0: Trưa 22 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 140 đối tượng liên quan. Trong quá trình rà soát địa bàn quý 2 năm 2026, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm và Ma túy phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng là đối tượng nghiện mua bán ma túy nhỏ lẻ tại nhiều khu vực thuộc Bình Dương cũ. Từ đầu mối này, lực lượng chức năng xác định thêm nhiều mắt xích liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 15 tháng 4, lực lượng chức năng bắt giữ Tùng khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng cung cấp ma túy cho Tùng, đồng thời làm rõ 12 nhánh phân phối ma túy tại nhiều địa bàn. Các đối tượng hoạt động lưu động

0: liên tỉnh từ khu vực phía Nam đến Tây Nguyên với thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ Tây Nguyên vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đến nay, công an đã khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng, tang vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp, 2 ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.
1: Tại Cà Mau, tuy mới bắt đầu bước vào mùa mưa, nhưng trên địa bàn xảy ra nhiều vụ sạt lở sụt lún nghiêm trọng tại các xã Trần Văn Thời, xã Khánh Hưng và xã Tân Ân. Theo đó, chỉ sau trận mưa lớn ngày 21 tháng 5 vừa qua, toàn xã Trần Văn Thời ghi nhận 6 điểm sụt lún, sạt lở đất, trong đó 2 điểm nghiêm trọng có tổng chiều dài hơn 100 mét. Đây là các đoạn từng xảy ra sụt lún trong mùa khô 2024, đã được khắc phục năm 2025. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cắm biển cảnh báo khắc phục tạm thời. Ông Nguyễn Văn Cầu, Phó trưởng phòng kinh tế xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, hiện địa phương đã kiến nghị ngành chức năng tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí, đồng thời hướng dẫn giải pháp kỹ thuật để địa phương khắc phục các điểm sụt lún, đảm bảo an toàn giao thông và ổn định đời sống người dân. Ngành chức năng khuyến cáo người dân tăng cường cảnh giác, trường hợp phát hiện các vết nứt hoặc dấu hiệu sụt lún sạt lở nên báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp ứng phó, cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Mới đây, tòa phúc thẩm Paris đã tuyên Airbus và Ebron phạm tội vô ý làm chết người trong vụ rơi máy bay chở khách trên tuyến Rio de Janeiro Paris năm 2009, khiến 228 người thiệt mạng, đảo ngược phán quyết trắng án trước đó. Hai doanh nghiệp bị tuyên mức phạt tối đa đối với pháp nhân là 225.000 euro, tương đương 255.000 đô la. Dù mức tiền phạt không lớn đối với hai tập đoàn hàng không, phán quyết này được xem là đòn giáng mạnh vào uy tín của Airbus và Ebron sau nhiều năm phủ nhận trách nhiệm. Trong suốt quá trình xét xử kéo dài nhiều năm qua, cả Airbus và Ebron đều bác bỏ trách nhiệm hình sự. Trước đó, hồi năm 2023, Tòa án Hình sự Paris từng tuyên Airbus và Ebron trắng án về mặt hình sự với lý do chưa thể chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa các sai sót và vụ tai nạn, dù vẫn công nhận trách nhiệm dân sự của hai doanh nghiệp này. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 1 tháng 6 năm 2009 khi chuyến bay AF447 của Ebron từ Rio de Janeiro tới Paris lao xuống Đại Tây Dương chỉ vài giờ sau khi cất cánh. Toàn bộ 216 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn trên chiếc Airbus A330 đều thiệt mạng. Đây được xem là thảm kịch hàng không nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngành hàng không dân dụng Pháp.
0: Cơ quan tư pháp Pháp và Hà Lan mới đây đã phối hợp triệt phá dịch vụ mạng riêng ảo VPN mang tên FrostVPN. Nền tảng bị cáo buộc được nhiều nhóm tội phạm mạng sử dụng để che giấu danh tính và thực hiện các hoạt động tấn công mạng. Trong thông báo mới đây, Viện Công tố Paris cho biết chiến dịch quốc tế đã diễn ra vào ngày 19 tháng 5 với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Tư pháp Liên minh châu Âu Eurojust và Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol. Tổng cộng 33 máy chủ đã bị thu giữ tại nhiều nước châu Âu. Theo cơ quan điều tra, FrostVPN hoạt động như một hệ thống trung chuyển kết nối Internet thông qua các máy chủ trung gian nhằm che giấu nguồn gốc truy cập. Dịch vụ này quảng bá khả năng giúp người dùng tránh bị nhận diện và khả năng không hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Viện Công tố Paris cho biết FrostVPN chỉ quảng cáo trên các diễn đàn chuyên về tội phạm mạng và cung cấp nhiều gói dịch vụ với mức độ bảo mật khác nhau. Hệ thống này đã hoạt động từ năm 2014 và hiện có hơn 5.000 tài khoản người dùng. Các điều tra viên cũng phát hiện dịch vụ này có liên quan tới nhiều vụ tấn công bằng mã độc tống tiền.
1: Bộ An ninh Nội địa Mỹ mới đây thông báo hơn 3 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã rời khỏi Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Trong số này, khoảng 2,2 triệu người được xếp vào diện tự trục xuất, tức là tự nguyện rời đi thông qua các chương trình hỗ trợ, trong khi gần 900.000 người khác bị trục xuất và hơn 900.000 người bị bắt giữ. Các số liệu trên phản ánh tác động của chiến dịch siết chặt nhập cư, trong đó có việc chấm dứt chính sách bắt rồi thả, mở rộng truy quét trong nội địa và tăng cường thực thi tại biên giới. Song song với chính sách nhập cư, Nhà Trắng cũng đang đối mặt với cuộc tranh cãi pháp lý lớn liên quan đến quyền công dân theo nơi sinh. Ông Trump ngày 21 tháng 5 chỉ trích tòa án tối cao Mỹ trước thềm phán quyết về xác định hành pháp ban hành

0: hồi tháng 1 năm 2025 nhằm hạn chế quyền công dân tự động cho một số trẻ em sinh tại Mỹ. Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định khả năng cao tòa án tối cao sẽ bác bỏ sắc lệnh bởi quyền công dân theo nơi sinh đã được xem là nguyên tắc nền tảng lâu đời của hệ thống hiến pháp Mỹ. Một cuộc khảo sát Fox News cũng cho thấy khoảng 69% cử tri ủng hộ duy trì nguyên tắc này đối với trẻ em sinh tại Mỹ có cha mẹ nhập cư bất hợp pháp.
1: Vừa qua, chính phủ Pháp công bố gói trợ cấp mới trị giá khoảng 710 triệu euro, tương đương 770 triệu đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ các hộ gia đình và ngành công nghiệp chủ chốt ứng phó với giá nhiên liệu leo thang. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính phủ là đảm bảo duy trì vận hành kinh tế trong bối cảnh tình hình tại Trung Đông được dự báo khó có thể trở lại bình thường trước mùa hè hoặc mùa thu năm nay. Với gói trợ cấp mới, các ngành thủy sản và nông nghiệp sẽ tiếp tục được hỗ trợ thêm 3 tháng. Mức trợ cấp dành cho lao động có thu nhập thấp phải đi làm xa bằng ô tô sẽ tăng từ 50 euro lên 100 euro. Trong khi đó, mức trần miễn thuế đối với khoản phụ cấp nhiên liệu do các công ty chi trả cho nhân viên sẽ tăng gấp đôi lên mức 600 euro một năm. Ngoài ra, chính phủ Pháp cũng sẽ tăng lương cho nhân viên chăm sóc tại nhà và nâng mức phụ cấp đi lại cho công chức. Theo truyền thông Pháp, giá xăng SP95 trung bình tại nước này đã tăng lên mức 2,05 euro một lít, cao hơn gần 19% so với thời điểm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Giá xăng SP98 cũng tăng hơn 17% ở mức 2,14 euro một lít. Giá dầu diesel loại nhiên liệu được sử dụng phổ biến nhất tại quốc gia này duy trì ở mức cao là 2,15 euro một lít, dù đã giảm so với mức đỉnh là 2,39 euro một lít được ghi nhận vào đầu tháng 4. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
3: Mời quý vị nghe bản tin thể thao hôm nay ngày 23 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, tối qua ngày 22 tháng 5, tại vòng 24 V-League 2025-2026, thể công Viettel bị PVF Công Ban Nhân dân cầm quà một điều đầy tiếc nuối trên sân hàng đẩy. Dù chủ động kiểm soát thế trận, đội chủ nhà bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 24 khi Raynon Alastair thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi của Giang Nam. Suốt thời gian sau đó, Viettel liên tục dồn ép và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng phải đến phút 77 mới tìm được bàn gỡ. Đinh Xuân Tiến tỏa sáng với pha khống chế ngực và dứt điểm đẳng cấp từ đường treo bóng của Phan Tuấn Tài để sân bằng cách biệt. Trận đấu kết thúc đầy căng thẳng với 9 phút bù giờ, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết quả này giúp PVF Công an Nhân dân tạm leo lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Nhưng họ chỉ hơn Đà Nẵng một điểm, nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Trong khi đó, thể công Viettel dẫn xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng.
1: Mới đây, FIFA ban hành lệnh cấm câu lạc bộ Thanh Hóa đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp do tranh chấp nợ lương với cầu thủ. Đây là lần thứ 5 chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, đội bóng này bị kiện lên FIFA. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức và chỉ được gỡ bỏ khi câu lạc bộ hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính. Án phạt này khiến đội hình của huấn luyện viên Mai Xuân Hợp rơi vào cảnh thiếu hụt trầm trọng, có lúc chỉ còn 17 cầu thủ và phải đẩy thủ môn lên đá tiền đạo. Dẫu vậy, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Thanh Hóa vẫn đáng khen ngợi. Thời điểm này, câu lạc bộ Thanh Hóa có 24 điểm và tạm đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Họ cách nhóm nguy hiểm 7 điểm, trong khi V-League còn 3 vòng đấu nữa là khép lại mùa giải.
3: Trạng sáng nay ngày 23 tháng 5, U17 Nhật Bản đã giành ngôi vô địch U17 châu Á 2026 sau khi chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 Trung Quốc trong trận chung kết kịch tính. Ngay từ hiệp 1, với lối chơi áp đảo, Nhật Bản dẫn trước 3-0 nhờ các pha lập công của Satomi phút 31, Sato phút 42 và Kitahara phút 45+1. Sang hiệp 2, U17 Trung Quốc dùng lên mạnh mẽ, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 nhờ nỗ lực của Xiang Quang và quả phạt đền của Song Yang Hao ở phút 78. Dù chịu sức ép lớn trong những phút cuối, đội bóng xứ mặt trời 1 vẫn bảo toàn thành quả để lần thứ 5 lên ngôi Dương Châu Lục. Danh hiệu này khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá trẻ Nhật Bản.
1: Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026, gây ra làn sóng tranh cãi lớn khi gạch tên hàng loạt ngôi sao đình đám như Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold và Harry Maguire. Ngược lại, tiền đạo Ivan Toney gây bất ngờ lớn khi được triệu tập trở lại nhờ phong độ bùng nổ với 32 bàn thắng tại Ả Rập Xê Út. Bên cạnh các trụ cột như Harry Kane, Jude Bellingham và Bukayo Saka, danh sách còn có sự xuất hiện của những nhân tố như Kobbie Mainoo, Jerry Wasa và Dzeko Benze. Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh nằm ở bảng L cùng Croatia, Ghana và Panama. Trong đó, Croatia được xem là đối thủ lớn nhất của tam sư trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng.
3: Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Dân chủ Congo đã hủy bỏ trại tập huấn World Cup 2026 do biến thể Ebola bùng phát. FIFA đang theo dõi sát sao khi Mỹ siết chặt quy định nhập cảnh đối với người từng ở Congo trong 21 ngày. Dù dàn cầu thủ tại châu Âu vẫn an toàn, nhưng thành viên vừa về nước bắt buộc phải cách ly nghiêm ngặt. Việc quỹ tập huấn là tổn thất lớn cho quá trình chuẩn bị của Congo tại bảng đấu khó khăn, gồm Bồ Đào Nha, Colombia và Uzbekistan. Sự cố này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của đại diện châu Phi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới.
1: Chiều 22 tháng 5, Pep Guardiola chính thức xác nhận rời cương vị của liên viên trưởng Manchester City vào mùa hè năm nay, khép lại hành trình 10 năm vĩ đại kể từ tháng 7 năm 2016. Dù chia tay ghế nóng, ông vẫn tiếp tục gắn bó với City Football Group trong vai trò đại sứ toàn cầu để tư vấn chuyên môn và chiến lược. Trong tâm thư đầy xúc động, Pep tri ân sâu sắc người hâm mộ và thành phố Manchester, nơi đã giúp ông vượt qua những biến cố cá nhân. Di sản ông để lại là vô giá với 20 danh hiệu lớn, tiêu biểu là 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh và cú ăn ba lịch sử mùa 2022-2023. Ban lãnh đạo câu lạc bộ ca ngợi ông là nhà cách mạng đã thay đổi hoàn toàn đội bóng. Trận đấu cuối cùng của Pep sẽ là cuộc đối đầu với Aston Villa vào tối mai 24 tháng 5. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
4: Cảnh báo thiên tai.
5: Cảnh báo thiên tai.
6: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này có những nội dung chính như sau. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026, cải thiện chất lượng dự báo thiên tai, Đồng Tháp cảnh giác với các hiện tượng thời tiết bất thường, Gia Lai đẩy nhanh tiến độ các dự án ổn định dân cư vùng thiên tai. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, ngày 13 tháng 2 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 173 về tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai. Theo đó, hàng năm lấy thời gian từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 là tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn thể nhân dân trong công tác phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, ngành y tế tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời chủ động bảo đảm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong mọi tình huống. Thiên tai như mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất, lũ quét, ngập úng luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, việc chủ động phòng chống thiên tai, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với thiên tai là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Để chủ động phòng chống thiên tai hiệu quả, người dân cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây.
6: Chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai, thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, chấp hành hướng dẫn sơ tán, di dời của chính quyền địa phương khi có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất hoặc ngập úng. Chủ động bảo vệ sức khỏe và chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, dự trữ nước sạch, thực phẩm thiết yếu, thuốc, thiết bị y tế, đèn pin, pin dự phòng và các vật dụng cần thiết để sử dụng trong trường hợp thiên tai kéo dài. Gia đình có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người mắc bệnh mãn tính cần có phương án chăm sóc sức khỏe phù hợp, giữ gìn vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh sau thiên tai. Sau mưa lũ, cần vệ sinh nhà cửa, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, xử lý nguồn nước ăn sạch và sinh hoạt, thực hiện ăn chín uống sôi, rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Chủ động sơ cứu, cấp cứu và thông báo cơ sở y tế khi cần thiết. Khi xảy ra tai nạn do thiên tai, cần sơ cứu ban đầu đúng cách và nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Ngành y tế luôn sẵn sàng nhân lực, thuốc, hóa chất, phương tiện cấp cứu nhằm đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong các tình huống thiên tai thảm họa. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chủ động chuẩn bị và cùng chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
3: Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 là hành động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của toàn xã hội trong công tác phòng chống thiên tai, vì sự an toàn của cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.
6: Trong bối cảnh thiên tai cực đoan gia tăng, yêu cầu nâng cao độ chính xác của công tác dự báo khí tượng thủy văn ngày càng trở nên cấp thiết. Các nhà khoa học đang nghiên cứu mô hình hybrid tích hợp nhiều nguồn dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI nhằm cải thiện chất lượng dự báo và hỗ trợ ra quyết định phòng chống thiên tai hiệu quả hơn. Giải pháp tích hợp hybrid trong cảnh báo sớm thiên tai do Viện Khoa học Tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, giới thiệu được xem là mang tính đột phá trong công tác dự báo thiên tai tại Việt Nam. Tiến sĩ Bùi Du Dương, Phó Viện trưởng Khoa học Tài nguyên nước cho biết, giải pháp hybrid là giải pháp dự báo tích hợp nhiều nguồn dữ liệu và nhiều loại mô hình, tận dụng điểm mạnh của từng phương pháp. So với các mô hình truyền thống, đây là giải pháp mang tính linh hoạt, ổn định hơn, dự báo sát thực tế hơn. Tuy nhiên cũng là giải pháp bổ trợ và không thay thế các mô hình dự báo truyền thống. Về nguyên lý, giải pháp hybrid là sự kết hợp của nhiều nguồn dữ liệu và nhiều loại mô hình, tận dụng điểm mạnh của từng phương pháp để kết hợp giúp chuyển đổi các dữ liệu rời rạc thành thông tin hữu ích, từ đó có thể cải thiện số liệu đầu vào, giảm sai số, tăng giá trị cảnh báo sớm và hỗ trợ việc ra quyết định. Giải pháp này lấy mô hình toán lý truyền thống làm cơ sở khoa học, sử dụng công nghệ viễn thám để quan sát diện rộng, sử dụng số liệu thực đo để hiệu chỉnh và kiểm chứng. Ngoài ra còn sử dụng thuật toán kết hợp phương pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tính toán, đưa ra những kết luận thông thường. Đó là các kết luận chính xác giúp cho ngành dự báo có thể làm giảm tỷ lệ sai số của dữ liệu cơ sở, đưa ra những dự báo và cảnh báo sớm chính xác kịp thời. Có 4 mô hình được ứng dụng giải pháp hybrid gồm dự báo mưa, dòng chảy, cảnh báo sạt lở đất, nguy cơ xói mòn lưu vực và bồi lắng hồ chứa, dự báo ngập.
3: Các giải pháp này không chỉ tận dụng dữ liệu khí tượng thủy văn truyền thống, mà còn tích hợp dữ liệu vệ tinh, mô hình khí tượng toàn cầu và các thuật toán học máy, qua đó hỗ trợ dự báo viên xử lý khối lượng thông tin lớn và đưa ra cảnh báo sớm sát thực tế hơn. Để triển khai 4 mô hình đó, Viện Khoa học Tài nguyên nước đề xuất một số giải pháp, nhóm giải pháp hybrid trong công tác dự báo cảnh báo thiên tai, đó là giải pháp GM for CPAT cập nhật hàng ngày. Có thể cung cấp thông tin lượng mưa đồng bộ và có độ phân giải cao, giảm sự không chắc chắn do quan sát hạn chế hoặc không đồng đều, hỗ trợ hoạt động vận hành hồ chứa hàng ngày và lập kế hoạch ngắn hạn. Giải pháp tiếp theo, dự báo trước từ 16 ngày tới 6 tháng, cũng cập nhật hàng ngày, có thể dự báo mưa tổ hợp từ mô hình toàn cầu. Đối với các giải pháp mô hình hybrid, giải pháp này dự báo dòng chảy dầu hồ trước 16 ngày, cập nhật hàng ngày là sự kết hợp giữa các mô hình toán, lý và mô hình học máy, được tăng cường bằng dữ liệu từ vệ tinh và mô hình khí tượng toàn cầu. Bên cạnh mô hình hybrid giám sát, dự báo dòng chảy cùng giải pháp tác động hệ thống liên hồ chứa đến dòng chảy và trầm tích, việc dự báo cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở đất được xem là giải pháp xây dựng căn cứ trên kết quả nghiên cứu quy lực thiên tai, cho phép đưa ra những dự báo về nguy cơ sạt lở đất trên cơ sở dữ liệu thực địa và lượng mưa tiềm năng. Giải pháp cuối cùng là dự báo phạm vi, độ sâu và thời gian ngập. Trong thử nghiệm tại vùng hạ lưu Mekong, hệ thống hybrid có thể tính toán phạm vi và độ sâu ngập hàng ngày chỉ trong khoảng 30 giây, với thời gian dự báo trước lên tới 18 ngày. Theo các kết quả nghiên cứu và thử nghiệm, giải pháp hybrid có thể giúp tăng độ chính xác của dự báo hơn 40%, chưa kể lượng thông tin dự báo viên có thể cập nhật và tổng hợp lớn hơn nhiều trong khi thời gian công sức được rút ngắn hơn. Sự kết hợp các giải pháp, nhóm giải pháp nêu trên đã bổ sung khắc phục hạn chế của những giải pháp truyền thống, góp phần giúp công tác dự báo thiên tai của Việt Nam đổi mới theo hướng nhanh, chính xác, thông minh hơn, đồng thời tận dụng được thành tựu mới của khoa học công nghệ. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tại tỉnh Đồng Tháp xuất hiện những cơn mưa chuyển mùa kèm theo dông lốc, làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà. Theo dự báo của cơ quan chức năng, từ nay đến cuối tháng 5 năm 2026, Đồng Tháp bắt đầu bước vào mùa mưa, có khả năng xuất hiện dông lốc, sét, gió giật, nên các cơ quan đơn vị địa phương và người dân cần chủ động phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo nhiều người dân ở xã Long Phú Thuận, trận dông lốc vào chiều ngày 10 tháng 5 là mạnh nhất, khủng khiếp nhất mà bà con từng thấy. Dông lốc mạnh tới mức hất tung những mái nhà khung thép tiền chế, làm gãy, ngã nhiều trụ điện, mất điện cục bộ. Trên địa bàn xã, dông lốc đã làm sập và tốc mái 50 căn nhà. Bà Lê Thị Mỹ Lệ, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
7: Ba gì giữ phải không? Cái nhà tôi nấp xuyên nghiêng, cái tôi chạy ra. Tôi sợ đi tôi trong đó nó mắc kẹt, cái bà kia nó chạy ra rồi cái... Đang mưa là bắt đầu nó ngã cái nhà luôn.
3: Bà Nguyễn Ngọc Hằng, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
8: Bây giờ coi nhà thì mở ra là cửa kính là bởi kính tự lực cửa, một cái tủ khơi, nó dưới lọc mấy to nó trước bị dở hết trơn, gãy hết trơn toàn bộ đó.
3: Thống kê năm 2025, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 26 trận mưa lớn cực đoan kèm dông lốc sét làm 2 người tử vong, 23 người bị thương, sập và tốc mái 819 căn nhà, làm hư hại nhiều tài sản, cây trồng, ước tính thiệt hại gần 35 tỷ đồng. Sang năm 2026, chỉ tính từ giữa tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 3 vụ dông lốc, làm sập 6 căn nhà, tốc mái hơn 130 căn nhà, cùng một số công trình trường học. Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, nói.
9: Từ đầu tháng 5 năm 2026, thì trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những cơn mưa. Những cơn mưa này cũng còn nhỏ và chưa rộng khắp các nơi trong tỉnh. Tuy nhiên, những cơn mưa này đã kèm theo dông lốc, gây thiệt khá nhiều về tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh.
3: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp dự báo, trong những ngày tới, thời tiết trên địa bàn tỉnh sẽ dần dần chuyển sang mùa mưa và mùa mưa năm nay đến trễ hơn hàng năm, khoảng từ 5 đến 10 ngày. Trong thời kỳ chuyển mùa, vào buổi chiều và buổi tối, có thể xuất hiện các cơn mưa kèm theo dông lốc, sấm sét cực đoan, nguy hiểm. Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, thông tin.
9: Đầu mùa mưa là những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm nó sẽ xảy thường xuyên xảy ra trên địa bàn. Nên là bà con và người dân hết sức lưu ý những hiện tượng thời tiết nguy hiểm này. Đài Khí tượng Thủy văn thường xuyên phát hành các bản tin cảnh báo mưa dông trên địa bàn và gửi trên các nhóm Zalo và khuyến cáo trên báo và đài truyền hình.
3: Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp khó lường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đài Khí tượng Thủy văn khuyến cáo người dân cần chủ động gia cố chằng chéo nhà cửa. Khi xuất hiện mưa dông, phải tránh xa những vật dẫn điện và không nên trú tránh dưới những tán cây cao.
6: Mỗi mùa mưa bão đến, nỗi lo về sạt lở và ngập lụt luôn là gánh nặng đè lên vai hàng trăm hộ dân vùng cao tỉnh Gia Lai. Giờ đây, nỗi lo ấy đang dần được giải tỏa khi các dự án tái định cư khẩn cấp đang được khẩn trương hoàn thiện, mang lại niềm hạnh phúc và mở ra một cuộc sống an cư lạc nghiệp cho bà con. Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh. Với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng, chủ dự án nhằm mục tiêu sớm ổn định chỗ ở và tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Trong số các địa phương đang triển khai dự án, xã Gia Rê dù xuất phát điểm chậm nhưng đến nay đã đảm bảo về tiến độ. Ông Cao Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Rê, tỉnh Gia Lai cho biết.
10: Đối với cái dự án này thì nhằm cái mục đích là đảm bảo cái tài sản tính mạng của người dân với cái biến đổi của cái thời tiết bất thường. Dự án

0: này thì đưa vào cái thuộc diện là đầu tư khẩn cấp, thì đấy cũng là cái tính cấp thiết của cái dự án. Thì tỉnh cũng chỉ đạo địa phương là thực hiện đẩy nhanh cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, rồi các cái chủ đầu tư là triển khai xây dựng các cái cơ sở hạ tầng và di dân, ổn định dân sớm để cho người dân là trước mùa mưa bão năm 2026.
1: Dự án sắp xếp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Buôn Bà Lắc, tỉnh Gia Rai được xây dựng trên quy mô gần 6 hecta, mức đầu tư hơn 102 tỷ đồng, giúp tái định cư khẩn cấp cho 80 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng và san lấp nền đã hoàn thành 100%, các tuyến đường nội bộ đạt từ hơn 90%. Song song với việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đã có 25 trong tổng số 80 ngôi nhà đã thi công phần móng nhà. Ông Nay Tên, trưởng buôn Nông Siêu, xã Gia Rê, tỉnh Gia Lai nói:
2: Buôn Nông Siêu là thiệt hại nặng và đăng ký cũng tương đối nhiều, là trong đó là 50 hộ là di dời tới Buôn Black. Với vai trò là trưởng thôn của buôn thì cũng vận động và tuyên truyền cho bà con là nên di dời với tái định cư mới để ổn định hơn. Sợ sau này là nếu mà có lũ lụt thêm thì nó không có bị ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và tính mạng của con người là trên hết.
1: Anh Cơ Bắc Rào Hầu, Buôn Bà Lắc, tỉnh Gia Rê, tỉnh Gia Lai cho biết:
3: Có cái chủ trương của đảng và nhà nước thì cho di dời tái định cư tại nơi an toàn, gia đình là rất là hạnh phúc và vui mừng. Tới nơi mà tái định cư thì là như vừa người ta đang làm cái mặt bằng, thấy như thế này là thấy là rất là hoành tráng, được làm bài bản.
1: Việc hoàn thành các dự án theo kế hoạch không chỉ giúp người dân vùng thiên tai an cư ổn định cuộc sống, mà còn là nền tảng vững chắc để bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và chủ động thích ứng với những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết.
4: Chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Khánh Bình xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các bạn nhỏ đang lắng nghe chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ, nơi mà ngập tràn niềm vui, tiếng cười và biết bao nhiêu điều thú vị dành cho tuổi thơ của chúng mình đó. Chương trình được phát sóng vào lúc 13h30 phút thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh An Giang FM 99.4MHz và FM 93.1MHz. Ngoài ra thì các em còn có thể nghe trực tuyến chương trình này tại trang web www.angiangtv.vn nhé. Thời gian trôi nhanh thật các em ơi, cuối tuần lại về rồi và Khánh Bình rất là vui được đồng hành cùng với các em trong chương trình hôm nay đó. Hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều điều thú vị nha. Phần giải đáp thắc mắc cùng vua thông thái nè, tiết mục học hát vui nhộn và đặc biệt là câu chuyện cổ tích Việt Nam cây bút thần nữa đó. Đây là câu chuyện về cậu bé Mã Lương với cây bút thần kỳ, ca ngợi lòng tốt và tài năng và cùng với sự dũng cảm nữa. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu chương trình ngay nào.
1: Tiết mục Cung điện vì sao?
0: Chúng con xin chào vua Thông Thái. Hôm nay các bạn nhỏ có gửi về cho chương trình một câu hỏi rất là thú vị đó. Ông có rảnh để giải đáp giúp các bạn hay không ạ?
2: Ta luôn sẵn sàng đây các cháu. Vua rất thích những câu hỏi tò mò của các cháu. Các cháu cứ hỏi nha.
0: Dạ vâng ạ. Câu hỏi hôm nay là tại sao hươu cao cổ lại có cái cổ dài ạ?
2: Câu hỏi hay lắm đấy. Hôm nay thì ta sẽ kể dài dài cho các cháu nghe về chú hươu cao cổ với chiếc cổ dài ngoằn luôn ha. Các cháu ngồi thoải mái đi nào, chuẩn bị nghe câu chuyện thú vị đây. Các cháu hãy tưởng tượng là các cháu đang ở châu Phi rộng lớn, nơi có nắng vàng rực rỡ, có cỏ xanh mướt và những cây cao ngút trời. Hàng triệu năm trước thì ông bà tổ tiên của hươu cao cổ có cổ ngắn hơn một chút. Lúc ấy thức ăn ở dưới thấp thì nhiều bạn khác như là hươu, ngựa vằn, voi cũng tranh ăn hết cả. Những chú hươu cao cổ nào biết vươn cổ cao hơn một tí thì hái được lá trên cây cao. Những chiếc lá ngon ngọt, tươi mới mà hầu như không con nào giới tới được. Ăn nhiều hơn thì khỏe mạnh hơn, sinh con cháu ra cũng có cổ dài hơn. Cứ thế, qua rất nhiều thế hệ, hươu cao cổ trở thành ông vua cao của thảo nguyên châu Phi. Cổ hươu cao cổ dài hơn 2 mét đấy các cháu. Toàn bộ chiều cao của chúng thì có thể lên đến 5-6 mét, cao hơn cả một ngôi nhà 2 tầng. Chúng là động vật cao nhất trên cạn hiện nay. Nhưng các cháu có biết không, dù cổ dài thế nào thì hươu cao cổ cũng chỉ có đúng đến 7 đốt xương cổ thôi, giống hệt như là cổ của các cháu, của cô chú và mọi con thú có vú khác. Chỉ là mỗi đốt xương của chúng to và dài hơn rất nhiều, giống như những thanh kẹo dẻo khổng lồ ấy. Chiếc cổ dài giúp hươu cao cổ rất nhiều thứ, chẳng hạn như là ăn ngon. Hươu cao cổ với được lá cây keo cao tích tấp thì ngay cả trong mùa khô hạn, khi lá dưới thấp khô hết, hươu cao cổ nhìn xa, đứng cao thế này thì chúng có thể thấy được sư tử hay là báo từ rất xa để kịp chạy trốn. Thậm chí các chú hươu cao cổ đực còn dùng cổ để đấu võ, gọi là necking, dùng cổ quật vào nhau để tranh bạn gái. Ai cổ dài khỏe hơn thì thường thắng.
0: Thú vị quá ông ơi.
2: Còn nhiều nữa nghe các cháu. Hươu cao cổ có cái lưỡi dài hơn 45cm, màu tím sẫm, vừa hái lá vừa tránh được những cái gai nhọn quắc của cây. Khi uống nước thì chúng phải dang rộng chân trước hoặc là quỳ xuống vì cổ dài quá không cúi tới mà đớp được. Lúc đó trông hơi vụng về nhưng dễ thương lắm. Tim của hươu cao cổ cũng to đặc biệt, phải bơm máu lên cái đầu cao cao nên tim chúng nặng gần 11 kg, to gấp 10 lần tim người đó. Da cổ của chúng rất dày và có nhiều mạch máu đặc biệt để tránh bị chóng mặt khi cúi đầu uống nước. Mỗi con hươu cao cổ còn có một bộ vân da khác nhau hoàn toàn, giống như dấu vân tay của con người vậy. Không có hai con nào giống nhau hết. Chúng ngủ rất ít. Mỗi ngày thì chỉ ngủ khoảng 30 phút đến 2 tiếng thôi và thường đứng mà ngủ để sẵn sàng chạy trốn kẻ thù. Thiên nhiên thật kỳ diệu phải không các cháu? Mỗi con vật đều có những bí kíp riêng để mà sống sót. Qua câu chuyện về hươu cao cổ, các cháu hãy nhớ bài học này nhé. Chúng ta hãy cố gắng vươn cao lên, nỗ lực học tập và rèn luyện mỗi ngày để chạm tới những ước mơ tốt đẹp của mình.
0: Chúng con cảm ơn vua Thông Thái đã kể chuyện thật là sinh động và bổ ích ạ. Các bạn nhỏ nghe rõ chưa nào? Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào tạm biệt vua Thông Thái để đến với tiết mục học hát nhé. Chúng con hẹn gặp lại ông ạ.
1: Tiết mục hát hay hát.

Các bạn nhỏ thân mến, trong tuổi thơ của mỗi chúng ta thì chắc hẳn ai cũng có một người thật là đặc biệt mà mình luôn yêu thương và nhớ mãi đúng không nào? Đó chính là cô giáo, người như người mẹ thứ hai của chúng ta trên trường vậy đó. Cô dạy chúng ta học chữ, dạy chúng ta hát hay, dạy chúng ta biết yêu quê hương, yêu bạn bè và biết ơn cuộc sống. Dù có đôi khi nghiêm khắc, nhưng mà cô vẫn luôn dành cho chúng ta thật là nhiều tình yêu thương đó. Và hôm nay Khánh Bình mời các bạn cùng lắng nghe một bài hát rất là dễ thương và đầy cảm xúc về cô giáo nhé. Bài hát được mang tên Cô Giáo Em, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Kiết Tương do bé Trang Thư thể hiện cùng với giọng hát trong trẻo và ngọt ngào. Mời các bạn cùng thưởng thức.

bài hát vừa rồi hay quá các bạn ơi. Khánh Vịnh nghe mà thấy lòng mình rất là ấm áp và xúc động lắm. Giọng bạn Trang Thư hát hay thật, nghe như là đang kể về chính cô giáo của chúng ta vậy. Nhớ về những buổi học, những giờ ra chơi, những nụ cười của cô. Các bạn có thấy nhớ cô giáo của mình không nào? Và bây giờ chúng ta hãy cùng mở vở ra nhé. Cầm bút thật là ngay ngắn và cùng Khánh Vịnh ghi lại lời bài hát của cô giáo em nhé. Cô giáo em, người xinh xinh. Cô giáo em, người xinh xinh. Cô hay cười, mắt cô long lanh. Cô hay cười, mắt cô long lanh. Cô rất yêu dòng kênh xanh. Cô rất yêu dòng kênh xanh. Uống quanh cánh đồng thơm mùa lúa mới. Uống quanh cánh đồng thơm mùa lúa mới. Em yêu cô, em yêu ruộng đồng. Em yêu cô, em yêu ruộng đồng. Có đàn sáo bay. Có đàn sáo bay. Cô vẫn dạy là quê hương em đó. Cô vẫn dạy là quê hương em đó. Suốt đời em yêu. Suốt đời em yêu. Các bạn ghi xong chưa nè? Hay lắm! Bây giờ chúng ta hãy cùng hát lại bài hát Cô giáo em thật là to và thật hay với bạn Trang Thư nhé!

0: Truyện cổ tích Việt Nam, cây bút thần.
1: Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh, tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống cuộc sống cô cốt một mình. Hàng ngày vào rừng kiếm củi sống qua ngày. Mã Lương rất thích vẽ, nhưng vì nhà cậu nghèo quá nên một cây bút vẽ cũng không mua nổi. Một ngày khi đang trên đường gánh củi đi bán, tình cờ cậu đi ngang qua cửa của một nhà quan lớn trong làng. Cậu quan sát thấy một họa sĩ đang vẽ tranh cho quan xem. Thích quá, cậu cố gắng tiến sát lại cửa sổ để nhìn cho thật kỹ. Cậu mạnh dạn hỏi người họa sĩ: "Bác họa sĩ ơi, cháu thích được vẽ từ hồi nhỏ, nhưng nhà nghèo lắm nên không có tiền mua bút. Bác có thể cho cháu một chiếc bút vẽ bác nhé." Viên quan và tay họa sĩ nghe cậu nói vậy thì cười phá lên, chế giễu: "Đã nghèo lại còn đua đòi vẽ vời. Thôi, mày cứ an phận với nghề bán củi của mày. Cút đi cho tao vẽ nốt." Mã Lương nghe vậy không những không xấu hổ mà còn tức tối đáp lại: "Việc học thì làm gì phải phân biệt giàu nghèo. Chả nhẽ nghèo thì không được học vẽ

0: Sao?
1: Nói xong rồi cậu bỏ đi. Mặc dù bị chế nhạo thẳng thừng như vậy, nhưng Mã Lương vẫn không hề bỏ cuộc. Cậu quyết tâm theo đuổi niềm đam mê của chính mình. Tranh thủ mỗi lần lên núi để kiếm củi, cậu nhặt những cành cây rơi dưới đất để vẽ phong cảnh chim chóc ngay trên nền đất. Khi cắt cỏ gần bờ sông, cậu lại túm những ngọn cỏ lại làm thành bút, chấm xuống nước và vẽ khung cảnh thiên nhiên xung quanh lên tảng đá. Tối về được nghỉ ngơi, cậu lại dùng những hòn than trong bếp củi vẽ lên khắp vách tường trong nhà. Với lòng đam mê nhiệt huyết dành cho hội họa, cộng với tài quan sát rất tinh tế và tài năng thiên phú, những con chim mà cậu vẽ nên dường như biết hót, những chú cá giống như đang bơi lội tung tăng dưới làn nước trong xanh. Có lần Mã Lương vẽ một con chó sói lên vách núi, vì giống thật quá mà dê bò tưởng rằng có sói thật mà sợ hãi không dám lên núi gặm cỏ. Người trong làng thấy Mã Lương chăm chỉ học vẽ bèn hỏi: Mã Lương ơi, cháu chăm chỉ học vẽ thế để mai sau đi vẽ cho nhà quan lấy tiền phải không? Mã Lương lắc đầu đáp rằng: Không đâu bác ơi, cháu sẽ không bao giờ dùng tài năng vẽ của mình để phục vụ cho nhà quan. Cháu chỉ vẽ cho người dân nghèo mà thôi. Với sự siêng năng của mình và tài năng bẩm sinh mà ông trời ban tặng, Mã Lương ngày một tiến bộ. Tuy vậy, ước ao của cậu là có được một cây bút vẽ thật sự để vẽ những bức tranh bằng mực thật đẹp thì chưa thể thành hiện thực. Cậu vẫn phải vẽ những bức tranh bằng nước hay trên vách đá. Một đêm nọ, khi Mã Lương đang mơ màng đi vào giấc ngủ, thì bỗng trong nhà rực lên một ánh hào quang sáng chói. Bước ra từ luồng sáng đó là một ông cụ râu tóc bạc phơ với đôi mắt hiền từ. Cụ tặng cho Mã Lương một cây bút vẽ và dặn dò rằng: Mã Lương, ta tặng cho cháu cây bút thần này. Sở hữu nó, cháu sẽ có trong tay rất nhiều phép màu và quyền năng thần kỳ. Nhưng cháu phải ghi nhớ lời cháu đã nói: chỉ vẽ để giúp đỡ người nghèo khó và vì người dân nghèo mà cầm bút vẽ. Dặn dò xong, ông cụ vụt biến mất cùng dần hào quang, khiến cho Mã Lương còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Tỉnh dậy, Mã Lương ngỡ đây chỉ là một giấc mộng, nhưng lạ thay, khi nhìn xuống thì cây bút vẽ đang nằm trong tay mình. Cậu sung sướng reo lên: Tuyệt vời quá, ta đã có bút để tha hồ vẽ rồi. Mã Lương hào hứng ngay lập tức trổ tài hội họa của mình. Cậu đưa tay vẽ một chú chim. Bỗng nhiên từ trong tranh, chú chim bay ra và cất tiếng hót lanh lảnh. Cậu vẽ thêm một con cá, thì con cá trong tranh biến thành cá thật và quẩy đuôi bơi tung tăng. Quả đúng đây là cây bút thần rồi, Mã Lương vui sướng reo lên. Ghi nhớ lời hứa với ông tiên trong giấc mơ, hàng ngày Mã Lương vẽ không biết mệt mỏi để giúp đỡ người dân nghèo trong làng. Nhà nào thiếu cày, em vẽ cày; thiếu trâu, em vẽ trâu; thiếu ruộng, em vẽ ruộng. Một hôm khi đi ngang qua một mảnh ruộng, thấy bác nông dân gầy gò đang gò lưng kéo cày. Đất ruộng rắn khiến cho bác nông dân mồ hôi ướt đẫm mà vẫn không cày nổi. Thương bác vất vả, Mã Lương lấy bút ra vẽ một con trâu to khỏe tặng cho bác. Một tên quan huyện bản tính tham lam nghe ngóng được rằng Mã Lương có trong tay cây bút thần, muốn vẽ gì cũng được. Hắn bèn lệnh cho quân lính tới bắt Mã Lương giải về. Sau đó hắn ngang nhiên sai bảo cậu vẽ cho hắn thật nhiều vàng bạc châu báu. Nhưng Mã Lương trẻ tuổi kiên quyết đáp lời: Ông có giết tôi thì tôi cũng không vẽ. Tức giận trước sự cứng đầu của Mã Lương, hắn cho quân giam cậu vào ngục tối, bỏ mặc cho cậu chịu đói khát, không cho thức ăn nước uống. Đêm hôm đó tuyết rơi dày, trời lạnh cắt da cắt thịt. Tên quan vui mừng nghĩ thầm trong bụng: chắc chắn thằng ranh Mã Lương đã chết đói chết rét trong đó rồi, cho đáng đời cái tội cãi lời ta. Đoạn hắn hí hửng khoác áo ấm mò vào ngục xem cậu giờ ra sao. Không thể tin vào mắt mình, vào đến ngục hắn chứng kiến Mã Lương vẫn đang hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu đang ngồi sưởi bên đống lửa ấm và ăn những chiếc bánh nướng thơm phức. Tên quan tức giận sai quân lính chạy vào cướp lấy chiếc bút thần của Mã Lương.

Nhưng khi vừa tới cửa phòng giam thì đã không thấy Mã Lương đâu nữa. Còn lại trong phòng là chiếc thang mà cậu vẽ vẫn còn dựa ở đó. Quang đùng đùng nổi giận, hò hét quân lính tức tốc đuổi theo. Nhưng không sao đuổi kịp, vì Mã Lương đã nhanh tay vẽ cho mình một con tuấn mã phóng nước đại cao chạy xa bay khỏi làng. Vì không muốn để lộ khả năng của mình, Mã Lương đã chạy tới một ngôi làng xa rất xa. Cậu ở lại thị trấn đó và làm nghề vẽ tranh để kiếm sống. Vì không muốn những gì mình vẽ ra lại biến thành thật, nên các bức họa vẽ ra đều cố tình khuyết đi một thứ gì đó. Con thì thiếu mắt, con thì thiếu chân. Một hôm Mã Lương vẽ một con cò trắng. Trong lúc vẽ, cậu sơ ý để rơi một giọt mực vào mắt con cò. Thế là con cò từ trong tranh vỗ cánh bay ra. Tin tức về cậu bé có tài năng vẽ tranh thành thật nhanh chóng bay đi khắp mọi nơi. Viên quan nơi Mã Lương ở lập tức báo ngay cho hoàng đế. Ngay sau đó Mã Lương đã bị quân lính triều đình bắt và điều về hoàng cung. Hoàng đế bắt được Mã Lương thì ra lệnh cho cậu vẽ cho hắn những gì hắn muốn. Biết tên hoàng đế này là một kẻ tàn ác, chuyên ức hiếp dân lành, nên khi hắn bảo vẽ rồng thì cậu vẽ cho hắn một con tắc kè. Hắn sai vẽ chim phượng hoàng thì cậu tặng cho hắn một con quạ đen xấu xí. Hai con tắc kè và quạ quá thật chui khỏi tranh, cắn nhau chí chóe, làm hoàng đế tức điên. Hắn cướp cây bút thần và giam Mã Lương vào ngục. Tên hoàng đế cướp được cây bút thần thì loay hoay vẽ một núi vàng, không ngờ lại thành ra một đống đá. Đá từ trên cao rầm rầm rơi xuống, làm hắn suýt nữa thì toi mạng. Biết rằng chỉ có duy nhất Mã Lương mới có thể làm ra được phép màu từ cây bút này, hoàng đế thả Mã Lương ra, ngọt nhạt dùng những lời nịnh nọt hòng dụ dỗ cậu vẽ theo ý hắn. Vì muốn lấy lại cây bút, Mã Lương giả vờ đồng ý. Hoàng đế bảo cậu vẽ ra một cây có thể hái ra tiền vàng. Mã Lương múa bút vẽ ra biển cả. Sau đó em mới vẽ ra một hòn đảo nhỏ, trên đó có cây hái ra tiền vàng. Hoàng đế lại nhẫn nhịn dụ cậu vẽ cho hắn một con thuyền lớn để lái ra đảo hái vàng trên cây. Mã Lương lại vẽ thuyền đúng như ý hắn. Ngay tích tắc, hoàng đế và những tên tham quan vội vàng trèo ngay lên thuyền để ra đảo hái vàng. Mã Lương tiếp tục vẽ ra một cơn gió để đẩy thuyền ra khơi nhanh hơn. Để cho thuyền ra xa thật xa bờ, Mã Lương quờ bút vẽ gió nổi rất to, sóng biển cuộn trào dữ dội. Con thuyền chao đảo không thể cự nổi gió to sóng lớn nên đã lật nhào, nhấn chìm cả lũ tham quan và tên hoàng đế tham ác xuống đáy biển sâu. Sau khi dùng tài năng và trí khôn của mình trừng trị được bè lũ gian ác, Mã Lương lại quay trở về dùng cái bút thần vẽ giúp đỡ dân nghèo.

tuổi thơ. Mến chào các bạn đến với phần giai điệu tuổi thơ hôm nay. Mở đầu chương trình, Khánh Bình mời các bạn nhỏ cùng lắng nghe một sáng tác của cố nhạc sĩ Phong Nhã. Một bài hát rất hay và ý nghĩa được mang tên Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng do bé Minh Vi thể hiện. Bài hát nhắc nhở cho chúng ta về lòng kính yêu Bác, một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Khánh Bình mời các em cùng lắng nghe.

Tiếp theo là một bài hát giúp cho các em học cách cư xử đẹp. Mời các em cùng nghe bài hát Bài học lễ phép do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác qua phần trình bày của Hiếu Kiên. Và nghe xong bài hát này, các em sẽ nhớ kỹ hơn về những lời chào, lời cảm ơn và cách nói năng lễ phép với mọi người xung quanh nhé.

Và cuối cùng là một bài hát vui tươi trong trẻo của tác giả Phan Trần Bản. Mời các bạn cùng nghe Cái bóng do Mai Di thể hiện.

0: bạn nhỏ thân mến, những phút giây thật là vui của chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ hôm nay cũng đã khép lại rồi. Khánh Bình chúc cho các bạn nhỏ luôn khỏe mạnh, chăm ngoan, học thật tốt và có thật là nhiều niềm vui bên ông bà, cha mẹ và bạn bè nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì Khánh Bình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhỏ vào chương trình lần sau.
1: Chuyên mục Thông tin đối ngoại.
2: Chuyên mục Thông tin đối ngoại.
3: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Thông tin đối ngoại trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam, Sri Lanka mở ra không gian hợp tác mới. Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại. Củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam, Liên bang Nga. Việt Nam, Trung Quốc tăng cường hợp tác cà phê, mở ra cơ hội mới tại Vân Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết.
4: Tiếp sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8 tháng 5 theo lời mời của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake. Trong chuyến thăm, hai bên đã ra tuyên bố chung và nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, hội kiến Thủ tướng Harini Amarasuriya, hội kiến Chủ tịch Quốc hội và có bài phát biểu tại Quốc hội Sri Lanka, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, dự diễn đàn hợp tác thương mại đầu tư du lịch Việt Nam Sri Lanka, gặp gỡ cộng đồng người Việt cùng cán bộ và nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka. Tại các cuộc tiếp xúc, trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, các nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ với tin cậy chính trị thủy chung, sự ủng hộ chí tình, sự tương đồng về văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của phong trào không liên kết. Hai bên đã trao đổi toàn diện và thực chất về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hài lòng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước. Một dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Việt Nam phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ về hành trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là công cuộc đổi mới gần 40 năm qua. Khi bắt đầu công cuộc đổi mới năm 1986, Việt Nam đứng trước muôn vàn khó khăn. Việt Nam đã lựa chọn đổi mới. Đổi mới trước hết là đổi mới tư duy. Để phát triển đất nước, phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực tiễn, mạnh dạn thay đổi những cơ chế không còn phù hợp, khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân, phát huy vai trò của doanh nghiệp, mở cửa hội nhập với thế giới và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, ngày nay Việt Nam mong muốn biến tình hữu nghị truyền thống thành nguồn lực phát triển thực sự, biến sự tin cậy chính trị thành hợp tác kinh tế cụ thể, biến giao lưu văn hóa thành sự hiểu biết sâu sắc, biến khát vọng chung thành những dự án, chương trình và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Sagat Wickramarajan cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi chọn Quốc hội Sri Lanka

0: làm nơi diễn ra bài phát biểu đầu tiên trước một nghị viện nước ngoài, thể hiện sự tôn trọng và tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước, đồng thời là cột mốc quan trọng trong mối quan hệ truyền thống lâu dài Sri Lanka-Việt Nam. Sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka là một biểu tượng mạnh mẽ của tình bạn, đoàn kết và khát vọng vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam và Sri Lanka có nhiều điều kiện để phát triển du lịch văn hóa, du lịch Phật giáo, du lịch di sản, du lịch biển và du lịch sinh thái. Trong chuyến thăm lần này, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Harini Amarasuriya và lãnh đạo cấp cao hai nước, Việt Nam Airlines và Vietjet đã ấn nút mở đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh, Colombo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anuradhakumara Dissanayake cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo. Trong suốt 56 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21 tháng 7 năm 1970, quan hệ hữu nghị truyền thống đã không ngừng được củng cố và vun đắp. Hai nước đã từng giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đặc biệt, trên hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ba lần đặt chân đến Sri Lanka vào các năm 1911, 1928 và 1946. Nhân dân Sri Lanka luôn tôn kính và dành cho người tình cảm hết sức đặc biệt. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy tình hữu nghị giữa Việt Nam và Sri Lanka vẫn luôn bền chặt dựa trên tinh thần tự cường và hỗ trợ lẫn nhau. Với việc nâng cấp lên đối tác toàn diện, hai quốc gia đã sẵn sàng cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
1: Thưa quý vị, vừa qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban trong năm 2026. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng luật pháp, bởi càng đổi mới thì chất lượng xây dựng luật càng tốt hơn. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban khẩn trương phối hợp chuẩn bị để xem xét đưa vào chương trình lập pháp năm 2026-2027 các dự án luật, tăng cường giám sát việc thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, các bản thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và các nước. Ủy ban cần lập một chương trình riêng để theo dõi kết quả thực hiện các thỏa thuận mà Quốc hội đã ký kết với các nước. Về phương thức làm việc, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban chuyển từ trạng thái đi chậm sang đi nhanh, làm việc với cường độ, hiệu quả cao hơn. Mỗi cán bộ, công chức, đại biểu chuyên trách phải xác định rõ nhiệm vụ trách nhiệm, sản phẩm đầu ra. Trong đó, đại biểu chuyên trách tập trung cho công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Còn cán bộ cấp vụ phải được phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Ủy ban. Các thành viên Ủy ban, cán bộ công chức phải chủ động khai thác hiệu quả các nền tảng, công cụ số, trong đó có các ứng dụng phục vụ hoạt động của Quốc hội.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 20 đến 23 tháng 5, theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, ngày 21 tháng 5, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Giang Giang đã đến dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở thủ đô Moscow và trồng cây lưu niệm. Nghi thức dâng hoa được tổ chức trang nghiêm theo điều lệnh, thể hiện tính kỷ luật và danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Giữa lòng thủ đô nước Nga, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Giang Giang cùng đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm, kính cẩn dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đồng thời cam kết tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng, khẳng định trách nhiệm và bản lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Sau lễ dâng hoa, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Giang Giang đã thăm hỏi thân mật và trò chuyện ngắn với các chuyên gia Nga đã từng giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiếp đến, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng đã trồng cây lưu niệm ngay dưới chân khuôn viên tượng đài Bác. Trước đó, tối ngày 20 tháng 5 theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Giang Giang và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Giang Giang bày tỏ hy vọng Thời gian tới,

0: quan hệ song phương giữa hai nước sẽ phát triển tốt đẹp, đồng thời chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tiếp tục quan tâm và thúc đẩy hợp tác Việt-Nga trong các lĩnh vực chiến lược giữa hai nước.
1: Chiều ngày 20 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Lee Sung-kook, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Triều Tiên đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 9 và Hội nghị Nhân dân tối cao khóa 15. Thủ tướng trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Nội các Triều Tiên Park Tha-sung và các đồng chí lãnh đạo Triều Tiên, đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Lee Sung-kook và tập thể Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Triều Tiên, nhất là đã phối hợp thu xếp thành công chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10 năm 2025 và mới đây là chuyến thăm Triều Tiên của đồng chí Lê Hoài Trung, đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bày tỏ vinh dự được đến chào Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Lee Sung-kook vui mừng báo cáo một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội Triều Tiên gần đây và những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước. Khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên trong việc mở rộng phát triển quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với định hướng. Mong muốn chung của nhân dân hai nước đúng theo tinh thần thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm lịch sử tới Triều Tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10 năm 2025. Thủ tướng đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung và các thỏa thuận đã đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước. Trọng tâm là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc thúc đẩy hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân. Tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm. Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Lee Sung-kook khẳng định sẽ nỗ lực hết sức đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên, mong muốn Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho công tác của Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam. Thưa quý vị, quan hệ hợp tác cà phê Việt Trung bắt nguồn từ lợi thế địa lý liền kề và điều kiện tự nhiên tương đồng. Tây Nguyên Việt Nam nổi tiếng với cà phê Robusta, trong khi dân Nam chủ yếu trồng Arabica. Sự bổ sung này mở ra cơ hội trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và phát triển thị trường chung. Trong bối cảnh hợp tác nông nghiệp và thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được thúc đẩy, ngành cà phê hai nước, đặc biệt tại tỉnh dân Nam, đang ghi nhận nhiều bước phát triển đáng chú ý. Lễ hội cà phê núi tuyết Ngọc Long lần thứ hai vừa khai mạc tại cổ trấn Mạch Sa, Lệ Giang, trở thành điểm nhấn kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng, mở ra triển vọng hợp tác mới. Ông Lưu Hải Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Phụ Nhĩ cho biết.
2: Cà phê là cầu nối thế giới, cũng là nét văn hóa kết nối tất cả chúng ta. Chưa hết xét về phía Việt Nam, chúng ta có thể tiến hành hợp tác trên nhiều phương diện. Ví dụ, chúng ta có thể thúc đẩy giao thương, trao đổi thương mại song phương thông qua phát triển kinh tế cửa khẩu. Đồng thời, tôi cho rằng hai bên có thể giao lưu về mặt nhân lực. Ngoài ra, đối với các hoạt động giao lưu hay đào tạo, chúng tôi hiện có hệ thống đào tạo rất hoàn thiện. Tôi tin rằng hai bên vẫn còn nhiều lĩnh vực để có thể tiến hành hợp tác và giao lưu.
1: Bên cạnh thương mại, các hoạt động giao lưu thưởng thức cà phê cũng mang ý nghĩa quan trọng. Một tách cà phê không chỉ là sản phẩm, mà còn chứa đựng nền văn hóa, tạo cơ hội hợp tác và giao lưu giữa hai nước. Ông Nguyễn Bảo Quy, công ty Acom Việt Nam thông tin.
3: Hiện tại thì Trung Quốc đang là một trong những thị trường nhập khẩu cà phê lớn của Việt Nam và cái sự phát triển thương mại này giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra rất là mạnh mẽ. Và sản lượng cà phê nhập khẩu từ Việt Nam tăng lên hàng năm. Về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Vân Nam trong giai đoạn sắp tới thì có thể liệt kê ra một vài điểm, có thể liệt kê về vấn đề văn hóa, hợp tác về văn hóa cà phê. Chúng ta có thể triển khai những cái chương trình du lịch về cà phê để mình kết hợp, mình giới thiệu cà phê Vân Nam và cà phê Tây Nguyên, đặc biệt là vùng Đà Lạt có những nét tương đồng với Vân Nam. Ngoài ra có thể xúc tiến những cái chương trình trao đổi về kiến thức giữa song phương giữa hai nước, kiến thức cho người nông dân cho đến những barista để cùng nhau nâng cao chất lượng và định hình cà phê Vân Nam cũng như Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới.
1: Ông Nguyễn Bảo Quy cũng nhấn mạnh một số thách thức cần giải quyết để củng cố vị thế cà phê Việt Nam tại Trung Quốc, như quảng bá sản phẩm còn hạn chế, thiếu các quán cà phê và công ty trang xây đậm chất Việt Nam. Ông Nguyễn Bảo Quy, công ty Acom Việt Nam nói.
3: Việc đầu tiên là phải giới thiệu cho người dân ở đây biết cà phê Việt Nam là gì. Thứ hai là mình phải chỉ ra sự khác biệt giữa cà phê Việt Nam và cà phê Vân Nam và có những cái nét đặc sắc gì đó. Mình có thể mình kết hợp hoặc là mình tách biệt, thì đó là những cái điểm đầu tiên mình phải làm. Tiếp theo là mình phải có chiến lược về marketing, chiến lược về giới thiệu quảng bá sản phẩm.
1: Hợp tác cà phê Việt Nam-Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển toàn diện, từ kết nối văn hóa, thương mại đến du lịch. Các lễ hội và chương trình trải nghiệm cà phê không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn tạo cầu nối văn hóa, nâng cao chất lượng và định hình thương hiệu, góp phần thúc đẩy hợp tác bền vững giữa hai nước.
0: Chuyên mục Thông tin đối ngoại kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
4: Thông tin sức khỏe và đời sống.
5: Thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình được phát trên hai kênh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz sẽ cung cấp đến quý vị những thông tin cần thiết và bổ ích liên quan đến sức khỏe và đời sống. Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ WHO, tính đến ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại Congo đã ghi nhận 8 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, 246 trường hợp nghi ngờ và 80 trường hợp tử vong nghi ngờ có liên quan tại tỉnh Ituri. Tại Uganda, ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại Kampala. Cả 2 trường hợp đều là người đi từ Congo. Bệnh Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây bệnh nặng và tử vong. Bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người mắc bệnh hoặc người tử vong do Ebola hoặc qua đồ vật, bề mặt bị nhiễm dịch cơ thể của người bệnh. Các dấu hiệu thường gặp khi nhiễm virus gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban. Một số trường hợp có thể có biểu hiện xuất huyết. Thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 21 ngày. Bộ Y tế cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, cập nhật thường xuyên thông tin từ WHO. Cơ quan đầu mối thực hiện điều lệ y tế quốc gia và tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế và kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới. Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày, không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh. Khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi đi về từ vùng dịch, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn kịp thời. Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và hướng dẫn các biện pháp phòng chống phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng danh mục vaccine thế hệ mới, công nghệ y tế tiên tiến nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ số trong y tế.
0: Chính phủ mới đây đã giao Bộ Y tế xây dựng danh mục phát triển vaccine thế hệ mới hoàn thành trong tháng 6 năm nay. Theo đó, Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng danh mục phát triển sản phẩm đối với vaccine thế hệ mới sử dụng cho phòng bệnh chữa bệnh cho người, công nghệ tế bào phục vụ điều trị cá thể bệnh mãn tính và bệnh nan y, công nghệ in 3D trong y tế hoàn thành trong tháng 6 năm nay. Tại thông báo trên, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan phát triển VNEID trở thành nền tảng số quốc gia, mở rộng tiện ích phục vụ dịch vụ công, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, tư pháp, thi hành án, đấu giá tài sản và an sinh xã hội, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp học liệu số, xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn trực tuyến, quyết liệt đôn đốc triển khai. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng danh mục sản phẩm, công nghệ chiến lược trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, logistics, chuỗi cung ứng, vật liệu mới, hydrogen xanh, pin lưu trữ, thiết bị công nghiệp thông minh, lưới điện, phân phối xăng dầu hoàn thành trong tháng 5 năm 2026.
5: Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan định hướng phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp môi trường, tập trung vào công nghệ sinh học, giống cây, giống con, dược liệu, thủy sản, công nghệ biển, nông nghiệp thông minh, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, quản lý đất đai, hoàn thành trong tháng 6 năm 2026. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng danh mục phát triển sản phẩm trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị thông minh, giao thông thông minh, hoàn thành trong tháng 6 năm 2026, phối hợp với Bộ Công an tích hợp vé ô tô, đường sắt, đường thủy trên ứng dụng VNEID, hoàn thành trong quý 4 năm 2026. Việc đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong những nội dung nằm trong nghị quyết số 57 NQ-TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành y tế. Việc triển khai nghị quyết 57 đối với ngành y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.
0: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 13/2026 quy định về hoạt động tiêm chủng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Một điểm đáng lưu ý trong nội dung thông tư là đưa HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo thông tư, hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia là hệ thống thông tin để phục vụ quản lý, cập nhật, lưu trữ, khai thác và chia sẻ dữ liệu hoạt động tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc, bao gồm các phân hệ quản lý đối tượng tiêm chủng, vaccine, sản phẩm, quy trình tiêm chủng, thống kê, báo cáo và các phân hệ khác theo yêu cầu quản lý. Sự cố bất lợi sau tiêm chủng là hiện tượng bất thường về sức khỏe, bao gồm các biểu hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân xảy ra sau tiêm chủng, không nhất thiết do việc sử dụng vaccine, sinh phẩm, bao gồm phản ứng thông thường sau tiêm chủng và tai biến nặng sau tiêm chủng. Phản ứng thông thường sau tiêm chủng là các biểu hiện lâm sàng thường gặp, có thể tự khỏi và không gây ảnh hưởng lâu dài, xảy ra sau khi sử dụng vaccine, sinh phẩm. Một trong những nội dung đáng chú ý tại thông tư 13 là quy định bệnh do virus HPV, Human Papilloma Virus, ở người thuộc danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua hoạt động của chương trình tiêm chủng mở rộng.
5: Theo Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền Bộ Y tế, thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội và môi trường Internet xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo, khám bệnh, chữa bệnh, giới thiệu phương pháp điều trị tư vấn sức khỏe, bán thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền không đúng quy định, thổi phồng công dụng, gây hiểu lầm cho người dân. Một số trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp phép hoặc người hành nghề chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của người dân. Trước thực trạng này, Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền đã có văn bản đề nghị Sở Y tế, các tỉnh, thành, phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y dược cổ truyền, bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, sử dụng thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền. Các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến tới các tổ chức cá nhân trên địa bàn các quy định của pháp luật về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, quảng bá, sản xuất kinh doanh thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền nhằm bảo đảm các hoạt động diễn ra đúng quy định pháp luật. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vào ngày 19 tháng 5 vừa qua, đơn vị đã thực hiện thành công ca phẫu thuật não tĩnh cho một bé trai 12 tuổi. Đây là ca phẫu thuật não tĩnh ở trẻ em đầu tiên tại Việt Nam, mở ra cơ hội bảo tồn chức năng và chất lượng sống lâu dài cho trẻ em có u não tại vùng nguy cơ cao. Sau phẫu thuật, bé trai tỉnh táo, hồi phục tốt và không xuất hiện dấu hiệu thần kinh khu trú mới. Kết quả hình ảnh sau mổ cho thấy khối u đã được lấy gần như toàn bộ. Bé trai tiếp tục được theo dõi và xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo nhằm đảm bảo quá trình hồi phục toàn diện. Bé trai 12 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng bất thường với những cơn đau đầu kéo dài kèm theo tình trạng tê yếu thoáng qua nửa người và một lần mất ý thức ngắn. Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện một khối u não lớn nằm trong vùng chức năng quan trọng liên quan trực tiếp đến vận động và ngôn ngữ của bệnh nhi. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Hồng Hải, trưởng đơn nguyên ngoại thần kinh nhi khoa ngoại thần kinh đánh giá khối u nằm sát vùng chức năng quan trọng của não bộ. Đây là vị trí đặc biệt nhạy cảm, nơi mọi can thiệp đều tiềm ẩn nguy cơ, để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến khả năng vận động, giao tiếp và chất lượng sống của người bệnh. Do đó, mục tiêu điều trị không chỉ là lấy u mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho người bệnh. Trước thách thức này, các bác sĩ đã lựa chọn mổ sọ tĩnh, một kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chuyên sâu thường được chỉ định trong các trường hợp tổn thương não nằm gần vùng chức năng quan trọng thay vì gây mê toàn thân như thông thường.
0: Theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Hồng Hải, với mổ sọ tĩnh, người bệnh có thể được đánh giá trực tiếp khả năng nói và vận động ngay trong quá trình phẫu thuật. Điều này giúp phẫu thuật viên xác định ranh giới an toàn khi bóc tách khối u, nhận biết sớm nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng não để điều chỉnh thao tác kịp thời, qua đó hạn chế tối đa tổn thương các đường dẫn truyền thần kinh quan trọng. Chia sẻ về khó khăn khi triển khai mổ sọ tĩnh ở trẻ em, tiến sĩ bác sĩ Trương Thanh Tình, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho hay, việc mổ sọ tĩnh ở trẻ em cần yêu cầu cao về chuyên môn và sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa như ngoại thần kinh, gây mê hồi sức, điều dưỡng và hỗ trợ tâm lý. Với người bệnh mới 12 tuổi, việc giúp trẻ hiểu, tin tưởng và hợp tác trong suốt quá trình phẫu thuật là yếu tố đặc biệt quan trọng, góp phần vào thành công chung của ca mổ. Bác sĩ Tình cũng khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan với các dấu hiệu thần kinh ở trẻ như đau đầu kéo dài, yếu tay chân thoáng qua hoặc cơn mất ý thức. Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần bảo tồn chức năng não bộ, khả năng học tập và sự phát triển lâu dài của trẻ.
5: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ giúp tăng cường vận động, đi bộ vào những thời điểm khác nhau trong ngày, còn có thể mang lại nhiều lợi ích riêng cho sức khỏe. Theo đó, đi bộ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường tuyếp 2 và suy giảm nhận thức. Tuy nhiên, tùy theo tình trạng sức khỏe và mục tiêu luyện tập của mỗi người, một số thời điểm trong ngày có thể phù hợp và đem lại hiệu quả tốt hơn. Đi bộ vào buổi sáng. Theo trang tin sức khỏe Very Well Health, đi bộ vào buổi sáng có thể mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và đốt cháy mỡ thừa. Duy trì thói quen vận động vào buổi sáng trước khi ăn uống có thể giúp cơ thể sử dụng mỡ làm năng lượng hiệu quả hơn so với tập luyện sau các bữa ăn. Tác động này đặc biệt có lợi đối với những người thừa cân hoặc béo phì. Hỗ trợ lưu thông máu lên não. Đi bộ buổi sáng có thể giúp bạn hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của việc ngồi lâu đối với lưu lượng máu lên não, đặc biệt ở người lớn tuổi bị thừa cân hoặc béo phì. Tăng sự tỉnh táo và mức năng lượng. Việc đi bộ ngay sau khi thức dậy có thể làm tăng nồng độ cortisol, hormone liên quan đến trạng thái tỉnh táo của cơ thể. Nhờ đó, mức năng lượng và khả năng tập trung trong ngày có thể được cải thiện. Hỗ trợ giấc ngủ. Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng có thể giúp điều hòa quá trình sản sinh melatonin, hormone ảnh hưởng đến giấc ngủ, nhờ đó hỗ trợ ngủ ngon hơn vào ban đêm.
0: Đi bộ sau bữa trưa hoặc vào buổi chiều được cho là có những lợi ích khác so với đi bộ buổi sáng, như là giảm thời gian ngồi lâu. Đi bộ giúp cơ thể vận động nhiều hơn trong ngày, hạn chế tình trạng ngồi liên tục trong thời gian dài. Điều này không chỉ hỗ trợ tăng cường hoạt động thể chất mà còn có lợi cho sức khỏe tim mạch. Hỗ trợ ổn định đường huyết. Đi bộ sau khi ăn cũng có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu. Một số nghiên cứu cho thấy việc đứng dậy đi bộ ngay sau bữa ăn hoặc không lâu sau đó có thể cải thiện chỉ số đường huyết, từ đó góp phần giảm nguy cơ viêm mức độ nhẹ và các bệnh tim mạch. Đi bộ vào giữa ngày hoặc buổi chiều, đặc biệt là ở nơi có nhiều cây xanh hoặc gần gũi với thiên nhiên, có thể giúp bạn cải thiện tâm trạng. Một số nghiên cứu ghi nhận rằng việc đi bộ trong không gian xanh vào ban ngày giúp giảm cảm giác căng thẳng, lo âu, mệt mỏi và cải thiện trạng thái tinh thần. Đi bộ buổi tối có thể giúp thư giãn tinh thần và giảm áp lực sau ngày dài, đặc biệt ở người sống tại khu vực đô thị. Ngoài ra, thói quen này còn hỗ trợ ổn định huyết áp, kiểm soát đường huyết sau buổi tối và góp phần giảm lo âu, cải thiện sức khỏe tim mạch. Lợi ích của sức khỏe, việc đi bộ ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày, dù đi bộ vào buổi sáng, buổi chiều hay tối, việc duy trì vận động thường xuyên đều giúp tăng cường hoạt động thể chất và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, như hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc hoặc làm nặng thêm các bệnh mãn tính, cải thiện sức khỏe tinh thần, hỗ trợ nâng cao chất lượng giấc ngủ, góp phần tăng tuổi thọ, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh.

0: liên quan đến tuổi tác, hỗ trợ duy trì chức năng nhận thức và hoạt động của não bộ. Để xác định thời điểm đi bộ phù hợp nhất thì mỗi người cần cân nhắc mục tiêu sức khỏe và lịch sinh hoạt của bản thân. Điều quan trọng nhất là lựa chọn khung giờ phù hợp để duy trì thói quen vận động đều đặn lâu dài. Việc vận động thường xuyên sẽ giúp cơ thể nhận được nhiều lợi ích cho sức khỏe cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình sân khấu truyền thanh.
3: Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu truyền thanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị cùng thưởng thức Vở cải lương mùa hạ cuối cùng của tác giả Lưu Quang Vũ. Vở diễn với sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao trong vai thầy Hiển, nghệ sĩ ưu tú Tô Châu trong vai ba của Châu, nghệ sĩ ưu tú Hải Yến trong vai mẹ của Thời, nghệ sĩ Minh Trường trong vai Châu, Phương Cẩm Ngọc trong vai Oanh, Hoàng Quốc Thanh trong vai thầy Quy, Phan Văn Nhân trong vai Thời, Võ Quại Minh trong vai thầy Trác. Bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Thầy, thưa thầy,
1: em làm cái gì vậy hả Châu? Đây là kỳ thi cuối cấp, thầy đã nhiều lần nhắc nhở là phải tuyệt đối tuân thủ quy định của phòng thi, phải có hết sức kỷ luật và nghiêm túc khi làm bài kia mà.
0: Dạ thưa thầy, nhưng mà đề thi đã bị lộ.
1: Em nói cái gì? Đề thi bị lộ à?
0: Dạ.
1: Em có biết mình đang nói càng hay không? Cả phòng thi chỉ có em là không làm bài, lại còn thốt ra những lời vô cớ, chớ có dạy khờ mà chuốc họa vào thân. Thầy ân cần, thầy nhắc nhở em.
2: Em tin thầy bởi ân trọng như cha nên mới tỏ bài. Sự việc xảy ra cả đêm qua, em không biết phải làm gì, lòng như tơ giò ruột rối từng cơn.
1: Em khẳng định như vậy à?
0: Dạ em chắc chắn. Cả phần lý thuyết và ba bài toán đều không sai một con số. Khi đọc đề, em đã rất bất ngờ thưa thầy.
1: Đề thi này do chính thầy hiệu trưởng soạn ra, không lấy một sách vở nào cả. Đến thầy còn không biết, không một giáo viên nào ở trường biết cả. Hơn nữa đề thi đưa xuống vẫn còn niêm phong nguyên vẹn kia mà. Châu.
0: Dạ.
1: Thầy hỏi thật, em đang muốn cái gì đây?
0: Dạ thưa thầy, em muốn nhà trường hãy hủy đề thi và hoãn kỳ thi này lại.
1: Hoãn kỳ thi này lại à?
0: Dạ.
1: Thầy biết, thầy biết em không phải là người ca.

0: Châu ơi là Châu, em có biết là việc làm của em có thể bị buộc vào tội vu cáo nhà trường, bôi xấu thanh danh, phá hoại nghiêm túc của kỳ thi?
1: Dạ thưa thầy, em
0: thầy Quy là người hiệu trưởng xưa nay, là người luôn mẫu mực, là người làm lỗ đề thi sao? Có phải em muốn nói như vậy phải không?
1: Dạ thưa thầy,
0: thầy biết em có đủ sức làm bài nên em đừng có gây rối gì thêm.
2: Khi sự thật chưa tỏ tường, em không thể ngồi yên.
0: Thầy đã gọi cho ba em rồi, trong lát nữa đây ông sẽ có mặt.
3: Dạ.

0: Em nói đi.
1: Dạ. Dạ thưa thầy, em chứng minh bằng danh dự của mình.
0: Danh dự của mình?
1: Dạ.
0: Chỉ còn tương lai của em thì sao? Những điều đó ai tin em hả Châu?
1: Thầy,
0: em gánh trách nhiệm cho kẻ có hành vi sai trái như vậy, đó là việc làm không đúng.
1: Thầy, thầy không tin em sao? Em phải làm gì hả thầy?
0: Ban giám hiệu và thầy sẽ họp ngay sau buổi thi kết thúc. Còn bây giờ em ngồi xuống đây, viết liền bản tường trình cho thầy.
1: Dạ.
0: Viết liền đi.
1: Thầy.

0: bản tường trình.
1: Ba, dạ ba.
0: Châu,
1: dạ.
0: Con bày cái trò quái quỷ như vậy Châu?
1: Dạ, dạ, dạ, thưa
0: học
1: ba con.
0: Không lo học, ba còn biết bao nhiêu là công việc ở công ty mà con.
1: Dạ, thưa ba con.
0: Thôi,

trường. Con lớn xác gần này nè, còn làm khổ mẹ cha, uổng công dạy dỗ nuôi con nên người. Ba thì bận trăm công ngàn việc.

0: Dạ thưa ba, nhưng mà trong chuyện này con không có sai ba.
1: Con không sai. Con không sai, vậy con làm bản tường trình làm cái gì?
0: Con
1: không sai. Con không sai mà con bị đuổi ra khỏi phòng thi. Châu à, thầy Hiển đã điện thoại nói cho ba nghe hết rồi. Tại sao vậy con? Tại sao con dám thú nhận là đề thi bị lộ chứ con?
0: Thì con ba,
1: con biết. Con la lên làm cái gì? Cần gì phải la lên? Con chỉ làm tốt việc của con thôi mà. Châu à, đường sáng con không đi, con chui vào bụi rậm làm cái gì vậy Châu? Con gây khó cho gia đình, cho nhà trường. Con tự dây trói buộc mình là sao vậy con?
0: Ba muốn con là người không trung thực đó ba.
1: Ba
0: là giám đốc một xí nghiệp lớn. Giả dụ như trong cuộc thi tay nghề để nâng bậc kỹ thuật, một anh kỹ sư nào đó làm sẵn một sản phẩm ở nhà rồi đem tới đưa cho ba, nói là nay mới vừa làm, thì ba có chấp nhận chuyện này không ba?
1: Nhưng mà hai cái chuyện đó hoàn toàn khác nhau mà con.
0: Con thấy nó giống nhau ba à?
1: Châu.
0: Dạ.
1: Ba biết con là một đứa trẻ thông minh nhưng giàu lòng cương trực. Nhưng tuổi của con á chưa phân biệt đâu là đúng sai ở chung quanh con. Chuyện đời không đơn giản như hai cha con ta thường nói chuyện với nhau đâu. Lúc trẻ ba cũng như con vậy đó. Con à,

0: nói ra, con sẽ bị lưu ban, con sẽ không được thi, con sẽ bị kỷ luật. Cháu ơi ba, là cháu, còn gì là danh dự của gia đình mình. Ba làm sao mà nói với cái mặt ba để đâu với bà con lối xóm, với dòng họ mình. Con ba, biết không? Con à, con là niềm tự hào của ba mà con. Đừng nha con. Cháu.
1: Dạ.
0: Chuyện đơn giản quá mà con. Con chỉ cần nói là ai đưa con đề thi, con lấy đề thi đó ở đâu. Đó, chuyện nó bình thường. Con sao con nói vậy? Lúc này nè, con mới chứng tỏ là con là một người con trung thực.
1: Dạ thưa ba, nhưng mà nếu con nói ra nhà trường sẽ đuổi học bạn ấy mất. Con không muốn là người phản bạn. Con làm thì một mình con chịu.
0: Châu ơi, nhưng nhà trường sẽ không tin lời nói của con.

0: làm ở cơ quan á, nên ba biết được một tập thể thì không thể thua một cá nhân.
1: Đâu phải đua mà được thì là thua.

0: Sai, ba không cần biết. Cái việc ba muốn biết là con phải đi nhận lỗi với mấy thầy.
1: Không ba ơi.
0: Không gì, không có nhân gì hết trơn. Cầm cái bản tường trình này nè, ba dẫn con đi gặp mấy thầy, nói ra sự thật.
1: Ba,
0: đi con.
1: Ba,
0: đi.
1: Ba.
0: Đi.
1: Ba.

0: Đây là bản tường trình của học sinh sáng nay. Mời thầy xem qua.
1: Tại sao lại rắc rối như vậy? Chỉ còn có 2 ngày nữa là kết thúc kỳ thi. Cả khối người đang tập trung làm bài. Tại sao lại xảy ra cái chuyện như thế này chứ? Châu là em nào?
0: Thưa thầy hiệu trưởng, là Nguyễn Hữu Châu, vừa đạt giải nhất cuộc thi toán cấp thành phố đó thưa thầy.
1: Giải nhất cuộc thi toán cấp thành phố à?
2: Việc này mà ầm ĩ lên, tôi sợ biết là mệt lắm.
1: Vấn đề ở đây không phải là lo sợ sợ biết, mà thầy nên hiểu rằng đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Bởi vì chính tôi là người soạn thảo đề thi, và cũng tự tay tôi bỏ vào phong bì dán kính, đóng dấu niêm phong. Nếu để lộ đề thi, tôi là người chịu trách nhiệm.
2: Dạ thưa thầy, chúng ta cần trao đổi để tìm ra hướng xử lý thật thích đáng với những học sinh có những phát ngôn gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường. Tôi đề nghị cần có biện pháp xử lý thật nghiêm khắc với em Châu, để làm tấm gương răn đe các học sinh khác.
1: Thầy Hiển à?
0: Dạ.
1: Trên cương vị là giáo viên chủ nhiệm, cũng là người trực tiếp xử lý vụ việc sáng nay, thầy có ý kiến gì không?
0: Thưa thầy, thứ nhất, trong một kỳ thi, khi học sinh có khiếu nại gì, giám thị phải báo ngay với hội đồng. Đằng này thầy Tấn thân là giám thị, không xử lý lại còn vững vững. Thứ hai, tôi là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời cũng là người phụ trách giảng dạy. Châu là học sinh ngoan hiền, học giỏi, rất thông minh. Tuy có lúc bất đồng nóng giận, nhưng nhìn chung thẳng thắn và

0: lòng tin của học sinh đối với giáo viên. Như vậy có nghĩa là thầy đặt vấn đề nghi vấn tất cả các giáo viên, và trong đó có cả thầy Huy hiệu trưởng à.
1: Thầy tha lỗi, tôi không có nghi nghĩ bất cứ điều gì với thầy hiệu trưởng. Nhưng thưa thầy, trong chuyện này trách nhiệm nặng nhất thuộc về thầy.
0: Kìa, thầy Hiển, thầy có biết là thầy đang nói cái gì không? Thầy không được phép, thầy không thể.
2: Thầy Hiển à?
1: Dạ.
2: Tôi hiểu ý thầy. Nhưng theo thầy, sự việc này chúng ta cần phải giải quyết như thế nào đây?
1: Theo tôi, chúng ta nên hủy bài thi vừa rồi và tổ chức thi lại.
0: Hủy kỳ thi, tổ chức thi lại? Không được, như vậy là lớn chuyện. Nếu chúng ta làm như vậy, có nghĩa là chúng ta thừa nhận mình có lỗi. Nếu nói như thầy Hiển thì trường sẽ càng mất lòng tin nơi bọn trẻ. Một cá nhân không ảnh hưởng gì đâu thầy à.
1: Đối với người giáo viên, dù chỉ là một học sinh nghi vấn về sự ngay thẳng của người thầy, thì đó là điều nguy hiểm.
0: Nhưng
2: hai thầy, cả hai thầy coi tốt như nhau thì sao phải tranh cãi làm gì? Theo như tôi nghĩ thì cần đưa ra giải pháp chung hòa toàn, giữ uy tín cho trường và cho tất

0: vậy? Vì cái chung, vì những thành tích mà nhà trường mình đã đạt được. Tôi đề nghị cho học sinh Nguyễn Hữu Châu không điểm bài thi toán sáng nay và phải bị răn đe bởi một hình thức kỷ luật thật thích đáng. Ví dụ như là đuổi học.
1: Đuổi học?
0: Đúng.
1: Tôi phản đối.
0: Tại sao?
1: Thưa thầy Trác, chúng ta không thể nặng tay như vậy được. Thầy có biết quyết định như vậy là ảnh hưởng cả đến một tương lai của một đời người hay không?
0: Nhưng mà...
2: Thầy hiện nói đúng. Chúng ta không thể đuổi học.
0: Tôi chỉ thí dụ vậy thôi. Chứ ai cũng biết đuổi học là lớn chuyện. Nhưng mà trong chuyện này, chúng ta đang tìm ra cách giải quyết mà, có đúng không? Dạ thưa thầy, theo em nghĩ, để muốn chuyện này được giải quyết một cách êm xuôi, chúng ta nên xử lý theo cách dung hòa.
2: Em Châu giống là một em học sinh giỏi. Ta cứ cho em ấy điểm trung bình, coi như em ấy có làm bài. Không tổ chức thi lại, cũng không có kỷ luật. Tốt nhất là ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
0: Dạ, quá tốt thưa thầy. Em xin đồng ý với quyết định của thầy. Còn thầy Hiển, ý thầy sao?
1: Biện pháp của thầy Quy tôi nghĩ là chỉ giải quyết nhất thời thôi. Hầu như chẳng giải quyết được gì cả.
0: Thầy Hiển ơi là thầy Hiển. Nhưng mà bây giờ chúng ta đâu có cách giải quyết nào khác nữa đâu. Nhưng mà theo tôi nghĩ, trong cái câu chuyện này, một phần lỗi rất lớn thuộc về thầy Hiển đó.
1: Về tôi?
0: Đúng. Đó là do cách giáo dục học sinh của thầy, nó mới dẫn đến những sự việc như ngày hôm nay. Là do thầy cứ nuông chiều các em học sinh quá mức, rồi luôn nhồi nhét vào đầu óc của các em những quan niệm quá khích về sự trung thực, lòng tự trọng và nhân cách cá nhân.
1: Thưa thầy, tôi có thể coi những lời chụp mũ vô căn cứ của thầy là sự vu cáo đó.
0: Tôi có căn cứ đó. Nếu đã nói, tôi xin phép được nói thẳng luôn. Trong sự việc này, chính thầy Hiển cũng có điều bất ổn đó. Trong những giờ sinh hoạt ngoại khóa của lớp, thầy Hiển thường xuyên cho các em học sinh trao đổi những vấn đề, những câu hỏi đại loại như nhân cách là gì, rồi tác hại của sự giả dối và nịnh bợ. Mà trong khi thầy là giáo viên dạy toán mà thầy Hiển, đâu có phải là giáo viên dạy đạo đức hay là giáo dục công dân đâu. Đó không phải là trách nhiệm của thầy.
1: Thầy Trác à, là một giáo viên chủ nhiệm, tôi có quyền và có trách nhiệm dạy các em hiểu biết về mọi mặt chứ.
0: Nhưng đó là...
2: Thôi được rồi các thầy. Thầy Hiển à.
1: Dạ.
2: Tôi hiểu thầy. Thầy luôn tốt, muốn tốt cho các em học sinh. Nhưng thầy cho các em học sinh thảo luận về những vấn đề

0: dẫn đến các em học sinh tự đề cao mình. Tôi đề nghị sau cuộc họp hôm nay, thầy Hiển phải viết báo cáo cho tôi ngay và tự kiểm điểm tật nghiêm trước chi bộ.
1: Nhưng thưa thầy, chuyện ấy lớn là báo, sao lại xử lý lạ kỳ? Vì tôi giáo dục đạo đức các em sao?
2: Thưa thầy Hiển, việc đó không sai, nhưng chưa thông qua hội đồng. Thầy tự lý duyên quyền vượt mặt cấp trên.
1: Thưa thầy, tôi đã làm đúng chức trách của một người thầy. Tôi xin chịu trách nhiệm.

ở lại lớp đi Châu. Thầy cô và bạn bè đang chờ Châu đó. Tại sao? Tại sao phải gánh chịu một mình? Quanh có thể cùng chia sẻ với Châu mà. Chúng mình đã là bạn với nhau từ thuở nhỏ mà.

0: ngay tên Châu. Ai cần lời trung thực của Châu chứ?
1: Quanh tên Châu, quanh không muốn Châu ảnh hưởng kỳ thi. Quanh lo cho Châu lắm. Chúng ta chỉ còn một kỳ thi cuối cùng nữa thôi, là phải xa trường, xa lớp, xa thầy cô, xa bạn bè, để bước vào một chân trời mới. Hãy lưu giữ lại những kỷ niệm của thời học sinh thật là đẹp, vì chỉ còn một mùa hạ cuối cùng nữa.

0: Rồi đến một lúc nào đó mình lại ngồi bên nhau, rồi hát vang bài ca kỷ niệm.
1: Bài ca kỷ niệm
0: còn nhớ không?
1: Nhớ chứ.
0: Nhớ chị hát đi.

0: nhớ nhất. À, con nhớ rồi. À, Châu có nhớ không? Có một lần các bạn nam ở trường lập một đội đá banh ở trước sân trường đó.
1: Châu nhớ chứ. Cái lần đó thì các bạn nam đá banh nè, còn các bạn nữ thì chia nhau cổ vũ. Đội nào mà đá vô á, các bạn nữ la vang cả trường luôn.
0: Ngày đó là các bạn

0: Chợt thấy ở quanh ta vẫn còn rất là nhiều người tốt, chỉ vì lý do này lý do khác nên họ mới trở thành người xấu. Còn Châu á, Châu đâu phải là người xấu đâu. Chỉ vì Châu thương bạn, không nói ra sự thật. Nhưng mà cái đó có khác gì là Châu đang tiếp tay cho những cái xấu đâu.
1: Quanh
0: nên á, đã can đảm thì hãy can đảm tới cùng. Châu có hiểu những gì Quanh nói không?
1: Quanh, Quanh đang định trách móc hay đòi hỏi gì nữa đây?
0: Quanh đâu có đòi hỏi gì đâu. Mà Châu có biết ban giám hiệu đã họp chuyện của Châu rồi không?
1: Rồi sao? Cùng lắm là tôi bị kỷ luật, tôi bị đuổi học thôi chứ có gì đâu.
0: Châu phải nói ra ai là người đưa cho Châu bài tập đó.
1: Quanh đang hỏi cùng Châu đó hả?
0: Châu không nói thì người ta có thể là cho là Châu người bịa đặt, không làm được bài thi nên phá rối kỳ thi.
1: Châu mà không làm được bài thi sao? Chính thầy Hiển biết Châu là người làm được mà. Quanh cũng biết là khả năng của Châu thừa sức làm được bài đó mà.
0: Quanh biết, nhưng người ta có thể ghép Châu vào tội xem trộm và đánh cắp bài thi.
1: Ừ, tôi là kẻ trộm, tôi là kẻ ăn cắp đó. Quanh đừng quan tâm tới tôi nữa, Quanh về đi.
0: Nãy giờ Quanh nói thì Quanh đã nói hết rồi, còn bây giờ Châu có nghe hay quyết định thế nào là quyền của Châu. Quanh không có nói nữa, Quanh đi về.

0: đến.
1: Ừ.
0: À, Thời nó không có ở đây cô à? À
1: không có, không dạ. có. Không có. Cô đến đây tìm cháu.
0: À, cô tìm con chi ạ?
1: Nè, cô có ông mới quà quê gửi cháu ăn lấy thảo. Dạ. Đây nè, toàn là những món cháu thích không này nè. Đó, quýt hồng lai dung đó nghe, ngọt lắm đó cháu.
0: Ủa, sao cô không để cô dùng mà cô tặng cho con chi?
1: Không có, cái này là tại vì vậy nè, cô biết là cháu thích ăn mấy món này.
0: Dạ.
1: Bởi vì cháu là bạn thân của thằng Thời. Dạ. Cho nên là cô coi cháu như con trong nhà vậy đó.
0: Dạ,
1: à,
0: con cảm ơn cô.
1: Đừng có ngại nha. Dạ. Cháu nè.
0: Dạ.
1: Hôm rồi cái chuyện xảy ra đó, trời ơi cô nghe mà cô bủn rủn tay chân hết trơn vậy đó. Ma xui quỷ khiến gì mà tự nhiên con bô lô ba la ra, rồi con đùng đùng vậy hả cháu?
0: Con...
1: Trời ơi con, mà con làm như vậy ha là chết thằng Thời con của cô, mà chết cả con rồi chết cả cô nữa, người ta gọi là chết chùm đó con.
0: Cô à, cái chuyện này không liên quan tới Thời, cô về đi.
1: Cô biết là cô biết.

0: mà cô vô cùng xúc động.
1: Cô à,
0: trời ơi,
1: cô,
0: ai xui ai khiến ra cái cảnh éo le này vậy không biết nữa. Châu à.
1: Dạ.
0: Con biết đó, ba thằng Thời nó mất từ nhỏ. Cô thì với cái đồng lương lao công ít ỏi, nhưng mà cô với nó, mẹ con á, cháu rau có nhau. Thời á, nó quý con lắm, nó thân với con dữ lắm. Bởi vì con với nó là đôi bạn cùng tiếng mà, đúng không? Vì vậy Châu ơi, Châu ơi,
1: dạ.
0: Con đừng có nói chuyện gì liên quan tới thằng Thời, là nó đưa bài tập cho con nghe con.
1: Dạ, dạ.
0: Có như vậy con ban ơn con.
1: Dạ.
0: Con ban ơn mẹ. Con suốt đời đó con. Dạ. Chứ con nha.
2: Mẹ, mẹ tới đây làm cái gì vậy?
0: Mẹ mới hỏi con tới đây làm gì đấy hả?
2: Mẹ làm như vậy là chết con rồi.
0: Cái gì mà chết chứ?
2: Con không thể nào để cho Châu bị kỷ luật, thậm chí là bị đuổi học.
0: Nhưng mà
2: trong khi chuyện này chỉ liên quan đến con và mẹ.
0: Mẹ cấm con.

0: lũ con mẹ à.
1: Con Châu ơi, cạnh mẹ quá con coi.

chồng chất. Vì ba thằng thời mất khi nó vừa chập chững biết đi. Bởi người ta nói không sai,

0: thưa mẹ.
1: Cô à, nhưng mà con muốn biết đó là con lấy đề thi đó ở đâu vậy con?
0: Con không cần biết cái đó ở đâu ra. Con chỉ cần biết một điều là con giữ kín chuyện này. Con đừng có nói thằng Thời là người đưa cái bài tập đó cho con. Con xin con, con xin con không muốn vậy, con không chịu hết. Con xin con mà Châu ơi.
1: Con không muốn gì hết á.
0: Châu ơi, con xin con, con xin con.
1: Cô à,
0: thằng Thời nó có chuyện gì thì con sống không có nổi đâu. Con hứa đi con. Con hứa là con giữ kín chuyện này đi con.
1: Dạ.
0: Con không hứa. Con quỳ.
1: À, con quỳ ở đây. Con hứa, con hứa. Con hứa là con không nói chuyện này với ai đâu.
0: Châu.
1: Dạ.
0: Nhưng mà con hứa như thế nào?
1: Con hứa con không nói chuyện này với ai hết. Cho tới chết con cũng không nói với ai hết á.
0: Châu à, con hứa là con hứa tới chết là con không nói ra hết con.
1: Dạ.
0: Thôi đủ rồi mẹ. Con cảm ơn con nhiều lắm.
1: Con
0: cảm ơn con nhiều lắm. Con cảm ơn con nhiều lắm. Đi về với mẹ.
2: Không được
0: đi
2: đâu
0: về.
2: Mẹ không.
0: Châu
2: được
0: đã hứa rồi mà, về với mẹ đi.
2: Không
0: con
2: được mẹ.
0: Về đi bà con
2: mẹ.
0: Về đi
2: Châu.
0: Về đi bà
2: Châu. Mẹ à,

0: Hay
1: Châu, thầy đem sách đến cho em ôn tập kỳ thi cấp 3 và kỳ thi đại học sắp tới. Thầy muốn em phải thành công. Tội gì em phải tự dày vò mình như vậy chứ. Em cũng chỉ là một đứa trẻ mới trưởng thành, chịu sâu nỗi áp lực từ mọi phía. Tại sao em lại im lặng? Em không còn trọng thầy nữa sao?
0: Thầy là người em tin tưởng nhất, nhưng thầy đã không tin em.
1: Thầy tin em, nhưng liệu những người khác có tin em không hả Châu? Vì vậy cho nên thầy mới đến đây. Thầy muốn biết ai xui em làm cái việc đó chứ?
0: Là lương tâm. Thầy đã từng dạy em là phải sống trung thực, thẳng ngay và tin vào lẽ phải. Em đã làm theo những điều thầy dạy. Thầy à,
1: không bao giờ thầy khuyên em làm cái việc sai trái đó Châu à. Nhưng thầy cũng không muốn những điều tai

0: Thầy nói sao?
1: Lẽ phải nhân cách và lòng trung thực, nó không phải là những giá trị tuyệt đối.
0: Thầy, đến thầy mà cũng nói như vậy hay sao? Như vậy là người ta có quyền làm

0: em không thể nào hiểu nổi. Em không thể nào hiểu nổi thầy ơi. Em
1: Châu,
0: không thể nào hiểu nổi.
1: Em là thầy Châu.

ai tin tôi cả. Tại sao không một ai tin tôi cả? Mọi người đã không tin tôi thì tôi cũng không còn tin mọi người nữa. Lòng tin đã bị đánh mất thì không còn gì nữa cả. Dối ta mà.

0: đâu được đây trời ơi. Làm sao đây? Cháu, cháu phải không? Cháu, cháu là cháu thật rồi. Cháu à, hai ngày nay không có đến trường, cháu đi đâu vậy? Tìm hoài mà không có gặp cháu. Tới nhà mới biết là cháu xé tan sách vở và bỏ đi. Cháu à, đi về đi, mình đi về nha cháu.
1: Quanh đừng quan tâm tới tôi nữa.
0: Cháu,

0: mọi về nhà đi. Mình sẽ cùng nhau, đứng lên nha Châu.
1: Không, Châu.
0: Châu à,
2: trời, đã muốn vừa làm người can đảm thật sự thì phải can đảm cho đến cùng. Ngoài ra còn phải biết tin, tin vào mỗi người, vào những điều tốt đẹp. Muốn thắng lợi thì phải tìm cách đấu tranh, vượt qua giảng ngại công danh mới đạt thành. Em là người thẳng ngay trung thực,

0: ơn thầy. Em cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm. Nhưng mà mọi người hãy mặc kệ em đi.
1: Châu.
2: Châu. Em có biết thầy và các bạn lo lắng cho em biết chừng nào không hả Châu? Thầy và quanh còn chạy lên đài truyền thanh năn nỉ người ta phát tin gọi em về. Nguyễn Hữu Châu, đừng mất lòng tin với mọi người, hãy quay về.
0: Đừng mất lòng tin với mọi người, hãy quay về. Thầy ơi, em có nghe nhưng em không làm được.
2: Tại sao? Tại sao? Về cái em, về với thầy. Không. Các bạn đang chờ em kia mà.
0: Không. Em Châu. Không về đâu.
2: Châu, nghe lời thầy. Về nghe em.
0: Thưa thầy, em xin lỗi thầy, nhưng em không thể làm được. Em không thể làm được. Em không thể làm được.
1: Châu, Châu à.
2: Những gì thầy nói với em, thầy đã sai. Thầy đã sai. Lẽ phải nhân cách và lòng tự trọng của con người, nó không là những giá trị tuyệt đối. Ai cũng có những giây phút ngã lòng. Ai cũng có những giây phút ngã lòng. Hãy về với gia đình, về với nhà trường, về với bạn bè, mọi người đang đợi em kia mà. Châu ơi, Châu, thầy đã sai rồi, thầy đã

0: không biết thầy có đến hay không. Mà thầy đến, mình nói gì đây? Mình nói cái gì cho thầy hiểu đây?
1: Thôi.
0: Dạ, em chào thầy.
1: Em hẹn thầy ra đây có chuyện gì không? Tại sao lại không đi đến trường?
0: Dạ, em không dám gặp thầy ở trường, bởi vì có một chuyện rất là quan trọng mà em muốn báo với thầy.
1: Có chuyện gì? Mau nói đi, đừng ấp ấp úng nữa.
0: Dạ em...
1: Có phải là chuyện liên quan đến em Châu không?
0: Dạ phải.
1: Bây giờ Châu đang ở đâu?
0: Em mời thầy ngồi.
1: Thầy nghe nói mấy hôm nay Châu đã bỏ nhà đi, không ai có thể liên lạc được. Em có biết Châu đi đâu không?
0: Dạ, em có gặp Châu và hết lời khuyên ngăn, nhưng mà bạn ấy vẫn bỏ đi thôi thầy. Cho nên em mới xin gặp thầy.
1: Thầy cũng đang rất lo lắng, băn khoăn về việc này. Việc của em Châu thực hư như thế nào, đến ngày hôm nay vẫn còn là dấu chấm hỏi.
0: Vì vậy,

0: Thôi.
1: Dạ.
0: Em có biết là em đang nói cái gì không?
1: Dạ. Chính em là người đưa bài tập đó cho cháu. Dạ. Đây là thầy. Em mời thầy xem.
0: Trời ơi. Thời.

Nếu em không nói ra thì sự thật trước sau cũng tỏ. Nhưng lúc đó muộn màng đã dang dở những giấc mơ. Giờ nghĩ lại, tại sao những bài tập kia

0: Thôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà em phải nói cho thầy biết, ai là người đã đưa cho em số bài tập kia?
1: Dạ em.
2: Là tôi.
0: Kìa.
1: Mẹ.
0: Cô Đào.
2: Chào thầy.
0: Tại sao cô lại đến đây?
2: Dạ, tôi đến đây để thú tội.
0: Thú tội? Nhưng mà chuyện gì?
2: Dạ, tất cả mọi chuyện đó là do tôi. Hôm đó tôi dọn phòng thầy hiệu trưởng, vô tình á, tôi thấy một sắp tài liệu bỏ cần phải hủy. Tôi mở ra xem á thì tôi thấy có mấy bài tập lận.

đơn giản. Tôi tính đem về cho ông Thời nó ôn tập để chuẩn bị kỳ thi sắp tới. Nhưng mà không ngờ đó là đề thi thật. Vì tôi sợ nhà trường đuổi việc cho nên tôi câm nín. Nhưng giờ đây chuyện lại càng xa. Những bài tập đó là tôi đã lấy. Còn đây, đây là tờ cứu tội của

0: Đào ơi là cô Đào, cô có biết là sự vô tình của cô đã làm cho đề thi bị lộ, gây ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của nhà trường, mà người chịu trách nhiệm nặng nề nhất chính là thầy Quy hiệu trưởng và tôi.
1: Tôi xin lỗi thầy.
0: Thôi được rồi, bây giờ cô và em Thời nhanh chóng theo tôi tới trường để tường trình sự việc, rồi sau đó tôi sẽ báo việc này lên lãnh đạo cấp trên để tìm cách xử lý. Đi, theo tôi.
1: Đi con.

0: Như vậy là chỉ còn lại những ngày làm việc cuối cùng của tôi ở trường, gắn bó hơn nửa đời người, cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Chỉ tiếc là đã đến lúc phải về hưu rồi. Ngẫm lại, có nhiều chuyện khiến cho mình phải băn khoăn. Mà băn khoăn nhiều nhất vẫn là chuyện của em học sinh Châu. Minh bạch cả đời, chẳng lẽ khi về lại để lại một dấu chấm lửng hay sao? Nhưng nếu lỡ em Châu có xảy ra chuyện gì thì...
1: Thầy Huy, chúng ta là những người thầy, những người chịu trách nhiệm về giáo dục, cần phải trao truyền tri thức và đạo đức. Đó là nền tảng của một tương lai, những mầm xanh của đất nước.
0: Thầy nói đúng. Chính vì vậy, những người làm nghề nhà giáo như chúng ta cần phải có một tâm hồn cao đẹp,

0: vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Cho nên chúng ta phải trân trọng những người thầy, trân trọng những mầm xanh của tương lai, gương mẫu minh bạch, công bằng và trong sáng.
1: Thưa thầy, những việc vừa xảy ra là một bài học lớn cho tất cả chúng ta, biết sai, biết sửa. Trong câu chuyện của em Châu thì mẹ của em thời cũng là một nạn nhân của sự vô tình.
0: Đúng, bà ấy đáng thương hơn là đáng tội. Lỗi là ở do tôi.
1: Thầy,
0: đúng lý ra tôi phải bỏ đi những tờ giấy nháp khi đề thi đã được niêm phong. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước hội đồng kỷ luật của trường. Nhưng dù sao thì chúng ta không thể nào bù đắp hết được những gì mà em Châu phải gánh chịu.
2: Chúng ta đã tự đánh mất niềm tin và vô tình đánh mất luôn niềm tin của Châu. Chúng ta không thể nào hiểu được Châu đã trải qua những điều kinh khủng như thế nào đâu. Tất cả đều đè nặng lên đôi vai của một cậu học trò. Ở tuổi này các em rất dễ bị sa ngã.
0: Nếu như không

0: Thầy Trác à?
1: Dạ.
0: Vậy là kể từ hôm nay thầy nhận trách nhiệm mới. Nhưng nên nhớ rằng gánh vác trách nhiệm của nhà trường không hề đơn giản, nhưng cũng đừng quá căng thẳng để rồi tạo ra áp lực không chỉ cho mình, cho tất cả giáo viên và các em học sinh. Nghề nhà giáo là một nghề cả

Bây giờ thì tôi đã hiểu, im lặng là dối trá, và cũng là tán thành cho sự dối trá.

Quý thính giả vừa thưởng thức Vở cải lương Mùa hạ cuối cùng của tác giả Lưu Quang Vũ. Buổi sân khấu truyền thanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây đã hết. Thân ái chào tạm biệt.

0: có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
2: Là mày hả? Còn nít răng, mày muốn lấy lại nó chứ chị? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà mày hứa với tao một chuyện.
3: Quyết Thuộc, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
1: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
3: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
1: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
3: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
1: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
3: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng.
1: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
3: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
1: Kính mời quý khán giả đón xem.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình Nhịp cầu kiến thức.
1: Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong chương trình Nhịp cầu kiến thức của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh FM tần số 9.

99,4 MHz và 93,1 MHz vào khung giờ quen thuộc, đó là từ 16 giờ đến 17 giờ chiều thứ Bảy hàng tuần. Quý thính giả thân mến, tuổi thơ của mỗi người có thể đi qua theo những cách khác nhau, nhưng mà chắc hẳn ai cũng từng một lần lớn lên trong tiếng cười giòn tan của những trò chơi dân gian rất là quen thuộc. Đó có thể là những buổi chiều chạy tung tăng, chơi trồng trắng lên mây, bịt mắt bắt dê,

Bên cạnh đó thì có những cánh diều, no gió giữa cánh đồng quê lộng gió. Dù thời gian có đổi thay đi chăng nữa thì những trò chơi dân gian vẫn luôn mang theo ký ức đẹp đẽ của nhiều thế hệ người Việt. Không chỉ giúp trẻ em vui chơi giải trí, trò chơi dân gian còn góp phần gắn kết cộng đồng, rèn luyện sự khéo léo, tinh thần đồng đội và lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Và trong chương trình hôm nay, Nhịp cầu kiến thức sẽ cùng với quý thính giả trở về với những miền ký ức tuổi thơ thật là đẹp qua chủ đề Tuổi thơ và trò chơi dân gian Việt Nam. Quý thính giả tham gia chương trình thì hãy liên hệ qua số điện thoại đó là 02973 812 308 hoặc là 02973 812 309 nha. Còn bây giờ thì Thu Hương sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên. Các bạn hãy cho biết, trong trò chơi dân gian ô ăn quan, hai ô hình bán nguyệt lớn ở hai đầu bàn chơi được gọi là gì? Các bạn hãy cho biết, trong trò chơi dân gian ô ăn quan, hai ô hình bán nguyệt lớn ở hai đầu bàn chơi được gọi là gì? A. Ô chủ. B. Ô quan. C. Ô cái. Thu Hương xin được nhắc lại câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Các bạn hãy cho biết, trong trò chơi dân gian ô ăn quan, hai ô hình bán nguyệt lớn ở hai đầu bàn chơi được gọi là gì? A. Ô chủ. B. Ô quan. C. Ô cái. Và để cho quý thính giả có thêm thời gian trả lời chính xác cho câu hỏi này, Thu Hương cũng như là ekip chương trình xin mời quý thính giả cùng thư giãn với ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ qua tiếng hát của ca sĩ Liên.

0: Quý thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ qua tiếng hát của ca sĩ Liên Ly. Bây giờ thì Thu Hương xin được kết nối đến thính giả đầu tiên của chương trình ha. Thu Hương xin chào thính giả ạ.
1: Alo, em xin chào chị Thu Hương và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Ông Nhà và Nhật Cầu Kinh Thức của báo và đài phát thanh chị An Giang ạ.
0: Xin chào bạn Hiệp nha.
1: Dạ, em chào chị ạ.
0: Bạn Hiệp có nghe chị Thu Hương đọc câu hỏi nha. Chương trình chưa?
1: Dạ, có rồi nhưng mà em muốn nghe lại, câu hỏi ạ. Dạ.
0: Rồi, bạn Hiệp hãy cho quý thính giả được biết là trong trò chơi dân gian ô ăn quan, hai ô hình bán nguyệt lớn ở hai đầu bàn chơi được gọi là gì? A. Ô chủ, B. Ô quan, C. Ô cái.
1: Hai ô hình bán nguyệt lớn á chị.
0: Đúng rồi, ở hai đầu bàn chơi được gọi là gì? A. Ô chủ, B. Ô quan, C. Ô cái.
1: Dạ, để em suy nghĩ rồi. Ô quan, ô nào hả chị ha?
0: Ô chủ, ô quan, ô cái.
1: Ô chủ, ô quan, ô cái.
0: Đúng rồi. Giờ gợi ý đi, gợi ý cái tên trò chơi đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trong trò chơi dân gian ô ăn quan thì hai ô hình bán nguyệt lớn ở hai đầu bàn chơi được gọi là gì?
1: Dạ em xin chọn là ô quan ạ.
0: Thông minh. Đúng rồi, ô quan đáp án B là đáp án chính xác. Xin được chúc mừng.
1: Em cảm ơn chị. Tại vì cũng khá lâu rồi em mới tại vì cũng hồi nhỏ tới giờ em cũng không nhớ
0: đúng không?
1: Nhưng mà em suy nghĩ lại là ô quan ạ.
0: Tính ra là trò này là cũng lâu lâu lắm rồi đó, thì chị Thu Hương mới biết đến nè. Và bây giờ nhắc lại, nhiều khi chị Thu Hương còn phải xem lại thông tin trên mạng đó để nhớ là ô gì nữa, chứ hồi nhỏ thì chị Thu Hương cũng rất là hay chơi.
1: Dạ, cảm
0: rồi,
1: ơn chị.
0: Đáp án chính xác, đáp án B thì bạn Hiệp yêu cầu ca khúc gì đây?
1: Dạ vâng, đến với chương trình Ông Nhà và Nhật Cầu Kinh Thức ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Ta Là Của Nhau của ca sĩ Đông Nhi và ca sĩ Ông Cao Thắng ạ.
0: Rồi, ca khúc này bạn gửi tặng đến ai?
1: Dạ vâng, trước tiên thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị hãy tiếp thực hiện chương trình Âm Nhạc và Nhật Cầu Kinh Thức của báo và đài phát thanh chị An Giang, gồm có chị Thu Hương đang dần sống này, chị Kiều Mì là kết nối máy em giao lưu ngày hôm nay, cùng với lại chị Trẻ Giang, anh Nguyễn Giang, chị Khánh Bình nè, rồi anh Nhật Nam, và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh chị An Giang. Chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn nghe nhạc vui và những này chúng tôi với vẻ và hiệu quả nha. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường. Cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhàng trên xe. Nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gật trên xe nhé. Và em sẽ dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Huyền nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh đang ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Triều Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thủy Dương, chị Trúc Ly, và cùng tất cả cô chú, tất cả anh chị đang lắng nghe chương trình. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui ạ. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concentrate tại Quy Thế C1, Quy Thế C9 và Tết Valley. Chúc cho tất cả mọi người luôn luôn nghe nhạc vui, khối văn phòng nghỉ off 2 ngày cuối tuần vui vẻ, và mọi người trong sàn làm việc 24/24 thôi với phải hiệu quả nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Tù Hương, chị Kiều My đang kết nối máy cho em Zalo, và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại ạ.
0: Dạ rồi, xin chào tạm biệt bạn Hiệp và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình trực tiếp trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang ha. Và Thu Hương xin được thông tin đến cho quý thính giả về trò chơi ô ăn quan. Đó là nhắc đến tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam thì chắc hẳn là không ít người sẽ nhớ ngay đến trò chơi dân gian ô ăn quan, đúng không ạ? Một trò chơi mộc mạc nhưng lại vô cùng thú vị và giàu tính trí tuệ. Trong trò chơi này thì bàn chơi thường được vẽ trên mặt đất với nhiều ô nhỏ hình vuông và hai ô lớn hình bán nguyệt nằm ở hai đầu. Hai ô lớn ấy được gọi là ô quan, còn những ô nhỏ thì được gọi là ô dân ở giữa. Ngày xưa thì trẻ em ở làng quê thường không có nhiều đồ chơi hiện đại như là bây giờ đâu. Chỉ cần vài viên sỏi nhỏ, vài hòn gạch dụng hay là hạt me, hạt xoài khô đã có thể tụ tập cùng nhau chơi ô ăn quan suốt cả một buổi chiều. Có nơi thì người ta dùng hạt đậu, giỏ sò hoặc là những viên đất nung nhỏ để làm quân chơi. Dù đơn giản nhưng mà trò chơi này lại đòi hỏi người chơi phải biết tính toán, suy nghĩ chiến thuật và quan sát thật là nhanh. Điều đặc biệt của ô ăn quan không nằm ở sự cầu kỳ mà là ở cảm giác gắn kết. Hình ảnh những đứa trẻ ngồi quây quần bên hiên nhà, dưới gốc cây hay là trước sân đình để cùng chơi ô ăn quan đã trở thành một phần ký ức rất là đẹp của tuổi thơ Việt Nam. Không có điện thoại thông minh, không có trò chơi điện tử, nhưng mà tiếng cười khi mà chơi ô ăn quan ngày ấy vẫn khiến cho nhiều người nhớ mãi khi mà trưởng thành. Ngày nay dù cuộc sống hiện đại có thay đổi rất là nhiều, nhưng mà ô ăn quan vẫn được xem là một trò chơi dân gian mang giá trị văn hóa sâu sắc. Nhiều trường học còn đưa trò chơi này vào các hoạt động ngoại khóa để giúp học sinh có thể hiểu hơn về nét đẹp truyền thống của dân tộc. Không chỉ là một trò chơi, ô ăn quan còn là chiếc cầu nối đưa các thế hệ trở về với tuổi thơ, giản dị, hồn nhiên và đầy ắp tiếng cười. Sau đây thì mời quý thính giả cùng lắng nghe món quà âm nhạc của bạn Hiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng, ca khúc được mang tên Ta Là Của Nhau qua tiếng hát của ca sĩ Đông Nhi và ông Cao Thắng.

Các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Ta Là Của Nhau, song ca bởi ca sĩ Đông Nhi và ông Cao Thắng. Đây là món quà âm nhạc của bạn Hiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tặng. Xin được gửi lời cảm ơn đến thính giả Hiệp ha. Và bây giờ thì Thu Hương xin được tiếp tục chương trình với câu hỏi thứ hai. Các bạn hãy cho biết, trong trò chơi Trồng Trắng Lên Mây, người đứng đầu hàng thường phải đối đáp với nhân vật nào? Các bạn hãy cho biết, trong trò chơi Trồng Trắng Lên Mây, người đứng đầu hàng thường phải đối đáp với nhân vật nào? A. Ông Tiên. B. Ông Chủ. C. Thầy Thuốc. Thu Hương xin được đọc lại câu hỏi thứ hai. Các bạn nào tham gia chương trình thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 02973812308 hoặc là 02973812309 nha. Các bạn hãy cho biết, trong trò chơi Trồng Trắng Lên Mây, người đứng đầu hàng thường phải đối đáp với nhân vật nào? A. Ông Tiên. B. Ông Chủ. C. Thầy Thuốc. Sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc mà chương trình gửi tặng. Ca khúc được mang tên Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh qua tiếng hát của ca sĩ Ái Phương.

0: Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh qua tiếng hát của ca sĩ Ái Phương. Bây giờ thì Thu Hương xin được kết nối đến thính giả ạ. Thu Hương xin chào bạn nhé.
1: Dạ, em chào chương trình, em chào MC.
0: Xin chào thính giả Bé Xíu ạ.
1: Dạ.
0: Bé Xíu ơi, Bé Xíu có cần Thu Hương đọc lại câu hỏi không?
1: Dạ, đọc chứ.
0: Rồi, Bé Xíu hãy cho quý thính giả được biết là trong trò chơi Trồng Trắng Lên Mây, người đứng đầu hàng thường phải đối đáp với nhân vật nào? A. Ông Tiên. B. Ông Chủ. C. Thầy Thuốc.
1: Dạ, thầy thuốc.
0: Thầy thuốc ha. Chắc ăn dạ. Chưa?
1: Thì không trúng thì rớt.
0: Không trúng thì rớt.
1: Rớt thì tí gọi lên nữa.
0: Rớt dạ. Thì lên nữa.
1: Dạ đúng rồi, mà được hai câu luôn.
0: Chắc ăn rồi đúng không?
1: Thì không có chắc đâu, hy vọng là để chút lên lần nữa để gặp chương trình, gặp MC hơn mới được chứ.
0: Không muốn gặp nữa đâu, tại vì trả lời đúng rồi đó. Đáp án C là đáp án chính xác. Thầy thuốc là đáp án chính xác nha, xin được chúc mừng Bé Xíu. Rồi, Bé Xíu sẽ yêu cầu ca khúc gì đây ạ?
1: Dạ, em nhờ chương trình phát giúp cho mẹ em nghe bài nhạc là Chuyện Đêm Mưa.
0: Chuyện Đêm Mưa.
1: Dạ.
0: Rồi, ca khúc này Bé Xíu gửi tặng đến ai?
1: Dạ, bài hát này mẹ em thích, em tặng cho mẹ và dạ. Em tặng cho cô chú anh chị trong ban biên tập. Gái em kết nối máy cho em, đặc biệt là MC dễ thương là dẫn chương trình. Em chúc qua mọi người nghe nhạc anh tặng vui sau giờ làm việc. Có một buổi cơm chiều ngon miệng bên gia đình và người thân của mình, em xin dễ thương.
0: Cảm ơn Bé Xíu nha.
1: Giờ bài hát em tặng cho cô chú anh chị như là dàn xa. Chúc mọi người nghe nhạc viên thật vui. Cảm ơn chương trình thật nhiều ạ.
0: Rồi, xin được cảm ơn thính giả rất là quen thuộc của chương trình, bạn Bé Xíu ha. Và Thu Hương xin được gửi đến cho quý thính giả thông tin. Đó là đây là một trò chơi tập thể quen thuộc thường được diễn ra vào những buổi chiều sau giờ học trong sân trường nè, ngoài ngõ nhỏ hay là trên những khoảng sân rộng ở làng quê Việt Nam ngày trước. Trò chơi không cần dụng cụ gì cầu kỳ cả, cũng chẳng cần chuẩn bị phức tạp gì đâu, chỉ cần một nhóm bạn nhỏ tụ tập lại là đã có thể tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt với tiếng cười vang khắp xóm làng. Chính bởi sự dẫn chị ấy mà Trồng Trắng Lên Mây đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ rất đẹp của biết bao người. Trong trò chơi này, một người sẽ đóng vai thầy thuốc, còn những người còn lại nối đuôi nhau thành một hàng dài, giống như là hình ảnh con trồng hay là con trắng đang uốn lượn. Người đứng đầu hàng sẽ là người đại diện cho cả nhóm để đối đáp với thầy thuốc. Vì vậy, đáp án đúng của câu hỏi này ngày hôm nay chính là đáp án C, thầy thuốc ha. Và điểm thú vị của trò chơi nằm ở những câu đối đáp rất là vui tai và quen thuộc. Đó là trồng trắng lên mây, có cây lúc lắc, có nhà hiển binh, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Sau những màn đối đáp ấy thì thầy thuốc sẽ tìm cách bắt người đứng cuối hàng, còn cả nhóm thì phải phối hợp với nhau để bảo vệ bạn của mình. Người đứng đầu thì phải thật nhanh nhẹn và khéo léo, dẫn dắt cả hàng di chuyển liên tục để che chắn cho người phía sau. Những người còn lại thì cũng phải bám thật chặt để tránh bị đứt hàng. Thoạt nghe có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà trò chơi này lại giúp cho trẻ em rèn luyện rất là nhiều kỹ năng. Đó là sự nhanh nhẹn.

hẹn trong phản xạ, khả năng phối hợp tập thể và tinh thần đoàn kết. Nếu mà chỉ một người lơ là hoặc là buông tay thì cả đoàn trồng rắn sẽ dễ dàng bị bắt. Chính vì vậy, trò chơi mang đến bài học nhẹ nhàng về tinh thần gắn bó và bảo vệ lẫn nhau. Sau đây thì mời quý thính giả cũng như là bạn bé xíu sẽ cùng lắng nghe ca khúc mà bạn gửi tặng nha. Ca khúc được mang tên Chuyện đêm mưa qua tiếng hát của ca sĩ Hoài Lâm.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Chuyện đêm mưa qua tiếng hát của ca sĩ Hoài Lâm. Và bây giờ thì Thu Hương sẽ đọc tiếp câu hỏi thứ 3. Các bạn nào tham gia thì liên hệ qua số điện thoại 02973 812 308 hoặc là 02973 812 309 nha. Các bạn hãy cho biết UNESCO đã công nhận kéo co là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm nào? Các bạn hãy cho biết UNESCO đã công nhận kéo co là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm nào? A. 2013, B. 2015, C. 2018. Thu Hương xin được đọc lại câu hỏi. Các bạn hãy cho biết UNESCO đã công nhận kéo co là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm nào? A. 2013, B. 2015, C. 2018. Và sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc chương trình gửi tặng, ca khúc được mang tên Quê Hương qua tiếng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Quê Hương qua tiếng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi. Giờ bây giờ thì Thu Hương xin được kết nối đến thính giả nha. Thu Hương xin chào thính giả ạ.
1: Alo, xin gửi lời chào đến Thu Hương nha.
0: Dạ, xin chào thính giả. Thính giả ơi, mình tên gì, đến từ đâu ạ?
1: Chắc cũng một năm rồi mới gặp lại Thu Hương á.
0: Giọng quen lắm á. Nhưng
1: quen
0: mà Thu Hương, Hương quên rồi.
1: Mình
0: quen
1: đến từ Bình Dương cũ ạ.
0: À, thính giả Hoàng Anh đúng không ta?
1: Dạ đúng rồi. Cũng lâu lắm anh gặp lại Thu Hương á.
0: Đúng rồi, lâu lắm rồi đó. Hôm nay dạ. Mình không làm hả Hoàng Anh?
1: Hôm nay Hoàng Anh cũng đi làm nhưng mà do cũng không khỏe lắm á, nên là anh xin ốp ca tối.
0: À, ốp ca tối. Mình dành thời gian nghỉ ngơi để mình tham gia chương trình, lấy lại năng lượng ha.
1: Hình như cũng gần cả năm rồi mới nghe lại chương trình nhịp cầu kiến thức của mình á.
0: Dạ. Theo được biết thì cũng lâu lắm rồi thì thính giả Hoàng Anh này mới lên sóng tất cả chương trình luôn á. Không phải là chương
1: đúng
0: trình
1: rồi.
0: Này không đâu.
1: Thì Hoàng Anh tập trung cho công việc á, thầy làm ở khối siêu thị thì những cái mùa này gọi là mùa nóng của nghề sale á.
0: Dạ.
1: Nên cũng không có quá nhiều thời gian để tham gia chương trình nữa.
0: Đúng rồi. Hiện tại thời tiết mấy hôm nay thì cũng may là cũng có mưa đó chứ không là nắng gắt luôn
1: mà,
0: á Hoàng Anh.
1: Hoàng Anh vẫn dõi theo Facebook của Thu Hương á.
0: À, vậy hả?
1: Thấy Thu Hương có tin vui thì cũng rất là vui cho Thu Hương á chứ.
0: Dạ. Rồi xin được cảm ơn tấm lòng và yêu thương của thính giả Hoàng Anh gửi cho Thu Hương ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại chương trình ha.
1: Hoàng Anh trả lời cái bộ môn kéo co thì được công nhận văn hóa phi vật thể vào năm 2015.
0: Dạ.
1: Là ngày 2 tháng 12.
0: Quá đầy đủ và chính xác luôn. Đáp án B là một đáp án chính xác cho câu hỏi này. Xin được chúc mừng thính giả Hoàng Anh. Thính giả ơi, mình sẽ yêu cầu ca khúc gì đây?
1: Cũng khá lâu rồi anh chưa có nghe lại tiếng hát Ngọc Linh nhiều á.
0: Dạ.
1: Anh nghe lại ca khúc Lựa Chọn Một Vì Sao. Ca khúc này thì nó rất là hay, nó giống như Rồi Từ Đây hay là Mùa Hạ Cuối Cùng vậy đó.
0: Dạ.
1: Của Ngọc Linh thì anh gửi lại cho Thu Hương với lại chị Kết Nối Máy cũng như là tất cả các MC ở ở đài, cũng lâu quá rồi không có giao lưu với mọi người ở Hòa Tạm Nhạc và tặng trái tim chứ.
0: Dạ.
1: Hy vọng cái dịp nào đó sẽ được kết nối với mọi người trở lại.
0: Dạ.
1: Rồi gửi tặng cho bé Xíu, chị Hường, chị Ngọc Nguyên, chị Trang Thùy, bạn Trần Thị Quỳnh, với lại tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình. Hoàng Anh chúc mọi người có buổi cuối tuần vui vẻ với lại giữ sức khỏe, tại vì thời tiết cũng đang chuyển giao mùa rồi đó.
0: Dạ.
1: Người có sức khỏe sẽ làm được nhiều công việc mà mình yêu thích ạ. Cảm ơn Thu Hương nha.
0: Rồi, xin được cảm ơn thính giả Hoàng Anh đã dành tặng ca khúc này, gửi cho ekip cũng như là những lời chúc rất là yêu thương ha. Còn bây giờ thì Thu Hương xin được thông tin gửi đến cho quý thính giả nè. Quý thính giả thân mến, thì từ bao đời nay, trò chơi kéo co đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa rất là quen thuộc trong đời sống của người dân Việt Nam. Và với những giá trị văn hóa đặc biệt ấy thì vào năm 2015, UNESCO đã chính thức công nhận nghi lễ và trò chơi kéo co là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Điều đặc biệt là hồ sơ di sản này không chỉ có riêng Việt Nam mà còn là hồ sơ đa quốc gia giữa Việt Nam cùng với Hàn Quốc, Campuchia và Philippines. Đây được xem là một minh chứng cho sự tương đồng trong văn hóa dân gian của nhiều quốc gia châu Á, nơi trò chơi kéo co không chỉ mang tính chất giải trí mà còn chứa đựng những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Thoạt nhìn thì kéo co là trò chơi thể hiện sức mạnh thể chất, nhưng mà trên thực tế thì trò chơi này đòi hỏi tinh thần đoàn kết và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong đội. Một đội muốn giành chiến thắng không chỉ cần khỏe thôi mà còn phải biết đồng lòng, cùng hô nhịp và phối hợp ăn ý với nhau. Chính vì vậy, kéo co từ lâu đã trở thành biểu tượng cho tinh thần tập thể và sự gắn kết cộng đồng. Tùy theo từng vùng miền mà hình thức kéo co cũng có sự khác biệt.

Có nơi thì sử dụng dây thừng để kéo, có nơi thì dùng cây tre dài, thậm chí là có địa phương còn có người chơi kéo co trong tư thế ngồi nữa. Và việc UNESCO công nhận kéo co là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn góp phần khẳng định giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trên trường quốc tế. Đây cũng là lời nhắc nhớ mỗi người, chúng ta cần phải biết trân trọng, giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa dân gian đã được cha ông ta lưu truyền qua nhiều thế hệ. Sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe món quà âm nhạc của thính giả Hoàng Anh gửi tặng ca khúc được mang tên Lựa chọn một vì sao qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Linh.

Các bạn thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Lựa chọn một vì sao qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Linh. Đây là món quà âm nhạc của bạn Quang Anh đến từ Bình Dương đã gửi tặng. Xin được gửi lời cảm ơn đến thính giả Quang Anh. Và tiếp tục chương trình sẽ là câu hỏi thứ tư. Đây cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay nha. Các bạn ơi, chúng ta hãy nhanh tay liên hệ đến chương trình qua số điện thoại 02973 812 308 hoặc là 02973 812 309 để tham gia chương trình cùng với Thu Hương nhé. Bây giờ thì Thu Hương xin được đọc câu hỏi nè. Các bạn hãy cho biết trò chơi dân gian nào sau đây đòi hỏi người chơi phải thật khéo léo để giữ thăng bằng trên một đôi gậy gỗ hoặc là cây tre dài có gắn điểm tựa để bước đi trên cao. A. Bịt mắt bắt dê. B. Đi cà kheo. C. Nhảy dây. Thu Hương xin được đọc lại câu hỏi. Các bạn hãy cho biết trò chơi dân gian nào sau đây đòi hỏi người chơi phải thật khéo léo để

Để giữ thăng bằng trên một đôi gậy gỗ hoặc là cây tre dài có gắn điểm tựa để bước đi trên cao. A. Bịt mắt bắt dê. B. Đi cà kheo. C. Nhảy dây. Sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc chương trình gửi tặng. Ca khúc được mang tên Xe đạp qua tiếng hát của ca sĩ Minh Dương, Em For You và ca sĩ Thùy Chi.

0: Được mang tên ca khúc Xe đạp qua tiếng hát của ca sĩ Minh Dương Em For You và ca sĩ Thùy Chi. Bây giờ thì Thu Hương xin được gặp gỡ thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay nhé. Thu Hương xin chào thính giả ạ.
1: Alo, anh là Thanh Sơn ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nè, Thu Hương ơi.
0: Trời em ơi, anh Thanh Sơn lâu lắm rồi nè.
1: Đúng rồi, từ lúc mà sát nhập tỉnh đến giờ hôm nay anh mới liên lạc được á.
0: Chắc là cả năm rồi hả anh Thanh Sơn?
1: Hơn năm rồi đó.
0: Dạ, mình có việc gì hay sao mà không có thời gian tham gia chương trình hả anh?
1: Là tại vì công việc nó cũng bận rộn quá, với lại hôm nay mới rảnh mới tham gia, cái ngồi bấm đến người cuối cùng mới vô đọt
0: nên. Dạ, may mắn quá được gặp lại anh á.
1: Đúng rồi, gặp Thu Hương là mới vô được á.
0: Dạ, rồi mình quay lại chương trình, anh có đáp án cho câu hỏi cuối cùng này chưa?
1: Thì câu đáp án của anh là đi cà kheo á.
0: Dạ, quá dễ dàng với anh Thanh Sơn ha. Dạ. Xin được chúc mừng anh. Rồi, anh Thanh Sơn sẽ yêu cầu ca khúc gì đây ạ?
1: Đến với chương trình hôm nay thì cho anh yêu cầu Mùa Hè Tới Rồi, mình nhớ lại quá khứ, cho anh yêu cầu cái bài mà Phượng Hồng á.
0: Dạ. Dạ rồi, mình gửi tặng đến ai anh Thanh Sơn?
1: Bài hát này thì cho Thanh Sơn gửi tặng chị Hương ở Cần Thơ, bạn Thanh Tùng ở Long An cũ, em gái bé xíu cùng với các bạn nghe đài ở Đồng Nai, Văn Thận ở Tiền Giang cũ.
0: Dạ.
1: Và một số quý thính giả mà Thanh Sơn quen biết trên sóng nhiều quá, anh cho Thanh gửi lại hỏi cho thăm chung hết luôn đi.
0: Dạ.
1: Rồi sau cùng là cảm ơn ekip chương trình. Thu Hương hôm nay thấy giống như là cô tổng phụ trách vậy đó.
0: Dạ, cảm ơn anh Thanh Sơn ạ.
1: Dạ, dạ, chào chương trình nha.
0: Dạ rồi, chào tạm biệt anh Sơn, hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo ha. Và Thu Hương xin được thông tin thêm đến chào quý thính giả nha. Đó là trong kho tàng trò chơi dân gian Việt Nam thì đi cà kheo là một trò chơi vô cùng độc đáo và hấp dẫn, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ, đặc biệt là trẻ em ở vùng quê. Đây không chỉ là trò chơi mang tính giải trí mà còn thể hiện sự khéo léo nè, dẻo dai và tinh thần chinh phục thử thách của người chơi. Cà kheo thường được làm từ hai cây tre hoặc là cây gỗ dài, có chỗ để đặt chân cách mặt đất một khoảng nhất định. Người chơi sẽ đứng lên đôi cà kheo và cố gắng giữ thăng bằng để di chuyển, đi nhanh hoặc là thi đấu với nhau. Nghe thì có vẻ đơn giản ha, nhưng mà thực tế để bước đi được trên đôi cà kheo thì không hề dễ dàng đâu. Người chơi phải biết giữ cơ thể thật là cân bằng, phải phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân, đồng thời phải thật bình tĩnh và tập trung. Ngày xưa ở nhiều vùng quê Việt Nam thì trẻ em thường tự làm cà kheo từ tre rồi rủ nhau chơi vào mỗi buổi chiều sau giờ học. Có em thì mới tập đi vài bước thôi là đã té ngã rồi, nhưng mà rồi lại cười gian và tiếp tục tập luyện. Chính những lần loạn choạng ấy lại trở thành một phần ký ức tuổi thơ rất là đẹp và đáng nhớ. Không chỉ phổ biến trong đời sống thường ngày, đi cà kheo còn xuất hiện trong nhiều lễ hội truyền thống ở các địa phương. Những cuộc thi đi cà kheo luôn thu hút đông đảo người xem bởi sự du nhộn, hồi hộp và cả những tình huống rất là bất ngờ khiến cho ai cũng bật cười. Có nơi còn tổ chức thi chạy cà kheo, đá bóng bằng cà kheo hoặc là dược chứng ngại vật trên cà kheo, tạo nên không khí vô cùng sôi động. Điều đặc biệt là trò chơi này không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn giúp cho người chơi tăng khả năng giữ thăng bằng, phản xạ nhanh và tính kiên trì. Để đi được trên đôi cà kheo, người chơi phải vượt qua cảm giác sợ ngã hoặc là học cách làm chủ cơ thể của mình. Như vậy, trò chơi này cũng mang đến bài học về sự cố gắng và lòng kiên nhẫn nha. Bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Phượng Hồng qua tiếng hát của ca sĩ Tố Hà. Đây là món quà âm nhạc của bạn Thanh Sơn, của anh Thanh Sơn đến từ thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng. Mời quý thính giả cùng nghe.

quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Phượng Hồng qua tiếng hát của ca sĩ Tố Hà. Ca khúc này cũng đã khép lại chương trình Nhịp cầu kiến thức chiều ngày hôm nay. Hy vọng qua những câu hỏi thú vị và những câu chuyện được chia sẻ trong chương trình rồi, quý vị đã có dịp trở về với những ký ức tuổi thơ thật là đẹp cùng các trò chơi dân gian Việt Nam, những nét văn hóa giản dị nhưng vô cùng quý giá của dân tộc ta. Cảm ơn quý thính giả đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng với chương trình nha. Còn bây giờ thì Thu Hương và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

lúc này nín năm bảy giờ mệt chi ti mệt trầy từ cần lòng tới nín nẹt sấy trần thì thanh hương anu lệ khá cái này cam thịt cà bạc khai an giang nâng chi pro thiên cái này cam thịt cà rồi nạ sấy mệt tập huông Việt Nam khai an giang bán đặc nuôi

0: nghĩa là khẩm xa chạy sạch đại đối chía. Sạ cá khăn ca nghĩa đặc nòm, nay nòm sạ cầm một hiệp, rụt bó mẹ cho mặt đơn lý chủ bái. Sạ cá khăn ca rịp chóm, bần đọc bần đá, bầm bếp bầm bón, nâng ca thơ bà cho bàn nập hiệp. Trong nét đấng nơi mẹ cho mặt đơn lý chủ bái sẵn cắt lòng xuyên. Sạ cá khăn ca nghĩa ọp rung lý chủ bái sạ tệ ả rõm, nâng khu snap sạp sái. Sạ cá khăn ca cực rõng, nâng ca bà bà cừu bằng riêng, cầm mặt phí bán bầu cử lực nâng xâm phí rẹ. Sạ cá khăn ca nghĩa tru bị nít nâng bốc sợp lật tập hồn. Dùng tam phản cá, nơi chân năm bì bòn mập hơi bởi mũi, kênh nạc mà thị cá bạ nơi ông cập hiệp nâng mù lượt thán, nâng xạ cá đậm bấy, bạc xam xa bạm thân nạc, khăn ông nú, miên đập bì thân nạc, đáy bì bòm bòn từ sức đầy chỗ bái, nâng mập hơi bầy thân nạc vượt vơn ca trong điền, vị trí chì vẹ ông bì ca nghiệp bạ rà nạc xê mê tập húm, ông ca mù hà chân nâng ca nghiệp xâm bòn dư bì chân. Lơ mùi lực thàn ai cập hiệp bản ác lâm xá, đầm nàng kè nẹ kà mà thị kà bạc sẵn cắt lòng xuyên, nâng đầm nàng kè nẹ kà mà thị kà bạc bản ác ông cập hiệp nâng mùi lực thàn. Bán cho kịch bồng priêng bọt bình chia xạ ca, đạt bóng hán bí tùm nẹ tùm nông chất sát nâng ca bạc định nhà chất khắp buộc, khăn ông ca lực cầm buộc của nập hiệp, nây ca ọp rúm, trực sát đáy nỉ chỗ bái nâng ca bần hộp bản đàl vị trí trí vẹ xâm rạp kà mà phí bạc bạc chốn, nâng xà mà chức xâm quán dư vị chốn, nâng xà mà chức xà mà cung. Rùm trong này, đoàn ca có sáng cổng cà mà phí ba là bộ cơ lực đã miễn chân tệ này chỗ bài rừng mòm. Miễn cổng sẽ là thoa lõ, nâng miễn trùm niên vị trí trị vẹn. Tìm khuôn trái tọp xâm nông bố phía được cách khả năng sát thà nập hiệp thầm mây.
1: Cảm ơn đại nông cho là ná, bà lông bà năng, cho là ná mà hà tròn văn bà sóp khách an giang, đặc nông đòi lộ Nguyễn Hưu Ngọc. Anh nụ bà thiên kê nẹ khô sá ọp rũng, nâng cho là ná mà hà tròn khách thua chi ở thập đại hiệp hiệp. Bạn anh chơi màu cho bí nứt ông kết ca sập xáy, nâng ca thua ao chạy đánh, nơi cho là ná bà lòng bà nắng, cho là ná mà hai tròn bàn bà sóp trên năm bì bòn bà phây bà mũi, nơi sẵn cắt tân biển. Dông tam rộng bài ca, chôn cọng trôi bí nứt nây kênh nẹ nài nằm cho là ná bà lòng bà nắng, cho là ná mà hai tròn bàn bà sóp khách bàn đăng thá, chạp bì trên năm bì bòn bà phây bà mũi mọc tòl bạch chạp bắn, kênh nẹ ca mát thị ca bác ả nhà thua, rà nạ xê mẹ tập hôm, nâng ong ca nè dô bài sẵn cúng, sẵn cát tân biên, bàn phát đâm đặc nắm, nâng nài nằm sọp xài ảnh ở vọt cho là ná bà lòng bà nắng, cho là ná mà hai tròn bàn bà sóp, đòi sạp chóp, tàu nâng phi ra cách nè dô bài rộp bò mù lạ thánh, phi ra cách châm nín, rộp bò sạch bàn, ong cập hiếp nè mùi nâng bạch cho bản ní, tu tăng sẵn cắt miền sầm ọp hiếp châm nuôn xàm sập cọng, nâng bốc có châm nuôn xài sập bảy rốt, ban chỗ chú mô ạ nà vọt cầm rú, nâng bốc có cầm rú. Cho là nà mà hạ tròn bàn bà sắp chân năm bì bàn bà phê bà mũi, đòi miền cầm rú sở rộp châm nuôn chặt sắp rộng bày tùm rống, lơ bì xài xe tạch cách bà bà thò dân cúng, ca bìa chiết xoan đi sốc, nâng ca co sáng bà phán đi dọc bày. Cầm rú chỉ trân trở bàn ạ nà vọt và miền bà sắp tìm hiếp. Nâng xóm xóm tàu nâng sở thàn hợp hiếp chạy sáng rộp bà mùa lật hắn, đòi tật tùa bàn bà sát tế phiếp và chìa miến, rùm chấm nay bùng rừng khlung mò hà xa mạc kì bà chìa chìa tăng mùl, lời cầm bố xóm rạc đầy xoay cực rộng, nâng khăn ông xa hạ công bà chùm chuẩn, nâng bằng cát ai miến kà ai cập hiếp khăn nề khăn ông sẵn cùng. Tạm rời dạ cầm rô tầng ni cư bàn kì cô nâng ốc bà thâm bà thọ ẩm nào chiến buôn bàn bà mùa rồi hà xâm chấm nay. Nâng bà gọp tế châm nuôn mập hay bà buôn khăn nông chôn đoàn cổ xa gây gó, cổ xa chất gây gó, nâng cổ xa đầy miền chi bộ phiếp lâm bác, đầy miền tực bạc xa rộp chiến vì bọn bà mùi rối liền đồng. Cảm trốt vì nứt ảnh kết, có bàn bàn to, tư xoay nhuôn vì nứt chạy xa đánh, nâng xa đạp rộp bài cá ông bí đâm nào cả xa cả mập hiếp, nâng cả án ở vua tâm rộng cả sạp chóp, rùm đâm nào chạy cầm lệch áp hiếu vọt. Đại án ở vọt đòi xa mà cung đời rì sẵn cắt, phải lờ mua là thàn ai cập hiếp nây tùm rồng chi bộ phiếp sọc sàn sẵn cúng đại miền sạp, đòi chia tùm rồng đời rì chô rùm cả nghĩa sọc ra sọc thò sẵn cúng, cả chưa ô bà thâm thân nìa rạp rồng sọc cập hiếp, tông tùm nính sôn đông, tia bài sọc ra sọc thò, cả chưa ô bà thâm sọc trầy toàn xói, rùm chầm nay thay tòm căn tay bà xa lần đòi xa mà chỉ cá, nâng bà chia bà rốt đại miền chi bộ phiếp lùm bác nơi khả năng mua là thàn. Tạm rời dạng ca bình đất ní, bà tỷ phú bà xa nà ôi kênh nẹ ca mát thị ca bạ sẵn cắt, bàn to dục chất tục đạc đặc nắm, nâng trong ôl bòng hai đâm bay ạ nà vọt cho lần ná mà hai tròn phần bà sóp, đâm bay ạ nà vọt chục chí nâng miên bà sơ tệp hiếp, khăn ông chân năm bì bòn một hệ bà mũi, nâng chân năm bàn to tiết, bà rộm tăng bình đất mơ làng vĩnh, nâng ca chọc chú mô tùm rộng rộng bó xa khá bạ bạ cập hiện. Tần tâm ngưng nú, trâu bùng rừng, ca nghi khô sạp sạp sáy, bằng ri cây xa hạ ca chi.

Đâm bấy bàn to cầm vịt thi nếp bên ní xông chùn bọt mình trong nón chứng thá. Phùm dương tàng thuế, phùm snai phẹt đấy, chỉ riêng đòi thành ví nâng thành nhì.

0: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងនេះពេលនេះចាប់តាប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា.
1: Thông tin du lịch.
2: Chương trình thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz và trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn.
3: Thưa quý vị và các bạn, dòng chảy sự sống nơi miền đất thiêng không chỉ là chủ đề trong 4 tuyến du lịch dùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn mà còn là thông điệp định hình bản sắc du lịch trong giai đoạn mới. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn có diện tích hơn 4.800 km2, nơi đây là kho tàng tự nhiên và văn hóa đặc sắc, lưu giữ hàng trăm triệu năm tiến hóa địa chất với nhiều dấu tích quý từ biển cổ, núi lửa, rừng nghiến đến các hệ hang động kỳ vĩ như hang Ngườm Móc, hố sụp thẳm lũng Ung Rạ, giá trị đa dạng sinh học nổi bật với khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn được công nhận và chính thức công bố vào tháng 4 năm 2025, đưa tỉnh Lạng Sơn gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO, gồm 229 điểm đến thuộc 50 quốc gia trên thế giới. Sự kiện này không chỉ là một danh hiệu mà còn là sự công nhận của quốc tế về những giá trị địa chất, di sản văn hóa và đa dạng sinh học đặc trưng của tỉnh. Đây là một dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để Lạng Sơn thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững. Theo đó, thời gian qua, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ du lịch tiếp tục được các cấp ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm đầu tư, sản phẩm du lịch ngày càng

0: phát triển đa dạng. Chiến lược phát triển công viên địa chất của tỉnh chính là định vị các sản phẩm du lịch địa chất là sản phẩm cốt lõi. Con đường mòn địa chất, bảo tàng thiên nhiên ngoài trời ở điểm thế giới đầm hồ Na Dương. Du lịch mạo hiểm, thám hiểm hang động, hố sụp, vượt thác, trekking, chèo thuyền sup, thuyền kayak. Bổ trợ cho trục sản phẩm cốt lõi là 38 điểm du lịch vệ tinh phân bổ trên 4 tuyến hành trình dọc theo các quốc lộ 1A, 1B, 4B và 279 với chủ đề dòng chảy sự sống nơi miền đất thiêng. Hệ thống sản phẩm vệ tinh này bao gồm các làng du lịch, làng văn hóa du lịch, nơi lưu giữ trọn vẹn bản sắc của đồng bào Tày, Nùng, Dao.
1: Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến mới nổi đang được du khách Việt quan tâm trong mùa du lịch hè 2026. Dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú từ Agoda cho thấy du khách Việt đang hướng về những khu vực ít được biết đến, từ miền biển, vùng núi đến các trải nghiệm văn hóa. Các điểm đến Lý Sơn, Ninh Bình, Mai Châu, Măng Đen và Tây Ninh nằm trong danh sách những địa điểm mới nổi thu hút du khách Việt mùa du lịch hè 2026. Theo dữ liệu trên nền tảng Agoda, giai đoạn 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái, theo Agoda Việt Nam, du khách Việt đang quan tâm đến các điểm đến mới lạ, có giá trị trải nghiệm sâu sắc và phù hợp hơn với sở thích, nhu cầu riêng của từng người. Đối với mùa du lịch hè 2026, chúng tôi ghi nhận xu hướng du khách tìm đến những địa danh hội tụ đủ các yếu tố thiên nhiên, văn hóa và tinh thần khám phá, từ biển đảo Quan Sơ, trung tâm di sản đến vùng cao nguyên với khí hậu ôn hòa. Cũng theo Agoda, dẫn đầu danh sách các điểm đến nội địa mới nổi là đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Lượng người dùng Agoda quan tâm tìm kiếm du lịch Lý Sơn năm 2026 đã tăng trưởng vượt bậc so với năm ngoái.
0: Cũng thuộc tỉnh Quảng Ngãi, một cái tên mới xuất hiện trong danh sách năm nay là Măng Đen, con tôm cũ. Cho thấy sức hút ngày càng tăng của vùng đất Tây Nguyên, sự xuất hiện của địa danh này trong bảng xếp hạng Agoda cho thấy du khách Việt ngày càng cởi mở hơn với những điểm đến ít phổ biến, nơi có không khí trong lành, khí hậu mát mẻ và sự kết nối với thiên nhiên. Mùa du lịch hè 2026, các điểm đến mới nổi trong nước trên Agoda còn có Mai Châu, Ninh Bình, Tây Ninh, những địa danh quen thuộc nằm gần các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Ninh Bình cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định về lượng tìm kiếm trên Agoda so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản và du lịch văn hóa. Ở miền Nam, với lợi thế gần thành phố Hồ Chí Minh và sở hữu quần thể du lịch tâm linh, núi Bà Đen nổi tiếng, Tây Ninh được dự báo thu hút đông đảo du khách đến hành hương, trải nghiệm văn hóa và khám phá du lịch sinh thái đa dạng vào mùa hè năm nay.
1: Tạp chí ẩm thực Stay Atlas đã bình chọn 76 món ăn làm từ thịt heo ngon nhất châu Á, trong đó có một món của Việt Nam nằm trong top 5, đó là món bún chả. Bún chả là món ăn gồm thịt heo và bún, gắn liền mật thiết với Hà Nội, nơi được cho là nguồn gốc của món ăn này. Món ăn kết hợp 3 thành phần, một bát thịt viên nướng trong nước chấm, một dĩa bún và nhiều loại rau xanh tươi như tía tô, xà lách, rau mùi và rau muống. Không có nhiều thông tin về lịch sử hay nguồn gốc của món ăn này, nhưng đã được quốc tế biết đến nhiều hơn vào năm 2016 khi xuất hiện trên chương trình Park Now. Trong đó, người dẫn chương trình Anthony Bourdain đã thưởng thức bún chả cùng với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Danh sách món ngon từ thịt heo còn có các món khác của Việt Nam như thịt kho tàu, nem lụi, cơm tấm sườn, thịt đông, cải mèo xào thịt heo gác bếp, nem phùng.
0: Thú vị, không chỉ hấp dẫn bởi khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, Ba Hòn Đầm ở xã Sơn Hải, tỉnh An Giang còn níu chân du khách bởi những hoạt động đậm chất miền biển như lội biển bắt sò, câu cá, câu mực và thưởng thức hải sản tươi ngon ngay trên đảo. Ba Hòn Đầm thuộc xã Sơn Hải gồm ba hòn đảo nhỏ là Hòn Đầm Đức, Hòn Đầm Dương và Hòn Đầm Giếng. Ba hòn đảo nằm đối nhau tạo thành hình tam giác, ở giữa là một vùng đầm nước nông và lặng sóng. Điểm đặc biệt là khi thủy triều xuống, du khách có thể đi bộ từ đảo này sang đảo khác giữa làn nước biển trong xanh, một trải nghiệm hiếm có ở nhiều vùng biển khác. Theo bà Nguyễn Thị Bẹ, người dân sống ở ba hòn đầm. Hòn đầm Đước nổi tiếng với những bãi sỏi nhiều màu sắc cùng hệ thực vật đặc trưng như cây mắm, cây đước. Hòn đầm Dương lại gây ấn tượng với bãi cát vàng sạch đẹp, nước biển trong veo. Trong khi hòn đầm Dương

0: vẫn giữ được nét nguyên sơ với chiếc giếng nước ngọt nhỏ nằm giữa đảo, tạo nên vẻ đẹp mộc mạc thanh bình. Để đến Ba Hòn Đầm, du khách có thể di chuyển đến xã Kiên Lương bằng xe khách, ô tô hoặc xe máy, sau đó tiếp tục đi tàu ra đảo. Nếu đi theo nhóm đông người, du khách có thể thuê tàu riêng để thuận tiện tham quan và trải nghiệm. Khác với nhiều điểm du lịch biển phải sử dụng thuyền hoặc cano để di chuyển giữa các đảo, tại Ba Hòn Đầm, du khách có thể tự mình lội biển. Khoảng cách giữa ba đảo chỉ vài chục mét, mực nước thường chỉ ngang hông hoặc ngược người lớn, nên khá an toàn khi di chuyển lúc biển êm. Cảm giác bước chân lên lớp cát mịn dưới đáy biển, giữa làn nước mát lạnh mà lại sự thích thú đặc biệt cho nhiều người lần đầu trải nghiệm. Không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên đẹp, Ba Hòn Đầm còn được thiên nhiên ưu đãi, nguồn hải sản phong phú. Tại vùng đầm cạn giữa ba đảo tập trung nhiều loại nghêu sò ốc, du khách chỉ cần dạo quanh bãi biển là có thể dễ dàng nhặt được những con sò tươi ngon. Vào những ngày biển lặng, du khách còn có thể thuê tàu để câu cá, câu mực, tận hưởng trọn vẹn nhịp sống bình dị của người dân miền biển. Cảm giác bước chân trên lớp cát mịn hay những viên sỏi nhỏ dưới lòng biển với làn nước mát lạnh thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Đây cũng là cung đường sống ảo có 102. Chị Trần Ngọc Hậu, du khách đến từ tỉnh Cà Mau, chia sẻ. Sau những giờ vui chơi, điều khiến du khách nhớ mãi chính là được thưởng thức hải sản tươi sống ngay tại đảo. Những món ăn dân dã như sò nướng mỡ hành, ghẹ xanh luộc hay lẩu cá bóp chua cay mang đậm hương vị miền Tây khiến thực khách khó lòng quên được. Giữa tiếng sóng biển rì rào, du khách ngồi dưới bóng mát ven bờ và thưởng thức thành quả do chính tay mình bắt được. Ba Hòn Đầm mang đến cảm giác bình yên và gần gũi hiếm nơi nào có được.
1: Thưa quý vị, không chỉ có nắng vàng, biển xanh cát trắng, đến Phú Quốc trong thời điểm này, nhiều vườn sầu riêng trên đảo Ngọc bước vào thu hoạch sầu riêng. Ngoài bán trái, nhà vườn còn mở cửa đón khách tham quan trải nghiệm tại vườn. Theo nhiều chủ vườn sầu riêng ở Phú Quốc, nơi đây đất đồi núi cao và thoát nước tốt, không cần lên liếp để trồng, cây sầu riêng vẫn phát triển tốt. Sầu riêng Phú Quốc ngon, cơm vàng, độ ngọt vừa phải và ít hư. Điểm đặc biệt, trái sầu riêng Phú Quốc thường có giá cao hơn so với các vùng khác. Từ loại cây trồng thử, sầu riêng được nhiều người dân địa phương lựa chọn đầu tư, trở thành đặc sản của vùng, mang lại thu nhập khá cao cho nhiều gia đình. Hiện những vườn sầu riêng ở cửa cạn, cửa dương, bãi thơm, rộ trái đang vào vụ thu hoạch. Từ khoảng tháng 4, sầu riêng bắt đầu chín kéo dài đến tháng 6. Đến tham quan vườn sầu riêng, du khách được chủ vườn chia sẻ cách trồng, cách để trái phát triển tốt. Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ vườn sầu riêng của cửa dương cho biết, sầu riêng từ khi trồng đến năm thứ 5 là cho thu hoạch, điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của Phú Quốc phù hợp với trồng sầu riêng, ít sâu bệnh. Mặc dù giá sầu riêng Phú Quốc cao hơn so với những nơi khác, nhưng cung vẫn không đủ cầu. Theo nhiều chủ vườn sầu riêng, lượng khách tham quan tăng đáng kể. Trong vài năm gần đây, nhiều công ty lữ hành bắt đầu đưa tour trải nghiệm miệt vườn vào chương trình khám phá Phú Quốc. Anh Hà Tuấn Minh, đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn lữ hành quốc tế Việt Nam Quy Nơ Phú Quốc nhận định, du khách quốc tế đến Phú Quốc không chỉ muốn nghỉ dưỡng mà còn muốn trải nghiệm văn hóa bản địa. Nhiều du khách nhận xét những khu vườn sầu riêng mang lại cho họ trải nghiệm thú vị, khác lạ so với những điểm du lịch đông đúc. Mùa sầu riêng Phú Quốc không chỉ mang lại kinh tế cao cho người dân địa phương mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch cho đảo Ngọc. Thay vì chú trọng vào du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, việc phát triển du lịch sinh thái đang mở ra một hướng đi bền vững. Thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
2: Mỗi ngày một quyển sách.
3: Khánh Minh rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 22 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, trước những tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và khai thác tài nguyên quá mức, nhiều hệ sinh thái tự nhiên cùng các loài sinh vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học không chỉ

0: là trách nhiệm của riêng ai, mà là nhiệm vụ chung của toàn nhân loại. Từ thực tế đó, việc tìm hiểu các công trình nghiên cứu về môi trường càng trở nên cần thiết. Tiết mục hôm nay giới thiệu đến quý thính giả và bạn đọc quyển sách Môi trường và đa dạng sinh học, tuyển chọn các công trình nghiên cứu của giáo sư Võ Quý, do nhà xuất bản Đại học Quốc gia ấn hành năm 2018. Đây là công trình khoa học giàu giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, kết tinh hơn 40 năm nghiên cứu và cống hiến của giáo sư Võ Quý cho lĩnh vực môi trường ở Việt Nam. Quyển sách dài 498 trang, tập hợp hơn 30 công trình nghiên cứu tiêu biểu về môi trường và đa dạng sinh học ở nước ta từ những năm 1970, được sắp xếp theo dòng thời gian. Nội dung đề cập đến nhiều vấn đề mang tính thời đại như bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên và ảnh hưởng của chất độc hóa học do chiến tranh để lại đối với môi trường Việt Nam. Qua các bài viết tiêu biểu như Tôi đã tham gia nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững như thế nào, bảo vệ môi trường ở nước ta là vấn đề hết sức cần thiết, hậu quả lâu dài của chiến tranh hóa học lên môi trường ở miền Nam Việt Nam, hay là vấn đề tài nguyên và môi trường ngày nay, đã phản ánh rõ sự tiến triển, những khó khăn thách thức cũng như các thành tựu của công tác nghiên cứu và bảo vệ môi trường ở nước ta qua nhiều giai đoạn lịch sử. Bên cạnh đó, sách còn tuyển chọn một số bài viết của các tác giả trong và ngoài nước về những đóng góp của giáo sư Võ Quý trong công tác nghiên cứu và giải quyết các vấn đề môi trường ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nhiều bài viết tiêu biểu như Giáo sư Võ Quý được tặng huy chương cao nhất của Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, bảo vệ môi trường theo cách của giáo sư Võ Quý, hay Giáo sư Võ Quý, con người của thiên nhiên, đã cho thấy tâm huyết, tâm nhìn và những cống hiến to lớn của giáo sư đối với lĩnh vực môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang, tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Chương trình phát thanh Tuổi học đường.
2: Chương trình phát thanh Tuổi học đường.

0: Thưa quý vị và các bạn, chung một tuổi học đường kỳ này có những nội dung chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc. Trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt QS 5 sao. Phú Quốc, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực tăng tốc ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Học sinh Đồng Nai giành giải nhất quốc gia với dự án mái dò quyệt đạo. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chiều 14 tháng 5 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc. Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là 85 gương mặt đại diện cho những phẩm chất cốt cách của thiếu nhi Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em, an toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội và trên không gian mạng, công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển, dù các cháu sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Trên hết, phải nuôi dưỡng trong các cháu khát vọng Việt Nam, khát vọng học tốt hơn, sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, phụng sự đất nước tốt hơn. Niềm tin rằng người Việt Nam có thể vươn lên sáng tạo và đóng góp xứng đáng cho nhân loại.
2: Bên cạnh niềm vui hôm nay, chúng ta cũng không quên rằng vẫn còn có những trẻ em chưa được học hành, vui chơi, chăm sóc đầy đủ, còn thiếu thốn, cơ nhỡ, phải lao động sớm, thậm chí bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi. Những vụ việc đau lòng gần đây nhắc nhở chúng ta phải bảo vệ trẻ em, không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra, mà phải phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ. Một xã hội văn minh thể hiện ở cách xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế, nhất là trẻ em, như thế nào?
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn các cháu thiếu niên nhi đồng chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc. Phấn đấu hôm nay là đội viên tốt, mai sau là công dân tốt của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tổ chức đoàn, tổ chức đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi cần làm cho đội mãi mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập. Cần quan tâm đào tạo đồng viên đội ngũ tổng phụ trách đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi để các đồng chí yên tâm tận tụy với công việc đầy ý nghĩa này.
2: Đối với nhà trường và ngành giáo dục, mỗi ngôi trường là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc. Không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân. Kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học. Tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt ở trong trường học. Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực, dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình là nơi để trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền các cấp và toàn xã hội bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em phải là ưu tiên thực chất bằng chính sách, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể. Chính sách phải đến được từng trường học, khu dân cư, gia đình khó khăn, tạo điều kiện tốt hơn về học tập, y tế, dinh dưỡng, vui chơi và không gian an toàn. Cần bảo vệ kịp thời trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi, đặc biệt quan tâm trẻ em vùng sâu, vùng xa, khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ, có nguy cơ bỏ học hoặc lao động sớm để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.
0: Mới đây, Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt QS TA 5 sao. QS là một trong những tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học có uy tín hàng đầu thế giới, nổi tiếng với hệ thống QS World University Ranking. Khác với các bằng xếp hạng thiên về thứ hạng tổng thể, QS TA tập trung đánh giá chiều sâu chất lượng thực chất của cơ sở giáo dục trên nhiều phương diện như đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học, quốc tế hóa, khả năng việc làm của người học, trải nghiệm sinh viên và tác động xã hội. Vì vậy, việc đạt QS ta năm sau không đơn thuần là một thành tích xếp hạng, mà là sự ghi nhận mang tính học thuật và chiến lược đối với năng lực phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu của nhà trường. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng về tự chủ, đột phá và đổi mới giáo dục đào tạo. Trong đó, trường Quản trị và Kinh doanh là mô hình tự chủ tiên phong từ năm 1995 đã thành công, góp phần vào thành công chung trong tiến trình đột phá, đổi mới, tự chủ và quốc tế hóa giáo dục Đại học Việt Nam. Sự kiện cũng là thành tích đáng tự hào hướng tới 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội. 1906-2026, Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu Khoa học và Đổi mới Sáng tạo hàng đầu đất nước, nơi đào tạo nhiều thế hệ tri thức, nhà khoa học, lãnh đạo và nhân tài cho Việt Nam qua nhiều thời kỳ lịch sử.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại An Giang sẽ được tổ chức sớm hơn 2 tuần so với mọi năm. Thời điểm này, các trường trung học cơ sở trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đang tích cực triển khai ôn tập cho các em học sinh khối lớp 9 nhằm trang bị kiến thức và tâm lý vững vàng nhất cho các em bước vào kỳ thi quan trọng. Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ban hành kế hoạch về tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2026-2027, ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc đã nhanh chóng bắt tay vào tổ chức ôn tập cho các em học sinh. Năm nay kỳ thi dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 2 và 3 tháng 6, sớm hơn 2 tuần so với các năm trước. Điều này đã ra bài toán về thời gian cho cả thầy và trò. Để đảm bảo các em không bị áp lực nhưng vẫn đủ kiến thức, từ cuối tháng 3, nhà trường đã bắt đầu tổ chức ôn tập cho 286 học sinh khối 9. Tất cả các buổi ôn tập được nhà trường tổ chức vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Đội ngũ tham gia ôn thi cho các em là những giáo viên nòng cốt, có bề dày kinh nghiệm trong việc luyện thi vào lớp 10. Nội dung ôn tập bám sát chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Năm nay, thí sinh thi vào lớp 10 vẫn tham gia 3 môn thi bắt buộc gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh. Mỗi giáo viên được phân công nhiệm vụ ôn thi đều chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể. Ngoài học theo chương trình trên lớp, sẽ tăng cường quỹ thời gian ôn tập và làm đề thi của các năm trước, giúp các em tiếp cận với nhiều dạng đề và tự tin bước vào kỳ thi. Cô Mai Thị Trang, giáo viên ngữ văn trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, thông tin.
3: Dạ, đối với học sinh lớp 9 thì kỳ thi tuyển sinh đến lớp 10 được đánh giá là một kỳ thi rất là quan trọng đối với các em. Vì vậy, với vai trò là một giáo viên bộ môn thì ngay từ đầu chúng tôi đã xây dựng kế hoạch giáo dục ôn tập theo các em theo từng giai đoạn cụ thể. Đối với giai đoạn đầu tiên thì chúng tôi tăng cường để củng cố kiến thức nền cho các em. Và những cái giai đoạn tiếp theo thì chúng tôi tăng cường cho học sinh luyện đề để các em có cái sự va chạm với đề, để các em biết được cái cấu trúc của đề thi và có những cái định hướng giải, những cái câu hỏi mà thường xuất hiện trong những kỳ thi.
1: Với phương châm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, nhà trường cũng tiến hành rà soát và phân loại học sinh. Đối với những em học lực trung bình, yếu, giáo viên xây dựng chương trình ôn tập riêng, đơn giản hóa các khái niệm phức tạp, giúp các em nắm chắc điểm số ở những câu hỏi cơ bản, tránh mất điểm đáng tiếc. Bên cạnh đó, mô hình đôi bạn cùng tiến cũng được triển khai. Các em học sinh khá giỏi sẽ kèm cặp, hỗ trợ các bạn còn yếu, tạo nên một phong trào học tập sôi nổi, gắn kết để mỗi em học sinh đều phát huy tối đa nỗ lực của cá nhân, nỗ lực phấn đấu trong học tập để đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Em Trần Yến Khang, học sinh lớp 9/6, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, chia sẻ.
4: Để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, em ôm kiến thức theo từng phần và chú ý những nội dung quan trọng. Em còn luyện thêm các dạng bài để làm quen với cách để làm bài và sửa chữa những lỗi sai của mình để hoàn thiện bản thân mình hơn. Em hy vọng là em sẽ giữ được tâm thế bình tĩnh và tự tin để làm bài học tốt.
1: Dù thời gian có phần gấp rút do lịch thi được tổ chức sớm, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần chủ động đầy trách nhiệm, tận tâm của đội ngũ sư phạm, thầy vai trò trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực đang hướng tới một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầy phấn khởi và tự tin. Sự tiếp sức kịp thời từ phía nhà trường không chỉ là bệ phóng kiến thức mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp 286 sĩ tử trường tiểu học trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực vững vàng bước vào cánh cửa trung học phổ thông.
0: Thưa quý vị, xuất phát từ mong muốn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền, nhóm học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, thành phố Đồng Nai đã nghiên cứu thành công thiết bị Upruben hỗ trợ cho tiền nguyệt đạo với độ chính xác trên 98%. Dự án không chỉ mang tính ứng dụng thực tiễn cao mà còn xuất sắc giành giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2026. Nhóm học sinh thực hiện dự án gồm Nguyễn Tô Thiên Duyên lớp 12 Anh 1 và Nguyễn Ngọc Chi Dân lớp 11 Tinh dưới sự hướng dẫn của cô Vũ Thị Phương, giáo viên tổ tinh sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh. Ý tưởng khởi đầu khi Thiên Duyên thường xuyên chứng kiến bà mình điều trị hiệu quả bằng châm cứu, nhưng phương pháp này vốn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người thực hiện. Sau quá trình tìm hiểu các tài liệu y học cổ truyền, hai bạn nhận thấy việc xác định quyệt đạo là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả điều trị. Qua nghiên cứu, nhóm phát hiện quyệt đạo có đặc trưng nhiệt độ cao hơn các vùng xung quanh, từ đó quyết định ứng dụng cảm biến hồng ngoại kết hợp với thuật toán xử lý dữ liệu nhằm xác định quyệt đạo chính xác. Em Nguyễn Tô Thiên Duyên, học sinh lớp 12 Anh 1, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh cho biết.
3: Đầu tiên thì chúng em sẽ tìm ý tưởng để thực hiện một cái đề tài khoa học một cách chính xác. Thì tiếp theo thì chúng em sẽ nghiên cứu về các cơ sở khoa học của nó. Thì đề tài này đặc biệt là xoay quanh huyệt đạo và y học cổ truyền, một lĩnh vực cũng chưa quá phổ biến đối với cơ sở khoa học, đối với thị trường khoa học ở Việt Nam. Vậy nên tụi em cũng phải đi tìm tài liệu Trung Quốc khá là khó và tài liệu tiếng Anh nữa. Và sau đó thì tụi em nghiên cứu các thuật toán để giải quyết được đề tài này, thiết kế các phần mềm, phần cứng và liên kết phần mềm và phần cứng với nhau. Và từ đó chúng em sẽ thực nghiệm sản phẩm, hoàn thành sản phẩm và hỏi các ý kiến của các chuyên gia và thử đi thử lại và chỉnh sửa cho tới khi hoàn thiện.
0: Thiết bị Apropen sử dụng bộ lọc Hamper giúp nâng cao độ chính xác khi xác định quyệt đạo. Phương thức vận hành đơn giản, người dùng chỉ cần di chuyển nhẹ đầu bút trên da, thiết bị sẽ tự động

0: thu thập phân tích dữ liệu và phát tín hiệu thông qua đèn báo và âm thanh. Kết quả thực hiện cho thấy thiết bị đạt độ chính xác trên 98% trên nhiều nhóm đối tượng. Em Nguyễn Ngọc Chi Dân, học sinh lớp 11 tin trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Thế Vinh chia sẻ.
1: Dạ, vai trò của em trong sản phẩm này là tìm kiếm thuật toán phù hợp để mà giải quyết bài toán trong đề tài của nhóm em, làm sao mà xác định được huyệt đạo. Và để làm tốt vai trò này thì em phải đọc nhiều tài liệu và cũng như là nghiên cứu nhiều thuật toán, cũng như là so sánh để tìm ra thuật toán nào là thích hợp nhất và từ đó mà đưa vào sản phẩm để có được một cái sản phẩm hoàn thiện như bây giờ.
0: Là giáo viên hướng dẫn, cô Vũ Thị Phương nhận thấy các thành viên đều đam mê nghiên cứu khoa học nên định hướng những kiến thức nền tảng cần thiết. Từ đó các em tự tìm tòi bổ sung thêm kỹ năng lập trình và hiểu biết về y học cổ truyền, quyệt đạo để hoàn thiện đề tài một cách chính xác. Cô Vũ Thị Phương, tổ tinh sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Thế Vinh nhận xét.
2: Là có nghĩa là rất là đa năng luôn á. Ví dụ như các bé có khả năng là tự vẽ thiết kế mạch, rồi lên mô hình 3D, rồi tìm cái nơi để in 3D cho các bé làm cái vỏ của cái bút, là các bé đầu tư tự làm hết. Cho nên là cái đó là cái đáng ghi nhận, là các bé đã tự bổ sung thêm kiến thức về những cái còn thiếu trong quá trình mình làm đề tài.
0: Thầy Nguyễn Văn Cư, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Thế Vinh nói.
3: Nhà trường nhận thức rất là sâu sắc về cái vai trò của nghiên cứu khoa học trong cái định hướng đầu ra kết quả của học sinh. Cho nên trong nhiều năm qua, nhà trường đã rất là chú trọng trong cái công tác này. Thì ngay từ đầu năm, thì để đẩy mạnh cái phong trào nghiên cứu khoa học của học sinh, thì nhà trường đã có những cái buổi tập huấn cho tất cả học sinh đầu khóa để các em có những cái nhận thức sâu sắc về ý nghĩa cũng như là vai trò của nghiên cứu khoa học. Thì sau đó, sau khi tập huấn xong thì các em sẽ có những cái ý tưởng ban đầu. Thì cái ý tưởng đó sẽ được một đội ngũ cố vấn do nhà trường thành lập là hướng tới là các em nghiên cứu theo hướng nào, như thế nào. Và sau đó thì các em sẽ có những cái bước nghiên cứu ban đầu.
0: Thành công của dự án Acupen không chỉ mang về giải thưởng quốc gia mà còn cho thấy tiềm năng nghiên cứu khoa học của học sinh Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực y học truyền thống.
4: Chuyên mục Tuổi học đường kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu an táng 28 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị. Từ mini-app do cán bộ trẻ tự xây dựng đến những tổ bình dân học vụ số ở những thôn bon xa xôi, Lâm Đồng đang hiện thực hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ở cấp xã phường. Đưa hạnh phúc trở thành dữ liệu quản trị công, thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống của thế giới. Triệt phá đường dây mua bán trái phép chất độc cyanua xuyên biên giới quy mô lớn, khởi tố 35 đối tượng về tội tàng trữ mua bán trái phép chất độc. Trong phần tin thế giới, số người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở Sơn Tây, Trung Quốc lên tới 90 người, trong khi tai nạn giao thông thảm khốc tại Campuchia khiến 14 công nhân thiệt mạng và hơn 90 người bị thương. Tổ chức Y tế Thế giới nâng cảnh báo dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức cao nhất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam

0: không khí trang nghiêm thành kính biết ơn vô hạn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thỉnh 9 tiếng chuông và cùng các đại biểu trân trọng đặt vòng hoa dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Xúc động đọc biếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo nêu rõ, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ người Việt Nam với tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất và lòng dũng cảm đã hiến dâng cả tính mạng, công sức của mình để gìn giữ độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, xây đắp giang sơn tươi đẹp cho muôn đời con cháu. Bày tỏ biết ơn trân trọng đối với những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ nhiệt tình, vô tư trong sáng, đầy nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các bộ tộc Lào, tỉnh Savanakhet và tỉnh Khăm Muồn đã giúp tỉnh Quảng Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ quy tập hải cốt liệt sĩ trong mùa khô năm 2025-2026. Đặc biệt ghi nhận đánh giá cao sự lao động quên mình của cán bộ chiến sĩ quy tập hải cốt liệt sĩ 584 và đội quy tập hải cốt liệt sĩ 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã làm tròn nhiệm vụ vinh dự và thiêng liêng cao cả. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn vô hạn.
1: Sự hy sinh của các anh là biểu tượng cao cả, trong sáng của tấm lòng Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước Việt Lào chúng ta. Sự hy sinh của các anh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là minh chứng nổi bật về tình đoàn kết đặc biệt vĩ đại, gắn kết chiến lược Việt Nam Lào, là khúc tráng ca bất tử của lòng dũng cảm, đức hy sinh và tinh thần quốc tế vô sản. Xin các anh an lòng yên nghỉ bên đồng đội, cầu cho hương hồn các anh được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo bày tỏ tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và hành động quyết liệt nhất, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và tiếp tục lan tỏa bồi đắp sâu sắc truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Không khí trang nghiêm xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo đã di chuyển hài cốt liệt sĩ tới vị trí an táng, giải hoa tiễn biệt tại các phần mộ và dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Xúc động dự buổi lễ chi điệu an táng 28 hài cốt liệt sĩ và quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, nhiều cựu chiến binh bày tỏ.
2: Thì chúng tôi đi có gặp hai trận năm 81, đi gần mùa mưa quá vất vả, cho nên nỗi đỏ bồ đồn thiểu thốn, vừa giúp cho bạn, vừa giúp cho tình đồng đội đồng chí. Sau này được bộ đưa về thì chúng tôi quá xúc động, đã sống được, về có gia đình, nhưng mà các anh linh thiêng, làm thế nào còn nữa, phải chỉ đạo cho các anh tìm hai cột để đưa về đất mẹ cho được, chứ đất khách quê người quá tội.
3: Các đồng chí về đây rất là xúc động, dù sao nữa người sống kẻ chết. 28 đồng chí hai cột ở bên Lào về, nói chung trang này thì uống nước để nhớ nguồn. Người mất mát và người ở lại rất là đau xót, rất cảm động.
0: Lễ truy điệu an táng 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào kết thúc. Những người dự buổi lễ, những người đang sống trong hòa bình, độc lập, bày tỏ tiếp bước con đường các anh đã chọn, cùng đoàn kết xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
4: Cũng tại Quảng Trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị và di tích hang Tám Cô thanh niên xung phong.
5: Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của gần 11.000 anh hùng liệt sĩ, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần tô thắm truyền thống đấu tranh, giải phóng, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước. Không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang Trường Sơn còn là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần ý chí đấu tranh, giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta. Cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử mùa hè đỏ lửa năm 1972, góp phần quan trọng vào thắng lợi của ta trên bàn đàm phán Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy

0: của toàn dân tộc mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt ấy, hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Di tích hang 8 cô thanh niên xung phong nằm trên đường 20 Quyết Thắng, một nhánh của đường Trường Sơn Huyền Thoại. Nơi đây, trưa ngày 14 tháng 11 năm 1972, khi 8 nữ thanh niên xung phong với nhiệm vụ thông đường tại khu vực này và 5 chiến sĩ pháo binh trên đường vận chuyển vũ khí qua đây đã bất ngờ bị máy bay Mỹ ném bom oanh tạc dữ dội, khiến hàng trăm tấn đất đá từ vách núi đổ ập bịt kín cửa hang. Tháng 9 năm 2025, trong quá trình tôn tạo khu vực cửa hang bị sập tháng 11 năm 1972, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hài cốt và di vật, xác định được danh tính của nhiều liệt sĩ đã hy sinh tại đây 53 năm trước. Phần mộ tập thể của các liệt sĩ được xây cất tại cửa hang Tám Cô để muôn đời sau tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Vào chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đến thăm, động viên và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhân dịp Tháng Hành động vì Trẻ Em và Ngày Quốc tế Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6. Phóng viên Kim Dung, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, đưa tin.
2: Bày tỏ xúc động khi trực tiếp gặp gỡ nhiều bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện nhưng vẫn thể hiện sự mạnh mẽ, kiên cường trước bệnh tật. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà động viên các em tiếp tục cố gắng, nghe lời bác sĩ, cha mẹ, kiên trì điều trị để sớm khỏi bệnh, trở về với gia đình, trường lớp và cuộc sống bình thường cùng bạn bè đồng trang lứa.
3: Các con cố gắng lên, chúng ta sẽ nhanh chóng được khỏi bệnh. Với sự chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ, chữa bệnh rất là tận tâm, tận tụy, hết mình của những người cha, người mẹ hiền tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 này. Các con sẽ khỏi bệnh tật, nghĩ về một tương lai thật là tốt đẹp cho mình để chúng ta nhanh chóng nhất được cùng mấy bạn bè khỏe mạnh, vui vẻ, học hành và lớn lên.
2: Đánh giá về Bệnh viện Nhi Đồng 2, Phó Thủ tướng khẳng định đây là một trong những bệnh viện nhi khoa hàng đầu cả nước, có truyền thống lâu đời, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền y học Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực điều trị chuyên sâu cho trẻ em. Ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh, nhất là đối với trẻ mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư. Theo Phó Thủ tướng, hình ảnh đội ngũ thầy thuốc tận tụy chăm sóc bệnh nhi đã thể hiện rõ tinh thần thầy thuốc như mẹ hiền. Chỉ tính riêng năm 2025, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã khám và điều trị cho hơn 1 triệu lượt bệnh nhi, thực hiện hơn 23.000 ca phẫu thuật cùng nhiều kỹ thuật chuyên sâu đạt trình độ khu vực và quốc tế như ghép gan, ghép thận, ghép tế bào gốc máu. Phó Thủ tướng đánh giá những kết quả trên cho thấy năng lực chuyên môn, tinh thần học hỏi và trách nhiệm rất lớn của đội ngũ y tế bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng điều trị cho trẻ em. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã trực tiếp xuống các phòng bệnh để thăm hỏi sức khỏe, động viên và trao quà cho 260 bệnh nhi, gồm 160 bệnh nhi ung thư và 100 bệnh nhi bệnh hiểm nghèo tại các phòng khoa của bệnh viện. Mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt cùng quà tặng ý nghĩa cho các em.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều. Trong bối cảnh các địa phương đang khẩn trương tiến hành sơ kết sau một năm xác lập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sáng nay Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở. Lễ khai mạc được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và trực tuyến đến các điểm cầu xã phường, thị trấn trong cả nước. Phóng viên Hà Nam đưa tin.
0: Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu cao, đòi hỏi cán bộ công chức không chỉ vững về bản lĩnh chính trị mà còn phải có tư duy hệ thống, năng lực quản trị phát triển, thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, chuyển từ biết xử lý công việc sang năng lực giải quyết vấn đề phức hợp, liên ngành, dựa trên dữ liệu và tư duy đổi mới sáng tạo.
5: Chương trình lớp bồi dưỡng được thiết kế theo hướng thiết thực, tập trung vào các trục năng lực cốt lõi, mang tính nền tảng của quản trị phát triển ở cấp xã, từ năng lực quản trị toàn diện, lãnh đạo điều hành tăng trưởng hai con số, cho đến tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, rào cản nội sinh và ứng dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản trị cấp xã. Điểm mới của lớp học nằm ở sự đổi mới phương pháp, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang

0: phát triển năng lực từ mô hình truyền đạt một chiều sang đồng kiến tạo tri thức với sự tham gia của học viên, giảng viên và chuyên gia. Lớp học lấy tình huống thực tiễn làm trung tâm, lấy năng lực giải quyết vấn đề làm thước đo hiệu quả. Tinh thần xuyên suốt là học từ thực tiễn, giải quyết các vấn đề của thực tiễn và quay trở lại phục vụ thực tiễn.
1: Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở được kết nối trực tuyến với các điểm cầu cấp xã phường trong cả nước. Tại điểm cầu phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, cán bộ phường có mặt đầy đủ, tập trung, lắng nghe. Theo Chánh văn phòng Đảng ủy phường Vĩnh Tuy Trần Tuấn Anh, chủ đề và nội dung kiến thức của lớp bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng để áp dụng vào thực tiễn.
2: Buổi bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ này cũng rất là quan trọng. Bồi dưỡng thêm những cái kiến thức về cái phương pháp mà đặc biệt là hệ thống tư duy, đặt ra vấn đề là thay vì thực hiện quản lý mà chuyển sang quản trị. Kiến thức đã được các nhà khoa học ở Học viện Chính trị của Trung ương tổng kết từ thực tiễn để đưa ra những cái giải pháp cho học viên để làm sao mà công chí nắm được để vận dụng vào thực tiễn để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả trong cái tình hình mới.
3: Ở xã vùng 3 đặc biệt khó khăn Trường Xuân của tỉnh Lâm Đồng, tinh thần của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được hiện thực hóa bằng những việc làm rất cụ thể. Từ mini app do cán bộ trẻ tự xây dựng cho đến những tổ bình dân học vụ số ở những thôn bon xa xôi. Ở các cộng đồng, người dân đã có thể tự hướng dẫn giúp đỡ nhau làm những thủ tục hành chính ngay trên chiếc điện thoại của mình. Phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên ghi nhận.
4: Trong không gian làm việc còn khá đơn sơ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, câu chuyện về chuyển đổi số bắt đầu từ chiếc điện thoại trên tay một cán bộ trẻ. Nguyễn Đức Anh Tuấn, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của Phòng Văn hóa Xã hội, say sưa thao tác trên màn hình điện thoại. Sinh năm 1999, Tuấn thuộc lớp cán bộ trẻ lớn lên cùng Internet và công nghệ số. Nhưng điều đáng quý là Tuấn mang kiến thức công nghệ của mình để giải bài toán rất đời thường ở một xã vùng 3 đặc biệt khó khăn.
5: Thì em đang có xây dựng cho xã Trường Xuân một cái mini app của Zalo để cắt hành chính dựa trên ý tưởng sao cho phục vụ người dân cho thuận tiện nhất. Bởi vì tất cả người dân bây giờ ai có điện thoại thông minh rồi thì cái Zalo một cái sử dụng nhiều. Khi bấm vào đây chọn vào cái mini app này sẽ dễ dàng thuận lợi hơn.
4: Vừa chia sẻ, Tuấn vừa mở một mini app vừa được anh tự thiết kế, tích hợp trên nền tảng Zalo. Giao diện đơn giản, nhưng các tính năng lại rất sát nhu cầu thực tế của người dân miền núi. Chỉ vài thao tác, người dân đã có thể liên kết trực tiếp đến Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tra cứu hồ sơ, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, tạm trú. Trên ứng dụng còn có các mục phản ánh an ninh trật tự, gửi thông tin vi phạm, bản đồ vị trí các cơ quan tổ chức tại xã hay tìm tổ chuyển đổi số cộng đồng gần nhất để được hỗ trợ. Ở nơi mà nhiều bon làng cách xa trung tâm tới 20-30 km, những tính năng nhỏ ấy rất thiết thực. Điều đáng quý ở xã Trường Xuân không chỉ là có cán bộ trẻ biết làm công nghệ, mà chính quyền xã cũng đã mạnh dạn để những ý tưởng mới được thử nghiệm trong thực tiễn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, ông Lê Xuân Thuận cho biết.
6: Tôi thấy là mình có một đội rất trẻ, thì mình chỉ cần nêu lên ý tưởng thì cái tổ chuyển đổi số đông á. Làm sao mà người dân ở tại chỗ làm được các cái dịch vụ mà trực tuyến trên điện thoại hoặc trên máy tính á. Là liệt kê cho tôi làm mấy cái lĩnh vực đơn giản nhất thôi. Định từ cái nguồn kinh phí của nghị quyết 57.
7: Rồi hôm nay chị đến đây có nhu cầu làm gì đấy?
8: Chị nhờ làm định danh bác hai cho cháu.
4: Chiều muộn, cùng cán bộ xã xuống thôn 2, nơi có một tổ chuyển đổi số cộng đồng đang hoạt động. Địa điểm đặt tổ khá đặc biệt, ngay tại một quán ăn nhỏ của thôn. Quán đã nghỉ bán từ lâu, nhưng bên trong vẫn rộn ràng tiếng nói cười. Vài người đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Người được hướng dẫn thao tác đăng nhập, người tập tải giấy tờ, người học cách tra cứu hồ sơ. Không khí ấy gợi lên cảm giác gần gũi như một lớp học cộng đồng thu nhỏ.
9: Lên nhờ tổ trưởng hướng dẫn làm nhập khẩu cho con tôi, nó bị hai khẩu. Bây giờ hộ khẩu mới với hộ khẩu cũ thì nó dính líu. Tôi muốn lên nhờ mấy anh tổ trưởng này hướng dẫn để xóa một khẩu đi. Thì nói chung lúc đầu tôi cũng chưa biết cái gì, nhưng mà nhờ mấy anh hướng dẫn từ từ giờ làm cũng được.
7: 876.
4: Người trực tiếp hướng dẫn bà con là anh

0: Thân Thanh Trương, phó thôn, tổ trưởng tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn 2. Anh vừa cầm điện thoại thao tác mẫu, vừa kiên nhẫn giải thích, hướng dẫn từng bước cho người dân. Điều thú vị là mô hình này đang tạo ra một cách học tập rất tự nhiên trong cộng đồng mà bà con gọi vui là bình dân học vụ số.
1: Tổ cũng đã tiếp thu và coi như về truyền đạt hướng dẫn lại cho các tổ chức hộp như là hội thanh niên, ban mặt trận, rồi các đoàn thể trong thôn, rồi sau đó dần dần là tới bà con đều biết làm hết cả. Coi như là lan tỏa cái công nghệ số, rồi cái tiện ích của cái công nghệ.
0: Trong câu chuyện ở tổ chuyển đổi số cộng đồng, điều thấy rõ ở đây không chỉ là công nghệ hiện đại đến mức nào, mà là cách công nghệ đang kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đi cùng chúng tôi xuống thôn, chị Lê Anh Tiến, cán bộ khoa học công nghệ phòng văn hóa xã hội xã Trường Xuân cho biết, khối lượng công việc của cán bộ xã hiện nay rất lớn, trong khi nhân lực còn mỏng. Vì vậy, các tổ chuyển đổi số cộng đồng đang trở thành cánh tay nối dài, giúp giải quyết nhiều việc ngay từ cơ sở. Theo chị Tiến, khi người dân tự biết làm, tự biết hỗ trợ nhau, thì lúc đó chuyển đổi số đã thực sự đi vào cuộc sống.
2: Các tổ công nghệ số luôn rất nhiệt tình khi mà hỗ trợ cho người dân. Bước đầu thì thấy kết quả thực hiện rất là tốt. Chỉ hơn một tuần thì trong 9 thôn bản thì có hơn 118 lượt người dân đến để mà nhờ hỗ trợ hướng dẫn thực hiện các thủ tục trực tuyến trên dịch vụ công. Và cũng đã có rất nhiều người dân thì đã được hỗ trợ thành công.
0: Triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị sẽ còn là hành trình dài, nhất là trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Nhưng điều quan trọng là cấp xã đã bắt đầu đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm và dám thử nghiệm những cách làm mới. Khi Trung ương và tỉnh tiếp tục có thêm cơ chế chính sách phù hợp về nguồn lực, tài chính và nhân sự, thì cấp xã sẽ thực sự là nơi gần dân, giải quyết tốt nhất các nhu cầu của người dân.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang hiện thực hóa mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống nhất thế giới vào năm 2050 bằng một bước đi đột phá. Đó là đưa hạnh phúc trở thành dữ liệu quản trị công. Khảo sát thí điểm tại phường Thủ Đức cho thấy một tư duy quản lý mới, lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo cho mọi chính sách. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
4: Vừa qua, phường Thủ Đức công bố bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc. Đây là khảo sát được thực hiện bài bản bằng phương pháp khoa học với sự phối hợp chuyên môn của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống đo lường được thiết kế toàn diện gồm 3 phương diện: vật chất, tinh thần và nhận thức, chia thành 10 tiêu chí phản ánh các lĩnh vực đời sống thiết yếu cùng 50 chỉ số cụ thể bám sát trải nghiệm sống hàng ngày của người dân. Đối tượng khảo sát là công dân từ 18 đến 70 tuổi, có khả năng sử dụng điện thoại thông minh để tự trả lời phiếu. Đây là bước đi giúp địa phương trả lời câu hỏi người dân cần gì để sống tốt hơn, gắn bó hơn với nơi mình sinh sống. Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư phường Thủ Đức khẳng định, những đánh giá khách quan của người dân sẽ là cơ sở để địa phương điều chỉnh cách thức quản trị, đảm bảo chính sách phục vụ đúng mong muốn, nguyện vọng của nhân dân.
5: Điều đó thì nó cũng thôi thúc chúng tôi khi có những cái giải pháp để tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn, cũng như là đầu tư về cơ sở hạ tầng để cải thiện làm sao cho người dân có thể tiếp cận được các cái đời sống về mặt tinh thần, về công viên, về cây xanh, và làm sao người dân là ít bị ảnh hưởng bởi những nạn kẹt xe, ngập nước và về môi trường. Phường cũng đang phấn đấu thực hiện cái năm tại chỗ theo nghị quyết đại hội đảng bộ của phường, đó là về giáo dục tại chỗ, y tế tại chỗ, việc làm tại chỗ, giải trí tại chỗ và sáng tạo tại chỗ.
4: Qua phân tích 6.000 mẫu hợp lệ tại 52 khu phố, phường Thủ Đức bước đầu đã phát thảo được bức tranh tổng quan về mức độ hạnh phúc dựa trên cảm nhận thực tế của người dân. Kết quả cho thấy điểm hạnh phúc tự cảm nhận đạt trung bình 8,1 trên 10, trong khi điểm hạnh phúc chung đạt 7,1 trên 10. Đáng chú ý, có tới 71,9% người dân tự đánh giá bản thân ở mức hạnh phúc, rất hạnh phúc, phản ánh tâm lý lạc quan khá phổ biến của cư dân đô thị hiện nay. Điểm bất ngờ là phương diện đạt điểm cao nhất không phải là vật chất mà là nhận thức. Nhóm tiêu chí phản ánh niềm tin xã hội, sự gắn bó với địa phương, kỳ vọng tương lai và mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của phường. Kế đến là phương diện tinh thần. Trong khi đó, phương diện vật chất đạt điểm thấp hơn do chịu tác động trực tiếp từ áp lực giao thông, môi trường sống, chi phí sinh hoạt và hạ tầng kỹ thuật. Những con số này cho thấy, hạnh phúc của cư dân đô thị hiện nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập hay điều kiện vật chất, mà ngày càng gắn liền với cảm giác an tâm, niềm tin cộng đồng, sự tử tế trong quản trị và cảm giác thuộc về một nơi chốn cụ thể. Anh Võ Quốc Bảo, một người dân địa phương đánh giá cách làm của phường Thủ Đức rất thực chất, trong việc ghi nhận tiếng nói của người dân, giúp chính quyền và nhân dân xích lại gần nhau hơn.
6: Nếu mà ý kiến của người dân chúng tôi được lắng nghe một cách nghiêm túc thì rõ ràng chúng tôi có cảm giác

0: là một phần của đô thị của mảnh đất thành phố Hồ Chí Minh này và chắc chắn niềm tin vào chính quyền sẽ được nâng cao.
1: Ngoài bản câu hỏi trắc nghiệm chi tiết, cuộc khảo sát còn nhận được khoảng 20 trang góp ý tâm huyết sát thực tế. Đây được xem là nguồn dữ liệu quý giá để chính quyền điều chỉnh chính sách hiệu quả trong thời gian tới. Anh Lâm Thành Phú, người dân khu phố 49 phường Thủ Đức cho biết.
2: Tôi cũng có tham gia khảo sát và cũng có góp ý một số vấn đề ngay tại khu phố như là môi trường, thu gom rác, an toàn giao thông, đặc biệt là vấn đề thiếu khu vui chơi dành cho người dân, nhất là trẻ em. Theo tôi, việc thường xuyên tổ chức khảo sát như thế này là rất tốt để người dân và chính quyền có được tiếng nói chung về sự phát triển của địa phương.
1: Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh phải chịu áp lực lớn của một siêu đô thị với nhịp sống hối hả, những chỉ số kinh tế như GRDP, tổng thu ngân sách 2 tỷ đồng đóng góp, dù rất quan trọng nhưng đôi khi vẫn có khoảng cách với cảm nhận thực tế của từng người dân. Áp lực công việc, căng thẳng tinh thần đang dần len lỏi vào đời sống thường nhật. Kết quả khảo sát tại phường Thủ Đức đã chỉ ra một nghịch lý đô thị. Hạnh phúc không hoàn toàn đồng trục với kinh tế. Người thu nhập thấp chưa chắc ít hạnh phúc hơn, trong khi nhóm thu nhập cao lại thường chịu nhiều áp lực tinh thần hơn. Theo các chuyên gia, việc đo lường chỉ số hạnh phúc tại phường Thủ Đức là cách làm mới mẻ, tiên phong. Tuy nhiên, để đảm bảo tính đại diện, các cuộc khảo sát tiếp theo cần tăng độ bao quát nhằm tránh bỏ sót các nhóm yếu thế hoặc những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ số. Đồng thời, cần phân tích sâu hơn sự khác biệt giữa nhóm dân cư theo thu nhập, thời gian cư trú để chính sách ban hành sát thực tế hơn. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, phường Thủ Đức cần mở rộng khảo sát ở nhiều khía cạnh, nhất là với các nhóm yếu thế, để ghi nhận đầy đủ tâm tư, từ đó xây dựng chính sách có giá trị ứng dụng lâu dài.
3: Bên nghiên cứu là viện nghiên cứu cần nâng cao hơn cái tính khoa học và tính khách quan ở trong các tiêu chí, các câu hỏi, cũng như là chính quyền cần tiếp cận mục đích của bộ tiêu chí này theo cái hướng là quản trị đô thị và sự tham góp của người dân vào quá trình quản trị này. Nếu như vậy thì những kết quả của bộ tiêu chí này chắc chắn sẽ góp phần rất là tích cực vào việc xây dựng một cái mô hình phát triển đô thị cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng cuộc sống cũng như là sự hài lòng của người dân.
1: Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, sáng kiến chấm điểm hạnh phúc thể hiện rõ tinh thần mọi chính sách đều hướng đến người dân, đồng thời là công cụ kiểm chứng hiệu quả thực tế của chính sách trong bối cảnh thành phố đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thời gian tới, Viện sẽ đề xuất lãnh đạo địa phương xây dựng bộ chỉ số hạnh phúc cấp địa phương cho toàn thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc thù của từng khu vực.
4: Thành phố thì đang xây dựng một cái đề án rất lớn về thành phố đáng sống, phấn đấu là trong top 100 thành phố đáng sống. Thì chúng ta ở cấp phường, cấp xã cũng sẽ có một cái bộ chỉ số hạnh phúc phản ánh coi như là người dân lên. Như vậy rõ ràng các chính sách hội tụ là người dân, không phải chỉ là khẩu hiệu mà vấn đề rất cụ thể, phải cảm nhận của bà con, và cảm nhận này được đo lường, được lắng nghe và sẽ được cải thiện để giúp cho cái câu chuyện chính sách càng ngày càng gần dân hơn.
1: Đối với thành phố Hồ Chí Minh, sứ mệnh không chỉ dừng lại là đầu tàu kinh tế mà phải trở thành nơi đáng sống. Lãnh đạo thành phố nhiều lần nhấn mạnh, mục tiêu phát triển cuối cùng không chỉ là tăng trưởng con số mà là nâng cao chất lượng sống, đảm bảo công bằng và an ninh xã hội. Những bước đi tiên phong như cách làm của phường Thủ Đức đang mở ra hướng tiếp cận mới, lấy cảm nhận của người dân làm dữ liệu đầu vào để hoạch định chính sách. Khi những dữ liệu ấy được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động cụ thể, mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị đáng sống bậc nhất sẽ không còn là câu chuyện xa vời.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều. Hôm nay tại Đắk Lắk, Hội nước và Môi trường Việt Nam phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông...
7: Tổ chức này vẫn cam kết duy trì sự minh bạch, tính độc lập và hiệu quả để đảm bảo ổn định giá cả và việc làm tối đa cho nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, Fed hiện đối mặt với bài toán khó khi lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng trong bối cảnh giá dầu vượt 100 đô la Mỹ mỗi thùng do xung đột Mỹ, Israel và Iran cùng tác động từ thuế nhập khẩu và nhu cầu điện năng tăng mạnh liên quan tới làn sóng đầu tư AI. Khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan công bố cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ đã giảm xuống mức kỷ lục, trong đó mức độ lạc quan của cử tri Đảng Cộng Hòa và Độc lập xuống thấp nhất kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.
6: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một ký túc xá sinh viên tại Starobinsk thuộc khu vực Luhansk do Nga kiểm soát.
8: Phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục leo thang sau vụ tấn công

0: cũng khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục thanh thiếu niên bị thương tại thành phố Starobinsk, vùng Luhansk. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzia lên án đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào cơ sở dân sự và gọi vụ việc là tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, đại diện Ukraine tại Liên Hợp Quốc, ông Andriy Imenik, bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc. Theo phía Ukraine, các lực lượng của Ukraine chỉ tấn công những mục tiêu quân sự hợp pháp. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức nhằm chấm dứt đổ máu và ngăn xung đột lan rộng.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố tiến triển trong đàm phán với Iran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao khu vực đang được đẩy mạnh nhằm ngăn xung đột leo thang thành một cuộc khủng hoảng an ninh rộng lớn tại Trung Đông. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Phát biểu bên lề cuộc họp Ngoại trưởng NATO tại thành phố Helsingborg của Thụy Điển, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ ghi nhận một số tiến triển trong đối thoại với Iran, nhưng nhấn mạnh còn quá sớm để lạc quan về khả năng đạt được đột phá.
3: Đúng là đã có một số tiến triển. Tôi không muốn phóng đại, nhưng cũng không muốn xem nhẹ ý nghĩa của những bước tiến đó. Chúng tôi sẽ đánh giá tình hình dựa trên các sự kiện thực tế và những gì đang diễn ra. Lập trường của Tổng thống đã được xác định rất rõ. Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Vấn đề urani làm giàu ở cấp độ cao cần phải được đưa ra thảo luận và xử lý.
2: Những phát biểu trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn kế hoạch không kích Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nghiêm túc. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, tiến trình thương lượng hiện vẫn rất mong manh khi lập trường của chính quyền Mỹ luôn thay đổi trong thời gian qua. Trong một diễn biến đáng chú ý, truyền thông khu vực cho biết một dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran do Pakistan làm trung gian có thể được công bố trong vài giờ tới. Kênh An Arabia dẫn các nguồn tin cho biết văn bản dự thảo gồm 9 điểm, trong đó có các nội dung như ngừng bắn toàn diện trên bộ, trên biển và trên không, cam kết không tấn công cơ sở quân sự, dân sự và kinh tế, bảo đảm tự do hàng hải tại vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và biển Oman, cũng như lộ trình Mỹ dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc Iran tuân thủ các cam kết. Tuy nhiên, đến nay, cả Mỹ và Iran đều chưa xác nhận chính thức thông tin này. Trong khi các cuộc thương lượng chưa đạt kết quả cuối cùng, căng thẳng thực địa vẫn tiếp tục gia tăng quanh eo biển Hormuz.
1: Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, một vụ nổ khí ga tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng và 9 người vẫn còn mất tích.
0: Vụ nổ xảy ra tại mỏ than Liễu Thần Dụ ở huyện Thấm Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây vào chiều tối qua. Thời điểm xảy ra tai nạn có 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất. 201 người đã được đưa lên mặt đất vào sáng sớm nay. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu địa phương và các cơ quan chức năng tập trung mọi nguồn lực cứu chữa người bị thương, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, lo hậu sự cho người bị nạn và điều tra nguyên nhân, truy cứu trách nhiệm.
1: Trong khi đó, theo thông tin sơ bộ từ Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, sáng nay xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Kampong Chhnang và tỉnh Svayriang, khiến 14 người tử vong và hơn 90 người bị thương. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu, thường trú tại Campuchia, đưa tin.
4: Theo thông báo mới nhất của Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, vụ tai nạn thứ nhất xảy ra tại huyện Kampong Tralach, tỉnh Kampong Chhnang, nằm ở phía tây bắc thủ đô Phnom Penh, do một chiếc xe tải lớn đâm vào xe chở công nhân trên quốc lộ số 5. Khiến 9 công nhân thiệt mạng, 9 người khác bị thương nặng và 35 người khác bị thương nhẹ. Trong khi đó, vụ thứ hai xảy ra tại thành phố Svayriang, tỉnh Svayriang, nằm ở phía đông nam thủ đô Phnom Penh, giữa hai xe ô tô chở công nhân, khiến 5 công nhân thiệt mạng, 6 người bị thương nặng và 29 người bị thương nhẹ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Quỹ Bảo trợ An sinh Xã hội Quốc gia, Sở Lao động và Đào tạo nghề đã cùng lực lượng chức năng ở gần hiện trường đã nỗ lực triển khai cứu hộ, điều phối đưa những người bị thương đến các bệnh viện gần đó. Đồng thời đang tiếp tục chuyển nạn nhân lên bệnh viện tuyến trên. Bộ Lao động và Đào tạo nghề cho biết, cơ quan này sẽ phối hợp tổ chức tang lễ và chi trả toàn bộ chi phí mai táng cho các công nhân bị thiệt mạng, đồng thời khẳng định những người gặp nạn sẽ được các chế độ quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật.
1: Tổ chức Y tế Thế giới điều chỉnh đánh giá rủi ro đối với đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên rất cao ở cấp quốc gia và cao ở cấp khu vực, trong khi nguy cơ ở cấp toàn cầu vẫn được đánh giá ở mức thấp. Các chuyên gia y tế lo ngại tình trạng xung đột kéo dài, làn sóng di dời dân cư và hệ thống y tế yếu kém tại miền đông Congo có thể khiến dịch bệnh khó kiểm soát hơn so với các đợt bùng phát trước đây. Trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới, một số quốc gia, trong đó có Mỹ và các nước Liên minh châu Âu, đã tăng cường các biện pháp kiểm soát y tế tại cửa khẩu và sân bay quốc tế. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Cộng hòa Dân chủ Congo hiện ghi nhận 82

0: ca nhiễm Ebola được xác nhận, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Giới chức y tế cũng đang theo dõi gần 750 ca nghi nhiễm cùng 177 trường hợp tử vong nghi liên quan đến virus Ebola. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho rằng số ca mắc thực tế có thể cao hơn đáng kể so với số liệu công bố do nhiều khu vực bị ảnh hưởng vẫn chưa thể tiếp cận đầy đủ. Tiến sĩ Patrick Ottam, Giám đốc khu vực Châu Phi phụ trách dịch bệnh và khủng hoảng nhân đạo của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết.
1: Các yếu tố chính trị và an ninh đang gây ra nhiều trở ngại nghiêm trọng, nhất ở những nơi chúng tôi bị hạn chế tiếp cận vì xung đột hoặc các nguyên nhân khác. Điều này khiến việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trở nên vô cùng khó khăn do không thể triển khai đầy đủ hoạt động giám sát. Chúng tôi cũng không thể dễ dàng vận chuyển các vật tư cần thiết hay thiết lập cơ sở điều trị tại những khu vực mà chưa thể bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế và người dân cần được chăm sóc.
0: Tổ chức Y tế Thế giới cùng các đối tác quốc tế đã vận chuyển khoảng 25 tấn vật tư y tế, bao gồm thiết bị bảo hộ và vật liệu phòng chống lây nhiễm tới các khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều tổ chức quốc tế như Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Bác sĩ Không Biên Giới và Chương trình Lương thực Thế giới đang tham gia hỗ trợ ứng phó. Liên Hợp Quốc cũng đã giải ngân 60 triệu đô la từ Quỹ ứng phó khẩn cấp Trung ương nhằm đẩy nhanh hoạt động hỗ trợ tại Cộng hòa Dân chủ Congo và các nước trong khu vực. Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan xuyên biên giới, nhiều quốc gia đã triển khai các biện pháp phòng ngừa. Tại châu Á, Thái Lan đã tăng cường sàng lọc sức khỏe và chuẩn bị năng lực phòng thí nghiệm sau khi xác định Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là khu vực có nguy cơ bùng phát Ebola. Tất cả hành khách đến từ hai quốc gia này đều phải kiểm tra y tế và khai báo sức khỏe trước khi nhập cảnh. Còn tại Singapore, các cảnh báo y tế liên quan đến Ebola hiện được hiển thị tại toàn bộ cửa khẩu dành cho cả người nhập cảnh và xuất cảnh. Giới chức y tế toàn cầu hiện đang chạy đua tìm kiếm vaccine và phương pháp điều trị tiềm năng đối với chủng virus này. Một số vaccine thử nghiệm dựa trên công nghệ từng được sử dụng cho vaccine COVID-19 và Ebola chủng Zaire đang được phát triển, nhưng phần lớn chưa được thử nghiệm đầy đủ trên người.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn đua nước rút của V-League 2025-2026 tiếp diễn vào tối nay với 3 cặp đấu thuộc vòng 24. Ninh Bình FC cần thắng lợi trước Công an thành phố Hồ Chí Minh để củng cố vị trí trong top 3. Tại xứ Thanh, câu lạc bộ Thanh Hóa gặp Hoàng Anh Gia Lai trong trận cầu mà đội thắng sẽ chắc chắn chủ hạng. Còn trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng tiếp Hải Phòng với mục tiêu có điểm để thoát khỏi đáy bảng. Trong trận đấu sớm nhất vòng 24 diễn ra vào tối qua, PVM CND bất ngờ chơi điểm với đội nhì bảng thi công Viettel. Giữa hiệp 1, trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi phạt đền cho PVF CND khi cho rằng Văn Nam của thể công Viettel đã phạm lỗi trong vòng cấm. Từ chấm 11m, David Reynolds dễ dàng đánh bại thủ môn Văn Việt. Sang hiệp 2, Xuân Tiến của thể công Viettel ghi bàn ấn định tỷ số 1-1. Sau trận đấu này, David Reynolds chia sẻ:
4: "Very nice to score the goal, but the most important thing was for us to try get the three points."
5: Tôi rất vui khi có bàn thắng đầu tiên khi mà gia nhập đội bóng PVF CND. Mục tiêu chúng tôi là giành được 3 điểm, tuy nhiên thì rất khó để có thể duy trì điều đó. Viettel đã tạo ra rất nhiều những tình huống khó khăn cho PVF và chúng tôi đã cố gắng để có thể giữ kết quả hòa. Một điểm cũng rất quý giá để có thể cố gắng trụ lại với giải đấu. Felix rất cảm ơn những cổ động viên đã đến sân ngày hôm nay để cổ vũ cho PVF. Tình cảm của các bạn dành cho chúng tôi vô cùng trân trọng, và bàn thắng ngày hôm nay của mà tôi thì giành được sẽ là món quà dành tặng cho các cổ động viên, và cảm ơn. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục ở những trận đấu tiếp theo.
3: Đoàn quân của huấn luyện viên Trần Tiến Đại tạm vươn lên vị trí áp chót nhiều hơn một điểm so với HB Đà Nẵng. Phía trước chỉ còn lại hai trận tiếp Hải Phòng và làm khách của Sông Lam Nghệ An.
6: Sau trận đấu này thì chúng tôi nghĩ tới cái trận đấu sân nhà đối với Hải Phòng trước mắt, cố gắng giải quyết từng trận một thôi. Thì yếu tố sân nhà thì các cầu thủ có sự tự tin nhất định, thì chơi sân nhà vẫn tốt hơn. Hy vọng là chúng ta có kết quả tốt vào trận đấu đó. Nếu mà đá được play-off là cũng là hạnh phúc lúc bây giờ rồi.
3: Cuộc đua căng thẳng nhất đang điểm danh hai đội đứng cuối. SHB Đà Nẵng có quyền tự quyết cũng như lợi thế về chỉ số đối đầu. Nếu bằng điểm PVF CND khi vòng 26 khép lại, đội bóng Sông Hàn sẽ xếp trên. Tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, đội tuyển Pencastilat đang bước vào giai đoạn tập luyện cao điểm với đích ngắm phong độ là giải vô địch châu Á 2026 sẽ khởi tranh vào giữa tháng 7 tại Đồng Nai. Vận động viên Huỳnh Tấn Tài cho biết:
7: "Theo em nghĩ thì tầm phải 70% rồi. Từ giờ khi bước vào giải thì em sẽ cải thiện thêm về cơ bắp và những thói quen. Như ngày xưa thì thói quen hay vào là túm kéo, thì bây giờ thì bỏ thói quen đó, vào là phải tì, túm, đấm hoặc là di chuyển ra ngoài. Thì mình sẽ tập cho mình cái thói quen để mình không phải phạm lỗi khi đang thi đấu. Khi mà em đang thi đấu, nếu như một cái lỗi đó xuất hiện ra thì bắt đầu thầy bên ngoài sẽ chỉ đạo là không có làm như vậy nữa. Giống như đừng đánh đòn đó nữa. Là mình sẽ rút kinh nghiệm trong trận đấu để nhanh chóng bắt nhịp."
3: Thử thách lớn nhất cho đội tuyển lúc này chính là tốc độ thích nghi với luật thi đấu mới, như chia sẻ của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Hùng.
8: Luật thi đấu mới hiện nay cũng đã thay đổi đến 90%, đặc biệt là trong cái luật thi đấu mới thì chúng ta sẽ không có đoàn cong quật cũng như là túm kéo để đánh ngã vận động viên, và chúng ta phải thực hiện các cái kỹ thuật đánh ngã sẽ không dùng tay để đánh ngã túm kéo như các mùa giải trước. Thì ban huấn luyện cũng như toàn thể các em vận động viên cũng có một chút lo lắng vì chúng ta tức là cũng chưa hiểu hết được cái luật thi đấu, vì liên đoàn bóng đá Silat quốc tế người ta mới gửi bằng văn bản thì chúng ta mới dựa trên cái dịch tiếng Anh ra, có những cái chúng ta còn chưa hiểu hết cái luật thi đấu đấy và chúng ta cũng cần phải vào giải để chúng ta nắm bắt lại.
3: Sau khi có kết quả bốc thăm vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, mới đây ban tổ chức nước chủ nhà Qatar đã công bố lịch thi đấu chi tiết. Nằm tại bảng G, thay cho huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ ra quân vào 20 giờ ngày 20 tháng 11 gặp U17 Bỉ, sau đó sẽ gặp U17 New Zealand và U17 Mali lần lượt vào 18 giờ ngày 23 tháng 11 và 21 giờ ngày 26 tháng 11. Lúc 22 giờ 30 hôm nay trên sân Wembley, nước Anh, Hull City sẽ so tài với Middlesbrough trong trận playoff thăng hạng Premier League 2026-2027. Truyền thông gọi đây là trận cầu đắt giá nhất hành tinh, bởi đội giành chiến thắng sẽ nhận được khoản doanh thu lên tới hơn 250 triệu đô la Mỹ. Khoản tiền khổng lồ này đến từ bản quyền truyền hình toàn cầu và các hợp đồng thương mại khi chính thức được góp mặt ở giải ngoại hạng Anh. Theo thống kê mới nhất của Bloomberg, Lionel Messi đã chính thức gia nhập nhóm ngôi sao bóng đá sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ đô la Mỹ cùng Cristiano Ronaldo và David Beckham. Phần lớn tài sản của Messi được xây dựng nhờ sự nghiệp bóng đá, thương hiệu cá nhân và các hợp đồng thương mại kéo dài gần 20 năm qua. Anh đã kiếm hơn 700 triệu đô la Mỹ tiền lương và thưởng kể từ năm 2007, chưa kể nguồn thu từ tài trợ, kinh doanh và đầu tư. Ngoài bóng đá, Messi còn đầu tư vào khách sạn, đồ uống, thực phẩm, truyền thông và sở hữu một câu lạc bộ bóng đá tại Tây Ban Nha.
9: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng miền Đông từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào

0: rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Chuyên mục Bình dân học dụ số.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Bình dân học dụ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước hết, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn phần điểm tin.
5: Ủy ban nhân dân xã Nhân Mỹ tổ chức hội nghị giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý điều hành. Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhân Mỹ. Về đại diện VNPT có ông Trần Thanh Khỏe, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giải pháp VNPT An Giang, cùng đại diện các phòng ban ngành ban ấp xã Nhân Mỹ. Tại buổi làm việc, VNPT An Giang giới thiệu bộ giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo quản lý dữ liệu, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế số, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấp xã trong triển khai chuyển đổi số. Giới thiệu tổng quan 12 hệ thống nền tảng và giải pháp quản lý công việc dữ liệu không gian số, tuyển quân, thông tin đất đai, điều hành khu phố, ấp, tri thức thông minh, số hóa hồ sơ, an toàn thông tin, hạ tầng mạng, Wi-Fi, hội nghị trực tuyến, camera giám sát và truyền thanh thông minh. Qua đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đánh giá cao các giải pháp, khẳng định nhu cầu ứng dụng công nghệ là cấp thiết. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp khảo sát, xây dựng lộ trình triển khai phù hợp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
4: Tại ấp Thi Một, xã Long Điền, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á chi nhánh Chợ Mới đã tổ chức lễ khai trương hệ thống OnePen tại xã Long Điền và chính thức đi vào hoạt động. Được biết, ngân hàng OnePen chi nhánh Long Điền được trang bị một quầy giao dịch, một máy VTM cùng hệ thống ngân hàng số hiện đại. Theo đó, với phương châm một chạm mọi trải nghiệm, đến với OnePen, khách hàng sẽ được thực hiện các giao dịch mọi lúc 24/7, 365 cộng ngày trên năm. Điều đó có nghĩa OneBen sẽ đáp ứng nhu cầu giao dịch ngân hàng của khách hàng bất cứ thời điểm nào trong ngày, trong tuần, kể cả dịp lễ Tết mà không phụ thuộc vào giờ hành chính để khách hàng chủ động về thời gian. Đồng thời, tại OneBen, khách hàng còn có thể nộp rút tiền từ tài khoản của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam bằng QR code theo tiêu chuẩn Việt QR và là ngân hàng Việt đầu tiên triển khai dịch vụ này. Bên cạnh đó, khách hàng có thể tự trải nghiệm các giao dịch như gửi tiền tiết kiệm, mở tài khoản, thanh toán hóa đơn điện nước, thanh toán thẻ, chuyển khoản 365 cộng, không giới hạn thời gian không gian, giao dịch và chuyển chứng từ tự động. Đáng lưu ý, những dịch vụ tiện ích nói trên của OneBank đều được tích hợp ngân hàng số Open Banking, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ngoài ra, tất cả các giao dịch trên đều được thực hiện đơn giản, an toàn, bảo mật, nhanh chóng. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo ngân hàng OneBank cho biết, việc đưa vào hoạt động điểm giao dịch tại xã Long Điền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại như mở tài khoản, gửi tiết kiệm, chuyển tiền, thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Lê Trần Minh Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Điền, đánh giá cao sự quan tâm đầu tư của ngân hàng OneBank trên địa bàn xã, đồng thời nhấn mạnh việc ngân hàng lựa chọn xã Long Điền để đầu tư, khai trương và đưa vào hoạt động trong thời điểm hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống dịch vụ tài chính ngân hàng trên địa bàn, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân. Sự hiện diện của ngân hàng OneBank hôm nay chính là minh chứng cho niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư tại địa phương. Tôi tin tưởng rằng với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng định hướng phát triển hiện đại, ngân hàng OneBank sẽ nhanh chóng trở thành địa chỉ tin cậy trong cung cấp các dịch vụ tài chính, tín dụng, thanh toán cho người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần hỗ trợ tích cực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ và kinh tế số, chuyển đổi số trên địa bàn.

0: Tiếp theo chương mục Bình dân học vụ số kỳ này có bài viết Long Kiến Bình dân học vụ số mở cánh cửa số cho mọi người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn trong tay, hôm nay người dân có thể thực hiện nhiều công việc vốn trước đây phải đi xa, chờ đợi hay làm bằng giấy tờ thủ công. Từ thanh toán tiền điện, tiền nước, đăng ký thủ tục hành chính đến kết nối với người thân, công nghệ số đang từng ngày thay đổi cách sống, cách làm việc của mỗi người. Nhưng giữa nhịp chuyển động ấy, vẫn còn nhiều người dân ở vùng nông thôn, nhất là người lớn tuổi, còn bỡ ngỡ trước những thao tác trên môi trường số. Không ít người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, ngại tiếp cận công nghệ vì sợ làm sai hay do bị lừa đảo trên không gian mạng. Hiểu được điều đó, tuổi trẻ xã Long Kiến đã và đang chung tay thực hiện phong trào bình dân học vụ số bằng những việc làm gần gũi thiết thực. Những đoàn viên thanh niên không chỉ hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mà còn kiên trì cầm tay chỉ việc giúp bà con từng bước tự tin bước vào môi trường số. Từ những việc làm bình dị ấy, một cánh cửa số đang dần được mở ra cho mọi người dân nơi vùng quê Long Kiến. Giữa cái nắng của vùng quê Long Kiến, tại trung tâm phục vụ hành chính công xã, hình ảnh những đoàn viên thanh niên kiên nhẫn hướng dẫn người dân thao tác

0: Kiến cho biết, ngay từ khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương, đoàn thanh niên xã đã chủ động thành lập hai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số. Anh Nguyễn Trường Nhân chia sẻ, ngay từ đầu khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, đoàn thanh niên xã Long Kiến đã chủ động thành lập hai đội hình thanh niên tình nguyện, một đội hình trực tại trung tâm phục vụ hành chính công để hỗ trợ người dân làm hồ sơ, cài đặt các ứng dụng cần thiết. Đội hình còn lại chia thành nhiều nhóm nhỏ đi đến từng ấp, từng hộ dân để hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán điện tử và tiếp cận các tiện ích số. Hai đội hình với tổng cộng 28 đoàn viên thanh niên đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào bình dân học vụ số tại địa phương. Mỗi ngày, các bạn hỗ trợ từ 80 đến 100 lượt người dân. Đối tượng được hỗ trợ chủ yếu là người lớn tuổi, tiểu thương, những người ít tiếp xúc với công nghệ. Không chỉ hướng dẫn tại trung tâm hành chính công, các đoàn viên còn trực tiếp đến từng nhà dân để cầm tay chỉ việc. Nhiều trường hợp, người dân đi lại khó khăn, không quen sử dụng điện thoại thông minh, các bạn trẻ vẫn kiên trì hướng dẫn nhiều lần cho đến khi người dân thao tác được. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, điểm nổi bật của phong trào tại Long Kiến là tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên. Địa phương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi số cho người dân với phương châm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Anh Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến, tỉnh An Giang cho hay.
1: Trong thời gian qua thì đối với đoàn thanh niên xã Long Kiến xác định là cái nhiệm vụ chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, nên trước mắt thì đoàn thanh niên cũng đã tổ chức được cái 3 lớp mà tập huấn về cái chuyển đổi số này cho người dân. Thì đến đó các chú, các ba, các anh cũng tham dự rất là đông. Đến tham dự thì chỉ việc, chỉ tay cầm việc cho từng người, chỉ từng chút cho mọi người hiểu. Để đó là cái vấn đề nổi bật nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn mà đoàn viên của mình thì cũng rất là nhiệt tình. Nhất là những các bạn mà có cái trình độ về công nghệ thì các bạn tham gia rất là đầy đủ, hỗ trợ cho từng người. Rồi nhất là những cái chú, cái bác mà lớn tuổi.
0: Từ những buổi hướng dẫn trực tiếp ấy, nhiều người dân trước đây chỉ dùng điện thoại để nghe gọi. Nay đã biết thanh toán trực tuyến, tra cứu giấy tờ, đăng ký dịch vụ công hay liên lạc với con cháu qua mạng xã hội. Là một trong những đoàn viên tích cực tham gia phong trào, bạn Trần Quốc Khánh, đoàn viên chi đoàn ấp An Lạc, xã Long Kiến cho biết, chính mong muốn giúp người dân tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn đã thôi thúc bạn tham gia đội hình thanh niên xung kích chuyển đổi số. Bạn Trần Quốc Khánh chia sẻ, hiện nay công nghệ số đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở địa phương vẫn còn nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, còn gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ. Em nghĩ thanh niên có lợi thế tiếp cận công nghệ, nên việc hướng dẫn lại cho người dân là trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời kỳ chuyển đổi số. Những ngày tham gia đội hình tình nguyện, Quốc Khánh cùng các bạn đoàn viên thường xuyên đến các ấp để hướng dẫn người dân cài đặt VNEID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Quốc Khánh kể, lúc đầu nhiều cô chú còn rất e ngại, sợ thao tác sai nên các bạn phải hướng dẫn thật chậm, trực tiếp thao tác mẫu nhiều lần. Ngoài hỗ trợ trực tiếp, các đoàn viên còn lập nhóm Zalo để tiếp tục hướng dẫn người dân bằng hình ảnh, video khi gặp khó khăn. Bạn Trần Quốc Khánh, đoàn viên thanh niên ấp An Lạc, xã Long Kiến cho biết thêm.
2: Điều làm em cảm thấy vui và ý nghĩa nhất là sự thay đổi tích cực của người dân sau khi được hỗ trợ. Nhiều cô chú trước đây không biết sử dụng điện thoại thông minh, nhưng sau khi được hướng dẫn, có thể tự thanh toán tiền điện, tiền nước, tra cứu giấy tờ hoặc liên hệ với con cháu qua ứng dụng trực tuyến. Khi được hỗ trợ thành công, bà con ở đây rất vui và phấn khởi. Có nhiều cô chú còn chủ động gọi điện nhờ hướng dẫn thêm hoặc giới thiệu cho hàng xóm cùng tham gia. Những lời cảm ơn chân thành và hào hứng của người dân chính là động lực để tụi em tiếp tục tham gia phong trào. Qua những hoạt động này, em cảm nhận được rằng cần kiên nhẫn, nhiệt tình và gần gũi. Người dân sẽ rất cực tiếp cận công nghệ. Em tin rằng phong trào bình dân học vụ số sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và góp phần xây dựng cộng đồng số ngày càng phát triển hơn tại địa phương.
0: Không riêng Quốc Khánh, nhiều đoàn viên thanh niên tại Long Kiến cũng xem phong trào bình dân học vụ số là môi trường để rèn luyện trách nhiệm, kỹ năng và tinh thần phục vụ cộng đồng. Bà Ngô Quốc Công, bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến cho biết, quá trình hỗ trợ người dân đã giúp bản thân hiểu rõ hơn những khó khăn của bà con khi tiếp cận công nghệ số. Theo Quốc Công, sau thời gian được hỗ trợ, nhiều người dân đã thay đổi rõ rệt, không còn tâm lý sợ công nghệ. Bà con bắt đầu chủ động sử dụng các tiện ích số trong đời sống hàng ngày. Bạn Ngô Quốc Công, bí thư chi đoàn ấp An Phú, xã Long Kiến, tỉnh An Giang, nói.

0: điều làm em vui nhất là bà con dần tự tin hơn khi tiếp cận công nghệ, thấy được lợi ích thực tế của chuyển đổi số trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và qua cái hoạt động này thì bản thân em cũng học được nhiều điều, rút ra được nhiều kinh nghiệm, nhất là cần phải sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp với người dân. Nhìn lại những cái con số mà tài khoản được kích hoạt cũng như những hồ sơ mới được xử lý thành công trên hệ thống thì bản thân em cảm thấy rất ấm lòng và xúc động, bởi phía sau những cái con số đó không chỉ là kết quả công việc mà tụi em đem lại mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của người dân, là niềm vui khi bà con dần biết được tiếp cận và sử dụng công nghệ số trong cuộc sống hàng ngày. Đó cũng là động lực để giúp em tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng trong thời gian tới. Em nghĩ cái phong trào Bình Dân Học Vụ Số này không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, để mọi người đều có cơ hội tiếp cận các cái tiện ích của xã hội hiện đại.
1: Thực tế, triển khai phong trào tại Long Kiến cũng gặp không ít khó khăn. Phần lớn đoàn viên thanh niên đều kiêm nhiệm công việc, nên thời gian tham gia hỗ trợ còn hạn chế. Trong khi đó, nhiều người lớn tuổi thường xuyên quên thao tác sau khi được hướng dẫn. Một số người dân còn sử dụng điện thoại cấu hình thấp nên việc cài đặt ứng dụng gặp khó khăn. Trước thực tế ấy, đoàn thanh niên xã Long Kiến đã chủ động đổi mới cách làm. Ngoài việc hướng dẫn trực tiếp, các bạn trẻ còn xây dựng những video ngắn hướng dẫn thao tác cụ thể đăng tải lên mạng xã hội để người dân dễ theo dõi. Các nhóm Zalo tại địa phương cũng được tận dụng để tuyên truyền, hỗ trợ người dân từ xa. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên còn phối hợp với lực lượng công an, các đơn vị viễn thông, tổ chức nhiều đợt ra quân hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và hỗ trợ điện thoại thông minh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo anh Nguyễn Trường Nhân, thời gian tới, đoàn thanh niên xã Long Kiến sẽ tiếp tục duy trì hai đội hình tình nguyện, đồng thời đổi mới nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng để người dân dễ tiếp cận hơn. Anh Nguyễn Trường Nhân, bí thư xã đoàn Long Kiến, tỉnh An Giang cho biết.
2: Trước tiên thì đối với đoàn thanh niên xã Long Kiến sẽ tiếp tục duy trì hai đội hình thanh niên tình nguyện này, tuy nhiên sẽ thay đổi cách thức làm việc để mà nghiên cứu những cái nội dung nào nó phù hợp với từng đối tượng, từng người dân, nội dung để mà người dân có thể tiếp cận thật nhanh. Cái thứ hai nữa là sẽ duy trì cái việc ra quân, chủ yếu tập trung vào có thể là nửa tháng hoặc là một tháng. Bên cạnh đó thì tiếp tục sẽ hỗ trợ người dân cài đặt cái dịch vụ tiếng công ở mức độ cao hơn. Cái thứ ba nữa là tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, như các hộ kinh doanh nhỏ, rồi hướng dẫn người dân nhận diện được các hình thức lừa đảo không gian mạng. Và bên cạnh đó thì chủ yếu tập trung vào các bạn đoàn viên thanh niên để nâng cao cái kỹ năng mà công nghệ số của bạn lên, để từ đó mới hỗ trợ người dân hiệu quả hơn.
1: Bình Dân Học Vụ Số hôm nay có một ý nghĩa lớn, đó chính là giúp người dân tiếp cận tri thức để không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của xã hội. Ở Long Kiến, hành trình ấy đang được tiếp nối bằng màu áo xanh tình nguyện, bằng những buổi đến từng nhà dân, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, bằng sự kiên nhẫn cầm tay chỉ việc của tuổi trẻ địa phương. Có thể những việc làm ấy còn nhỏ bé giản dị, nhưng chính từ đó, nhận thức của người dân dần thay đổi, khoảng cách số từng bước được thu hẹp và cộng đồng số nơi vùng quê đang hình thành từng ngày. Và trong hành trình chuyển đổi số hôm nay, tuổi trẻ Long Kiến đang góp thêm một nhịp cầu để công nghệ đến gần hơn với người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của quê hương đất nước.
3: Quý thính giả thân mến, đến đây chung mục Bình Dân Học Vụ Số của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Câu chuyện cuộc sống.
5: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
6: Bài học cho sự trung thực. Một hôm, bà trở về nhà với vẻ mặt vô cùng hớn hở, khoe với hai mẹ con ăn. Mình ơi, con trai ơi, nhà mình sống rồi. Bà đã tìm được việc làm. Nhà chủ rất yêu quý bà, con ạ. À. Là ai vậy mình? Sao mình xin được việc? Để tôi kể cho mình và con nghe nhé.

0: Nhà An vốn nghèo lắm, bà quyết định lên Sài Gòn xin việc. Ở nơi thành phố xa lạ, bà một thân một mình, xin mãi mà không có việc gì để làm. Bà buồn lắm. Tối đến, bà ra bến cảng xin một chân khuân vác để kiếm cơm qua ngày, nhưng không phải ngày nào cũng có việc. Một hôm, sau khi lang thang suốt mấy ngày liền, bà mệt quá, thiếp đi trước cửa một ngôi nhà giàu sang to lớn. Đến tối, khi quản gia mở cửa cho ông bà chủ nhà đi làm về, thì thấy ba An ngủ trước cửa, liền đánh thức dậy. Nhà anh đâu? Sao anh lại ngủ ở đây? Ba giật mình thức giấc. Tôi ở quê lên tìm việc mà chưa tìm được việc làm. Tôi mệt quá nên ngủ thiếp ở đây. Vậy sao anh không về nhà ngủ? Tôi về nhà lại thêm một miệng ăn, vợ con tôi sẽ đói. Anh có muốn ăn chút gì không? Để tôi vào xin bà chủ chút gì cho anh nhé. Nói xong, bác quản gia liền chạy vào nhà. Một lát, bác quản gia mang ra cho ba An một gói xôi. Cậu ăn đi, không đói. Cậu về đi, đừng ở đây, kẻo ông bà chủ thấy sẽ rầy tôi. Vâng, xin cảm ơn bác. Bà rời gót, rồi ghé vào một gốc cây, dở gói xôi ra ăn. Bỗng, bà cắn phải vật gì, cưng cứng. Một chiếc nhẫn hột xoan. Chắc cái nhẫn này đắt lắm đây. Bà mơ về một bữa cơm thịnh soạn cùng vợ con. Nhìn đôi mắt tròn xoe của An, gương mặt mừng vui của vợ, sao yêu thế. Sau một hồi suy nghĩ, ba bừng tỉnh. Không được, mình luôn dạy con giấy sách phải giữ lấy lề, dạy con phải trung thực, mà mình làm thế này thì... Sáng hôm sau, ba quay lại tìm gặp gia đình hôm qua, đã cho anh gói xôi. Ông quản gia ra mở cửa. Bà nói, chào ông, cảm ơn ông vì gói xôi hôm qua, tôi ăn rất no. Tôi thấy chiếc nhẫn này trong gói xôi, tôi xin trả lại cho gia đình. Bà quay gót đi và cảm thấy vui trong lòng. Bỗng có tiếng gọi giật lại, này cậu. Thì ra là bác quản gia của nhà nọ. Bà chủ tôi muốn gặp cậu. Ông quản gia dẫn ba vào nhà. Bà chủ mỉm cười và nói, cậu là người đã trả tôi chiếc nhẫn. Vâng thưa bà. Đây là chiếc nhẫn kỷ vật của mẹ tôi. Cách đây vài hôm, tôi nấu xôi chắc đánh rơi trong ấy. Tôi tìm mãi mà không thấy, tôi nghĩ nó đã mất. Nói xong, bà chủ lại gần và nhét vào tay ba một cái phong bì. Có chút lòng thành tôi biếu cậu, cậu nhận cho. Không thưa bà, tôi làm việc này để không hổ thẹn với lương tâm của mình. Tôi phải cảm ơn bà vì bà đã cho tôi gói xôi. Nói xong, ba từ biệt ra về. Hai ngày sau, khi ba đang khuôn nốt chuyến hàng cuối ở bến tàu, thì bất ngờ ông quản gia đi đến. Này cậu, tôi tìm mãi mới gặp cậu. Bà chủ muốn cậu trông coi kho cho ông bà. Thật không ạ? Bà chủ thấy cậu trung thực và thật thà, nên rất tin tưởng ở cậu. Bây giờ, cậu hãy đi theo tôi về nhà. Và ngày mai bắt đầu công việc nhé. Mình ạ, chủ nhà cho tôi 3 ngày về thăm mình với con. Ba ơi, vậy con vẫn được đi học đúng không ạ? Mẹ xoa đầu An. Đúng vậy con trai, từ câu chuyện của ba, con phải nhớ luôn phải sống trung thực trong bất kỳ hoàn cảnh nào con nhé. Bạn thân mến, bài học về lòng trung thực là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Thậm chí trong cuộc sống hiện nay, điều đó lại còn là một câu hỏi lớn. Sống trung thực đồng nghĩa với hy sinh, can đảm, trả giá, thậm chí đôi khi còn chịu nhiều thiệt thòi, mất mát. Nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng để sống ý nghĩa hơn là việc chỉ lo được gì và mất gì.
1: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Thông tin, sức khỏe và đời sống.
3: Thông tin, sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình được phát trên hai kênh FM 99.4MHz và 93.1MHz sẽ cung cấp đến quý vị những thông tin cần thiết và bổ ích liên quan đến sức khỏe và đời sống. Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ WHO, tính đến ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại Congo đã ghi nhận 8 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, 246 trường hợp nghi ngờ và 80 trường hợp tử vong nghi ngờ có liên quan tại tỉnh Ituri. Tại Uganda, ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại Kampala. Cả 2 trường hợp đều là người đi từ Congo. Bệnh Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây bệnh nặng và tử vong. Bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người mắc bệnh hoặc người tử vong do Ebola hoặc qua đồ vật, bề mặt bị nhiễm dịch cơ thể của người bệnh. Các dấu hiệu thường gặp khi nhiễm virus gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban. Một số trường hợp có thể có biểu hiện xuất huyết. Thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 21 ngày. Bộ Y tế cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, cập nhật thường xuyên thông tin từ WHO. Cơ quan đầu mối thực hiện điều lệ y tế quốc gia và tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế và kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới. Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày, không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh. Khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi đi về từ vùng dịch, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn kịp thời. Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và hướng dẫn các biện pháp phòng chống phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng danh mục vaccine thế hệ mới, công nghệ y tế tiên tiến nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ số trong y tế.
4: Chính phủ mới đây đã giao Bộ Y tế xây dựng danh mục phát triển vaccine thế hệ mới hoàn thành trong tháng 6 năm nay. Theo đó, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, xây dựng danh mục phát triển sản phẩm đối với vaccine thế hệ mới sử dụng cho phòng bệnh chữa bệnh cho người, công nghệ tế bào phục vụ điều trị cá thể bệnh mãn tính và bệnh nan y, công nghệ in 3D trong y tế hoàn thành trong tháng 6 năm nay. Tại thông báo trên, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan phát triển VNEID trở thành nền tảng số quốc gia, mở rộng tiện ích phục vụ dịch vụ công, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, tư pháp, thi hành án, đấu giá tài sản và an sinh xã hội, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp học liệu số, xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn trực tuyến, quyết liệt đôn đốc triển khai. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng danh mục sản phẩm, công nghệ chiến lược trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, logistics, chuỗi cung ứng, vật liệu mới, hydrogen xanh, pin lưu trữ, thiết bị công nghiệp thông minh, lưới điện, phân phối xăng dầu, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026.
3: Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan định hướng phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp môi trường, tập trung vào công nghệ sinh học, giống cây, giống con, dược liệu, thủy sản, công nghệ biển, nông nghiệp thông minh, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, quản lý đất đai, hoàn thành trong tháng 6 năm 2026. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng danh mục phát triển sản phẩm trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị thông minh, giao thông thông minh, hoàn thành trong tháng 6 năm 2026, phối hợp với Bộ Công an tích hợp vé ô tô đường sắt đường thủy trên ứng dụng VNEID, hoàn thành trong quý 4 năm 2026. Việc đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số là một trong những nội dung nằm trong nghị quyết số 57 NQ-TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành y tế. Việc triển khai nghị quyết 57 đối với ngành y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.
4: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 13/2026, quy định về hoạt động tiêm chủng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Một điểm đáng lưu ý trong nội dung thông tư là đưa HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo thông tư, hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia là hệ thống thông tin để phục vụ quản lý, cập nhật, lưu trữ, khai thác và chia sẻ dữ liệu hoạt động tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc, bao gồm các phân hệ quản lý đối tượng tiêm chủng, vaccine, sinh phẩm, quy trình tiêm chủng, thống kê, báo cáo và các phân hệ khác theo yêu cầu quản lý. Sự cố bất lợi sau tiêm chủng là hiện tượng bất thường về sức khỏe, bao gồm các biểu hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân xảy ra sau tiêm chủng. Không nhất thiết do việc sử dụng vaccine, sinh phẩm, bao gồm phản ứng thông thường sau tiêm chủng và tai biến nặng sau tiêm chủng. Phản ứng thông thường sau tiêm chủng là các biểu hiện lâm sàng thường gặp, có thể tự khỏi và không gây ảnh hưởng lâu dài, xảy ra sau khi sử dụng vaccine, sinh phẩm. Một trong những nội dung đáng chú ý tại thông tư 13 là quy định bệnh do virus HPV, Human Papilloma Virus, ở người thuộc danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua hoạt động của chương trình tiêm chủng mở rộng.
3: Theo Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền Bộ Y tế, thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội và môi trường Internet xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo, khám bệnh, chữa bệnh, giới thiệu phương pháp điều trị tư vấn sức khỏe, bán thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền không đúng quy định, hở phòng công dụng, gây hiểu lầm cho người dân. Một số trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp phép hoặc người hành nghề chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của người dân. Trước thực trạng này, Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền đã có văn bản đề nghị Sở Y tế, các tỉnh, thành, phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y dược cổ truyền, bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, sử dụng thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền. Các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến tới các tổ chức cá nhân trên địa bàn các quy định của pháp luật về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, quảng bá, sản xuất kinh doanh thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền nhằm bảo đảm các hoạt động diễn ra đúng quy định pháp luật. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vào ngày 19 tháng 5 vừa qua, đơn vị đã thực hiện thành công ca phẫu thuật não tĩnh cho một bé trai 12 tuổi. Đây là ca phẫu thuật não tĩnh ở trẻ em đầu tiên tại Việt Nam, mở ra cơ hội bảo tồn chức năng và chất lượng sống lâu dài cho trẻ em có u não tại vùng nguy cơ cao. Sau phẫu thuật, bé trai tỉnh táo, hồi phục tốt và không xuất hiện dấu hiệu thần kinh khu trú mới. Kết quả hình ảnh sau mổ cho thấy khối u đã được lấy gần như toàn bộ. Bé trai tiếp tục được theo dõi và xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo nhằm đảm bảo quá trình hồi phục toàn diện. Bé trai 12 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng bất thường với những cơn đau đầu kéo dài kèm theo tình trạng tê yếu thoáng qua nửa người và một lần mất ý thức ngắn. Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện một khối u não lớn nằm trong vùng chức năng quan trọng liên quan trực tiếp đến vận động và ngôn ngữ của bệnh nhi. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Hồng Hải, trưởng đơn nguyên ngoại thần kinh nhi, khoa ngoại thần kinh, đánh giá khối u nằm sát vùng chức năng quan trọng của não bộ. Đây là vị trí đặc biệt nhạy cảm, nơi mọi can thiệp đều tiềm ẩn nguy cơ, để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến khả năng vận động, giao tiếp và chất lượng sống của người bệnh. Do đó, mục tiêu điều trị không chỉ là lấy u mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho người bệnh. Trước thách thức này, các bác sĩ đã lựa chọn mổ sọ tĩnh, một kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chuyên sâu thường được chỉ định trong các trường hợp tổn thương não nằm gần vùng chức năng quan trọng thay vì gây mê toàn thân như thông thường.
4: Theo tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Hồng Hải, với mổ sọ tĩnh, người bệnh có thể được đánh giá trực tiếp khả năng nói và vận động ngay trong quá trình phẫu thuật. Điều này giúp phẫu thuật viên xác định ranh giới an toàn khi bóc tách khối u, nhận biết sớm nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng não để điều chỉnh thao tác kịp thời, qua đó hạn chế tối đa tổn thương các đường dẫn truyền thần kinh quan trọng. Chia sẻ về khó khăn khi triển khai mổ sọ tĩnh ở trẻ em, tiến sĩ bác sĩ Trương Thanh Tình, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, việc mổ sọ tĩnh ở trẻ em cần yêu cầu cao về chuyên môn và sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa như ngoại thần kinh, gây mê hồi sức, điều dưỡng và hỗ trợ tâm lý. Với người bệnh mới 12 tuổi, việc giúp trẻ hiểu, tin tưởng và hợp tác trong suốt quá trình phẫu thuật là yếu tố đặc biệt quan trọng, góp phần vào thành công chung của ca mổ. Bác sĩ Tình cũng khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan với các dấu hiệu thần kinh ở trẻ như đau đầu kéo dài, yếu tay chân thoáng qua hoặc cơn mất ý thức. Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần bảo tồn chức năng não bộ, khả năng học tập và sự phát triển lâu dài của trẻ.
3: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ giúp tăng cường vận động, đi bộ vào những thời điểm khác nhau trong ngày còn có thể mang lại nhiều lợi ích riêng cho sức khỏe. Theo đó, đi bộ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường tuyếp 2 và suy

0: giảm nhận thức. Tuy nhiên, tùy theo tình trạng sức khỏe và mục tiêu luyện tập của mỗi người, một số thời điểm trong ngày có thể phù hợp và đem lại hiệu quả tốt hơn. Đi bộ vào buổi sáng. Theo trang tin sức khỏe Very Well Health, đi bộ vào buổi sáng có thể mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và đốt cháy mỡ thừa. Duy trì thói quen vận động vào buổi sáng trước khi ăn uống có thể giúp cơ thể sử dụng mỡ làm năng lượng hiệu quả hơn so với tập luyện sau các bữa ăn. Tác động này đặc biệt có lợi đối với những người thừa cân hoặc béo phì. Hỗ trợ lưu thông máu lên não. Đi bộ buổi sáng có thể giúp bạn hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của việc ngồi lâu đối với lưu lượng máu lên não, đặc biệt ở người lớn tuổi bị thừa cân hoặc béo phì. Tăng sự tỉnh táo và mức năng lượng. Việc đi bộ ngay sau khi thức dậy có thể làm tăng nồng độ cortisol, hormone liên quan đến trạng thái tỉnh táo của cơ thể. Nhờ đó, mức năng lượng và khả năng tập trung trong ngày có thể được cải thiện. Hỗ trợ giấc ngủ. Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng có thể giúp điều hòa quá trình sản sinh melatonin, hormone ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nhờ đó, hỗ trợ ngủ ngon hơn vào ban đêm.
1: Đi bộ sau bữa trưa hoặc vào buổi chiều được cho là có những lợi ích khác so với đi bộ buổi sáng, như là giảm thời gian ngồi lâu. Đi bộ giúp cơ thể vận động nhiều hơn trong ngày, hạn chế tình trạng ngồi liên tục trong thời gian dài. Điều này không chỉ hỗ trợ tăng cường hoạt động thể chất mà còn có lợi cho sức khỏe tim mạch. Hỗ trợ ổn định đường huyết. Đi bộ sau khi ăn cũng có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu. Một số nghiên cứu cho thấy việc đứng dậy đi bộ ngay sau bữa ăn hoặc không lâu sau đó có thể cải thiện chỉ số đường huyết, từ đó góp phần giảm nguy cơ viêm mức độ nhẹ và các bệnh tim mạch. Đi bộ vào giữa ngày hoặc buổi chiều, đặc biệt là ở nơi có nhiều cây xanh hoặc gần gũi với thiên nhiên, có thể giúp bạn cải thiện tâm trạng. Một số nghiên cứu ghi nhận rằng việc đi bộ trong không gian xanh vào ban ngày giúp giảm cảm giác căng thẳng, lo âu, mệt mỏi và cải thiện trạng thái tinh thần. Đi bộ buổi tối có thể giúp thư giãn tinh thần và giảm áp lực sau ngày dài, đặc biệt ở người sống tại khu vực đô thị. Ngoài ra, thói quen này còn hỗ trợ ổn định huyết áp, kiểm soát đường huyết sau bữa tối và góp phần giảm lo âu, cải thiện sức khỏe tim mạch. Lợi ích của sức khỏe, việc đi bộ ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày, dù đi bộ vào buổi sáng, buổi chiều hay tối, việc duy trì vận động thường xuyên đều giúp tăng cường hoạt động thể chất và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, như hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc hoặc làm nặng thêm các bệnh mãn tính, cải thiện sức khỏe tinh thần, hỗ trợ nâng cao chất lượng giấc ngủ, góp phần tăng tuổi thọ, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến tuổi tác, hỗ trợ duy trì chức năng nhận thức và hoạt động của não bộ. Để xác định thời điểm đi bộ phù hợp nhất thì mỗi người cần cân nhắc mục tiêu sức khỏe và lịch sinh hoạt của bản thân. Điều quan trọng nhất là lựa chọn khung giờ phù hợp để duy trì thói quen vận động đều đặn lâu dài. Việc vận động thường xuyên sẽ giúp cơ thể nhận được nhiều lợi ích cho sức khỏe cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình thời sự tổng hợp.
0: Mời quý vị các bạn đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị cùng nghe phần điểm tin trong nước.
1: Thưa quý vị, ngày 21 tháng 5, tại trụ sở Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc FAO tại Rome, Italy, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh đã trình ủy nhiệm thư lên Tổng Giám đốc FAO Quách Đông Ngọc, Quy Đông Dương, chính thức đảm nhiệm vai trò đại diện thường trực của Việt Nam tại FAO. Tổng Giám đốc FAO Quách Đông Ngọc đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, giảm nghèo và phát triển nông thôn bền vững, khẳng định FAO luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực, coi trọng vai trò và kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, nhất là các mô hình hợp tác ba bên tại châu Phi và chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm. Về phần mình, đại sứ Nguyễn Phương Anh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả với FAO, đánh giá cao sự hỗ trợ của FAO đối với ngành nông nghiệp Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Đại sứ bày tỏ mong muốn FAO tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp xanh bền vững, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh lương thực, triển khai cách tiếp cận One Health và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, phát huy hiệu quả các chương trình dự án hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp bền vững, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm và hợp tác Nam Nam, qua đó đóng góp vào bảo đảm an ninh lương thực và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
0: Thưa quý vị, tại Việt Nam, cam kết đạt phát thải ròng bằng không Net Zero vào năm 2050 được đưa ra tại COP26 đã thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng chuyển đổi xanh trong nhiều ngành kinh tế. Trong đó, lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và thiết bị điện được xem là một trong những mắt xích quan trọng của hành trình này. Ba trụ cột lớn gồm chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và thực hành ESG đã được doanh nghiệp xác định là chiến lược phát triển mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Trong đó, doanh nghiệp tập trung phát triển các dòng sản phẩm an toàn, thân thiện môi trường như dây điện không chì NLF và cáp chậm cháy, ít khói, không halogen NLSHF. Để hiện thực hóa mục tiêu Net Zero 2050, doanh nghiệp cần tích hợp sâu các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và môi trường như ISO 9000, ISO 14000 vào toàn bộ chuỗi sản xuất thay vì chỉ dừng ở các khẩu hiệu truyền thông. Lợi thế của doanh nghiệp xanh không chỉ nằm ở yếu tố thương hiệu mà còn mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư để đạt các chứng nhận môi trường toàn cầu.
1: Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thời gian qua, các ủy chính quyền xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ đã đổi mới phương thức dân vận để sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Cán bộ không chỉ nói cho dân nghe, mà cùng dân làm, cùng dân chia sẻ khó khăn. Những buổi tuyên truyền đối thoại trực tiếp hay mô hình chính quyền thân thiện chính là cầu nối giữa ý đảng và lòng dân. Ông Bùi Văn Ân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ cho biết.
3: Công tác dân vận là nhiệm vụ hết sức quan trọng và thường xuyên của cả hệ thống chính trị, là khâu then chốt để củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, để tạo cái sự đồng thuận, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội Đảng bộ đã đề ra. Và ngay từ đầu nhiệm kỳ thì Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác dân vận sát với cái tình hình thực tiễn của địa phương. Bên cạnh đó thì Đảng ủy cũng đã chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức thực hiện theo công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, gần dân, sát dân.
1: Nhờ làm tốt công tác dân vận khéo, xã Hợp Kim đã khơi dậy mạnh mẽ sức dân, biến các chủ trương thành hành động thực tế, giúp người dân tự giác hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. Với tinh thần dân chủ ở cơ sở luôn được phát huy đúng phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhân dân xóm Bồi Cả đã tích cực hiến đất, đóng góp ngày công để mở rộng đường giao thông nông thôn của xóm. Ông Bùi Văn Hùng, bí thư chi bộ xóm Bồi Cả, xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ nói.
4: Thì chi bộ cũng họp bàn thống nhất cái nội dung chỉ đạo và tuyên truyền vận động bà con nhân dân, cán bộ, đảng viên về phong trào, nhất là công tác xây dựng nông thôn mới. Thì qua cái công tác tuyên truyền vận động thì thấy rằng là bà con nhân dân rất là hưởng ứng.
1: Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác dân vận đã góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội bền vững tại địa phương. Việc duy trì mối quan hệ cầu nối giữa ý đảng và lòng dân dựa trên phương châm nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin là chìa khóa để xây dựng sự đồng thuận xã hội.
0: Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dù mới đầu mùa hè, nhưng những đợt nắng nóng trên diện rộng mới đây đã khiến nhu cầu sử dụng điện trên cả nước tăng vọt. Hệ thống điện quốc gia liên tiếp lập kỷ lục mới về công suất và sản lượng điện. Theo kế hoạch mới ban hành, Bộ Công Thương đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% điện năng toàn quốc năm 2026, riêng cao điểm nắng nóng lên tới 10%, đồng thời đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản tự tiêu thụ. Không chỉ riêng ở Việt Nam, tiết kiệm điện, đặc biệt là trong mùa cao điểm, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cũng là câu chuyện chung của nhiều nước trên thế giới. Những con số nhảy lên trên công tơ điện, cùng với hóa đơn điện tăng lên mỗi tháng. Chi phí điện ngày càng đắt đỏ khiến nhiều hộ gia đình tại Australia phải tính toán chi tiêu kỹ hơn.
5: Ông David, người dân Australia, cho biết.
6: Trước đây, tôi có thể bật điều hòa, máy sưởi hay các thiết bị điện khá thoải mái, nhưng giờ phải hạn chế hơn. Để tiết kiệm điện, gia đình tôi cố gắng tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, thay bóng đèn, tận dụng ánh sáng và nắng gió tự nhiên.
5: Theo khảo sát từ nền tảng so sánh trực tuyến Comfare, The Market của Australia, hơn 50% những người tham gia cho biết họ sẽ tắt hoàn toàn các thiết bị điện khi không sử dụng. 46,8% cho biết đã giảm sử dụng máy sưởi hoặc máy điều hòa. 44,1% chuyển sang sử dụng bóng đèn LED và thiết bị tiết kiệm năng lượng. Nhu cầu lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời tại Australia cũng tăng lên trong vài năm gần đây. Bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức tiết kiệm điện cho người dân, thay vì sự vào cuộc, đồng hành của nhà nước và doanh nghiệp cũng là yếu tố quan trọng, góp phần giúp nhiều quốc gia, trong đó có Singapore, thực hiện mục tiêu tiết kiệm điện. Giáo sư Vũ Minh Khương, trường chính sách công Lý Quang Diệu nói.
7: Ví dụ như là trợ cấp cho việc mua các thiết bị điện gia đình, điều hòa hay là tủ lạnh với cái mức độ tiêu hao điện nó giảm đi 10-15%, thì chính phủ hỗ trợ một phần, các nhà cung cấp hỗ trợ một phần, nhưng người dân bỏ tiền ra cái lúc này là cái lúc. Thì cái này là đồng hành rất là chặt chẽ. Nhưng quan trọng hơn nữa tức là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tại vì doanh nghiệp vừa và nhỏ là cũng nhân dịp này mà có những giải pháp tiết kiệm năng lượng thì nhà nước có hỗ trợ.
5: Là quốc gia nhỏ, không có nguồn tài nguyên năng lượng tự nhiên, Singapore đặc biệt chú trọng việc xây dựng chiến lược an ninh năng lượng chủ động, linh hoạt và bền vững. Việc tiết kiệm năng lượng, trong đó có tiết kiệm điện, là một trong những chính sách được đặc biệt quan tâm. Giáo sư Vũ Minh Khương, trường chính sách công Lý Quang Diệu cho biết.
7: Một cái chủ đề nữa tôi muốn nhấn mạnh cái kinh nghiệm của Singapore, tức là ý thức về tiết kiệm năng lượng. Các nhà mình phải kiểm tra lại là các doanh nghiệp hay là các cái sân bay hay các nhà mới xây dựng có đảm bảo tiêu chuẩn năng lượng đẳng cấp toàn cầu không? Tức là một cái kg sản phẩm của tôi dùng mất bao nhiêu điện, từ xi măng đến sắt thép đến tất cả các thứ hay tạo ra giá trị.
5: Từ câu chuyện của Australia hay Singapore, có thể thấy tiết kiệm điện không đơn thuần chỉ là câu chuyện giảm bớt chi phí quá đơn của một cá nhân hay một gia đình. Bên cạnh sự chủ động của người dân, thì các chính sách đồng hành từ chính phủ và doanh nghiệp là những yếu tố không thể thiếu. Đó chính là chìa khóa góp phần giải bài toán áp lực từ nguồn cung năng lượng trong mùa cao điểm, qua đó góp phần đảm bảo an ninh năng lượng vì sự phát triển bền vững của tương lai.
1: Có thể xem môi trường học đường như một xã hội thu nhỏ, nơi tồn tại những mối quan hệ mạnh yếu, dẫn dắt và cô lập. Khi thiếu sự định hướng từ gia đình và nhà trường, lớp học dễ hình thành tâm lý bầy đàn, khiến những học sinh yếu thế trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Dù vậy, nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng tử vong nghi do bạo lực học đường là hồi chuông cảnh báo về những tổn thương tâm lý mà trẻ em có thể phải chịu đựng ngay trong môi trường vốn được xem là an toàn sau gia đình. Một đứa trẻ phải tìm cách kiếm tiền để nộp cho bạn học nhằm được yên thân, cho thấy bạo lực học đường không còn là những trò đùa vô hại. Nhiều người lớn giờ có xu hướng xem nhẹ các mâu thuẫn học sinh, cho rằng đó chỉ là chuyện trẻ con. Tuy nhiên, với lứa tuổi thiếu niên, sự xúc phạm, đe dọa hay cô lập kéo dài có thể tạo nên áp lực tâm lý rất lớn. Điều đáng lo ngại là nhiều em không dám chia sẻ với cha mẹ hay thầy cô vì sợ bị trách móc và trả thù, chọn cách im lặng và chịu đựng. Để ngăn chặn những bi kịch đau lòng, nhà trường cần thực sự trở thành nơi bảo vệ học sinh, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường như sợ đến lớp, thu mình, lo âu kéo dài. Gia đình cũng cần quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của con em, thay vì chỉ chú trọng thành tích học tập. Bên cạnh đó, học sinh cần được giáo dục và lòng trắc ẩn, sự chia sẻ và dũng khí lên tiếng trước cái xấu. Bởi trong nhiều vụ bạo lực học đường, sự im lặng của đám đông vô tình tiếp tay cho hành vi bắt nạt. Mục tiêu lớn nhất của giáo dục không chỉ là đào tạo học sinh giỏi, mà còn giúp mỗi đứa trẻ cảm thấy mình được tôn trọng, được bảo vệ và có giá trị trong môi trường học đường.
5: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 5, lãnh đạo xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến cho hai học sinh lớp 10 tử vong tại khu vực Khe Ấm, xã Hương Đô. Hai nạn nhân là em NVD, học sinh trường Trung học Phổ thông Hàm Nghi, và em NHT, học sinh trường Trung học Phổ thông Hương Khê, cùng sinh năm 2010, trú tại xã Hương Phố. Theo gia đình, khoảng 10 giờ ngày 21 tháng 5, hai em rủ nhau đi câu cá.

0: đến tối không thấy trở về, gia đình trình báo chính quyền địa phương và tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, thi thể hai em được phát hiện tại khu vực khe ấm. Chính quyền địa phương khuyến cáo các gia đình tăng cường giám sát con em trong dịp nghỉ hè, không để trẻ du chơi, tắm tại sông suối ao hồ khi không có người lớn đi cùng, nhằm phòng tránh tai nạn đuối nước. Quý vị các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế.
1: Mới đây, tòa phúc thẩm Paris đã tuyên Airbus và Ebron phạm tội vô ý làm chết người trong vụ rơi máy bay chở khách trên tuyến Rio de Janeiro Paris năm 2009, khiến 228 người thiệt mạng, đảo ngược phán quyết trắng án trước đó. Hai doanh nghiệp bị tuyên mức phạt tối đa đối với pháp nhân là 225.000 euro, tương đương 255.000 đô la. Dù mức tiền phạt không lớn đối với hai tập đoàn hàng không, phán quyết này được xem là đòn giáng mạnh vào uy tín của Airbus và Ebron sau nhiều năm phủ nhận trách nhiệm. Trong suốt quá trình xét xử kéo dài nhiều năm qua, cả Airbus và Ebron đều bác bỏ trách nhiệm hình sự. Trước đó, hồi năm 2023, Tòa án Hình sự Paris từng tuyên Airbus và Ebron trắng án về mặt hình sự với lý do chưa thể chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa các sai sót và vụ tai nạn, dù vẫn công nhận trách nhiệm dân sự của hai doanh nghiệp này. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 1 tháng 6 năm 2009 khi chuyến bay AF447 của Ebron từ Rio de Janeiro tới Paris lao xuống Đại Tây Dương chỉ vài giờ sau khi cất cánh. Toàn bộ 216 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn trên chiếc Airbus A330 đều thiệt mạng. Đây được xem là thảm kịch hàng không nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngành hàng không dân dụng Pháp.
2: Cơ quan tư pháp Pháp và Hà Lan mới đây đã phối hợp triệt phá dịch vụ mạng riêng ảo VPN mang tên FrostVPN, nền tảng bị cáo buộc được nhiều nhóm tội phạm mạng sử dụng để che giấu danh tính và thực hiện các hoạt động tấn công mạng. Trong thông báo mới đây, Viện Công tố Paris cho biết chiến dịch quốc tế đã diễn ra vào ngày 19 tháng 5 với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Tư pháp Liên minh châu Âu Eurojust và Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol. Tổng cộng 33 máy chủ đã bị thu giữ tại nhiều nước châu Âu. Theo cơ quan điều tra, FrostVPN hoạt động như một hệ thống trung chuyển kết nối Internet thông qua các máy chủ trung gian nhằm che giấu nguồn gốc truy cập. Dịch vụ này quảng bá khả năng giúp người dùng tránh bị nhận diện và khả năng không hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Viện Công tố Paris cho biết FrostVPN chỉ quảng cáo trên các diễn đàn chuyên về tội phạm mạng và cung cấp nhiều gói dịch vụ với mức độ bảo mật khác nhau. Hệ thống này đã hoạt động từ năm 2014 và hiện có hơn 5.000 tài khoản người dùng. Các điều tra viên cũng phát hiện dịch vụ này có liên quan tới nhiều vụ tấn công bằng mã độc tống tiền.
1: Bộ An ninh Nội địa Mỹ mới đây thông báo hơn 3 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã rời khỏi Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Trong số này, khoảng 2,2 triệu người được xếp vào diện tự trục xuất, tức là tự nguyện rời đi thông qua các chương trình hỗ trợ, trong khi gần 900.000 người khác bị trục xuất và hơn 900.000 người bị bắt giữ. Các số liệu trên phản ánh tác động của chiến dịch siết chặt nhập cư, trong đó có việc chấm dứt chính sách bắt rồi thả, mở rộng truy quét trong nội địa và tăng cường thực thi tại biên giới. Song song với chính sách nhập cư, Nhà Trắng cũng đang đối mặt với cuộc tranh cãi pháp lý lớn liên quan đến quyền công dân theo nơi sinh. Ông Trump ngày 21 tháng 5 chỉ trích tòa án tối cao Mỹ trước thềm phán quyết về xác lệnh hành pháp ban hành hồi tháng 1 năm 2025 nhằm hạn chế quyền công dân tự động cho một số trẻ em sinh tại Mỹ. Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định khả năng cao tòa án tối cao sẽ bác bỏ xác lệnh bởi quyền công dân theo nơi sinh đã được xem là nguyên tắc nền tảng lâu đời của hệ thống hiến pháp Mỹ. Một cuộc khảo sát Fox News cũng cho thấy khoảng 69% cử tri ủng hộ duy trì nguyên tắc này đối với trẻ em sinh tại Mỹ có cha mẹ nhập cư bất hợp pháp.
2: Vừa qua, chính phủ Pháp công bố gói trợ cấp mới trị giá khoảng 710 triệu euro, tương đương 770 triệu đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ các hộ gia đình và ngành công nghiệp chủ chốt ứng phó với giá nhiên liệu leo thang. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính phủ là đảm bảo duy trì vận hành kinh tế trong bối cảnh tình hình tại Trung Đông được dự báo khó có thể trở lại bình thường trước mùa hè hoặc mùa thu năm nay. Với gói trợ cấp mới, các ngành thủy sản và nông nghiệp sẽ tiếp tục được hỗ trợ thêm 3 tháng. Mức trợ cấp dành cho lao động có thu nhập thấp phải đi làm xa bằng ô tô sẽ tăng từ 50 euro lên 100 euro. Trong khi đó, mức trần miễn thuế đối với khoản phụ cấp nhiên liệu do các công ty chi trả cho nhân viên sẽ tăng gấp đôi lên mức 600 euro một năm. Ngoài ra, chính phủ Pháp cũng sẽ tăng lương cho nhân viên chăm sóc tại nhà và nâng mức phụ cấp đi lại cho công chức. Theo truyền thông Pháp, giá xăng SP95 trung bình tại nước này đã tăng lên mức 2,05 euro một lít, cao hơn gần 19% so với thời điểm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Giá xăng SP98 cũng tăng hơn 17% ở mức 2,14 euro một lít. Giá dầu diesel, loại nhiên liệu được sử dụng phổ biến nhất tại quốc gia này, duy trì ở mức cao là 2,15 euro một lít, dù đã giảm so với mức đỉnh là 2,39 euro một lít được ghi nhận vào đầu tháng 4.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị, tối qua ngày 22 tháng 5, tại vòng 24 V-League 2025-2026, thể công Viettel bị PVF Công Ban Nhân dân cầm quà một điều đầy tiếc nuối trên sân hàng đẩy. Dù chủ động kiểm soát thế trận, đội chủ nhà bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 24 khi Raynon Alastair thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi của Giang Nam. Suốt thời gian sau đó, Viettel liên tục dồn ép và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng phải đến phút 77 mới tìm được bàn gỡ. Đinh Xuân Tiến tỏa sáng với pha khống chế ngực và dứt điểm đẳng cấp từ đường treo bóng của Phan Tuấn Tài để sân bằng cách biệt. Trận đấu kết thúc đầy căng thẳng với 9 phút bù giờ, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết quả này giúp PVF Công Ban Nhân dân tạm leo lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Nhưng họ chỉ hơn Đà Nẵng một điểm, nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Trong khi đó, thể công Viettel dẫn xếp thứ hai trên bảng xếp hạng.
2: Mới đây, FIFA ban hành lệnh cấm câu lạc bộ Thanh Hóa đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp do tranh chấp nợ lương với cầu thủ. Đây là lần thứ 5 chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, đội bóng này bị kiện lên FIFA. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức và chỉ được gỡ bỏ khi câu lạc bộ hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính. Án phạt này khiến đội hình của huấn luyện viên Mai Xuân Hợp rơi vào cảnh thiếu hụt trầm trọng, có lúc chỉ còn 17 cầu thủ và phải đẩy thủ môn lên đá tiền đạo. Dẫu vậy, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Thanh Hóa vẫn đáng khen ngợi. Thời điểm này, câu lạc bộ Thanh Hóa có 24 điểm và tạm đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Họ cách nhóm nguy hiểm 7 điểm, trong khi V-League còn 3 vòng đấu nữa là khép lại mùa giải.
0: Trạng sáng nay ngày 23 tháng 5, U17 Nhật Bản đã giành ngôi vô địch U17 châu Á 2026 sau khi chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 Trung Quốc trong trận chung kết kịch tính. Ngay từ hiệp 1, với lối chơi áp đảo, Nhật Bản dẫn trước 3-0 nhờ các pha lập công của Satomi phút 31, Sato phút 42 và Kitahara phút 45+1. Sang hiệp 2, U17 Trung Quốc dùng lên mạnh mẽ, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 nhờ nỗ lực của Xiang Quang và quả phạt đền của Song Yang Hao ở phút 78. Dù chịu sức ép lớn trong những phút cuối, đội bóng xứ mặt trời 1 vẫn bảo toàn thành quả để lần thứ 5 lên ngôi Dương Châu Lục. Danh hiệu này khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá trẻ Nhật Bản.
2: Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026, gây ra làn sóng tranh cãi lớn khi gạch tên hàng loạt ngôi sao đình đám như Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold và Harry Maguire. Ngược lại, tiền đạo Ivan Toney gây bất ngờ lớn khi được triệu tập trở lại nhờ phong độ bùng nổ với 32 bàn thắng tại Ả Rập Xê Út. Bên cạnh các trụ cột như Harry Kane, Jude Bellingham và Bukayo Saka, danh sách còn có sự xuất hiện của những nhân tố như Kirby, Mano, Jerry Wasa và Dzeko Benze. Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh nằm ở bảng L cùng Croatia, Ghana và Panama. Trong đó, Croatia được xem là đối thủ lớn nhất của Tam Sư trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng.

0: Quý vị các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM tần số 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Thưa quý vị, làm sao để giữ chân người giỏi trong khu vực công? Đó là bài toán nhiều năm nay vẫn chưa có lời giải trọn vẹn, khi không ít chuyên gia, kỹ sư, nhà khoa học lựa chọn rời cơ quan nhà nước để chuyển sang khu vực tư nhân với mức thu nhập hấp dẫn hơn. Trong bối cảnh đó, đề xuất mới của Bộ Nội vụ về việc tăng mạnh đãi ngộ nhân tài với phụ cấp có thể lên tới 300% lương đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Trần Ngọc Sơn là sinh viên xuất sắc ngành tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Giống như nhiều sinh viên hiện nay, Sơn đang đứng trước lựa chọn giữa khu vực tư nhân với mức thu nhập hấp dẫn hoặc khu vực công nơi cậu có thể theo đuổi nghiên cứu và tham gia các lĩnh vực phục vụ cộng đồng. Giữa sự băn khoăn đó, những đề xuất mới về tăng đãi ngộ cho nhân tài trong khu vực công xuất hiện, theo Sơn, đang tạo thêm động lực để người trẻ cân nhắc lựa chọn này. Anh Trần Ngọc Sơn, sinh viên khoa tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ.
1: Sau khi ra trường thì em cũng rất là băn khoăn giữa lĩnh vực công và lĩnh vực tư. Đối với việc đề xuất mức lương đang được tăng lên như vậy thì em nghĩ đây là một tín hiệu rất là tích cực. Bởi vì là có cho thấy là từ phía bên lãnh đạo nhà nước cũng như là xã hội thì đang nhìn nhận công việc nghiên cứu khoa học trở nên một cách có sự thay đổi tích cực hơn. Đồng thời với đó thì là bản thân em thì là một sinh viên đang học theo tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thì một môi trường có bề dày truyền thống về nghiên cứu khoa học thì em cũng được truyền cảm hứng rất là nhiều từ thầy cô để có thể tiếp tục theo đuổi định hướng nghiên cứu khoa học.
0: Không chỉ sinh viên xuất sắc, dự thảo mới còn đề xuất chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học, nhà quản trị doanh nghiệp và người có trình độ chuyên môn cao được tiếp nhận và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày tuyển dụng. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong nhiều năm, khoảng cách thu nhập giữa khu vực công và khu vực tư được xem là điểm nghẽn lớn nhất, khiến cho nhiều người giỏi không mặn mà với cơ quan nhà nước. Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới Việt Nam năm 2025 đột phá thể chế cho một tương lai thu nhập cao, cho thấy chênh lệch thu nhập giữa khu vực công và tư tại Việt Nam đang ở mức khá lớn. Các doanh nghiệp tư nhân trả lương cao hơn tới 42% cho các vị trí thuộc nhóm pháp lý và hành pháp. Thậm chí con số này lên tới 80% tại một số địa phương. Các cơ sở y tế, giáo dục và các cơ quan chuyên môn nhà nước cũng chịu tình trạng tương tự với mức chênh lệch từ 14% đến 40% tùy theo vùng miền. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội nói.
2: Việc sửa đổi Nghị định 179 về thu hút nhân tài với những cái tiêu chí, những cái mức quy định cụ thể, tôi cho rằng là rất kịp thời và rất phù hợp. Và cái điều rất là đáng mừng, tôi cho rằng là trong cái nghị định sửa đổi lần này, theo những dự thảo của Bộ Nội vụ thì đã đưa lên những cái mức quy định cụ thể, các tiêu chí về lựa chọn các nhà khoa học cũng như là cái nguồn kinh phí để có thể chi trả. Thì tôi cho rằng là đây là một cái hướng dẫn rất cụ thể để có thể triển khai vào thực tế. Thế và tôi tin chắc rằng là với cái sự ban hành cái nghị định sửa đổi như thế này thì thực sự nó sẽ đi vào cuộc sống. Và đi vào cuộc sống không chỉ là các trường đại học, các viện nghiên cứu mà là cả các cơ quan tổ chức trong sự nghiệp công lập, các địa phương nữa.
0: Bà Sa Hải Dân, công ty cổ phần xúc phốt phát và quá chất Lâm Thao cho biết.
3: Đó là người tài thì ở bất cứ một khu vực nào cũng đều có cái nhu cầu và có cái mong muốn được sử dụng để phát huy cái tiềm năng của người lao động. Thì nếu như mà chuyển dịch giữa doanh nghiệp sang khu vực nhà nước hoặc là từ nhà nước sang khu vực doanh nghiệp thì kể cả doanh nghiệp hay khu vực nhà nước đều phải có một cái chế độ đãi ngộ phù hợp và phải có cái chiến lược đào tạo để làm sao để người lao động phát huy được cái khả năng cũng như cái năng lực của mình trong cái lĩnh vực.
0: Việc cho phép trả lương đến 300% là bước đi táo bạo trong bối cảnh cải cách tiền lương còn nhiều ràng buộc. Nhưng hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc lớn vào cách triển khai. Nếu được áp dụng có chọn lọc, gắn với vị trí việc làm và hiệu quả công việc, chính sách này có thể trở thành cú hích quan trọng giúp khu vực công tiếp cận và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
4: Thưa quý vị, trước nguy cơ bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp tại Hà Nội, công tác phòng dịch trong trường học, đặc biệt tại các trường mầm non, đã được tăng cường nhằm bảo vệ trẻ nhỏ, nhóm có hệ miễn dịch còn chưa hoàn thiện. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, từ ngày 8 đến 15 tháng 5, toàn thành phố ghi nhận 166 ca mắc tay chân miệng, tại 82 phường xã. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 3.083 ca mắc, không có trường hợp tử vong và hiện còn 2 ổ dịch đang hoạt động. Trước tình hình đó, các trường học đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng dịch như tăng cường vệ sinh cá nhân, khử khuẩn môi trường và giám sát ca bệnh. Tại trường Mầm non Ánh Sao ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội, nhà trường thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn lớp học, đồ chơi, dụng cụ học tập và tăng cường tuyên truyền cho phụ huynh về kiến thức phòng chống tay chân miệng và các dịch bệnh khác. Cô giáo Vũ Ngọc Dự, hiệu trưởng trường Mầm non Ánh Sao, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, chia sẻ.
5: Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch tay chân miệng thì nhà trường đã triển khai đồng bộ rất nhiều những biện pháp. Trước hết là chúng tôi làm tốt cái công tác tuyên truyền đối với cha mẹ trẻ về nguy cơ và về cái việc là phòng chống dịch bệnh như thế nào. Bên cạnh đấy thì ban giám hiệu nhà trường cũng đã chỉ đạo các tổ lớp bộ phận thực hiện hàng loạt các cái hoạt động sau. Chúng tôi trang bị đầy đủ cơ số thuốc cho phòng y tế và lưu ý đến cái dung dịch khử khuẩn cloram và chỉ đạo giáo viên là kiểm tra kỹ sức khỏe của học sinh khi mà các con vào lớp.
4: Có hai điểm trường nên việc quản lý và tổ chức các hoạt động gặp nhiều khó khăn. Song trường tiểu học Võ Thị Sáu ở phường Cửa Nam, Hà Nội vẫn luôn chú trọng công tác giữ vệ sinh, phòng chống dịch bệnh cho học sinh, đặc biệt là trong thời gian dịch tay chân miệng đang có dấu hiệu gia tăng. Cô giáo Nguyễn Thanh Hà, phó hiệu trưởng trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Cửa Nam, Hà Nội nói:
6: trong những cái đợt cao điểm thì bao giờ nhà trường cũng tăng tần suất dọn vệ sinh lên. Ví dụ như là dọn vệ sinh lớp học thì một ngày các cô sẽ lau 2 lần vào đầu giờ sáng và vào sau giờ các con ăn trưa. Còn ở sân trường thì ngoài những khu vực công cộng như là sân trường, khu vệ sinh, khu rửa tay thì các bác sẽ lau dọn thường xuyên nhiều lần trong một ngày, đảm bảo là sạch sẽ nhất.
4: Hà Nội là địa bàn đông dân cư, giao lưu lớn nên nguy cơ phát sinh lây lan các bệnh truyền nhiễm luôn hiện hữu. Theo dự báo, các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt bệnh tay chân miệng rất dễ lây lan trong môi trường trường học. Trước tình hình đó, việc tăng cường vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường lớp và triển khai các biện pháp phòng dịch tại cơ sở giáo dục được đánh giá là hết sức cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh và cộng đồng. Hiện Việt Nam chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh tay chân miệng. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động nhận biết dấu hiệu bệnh, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và đưa trẻ đi khám kịp thời khi có biểu hiện nghi ngờ. Người dân cần thực hiện ăn chín uống chín, sử dụng nước sạch, không dùng chung vật dụng ăn uống, thường xuyên vệ sinh môi trường sống và các bề mặt tiếp xúc bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường. Bên cạnh đó, người chăm sóc trẻ cần rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi chăm sóc trẻ, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người nghi mắc bệnh. Khi trẻ có dấu hiệu sốt, nổi nốt phỏng ở lòng bàn tay, bàn chân hoặc trong miệng, cần đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Quý vị các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Chị Khánh Bình xin chào các em nhỏ nha. Mời các em cùng đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên làn sóng phát thanh FM tần số 99.4 MHz. Và các em cũng có thể đón nghe trực tuyến chương trình này tại trang web www.angiangtv.vn. Các em nhỏ thân mến, trong chương trình hôm nay, chị Khánh Bình mời các em cùng thưởng thức những khúc hát thiếu nhi ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước. Và bạn Vinh Thư sẽ mở đầu chương trình với ca khúc Đất nước em đẹp vô cùng, một sáng tác của chú Trần Quốc Sơn. Mời các em cùng nghe nhé.

sẽ nối tiếp chương trình của chúng ta với ca khúc Tiếng Chuông và Ngọn Cờ, một sáng tác của chú nhạc sĩ Phạm Tuyên. Mời các em cùng lắng nghe.

Tiếp theo sau đây sẽ là ca khúc Hãy giữ cho em bầu trời xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Quy Trân do Top Ca thể hiện. Các em cùng thưởng thức nhé.

0: xem và thưởng thức chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang với những khúc hát gợi ca vẻ đẹp của quê hương đất nước. Cảm ơn các em nhỏ đã đồng hành cùng chương trình nhé. Và lời cuối cùng thì chị Khánh Vinh xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cảnh báo thiên tai.
2: Cảnh báo thiên tai.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này có những nội dung chính như sau. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026, cải thiện chất lượng dự báo thiên tai, Đồng Tháp cảnh giác với các hiện tượng thời tiết bất thường, Gia Lai đẩy nhanh tiến độ các dự án ổn định dân cư vùng thiên tai. Sau đây là nội dung chi tiết.
4: Thưa quý vị, ngày 13 tháng 2 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 173 về tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai. Theo đó, hàng năm lấy thời gian từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 là tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn thể nhân dân trong công tác phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, ngành y tế tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời chủ động bảo đảm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong mọi tình huống. Thiên tai như mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất, lũ quét, ngập úng luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, việc chủ động phòng chống thiên tai, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với thiên tai là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Để chủ động phòng chống thiên tai hiệu quả, người dân cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây.
3: Chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai, thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, chấp hành hướng dẫn sơ tán, di dời của chính quyền địa phương khi có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất hoặc ngập úng. Chủ động bảo vệ sức khỏe và chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, dự trữ nước sạch, thực phẩm thiết yếu, thuốc, thiết bị y tế, đèn pin, pin dự phòng và các vật dụng cần thiết để sử dụng trong trường hợp thiên tai kéo dài. Gia đình có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người mắc bệnh mãn tính cần có phương án chăm sóc sức khỏe phù hợp. Giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai. Sau mưa lũ, cần vệ sinh nhà cửa, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, xử lý nguồn nước ăn sạch và sinh hoạt, thực hiện ăn chín uống sôi, rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Chủ động sơ cứu, cấp cứu và thông báo cơ sở y tế khi cần thiết. Khi xảy ra tai nạn do thiên tai, cần sơ cứu ban đầu đúng cách và nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Ngành y tế luôn sẵn sàng nhân lực, thuốc, hóa chất, phương tiện cấp cứu nhằm đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong các tình huống thiên tai thảm họa. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chủ động chuẩn bị và cùng chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
4: Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 là hành động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của toàn xã hội trong công tác phòng chống thiên tai vì sự an toàn của cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.
3: Trong bối cảnh thiên tai cực đoan gia tăng, yêu cầu nâng cao độ chính xác của công tác dự báo khí tượng thủy văn ngày càng trở nên cấp thiết. Các nhà khoa học đang nghiên cứu mô hình hybrid tích hợp nhiều nguồn dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI nhằm cải thiện chất lượng dự báo và hỗ trợ ra quyết định phòng chống thiên tai hiệu quả hơn. Giải pháp tích hợp hybrid trong cảnh báo sớm thiên tai do Viện Khoa học Tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, giới thiệu được xem là mang tính đột phá trong công tác dự báo thiên tai tại Việt Nam. Tiến sĩ Bùi Du Dương, Phó Viện trưởng Khoa học Tài nguyên nước cho biết, giải pháp hybrid là giải pháp dự báo tích hợp nhiều nguồn dữ liệu và nhiều loại mô hình, tận dụng điểm mạnh của từng phương pháp. So với các mô hình truyền thống, đây là giải pháp mang tính linh hoạt, ổn định hơn, dự báo sát thực tế hơn. Tuy nhiên cũng là giải pháp bổ trợ và không thay thế các mô hình dự báo truyền thống. Về nguyên lý, giải pháp hybrid là sự kết hợp của nhiều nguồn dữ liệu và nhiều loại mô hình, tận dụng điểm mạnh của từng phương pháp để kết hợp giúp chuyển đổi các dữ liệu rời rạc thành thông tin hữu ích. Từ đó có thể cải thiện số liệu đầu vào, giảm sai số, tăng giá trị cảnh báo sớm và hỗ trợ việc ra quyết định. Giải pháp này lấy mô hình toán lý truyền thống làm cơ sở khoa học, sử dụng công nghệ viễn thám để quan sát diện rộng, sử dụng số liệu thực đo để hiệu chỉnh và kiểm chứng. Ngoài ra còn sử dụng thuật toán kết hợp phương pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tính toán, đưa ra những kết luận thông thường. Đó là các kết luận chính xác giúp cho ngành dự báo có thể làm giảm tỷ lệ sai số của dữ liệu cơ sở, đưa ra những dự báo và cảnh báo sớm chính xác kịp thời. Có 4 mô hình được ứng dụng giải pháp hybrid gồm dự báo mưa, dòng chảy, cảnh báo sạt lở đất, nguy cơ sói mòn lưu vực và bồi lắng hồ chứa, dự báo ngập.
4: Các giải pháp này không chỉ tận dụng dữ liệu khí tượng thủy văn truyền thống, mà còn tích hợp dữ liệu vệ tinh, mô hình khí tượng toàn cầu và các thuật toán học máy, qua đó hỗ trợ dự báo viên xử lý khối lượng thông tin lớn và đưa ra cảnh báo sớm sát thực tế hơn. Để triển khai 4 mô hình đó, Viện Khoa học Tài nguyên nước đề xuất một số giải pháp, nhóm giải pháp hybrid trong công tác dự báo cảnh báo thiên tai, đó là giải pháp GM for CPath cập nhật hàng ngày. Có thể cung cấp thông tin lượng mưa đồng bộ và có độ phân giải cao, giảm sự không chắc chắn do quan sát hạn chế hoặc không đồng đều, hỗ trợ hoạt động vận hành hồ chứa hàng ngày và lập kế hoạch ngắn hạn. Giải pháp tiếp theo, dự báo trước từ 16 ngày tới 6 tháng, cũng cập nhật hàng ngày, có thể dự báo mưa tổ hợp từ mô hình toàn cầu. Đối với các giải pháp mô hình hybrid, giải pháp này dự báo dòng chảy dầu hồ trước 16 ngày, cập nhật hàng ngày là sự kết hợp giữa các mô hình toán, lý và mô hình học máy, được tăng cường bằng dữ liệu từ vệ tinh và mô hình khí tượng toàn cầu. Bên cạnh mô hình hybrid giám sát, dự báo dòng chảy cùng giải pháp tác động hệ thống liên hồ chứa đến dòng chảy và trầm tích, việc dự báo cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở đất được xem là giải pháp xây dựng căn cứ trên kết quả nghiên cứu quy lực thiên tai, cho phép đưa ra những dự báo về nguy cơ sạt lở đất trên cơ sở dữ liệu thực địa và lượng mưa tiềm năng. Giải pháp cuối cùng là dự báo phạm vi, độ sâu và thời gian ngập. Trong thử nghiệm tại vùng hạ lưu Mekong, hệ thống hybrid có thể tính toán phạm vi và độ sâu ngập hàng ngày chỉ trong khoảng 30 giây, với thời gian dự báo trước lên tới 18 ngày. Theo các kết quả nghiên cứu và thử nghiệm, giải pháp hybrid có thể giúp tăng độ chính xác của dự báo hơn 40%, chưa kể lượng thông tin dự báo viên có thể cập nhật và tổng hợp lớn hơn nhiều trong khi thời gian công sức được rút ngắn hơn. Sự kết hợp các giải pháp, nhóm giải pháp nêu trên đã bổ sung khắc phục hạn chế của những giải pháp truyền thống, góp phần giúp công tác dự báo thiên tai của Việt Nam đổi mới theo hướng nhanh, chính xác, thông minh hơn, đồng thời tận dụng được thành tựu mới của khoa học công nghệ. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tại tỉnh Đồng Tháp xuất hiện những cơn mưa chuyển mùa kèm theo dông lốc, làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà. Theo dự báo của cơ quan chức năng, từ nay đến cuối tháng 5 năm 2026, Đồng Tháp bắt đầu bước vào mùa mưa, có khả năng xuất hiện dông lốc, sét, gió giật, nên các cơ quan đơn vị địa phương và người dân cần chủ động phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo nhiều người dân ở xã Long Phú Thuận, trận dông lốc vào chiều ngày 10 tháng 5 là mạnh nhất, khủng khiếp nhất mà bà con từng thấy. Dông lốc mạnh tới mức hất tung những mái nhà khung thép tiền chế, làm gãy, ngã nhiều trụ điện, mất điện cục bộ. Trên địa bàn xã, dông lốc đã làm sập và tốc mái 50 căn nhà. Bà Lê Thị Mỹ Lệ, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
5: Ba gì dữ phải không? Cái nhà tôi nấp xuyên nghiên, cái tôi chạy ra. Tôi sợ đi tôi trong đó nó mắc kẹt, cái bà kia nó chạy ra rồi cái... đang mưa là bắt đầu nó ngã cái nhà luôn.
4: Bà Nguyễn Ngọc Hằng, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
6: Bây giờ coi nhà thì mở ra là cửa kính là bởi kính thực lực cửa, một cái tủ phê, nó dưới lọc mấy to nó trước bị dở hết trơn, gãy hết trơn toàn bộ đó.
4: Thống kê năm 2025, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 26 trận mưa lớn cực đoan kèm dông lốc sét làm 2 người tử vong, 23 người bị thương, sập và tốc mái 819 căn nhà, làm hư hại nhiều tài sản, cây trồng, ước tính thiệt hại gần 35 tỷ đồng. Sang năm 2026, chỉ tính từ giữa tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 3 vụ dông lốc, làm sập 6 căn nhà, tốc mái hơn 130 căn nhà cùng một số công trình trường học. Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, nói.
7: Từ đầu tháng 5 năm 2026 thì trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những cơn mưa. Những cơn mưa này cũng còn nhỏ và chưa rộng khắp các nơi trong tỉnh. Tuy nhiên, những cơn mưa này đã kèm theo dông lốc gây thiệt khá nhiều về tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh.
4: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp dự báo, trong những ngày tới, thời tiết trên địa bàn tỉnh sẽ dần dần chuyển sang mùa mưa và mùa mưa năm nay đến trễ hơn hàng năm, khoảng từ 5 đến 10 ngày. Trong thời kỳ chuyển mùa, vào buổi chiều và buổi tối, có thể xuất hiện các cơn mưa kèm theo dông lốc, sấm sét cực đoan, nguy hiểm. Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, thông tin.
7: Đầu mùa mưa là những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm nó sẽ thường xuyên xảy ra trên địa bàn. Nên là bà con và người dân hết sức lưu ý những hiện tượng thời tiết nguy hiểm này. Đài Khí tượng Thủy văn thường xuyên phát hành các bản tin cảnh báo mưa dông trên địa bàn và gửi trên các nhóm Zalo và khuyến cáo trên báo và đài truyền hình.
4: Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp khó lường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đài Khí tượng Thủy văn khuyến cáo người dân cần chủ động gia cố chằng chéo nhà cửa. Khi xuất hiện mưa dông, phải tránh xa những vật dẫn điện và không nên trú tránh dưới những tán cây cao.
3: Mỗi mùa mưa bão đến, nỗi lo về sạt lở và ngập lụt luôn là gánh nặng đè lên vai hàng trăm hộ dân vùng cao tỉnh Gia Lai. Giờ đây, nỗi lo ấy đang dần được giải tỏa khi các dự án tái định cư khẩn cấp đang được khẩn trương hoàn thiện, mang lại niềm hạnh phúc và mở ra một cuộc sống an cư lạc nghiệp cho bà con. Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh. Với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng, chủ dự án nhằm mục tiêu sớm ổn định chỗ ở và tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Trong số các địa phương đang triển khai dự án, xã Gia Rê dù xuất phát điểm chậm nhưng đến nay đã đảm bảo về tiến độ. Ông Cao Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Rê, tỉnh Gia Lai cho biết.
8: Đối với cái dự án này thì nhằm cái mục đích là đảm bảo cái tài sản, tính mạng của người dân với cái biến đổi của cái thời tiết bất thường. Dự án này thì đưa vào cái thuộc diện là đầu tư khẩn cấp. Thì đấy cũng là cái tính cấp thiết của cái dự án. Thì tỉnh cũng chỉ đạo địa phương là thực hiện đẩy nhanh cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Rồi các cái chủ đầu tư là triển khai xây dựng các cái cơ sở hạ tầng và di dân, ổn định dân sớm để cho người dân là trước mùa mưa bão năm 2026.
3: Dự án sắp xếp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Buôn Bà Lắc, tỉnh Gia Rai được xây dựng trên quy mô gần 6 hectare, mức đầu tư hơn 102 tỷ đồng. Giúp tái định cư khẩn cấp cho 80 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng và san lấp nền đã hoàn thành 100%. Các tuyến đường nội bộ đạt từ hơn 90%. Song song với việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đã có 25 trong tổng số 80 ngôi nhà đã thi công phần móng nhà. Ông Nay Tên, trưởng buôn Nông Siêu, xã Gia Rê, tỉnh Gia Lai, nói.
9: Buôn Nông Siêu là thiệt hại nặng và đăng ký cũng tương đối nhiều, là trong đó là 50 hộ là di dời tới Buôn Black. Với vai trò là trưởng thôn của buôn thì cũng vận động và tuyên truyền cho bà con là nên di dời với tái định cư mới để ổn định hơn, sợ sau này là nếu mà có lũ lụt thêm thì nó không có bị ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và tính mạng của con người là trên hết.
3: Anh Cơ Bắc Rào Hầu, Buôn Bá Lắc, tỉnh Gia Rê, tỉnh Gia Lai cho biết.
10: Có cái chủ trương của đảng và nhà nước thì cho di dời tái định cư tại nơi an toàn. Gia đình là rất là hạnh phúc và vui mừng. Tới nơi mà tái định cư thì là như vừa người ta đang làm cái mặt bằng. Thôi như thế này là thấy là rất là hoành tráng, được làm bài bản.
3: Việc hoàn thành các dự án theo kế hoạch không chỉ giúp người dân vùng thiên tai an cư ổn định cuộc sống mà còn là nền tảng vững chắc để bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và chủ động thích ứng với những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết.
4: Chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
0: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
1: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
4: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục thông tin đối ngoại trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam, Sri Lanka mở ra không gian hợp tác mới. Chủ tịch Quốc hội làm việc với thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại. Củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam, Liên bang Nga. Việt Nam, Trung Quốc tăng cường hợp tác cà phê, mở ra cơ hội mới tại Vân Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Tiếp sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8 tháng 5 theo lời mời của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake. Trong chuyến thăm, hai bên đã ra tuyên bố chung và nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, hội kiến Thủ tướng Harini Amarasuriya, hội kiến Chủ tịch Quốc hội và có bài phát biểu tại Quốc hội Sri Lanka, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, dự diễn đàn hợp tác thương mại đầu tư du lịch Việt Nam Sri Lanka, gặp gỡ cộng đồng người Việt cùng cán bộ và nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka. Tại các cuộc tiếp xúc, trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, các nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ với tin cậy chính trị thủy chung, sự ủng hộ chí tình, sự tương đồng về văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của phong trào không liên kết. Hai bên đã trao đổi toàn diện và thực chất về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hài lòng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước. Một dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Việt Nam phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ về hành trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là công cuộc đổi mới gần 40 năm qua. Khi bắt đầu công cuộc đổi mới năm 1986, Việt Nam đứng trước muôn vàn khó khăn. Việt Nam

0: đã lựa chọn đổi mới. Đổi mới trước hết là đổi mới tư duy. Để phát triển đất nước, phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực tiễn, mạnh dạn thay đổi những cơ chế không còn phù hợp, khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân, phát huy vai trò của doanh nghiệp, mở cửa hội nhập với thế giới và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, ngày nay Việt Nam mong muốn biến tình hữu nghị truyền thống thành nguồn lực phát triển thực sự, biến sự tin cậy chính trị thành hợp tác kinh tế cụ thể, biến giao lưu văn hóa thành sự hiểu biết sâu sắc, biến khát vọng chung thành những dự án, chương trình và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Sagat Wickramarajan cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi chọn Quốc hội Sri Lanka làm nơi diễn ra bài phát biểu đầu tiên trước một nghị viện nước ngoài, thể hiện sự tôn trọng và tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước, đồng thời là cột mốc quan trọng trong mối quan hệ truyền thống lâu dài Sri Lanka-Việt Nam. Sự hiện diện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka là một biểu tượng mạnh mẽ của tình bạn, đoàn kết và khát vọng vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam và Sri Lanka có nhiều điều kiện để phát triển du lịch văn hóa, du lịch Phật giáo, du lịch di sản, du lịch biển và du lịch sinh thái. Trong chuyến thăm lần này, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Harini Amarasuriya và lãnh đạo cấp cao hai nước, Việt Nam Airlines và Vietjet đã ấn nút mở đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh, Colombo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo. Trong suốt 56 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21 tháng 7 năm 1970, quan hệ hữu nghị truyền thống đã không ngừng được củng cố và vun đắp. Hai nước đã từng giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đặc biệt, trên hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 3 lần đặt chân đến Sri Lanka vào các năm 1911, 1928 và 1946. Nhân dân Sri Lanka luôn tôn kính và dành cho người tình cảm hết sức đặc biệt. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy tình hữu nghị giữa Việt Nam và Sri Lanka vẫn luôn bền chặt, dựa trên tinh thần tự cường và hỗ trợ lẫn nhau. Giúp việc nâng cấp lên đối tác toàn diện, hai quốc gia đã sẵn sàng cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
1: Thưa quý vị, vừa qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban trong năm 2026. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng luật pháp, bởi càng đổi mới thì chất lượng xây dựng luật càng tốt hơn. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban khẩn trương phối hợp chuẩn bị để xem xét đưa vào chương trình lập pháp năm 2026-2027 các dự án luật, tăng cường giám sát việc thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, các bản thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và các nước. Ủy ban cần lập một chương trình riêng để theo dõi kết quả thực hiện các thỏa thuận mà Quốc hội đã ký kết với các nước. Về phương thức làm việc, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban chuyển từ trạng thái đi chậm sang đi nhanh, làm việc với cường độ hiệu quả cao hơn. Mỗi cán bộ, công chức, đại biểu chuyên trách phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, sản phẩm đầu ra. Trong đó, đại biểu chuyên trách tập trung cho công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Còn cán bộ cấp vụ phải được phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Ủy ban. Các thành viên Ủy ban, cán bộ công chức phải chủ động khai thác hiệu quả các nền tảng, công cụ số, trong đó có các ứng dụng phục vụ hoạt động của Quốc hội.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 20 đến 23 tháng 5, theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, ngày 21 tháng 5, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Giang Giang đã đến dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở thủ đô Moscow và trồng cây lưu niệm. Nghi thức dâng hoa được tổ chức trang nghiêm theo điều lệnh, thể hiện tính kỷ luật và danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam. giữa lòng thủ đô nước Nga.

0: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm, kính cẩn dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đồng thời cam kết tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng, khẳng định trách nhiệm và bản lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Sau lễ dâng hoa, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã thăm hỏi thân mật và trò chuyện ngắn với các chuyên gia Nga đã từng giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiếp đến, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã trồng cây lưu niệm ngay dưới chân khuôn viên tượng đài Bác. Trước đó, tối ngày 20 tháng 5 theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang bày tỏ hy vọng thời gian tới quan hệ song phương giữa hai nước sẽ phát triển tốt đẹp, đồng thời chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tiếp tục quan tâm và thúc đẩy hợp tác Việt-Nga trong các lĩnh vực chiến lược giữa hai nước.
1: Chiều ngày 20 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Lee Sung-kook, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Triều Tiên đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 9 và Hội nghị Nhân dân tối cao khóa 15. Thủ tướng trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Nội các Triều Tiên Park Tha-sung và các đồng chí lãnh đạo Triều Tiên, đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Lee Sung-kook và tập thể Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Triều Tiên, nhất là đã phối hợp thu xếp thành công chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10 năm 2025 và mới đây là chuyến thăm Triều Tiên của đồng chí Lê Hoài Trung, đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bày tỏ vinh dự được đến chào Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Lee Sung-kook vui mừng báo cáo một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội Triều Tiên gần đây và những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước. Khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Triều Tiên trong việc mở rộng phát triển quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với định hướng. Mong muốn chung của nhân dân hai nước đúng theo tinh thần thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm lịch sử tới Triều Tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10 năm 2025. Thủ tướng đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung và các thỏa thuận đã đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, trọng tâm là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc thúc đẩy hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân. Tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm. Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Lee Sung-kook khẳng định, sẽ nỗ lực hết sức đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên, mong muốn Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho công tác của Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam. Thưa quý vị, quan hệ hợp tác cà phê Việt Trung bắt nguồn từ lợi thế địa lý liền kề và điều kiện tự nhiên tương đồng. Tây Nguyên Việt Nam nổi tiếng với cà phê Robusta, trong khi dân Nam chủ yếu trồng Arabica. Sự bổ sung này mở ra cơ hội trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và phát triển thị trường chung. Trong bối cảnh hợp tác nông nghiệp và thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được thúc đẩy, ngành cà phê hai nước, đặc biệt tại tỉnh dân Nam, đang ghi nhận nhiều bước phát triển đáng chú ý. Lễ hội cà phê núi tuyết Ngọc Long lần thứ hai vừa khai mạc tại cổ trấn Mạch Sa, Lệ Giang, trở thành điểm nhấn kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng, mở ra triển vọng hợp tác mới. Ông Lưu Hải Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê, Phụ Nhĩ cho biết.
2: Cà phê là cầu nối thế giới, cũng là nét văn hóa kết nối tất cả chúng ta. Trước hết xét về phía Việt Nam, chúng ta có thể tiến hành hợp tác trên nhiều phương diện. Ví dụ, chúng ta có thể thúc đẩy giao thương, trao đổi thương mại song phương thông qua phát triển kinh tế cửa khẩu. Đồng thời, tôi cho rằng hai bên có thể giao lưu về mặt nhân lực. Ngoài ra, đối với các hoạt động giao lưu hay đào tạo, chúng tôi hiện có hệ thống đào tạo rất hoàn thiện. Tôi tin rằng hai bên vẫn còn nhiều lĩnh vực để có thể tiến hành hợp tác và giao lưu.

0: 行合作与交流。
1: Bên cạnh thương mại, các hoạt động giao lưu, thưởng thức cà phê cũng mang ý nghĩa quan trọng. Một tách cà phê không chỉ là sản phẩm, mà còn chứa đựng nền văn hóa, tạo cơ hội hợp tác và giao lưu giữa hai nước. Ông Nguyễn Bảo Quy, công ty Arcom Việt Nam thông tin.
0: Hiện tại thì Trung Quốc đang là một trong những thị trường nhập khẩu cà phê lớn của Việt Nam, và cái sự phát triển thương mại này giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra rất là mạnh mẽ, và sản lượng cà phê nhập khẩu từ Việt Nam tăng lên hàng năm. Về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Vân Nam trong giai đoạn sắp tới thì có thể liệt kê ra một vài điểm. Có thể liệt kê về vấn đề văn hóa, hợp tác về văn hóa cà phê. Chúng ta có thể triển khai những cái chương trình du lịch về cà phê để mình kết hợp, mình giới thiệu cà phê Vân Nam và cà phê Tây Nguyên, đặc biệt là vùng Đà Lạt có những nét tương đồng với Vân Nam. Ngoài ra có thể xúc tiến những cái chương trình trao đổi về kiến thức giữa song phương giữa hai nước, kiến thức cho người nông dân cho đến những barista để cùng nhau nâng cao chất lượng và định hình cà phê Vân Nam cũng như Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới.
1: Ông Nguyễn Bảo Quy cũng nhấn mạnh một số thách thức cần giải quyết để củng cố vị thế cà phê Việt Nam tại Trung Quốc, như quảng bá sản phẩm còn hạn chế, thiếu các quán cà phê và công ty rang xay đậm chất Việt Nam. Ông Nguyễn Bảo Quy, công ty Arcom Việt Nam nói.
0: Việc đầu tiên là phải giới thiệu cho người dân ở đây biết cà phê Việt Nam là gì. Thứ hai là mình phải chỉ ra sự khác biệt giữa cà phê Việt Nam và cà phê Vân Nam, và có những cái nét đặc sắc gì đó mình có thể mình kết hợp hoặc là mình tách biệt, thì đó là những cái điểm đầu tiên mình phải làm. Tiếp theo là mình phải có chiến lược về marketing, chiến lược về giới thiệu quảng bá sản phẩm.
1: Hợp tác cà phê Việt Nam Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển toàn diện, từ kết nối văn hóa, thương mại đến du lịch. Các lễ hội và chương trình trải nghiệm cà phê không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn tạo cầu nối văn hóa, nâng cao chất lượng và định hình thương hiệu, góp phần thúc đẩy hợp tác bền vững giữa hai nước.
2: Chuyên mục Thông tin đối ngoại kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
3: Chương trình Câu lạc bộ sân khấu.

0: Thanh Giang và Thu Hương mến chào quý vị và các bạn đang đến với buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu được phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và ý nghĩa.
1: Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần và phát lại vào lúc 21 giờ cùng ngày. Đừng quên đón nghe chương trình quý vị nha.
2: Tin sân khấu gần xa.
0: Thưa quý vị, tối 17 tháng 5, nhà Bát Giác bên bờ hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt với chương trình âm nhạc cộng đồng. Đêm diễn do nhà hát Cải Lương Hà Nội thực hiện đã mang đến một không gian đậm chất truyền thống, nơi những giá trị di sản hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại của phố đi bộ tạo nên sức hút tự nhiên đối với người dân địa phương và du khách. Xuyên suốt đêm nhạc, khán giả được dẫn dắt qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, bắt đầu từ không khí rộn ràng của liên khúc Lý Mừng Xuân đến những giai điệu sâu lắng của các bản tân cổ giao duyên như Dòng Sông Quê Em, Dấu Chân Phía Trước hay Gợi Nhớ Quê Hương. Mỗi tiết mục không chỉ là màn trình diễn kỹ thuật đơn thuần mà còn trở thành cầu nối giữa âm nhạc với cội nguồn, khơi gợi tình yêu và niềm tự hào về quê hương đất nước. Đặc biệt, những tiết mục mang màu sắc sử thi như Lời Ru Đất Nước, Hào Khí Việt Nam cùng trích đoạn cải lương Chung Sắc Mai Đào đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Sự kết hợp giữa làn điệu dòng cổ truyền thống và tinh thần dàn dựng hiện đại giúp những bài ca về quê hương đất nước trở nên gần gũi, dễ chạm tới cảm xúc của đông đảo người xem giữa không gian phố đi bộ náo nhiệt.
1: Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở việc xóa nhòa khoảng cách giữa sân khấu và công chúng. Trong không gian mở của phố đi bộ, người dân có thể bắt gặp một làn điệu dân ca hay một câu giọng cổ ngay giữa lúc vào phố, để việc tiếp cận nghệ thuật trở nên tự nhiên, gần gũi hơn. Theo ghi nhận, chương trình thu hút đông đảo khán giả ở nhiều độ tuổi. Chị Trần Thị Lan, trú tại phường Tây Hồ cho biết, chị bất ngờ khi nghệ thuật cải lương được đưa ra không gian cộng đồng nhưng vẫn có sức hút lớn với người xem, đặc biệt là giới

trẻ nhờ sự gần gũi và cảm giác không còn khoảng cách. Việc duy trì các đêm diễn cộng đồng như vậy cho thấy nỗ lực của thành phố trong cụ thể hóa nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và chương trình hành động số 08 của Thành ủy Hà Nội.

0: không gian cộng đồng thường xuyên, bền vững và gắn trực tiếp với đời sống người dân. Mô hình âm nhạc cộng đồng tại nhà Bát Giác hiện được duy trì định kỳ với sự tham gia luân phiên của nhiều đơn vị nghệ thuật. Bên cạnh cải lương, chương trình còn giới thiệu nhạc cụ dân tộc, nhạc trẻ, xiếc và tạp kỹ, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận tới nhiều nhóm công chúng với nhu cầu thưởng thức đa dạng. Không chỉ đơn thuần là một hoạt động giải trí cuối tuần, đây còn là dịp để người dân và du khách cảm nhận rõ hơn chiều sâu văn hóa Hà Nội thông qua những trải nghiệm gần gũi, tự nhiên trong không gian cộng đồng. Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại, những sân khấu cộng đồng như nhà Bát Giác đang góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, đồng thời mở ra một cách tiếp cận văn hóa thiết thực và bền vững hơn. Qua những trải nghiệm cụ thể trong đời sống thường nhật, văn hóa không còn là khái niệm tách rời mà dần trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh tinh thần và động lực cho sự phát triển bền vững của thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.
1: Ngày 17 tháng 5, nghệ sĩ Lê Hậu cùng nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về chương trình nghệ thuật Hương Quê Tình Mẹ nhân dấu mốc 14 năm hoạt động nghệ thuật của anh. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 6 tại nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang, quy tụ nhiều nghệ sĩ cải lương, ca sĩ và diễn viên quen thuộc với khán giả. Tại buổi giao lưu, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long chia sẻ cơ duyên gắn bó với Lê Hậu bắt đầu từ cuộc thi Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ, khi anh đảm nhận vai trò giám khảo và trực tiếp hướng dẫn cho nghệ sĩ trẻ. Sau quá trình huấn luyện, Lê Hậu lọt vào top 3 chung cuộc. Đến năm 2020, cả hai tiếp tục đồng hành tại cuộc thi Chung Dàm Vọng Cổ với vai trò huấn luyện viên và thí sinh. Kết quả, Lê Hậu giành giải chuông bạc. Theo Kim Tử Long, điều khiến anh quý Lê Hậu không chỉ nằm ở chất giọng mà còn ở tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và thái độ nghiêm túc với nghề. Nam nghệ sĩ cho biết, dù không chính thức gọi nhau là thầy trò, nhưng nhiều năm qua, Lê Hậu luôn dành cho anh sự kính trọng và thường xuyên thăm hỏi vào những dịp đặc biệt. Lê Hậu tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, hiện hoạt động nghệ thuật tự do và đã có 14 năm gắn bó với sân khấu cải lương. Nam nghệ sĩ cho biết live show Hương Quê Tình Mẹ là điều anh ấp ủ từ lâu, với mong muốn được đứng chung sân khấu cùng nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và những đồng nghiệp mà anh yêu quý. Theo Lê Hậu, đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường làm nghề mà còn là cơ hội để giới thiệu đến khán giả những vai diễn bài ca yêu thích của mình. Trong chương trình, anh và Kim Tử Long sẽ biểu diễn trích đoạn cải lương Hào Kiệt Lam Sơn với lớp diễn Lê Lai Cứu Chúa, trong đó Kim Tử Long vào vai Lê Lợi, còn Lê Hậu đảm nhận vai Lê Lai. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Phượng Hằng, Lê Giang, Hải Yến, Đại Nghĩa cùng nhiều ca sĩ diễn viên khác. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long nhận xét Lê Hậu có thế mạnh ở giọng ca và khả năng diễn các vai xã hội, tuy nhiên vẫn cần thêm trải nghiệm ở mảng tuồng cổ. Vì vậy, live show lần này cũng được xem là cơ hội để nghệ sĩ trẻ thử sức với những dàn vai khó hơn, qua đó tiếp tục trưởng thành trên con đường nghệ thuật.
0: Tối ngày 20 tháng 5, tại cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026, phần dự thi của Hoàng Tuấn Thịnh trong vai Cố Sầu, trích đoạn Lồng Lan Dạ Sói đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả yêu cải lương. Đây là vai diễn từng gắn liền với dấu ấn của Võ Minh Lâm trong vở Chuyện Tình Khâu Dai do Triệu Trung Kiên đạo diễn. Việc lựa chọn nhân vật Cố Sầu được xem là thử thách không nhỏ với một diễn viên trẻ, bởi đây là hình tượng đã in đậm trong ký ức sân khấu của nhiều khán thính giả. Trước đó, Võ Minh Lâm từng được biết đến là một kép trẻ nổi bật của sân khấu cải lương đương đại sau khi đạt huy chương vàng cuộc thi Ngôi Sao Vọng Cổ truyền hình năm 2026. Anh gây chú ý với ngoại hình sáng sân khấu, giọng ca tình cảm và khả năng thể hiện thành công nhiều dặn vai kép mùi trên sân khấu cải lương. Chính vì vậy, khi chuyển sang tuyến vai phản diện như Cố Sầu, nam nghệ sĩ đã tạo được dấu ấn riêng nhờ cách khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật thay vì đi theo lối diễn phản diện quen thuộc. Ở phần dự thi năm nay, Hoàng Tuấn Thịnh không chọn cách lặp lại hình mẫu của đàn anh mà cố gắng tìm hướng thể hiện riêng cho nhân vật. Nếu trước đây Võ Minh Lâm tạo dấu ấn bằng những lớp diễn thể hiện sự sụp đổ của lòng tự tôn, thì Hoàng Tuấn Thịnh lại chú trọng nhiều vào ánh mắt, những khoảng lặng và diễn biến nội tâm của nhân vật. Trong thời lượng chỉ gói gọn ở một trích đoạn, nam diễn viên trẻ phải thể hiện hành trình tâm lý của Cố Sầu từ niềm tin hy vọng.

0: vọng, đến đau đớn và tuyệt vọng khi thất bại trong tình yêu. Theo nhận xét của giới chuyên môn, điều đáng ghi nhận của Hoàng Tuấn Thịnh là sự bản lĩnh khi dám chọn vai khó. Không đi theo lối ca diễn quen thuộc để lấy cảm xúc dễ dàng từ khán thính giả. Dù người xem vẫn cảm nhận được ảnh hưởng từ lớp diễn trước của Võ Minh Lâm, nhưng nam diễn viên trẻ đã bắt đầu tạo được dấu ấn riêng bằng lối diễn tiết chế hơn, thiên về chiều sâu tâm lý thay vì cường điệu hình thức. Điều đó cho thấy tinh thần học hỏi từ thế hệ đi trước nhưng không biến mình thành bản sao. Cũng tại cuộc thi năm nay, Võ Minh Lâm xuất hiện giữ vai trò giám khảo, theo dõi và tiếp sức cho lớp diễn viên trẻ. Sự gặp gỡ giữa một nghệ sĩ từng tạo dấu ấn sâu đậm với vai cố sầu và một gương mặt trẻ tiếp tục thử sức với nhân vật này đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý của cuộc thi, đồng thời cho thấy sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ trên sân khấu cải lương hiện nay.
1: Sân khấu xưa và nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã giao Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phối hợp cùng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026. Diễn ra từ ngày 17 đến 23 tháng 5 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Cuộc thi quy tụ 36 thí sinh đến từ 12 đơn vị cải lương chuyên nghiệp trên cả nước. Không chỉ là dịp để các nghệ sĩ trẻ thể hiện tài năng, cuộc thi còn cho thấy sức sống của sân khấu cải lương hôm nay, khi nhiều diễn viên vẫn bền bỉ theo nghề bằng sự nghiêm túc, đam mê và khát vọng cống hiến. Tiếp theo chương trình câu lạc bộ sân khấu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sân khấu cải lương phải luôn sáng đèn của tác giả Thanh Hiệp.
0: Cuộc thi này được tổ chức vào dịp thành phố Hồ Chí Minh hướng tới cột mốc lịch sử, cho thấy một cách tiếp cận rõ ràng. Phát triển công nghiệp văn hóa không tách rời việc đầu tư cho nghệ thuật truyền thống và chuẩn bị lực lượng kế thừa. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, cuộc thi trở thành một lát cắt sinh động, cho thấy nghệ thuật truyền thống hoàn toàn có thể bước vào đời sống hiện đại bằng tư duy sáng tạo. Bên cạnh những phần thi được đánh giá đồng đều về chuyên môn, Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 còn ghi nhận nhiều vai diễn thực sự tạo được dấu ấn với khán thính giả và giới chuyên môn. Trong trích đoạn Oan Nghiệt, diễn viên Cao Thị Nhung, vai Thủy và Trần Ngọc Tuấn, vai Thái của Nhà hát nghệ thuật truyền thống Ninh Bình đã không đẩy cảm xúc theo lối cao trào quen thuộc mà lựa chọn cách diễn đi sâu từng lớp tâm lý. Sự tiết chế ấy giúp cho nhân vật hiện lên tự nhiên và thuyết phục hơn. Một trong những phần thi nhận được nhiều lời khen ngợi là trích đoạn Kẻ đốt đền với diễn viên Lê Quảng Nghi trong vai Hero Status. Đây là dạng vai khó vì đòi hỏi thể hiện nhiều cảm xúc, chuyển biến tâm lý phức tạp và khả năng giữ nhịp sân khấu liên tục. Điều gây chú ý không phải là sự bùng nổ bên ngoài, mà ở cách nghệ sĩ trẻ tạo được nội lực cho nhân vật, giữ được sự căng thẳng đến cuối lớp diễn.
2: Diễn viên Lâm Thị Kim Cương với vai cám trong trích đoạn Phần cám cũng là một điểm sáng được nhiều khán giả nhắc đến. Thay vì khai thác nhân vật theo lối quen thuộc, cô lựa chọn cách tiếp cận có chiều sâu hơn, tạo nên một cám có cá tính và khiến người xem suy nghĩ nhiều hơn về tính cách, hành động của nhân vật. Đại diện Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, diễn viên Dương Thị Kim Tiến với vai Trương Lạc Hoàng, Thái Hậu trong trích đoạn Bi kịch cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực. Trong khi đó, Minh Nguyệt, vai Lý Chiêu Hoàng đến từ Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam đã làm khán giả xúc động. Phần thể hiện của cô cho thấy sự tiến bộ trong cách xử lý nhân vật lịch sử, vừa giữ được khí chất sân khấu cải lương, vừa tạo được chiều sâu cảm xúc. Một bất ngờ thú vị của cuộc thi năm nay là phần biểu diễn của nghệ sĩ Trọng Nhân đến từ đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long với vai người nghệ sĩ trong trích đoạn diễn kịch một mình. Tiết mục độc diễn này tạo được hiệu ứng đặc biệt bởi yêu cầu nghệ sĩ phải làm chủ hoàn toàn tiết tấu, không gian và năng lượng biểu diễn. Sự tự tin cùng khả năng dẫn dắt cảm xúc giúp Trọng Nhân tạo ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Bích Trâm đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Luân Entertainment với vai Thị Bình trong trích đoạn Lôi Vũ lại mang đến một kiểu chinh phục khác, mềm mại nhưng nhiều sức mạnh nội tâm. gia diễn được đánh

0: là có sự đầu tư kỹ về ca diễn, tạo được cảm giác chân thật và để lại dư âm sau khi màn nhung khép lại. Tiến sĩ Võ Yến, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét, nhiều gương mặt cho thấy tiềm năng phát triển lâu dài. Các đơn vị đã chọn đúng vai cho diễn viên, không chạy theo vai lớn, vai khó mà chọn chiếc áo vừa vặn cho nghệ sĩ trẻ. Theo nghệ sĩ ưu tú Kali Hồng, cuộc thi đang dần vượt khỏi khuôn khổ của một sân chơi biểu diễn để trở thành diễn đàn nghề nghiệp. Ở đó, nghệ sĩ, đạo diễn, tác giả và giới lý luận cùng nhìn lại hướng phát triển của cải lương trong bối cảnh mới. Nhiều chuyên gia cho rằng các cuộc thi cấp quốc gia hiện nay đã làm khá tốt nhiệm vụ phát hiện tài năng, nhưng khâu nuôi dưỡng và tạo cơ hội để họ phát triển sau đó vẫn còn khoảng trống. Đây cũng là bài toán khó giải trong nhiều năm qua. Không ít trường hợp nghệ sĩ trẻ đoạt giải cao, nhưng khi trở về đơn vị lại thiếu cơ hội được tiếp tục đứng trên sân khấu. Có người phải chuyển sang biểu diễn nhỏ lẻ, đi hát sự kiện, hát dịch vụ để duy trì nghề. Đó là nghịch lý khiến giới nghệ sĩ cải lương luôn dây dứt nhiều năm nay. Nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện cho rằng, điều đáng sợ nhất không phải là thiếu tài năng, mà là để tài năng mất động lực. Sân khấu cải lương đang đứng trước áp lực cạnh tranh rất lớn về khán giả. Nhiều nhà hát chưa thể dựng vở thường xuyên, lịch diễn không ổn định, khiến cơ hội rèn nghề của nghệ sĩ trẻ ngày càng thu hẹp.
1: Nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, Phó Giám đốc Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam nhận định, để một tài năng thật sự trở thành nghệ sĩ lớn thì giải thưởng chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là đơn vị nghệ thuật phải tạo được môi trường biểu diễn, có chiến lược phát triển công chúng và biết tổ chức sản phẩm sân khấu theo tư duy mới. Ngay cả Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, nơi được xem là biểu tượng của cải lương phía Nam, cũng đối diện vấn đề làm sao duy trì xuất diễn thường xuyên. Một vở diễn hay, một dàn nghệ sĩ giỏi là chưa đủ nếu thiếu chiến lược quảng bá, tiếp thị và kết nối công chúng. Bởi suy cho cùng, tài năng chỉ thực sự trưởng thành khi được đứng trên sân khấu có khán giả. Đó cũng là nỗi trăn trở của những người tham gia cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026. Không chỉ tìm ra người chiến thắng, cuộc thi này còn nhắc nhở những người làm nghề rằng phải làm thế nào để sân khấu cải lương tiếp tục sáng đèn trong đời sống hôm nay.
0: Vừa rồi là bài viết Sân khấu cải lương phải luôn sáng đèn của tác giả Thanh Hiệp. Quý khán giả đang theo dõi buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu của báo và phát thanh truyền hình An Giang, kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Ngoài ra chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị nghe ít phút thông báo và quảng cáo. Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, rao van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ

0: Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng hát từ trái tim 2026 điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839167171, tên Zalo Tiếng hát từ trái tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
2: Tiết mục giao lưu nghệ sĩ.
3: Quý vị thân mến, một giao lưu nghệ sĩ hôm nay mời quý vị cùng nghe câu chuyện của nghệ sĩ ưu tú Thu Vân giải bạc Bông Lúa Vàng năm 2007. Thu Vân chia sẻ, Bông Lúa Vàng là sân khấu đầu tiên chị tỏa sáng và là cuộc thi đầu tiên chị tham gia. Sau Bông Lúa Vàng, Thu Vân tiếp tục đạt giải chuyên gia giọng cổ, rồi đầu quân về nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Từ một nghệ sĩ tay ngang, chưa từng học qua trường lớp, Thu Vân không ngừng nỗ lực, cố gắng qua từng giai diễn. Thu Vân liên tiếp đạt nhiều huy chương danh giá tại các cuộc thi sân khấu chuyên nghiệp. Năm 2019, Thu Vân được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú như món quà xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Thu Vân trong sự nghiệp. Buổi giao lưu này do biên tập viên Ngọc Thu, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
4: Chị Ngọc Thu xin được chào Thu Vân. Thì phải nói rằng là đối với Bông Lúa Vàng thì có lẽ là không chỉ riêng gì đối với nghệ sĩ ưu tú Thu Vân, mà đối với tất cả quý vị khán giả và những thí sinh nào đã từng đến với cuộc thi Bông Lúa Vàng thì cũng đều có những cái cảm xúc rất là sâu sắc. Bởi vì một cái cuộc thi mà đi một cái hành trình rất là dài, năm 2026 thì Bông Lúa Vàng bước sang tuổi thứ 33, tức là đã 33 năm rồi, có một cuộc thi dành cho tất cả những ai yêu mến âm nhạc thời thượng cải lương và cho quý vị khán thính giả một cái chương trình nghệ thuật được thưởng thức trên radio cũng như là trên truyền hình, một cái chương trình mà nó gần gũi và nó thiết thực trước cái không khí

0: khởi động của mùa giải bông lúa vàng 2026 thì Thu Vân em cảm thấy như thế nào khi mà em từng là một trong những thí sinh của bông lúa vàng và đạt giải bạc vào năm 2007?
1: Dạ thì em cảm thấy rất là vui mừng khi một cái giải thưởng ngày xưa mà mình đã từng được tham gia và với một cái vai trò thí sinh. Và em cảm thấy các bạn trẻ bây giờ cũng có rất là nhiều cái sự may mắn. May mắn ở đây là cuộc thi mỗi ngày lại giống như lại phát triển và lại có mang cái tính chất là quy mô và nó lại lan tỏa hơn nhiều. Thì các bạn khi mà tham gia cái cuộc thi bông lúa vàng thì các bạn được trải nghiệm, được học hỏi.
0: Và cho chị Thu hỏi là trên cái hành trình làm nghề của Vân từ bông lúa vàng cho đến chuông vàng vòng cổ rồi cho đến nhãn cải lương Trần Hữu Trang thì cái hành trình đi đó của em có khó khăn không? Làm sao để đưa em đến gần từng ngày một để em đến với các vai diễn và đến với nhãn cải lương Trần Hữu Trang?
1: Đối với em thì em trong cái con đường nghệ thuật của mình thì em thấy mình cũng rất là nhiều may mắn. Nhưng bên cạnh đó mình cũng phải nỗ lực và cố gắng rất là nhiều. Bởi vì một phần đó là em là một người nghệ sĩ mà gọi là tự do, không có qua trường lớp đào tạo, cũng chưa từng được ở trong đoàn cải lương. Thì những cái giống như những cái khó khăn của mình là mình phải cố gắng để mình học hỏi, để mình diễn xuất. Bên cạnh đó Thu Vân cũng rất là may mắn khi mà em được giao một cái vai gì đó thì em được các cô, các chị hay hoặc là các chú, các anh, các thầy cũng giống như cũng đều chỉ dạy cho mình rất là thật tâm, rất là tận tình. Có nghĩa là người ta thấy em có cái giọng hát cũng tốt, đâu đó cái diễn mình nó cũng chưa có được thì các cô chú anh chị vẫn cố gắng chỉ cho mình cái chỗ đó em diễn vậy đó nha. Thì cũng có những cái điều những người ta chỉ rất là nhiệt tình. Bên cạnh đó thì cũng có một số lời cũng kiểu như chê mình. Nhưng mà nghĩa là người ta nghĩ mình là không có qua trường lớp, không có được đào tạo này kia, thì mình diễn nó sao không biết diễn. Nhưng mà đôi khi cũng nhờ những cái sự mà người ta chê mình thì mình lại càng cố gắng hơn. Thì đâu có ai mà tự nhiên được sinh ra mà biết diễn hay là biết nghiệp hay là người kia nọ được. Mình phải học hỏi. Bây giờ mình không qua trường lớp thì mình phải học hỏi từ cái nghề, từ bạn diễn, nghề dạy nghề đó. Cho nên em cố gắng rất là nhiều. Đôi khi mình cũng phải ức chế, đôi khi mình phải tủi nhục. Có những điều mà mình cũng bằng nước mắt luôn đó. Mà đôi khi đâu có ai nhìn thấy được cái sự cố gắng của mình. Mà đôi khi mình được cái này được cái kia thì bên cạnh những người ta nể phục mình cũng có những người ta cũng không thích mình gì. Nhưng mà đôi khi ông tổ không cho người nào cái gì đó thì cái người đó hưởng thôi. Chứ em nói thật sự là đôi khi mình nói gì mình không qua trường lớp, nhưng mà mình cứ cố gắng hết sức mình. Thì ví dụ như đôi khi những cái vai diễn nó chưa có tới thì mình thấy và mình có kinh nghiệm, mình sẽ cố gắng hơn. Mỗi một lần mình diễn mình sẽ cố gắng thêm chút. Vì nhiều lần mình diễn thì mình sẽ chuẩn chạc hơn trong cái vai diễn đó. Bây giờ em nói ví dụ như ai cũng vậy, một cái vở diễn nào đó mà hát lần đầu tiên đương nhiên nó không bao giờ nó tròn trịa được.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên là em cố gắng, ví dụ như mình thấy mình khiếm khuyết cái điều gì thì mình phải khắc phục và mình phải cố gắng lên để cho mọi người thấy là tôi cũng cố gắng từng ngày, tôi không phải cố gắng hơn ai, nhưng mà tôi cố gắng hơn tôi ngày hôm qua, ngày hôm kia, hôm kề gì đó. Mỗi ngày tôi tiến bộ lên thì cái may mắn lại mỉm cười với mình được nhiều thứ.
0: Đã đến với chương trình và đã giao lưu rồi thì tất nhiên là mình cũng phải dành tặng một vài món quà cho quý vị thính giả. Không biết là trước tiên em muốn gửi tặng món quà gì cho quý vị thính giả của chương trình tối hôm nay?
1: Thu Vân sẽ gửi tặng cho tất cả quý vị với một bài giọng cổ, một sáng tác của cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Bài vọng cổ được mang tên Thoại Khanh Châu Tuấn.
0: Những quý vị khán thính giả mộ điệu nào mà mê tuồng cải lương này thì mình nghe đỡ một bài rồi sau đó mình đi kiếm vở cái lương mình nghe thêm nha. Rồi rồi bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của nghệ sĩ Tú Thu Vân trong bài Thoại Khanh Châu Tuấn, một sáng tác của cố nghệ sĩ

0: Ngày hôm nay khi ngồi nói chuyện với Vân để có thể nói giống như là một cái thông điệp mà Ngọc Thu với lại Thu Vân muốn gửi đến cho những bạn nghệ sĩ trẻ và những thí sinh của Bông Lúa Vàng, thấy được rằng là Thu Vân cũng là một thí sinh bước ra từ cuộc thi Bông Lúa Vàng, và hành trình đi của Thu Vân có rất nhiều những khó khăn đã đi qua, tuy nhiên Vân đã làm được, Vân đã vượt qua được chính bản thân của Vân và Vân đã xứng đáng với cái giải thưởng mà các vị giám khảo dành cho Vân cũng như là quý vị khán giả tin tưởng giao cho Vân, và đến ngày hôm nay ở một cái vị trí, một cái vinh dự là được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, và Vân cũng ghi dấu ấn với rất nhiều những cái vai diễn trên sân khấu những cái lương trần hữu trang cũng như là trên sân khấu truyền hình và những cái sân khấu khác. Thì đó, thì em ngay cái giây phút này đây khi mà chị chia sẻ những cái điều này thì em cảm thấy em đang có những cái hạnh phúc như thế nào đối với nghề của mình?
1: Nói chung là khi mà bình thường thì em cũng không có nghĩ ra như vậy nha, nhưng mà khi chị Ngọc Thu nói như vậy thì em cảm thấy mình cũng có một cái sức cố gắng và một cái sự nỗ lực ghê gớm. Em cũng nhìn lại và em không nghĩ là mình được như ngày hôm nay luôn á chị Thu. Có nghĩa là cũng hiếm có những trường hợp nào mà như em thật sự là khi bây giờ em nhìn lại cái khoảng thời gian từ khi mà em nói không xa nữa, mà nói từ khi em thi Bông Lúa Vàng cho tới ngày hôm nay, em nhìn lại cái hành trình đó và em cảm thấy em cũng cảm nhận là em cũng ở cái tự nỗ lực của
0: Đúng.
1: em rất là tự hào và em rất là hãnh diện khi và hạnh phúc khi mình đang là một cái người con của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Em nói thật sự là vậy.
0: Cảm ơn Vân đã dành thời gian để mà có một cái buổi trò chuyện buổi tối như thế này cùng với tất cả quý vị thính giả. Và có lẽ là em cũng sẽ nói một chút xíu cái lời động viên đến với tất cả các thí sinh của mùa giải Bông Lúa Vàng 2026, và lời cảm ơn đến với tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương em, luôn đồng hành cùng em từ những ngày đầu tiên em bước chân lên sân khấu Bông Lúa Vàng vào năm 2007 cho tới nay.
1: Dạ, nhưng qua chương trình hôm nay thì Thu Vân cũng gửi lời nhắn nhủ đến các bạn thí sinh trong mùa giải Bông Lúa Vàng 2026 này. Thu Vân mong rằng các bạn hãy luôn có một cái tinh thần thật là thoải mái và đừng áp lực nhiều quá về giải thưởng. Các bạn hãy an tâm giữ gìn sức khỏe để mình hát hát diễn cho thật là tốt. Rồi bên cạnh đó cũng có quý cô thầy cũng sẽ hỗ trợ và chỉ dạy cho mình thêm, cho nên mình cứ thoải mái và thi, tự tin mà thi thôi. Bên cạnh đó Thu Vân cũng xin trân trọng cảm ơn với tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương Thu Vân trong suốt thời gian qua, từ cuộc thi Bông Lúa Vàng năm 2007 đến hôm nay, và mong rằng tất cả quý vị hãy luôn yêu thương và ủng hộ cuộc thi Bông Lúa Vàng nói riêng và tất cả các nghệ sĩ nói chung, và bên cạnh đó yêu thương Thu Vân để Thu Vân có thêm động lực cố gắng và đem lời ca tiếng hát của mình tặng cho tất cả quý vị. Hãy luôn đón nhận Thu Vân nha.
0: Rồi bây giờ thì chị nghĩ là chắc phải dành thêm một món quà nữa cho quý vị thính giả mới mới thỏa lòng, bởi vì là đã có Thu Vân ở đây thì mà không nghe hát đủ thì có thể là sẽ khiếu nại đó.
1: Dạ thì để tiếp tục chương trình, Thu Vân xin gửi tặng cho tất cả quý vị với một bài tân cổ. Bài tân cổ này Thu Vân sẽ song ca cùng với chuông bạc vọng cổ nghệ sĩ Trịnh Ngọc Huyền. Bài tân cổ được mang tên Thiêng Liêng Tình Mẹ, nhạc Mai Thu Sơn, lời vọng cổ cố nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức nha.

0: Quý vị các bạn thân mến, trong tiết mục Hát theo đàn hôm nay, mời quý vị cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Quỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ nói cách chơi đàn và ca tài tử theo điệu Cổ Vạn Dặm trong cách ca ra bộ.
1: Kính thưa quý vị cùng các bạn thân mến, trong 20 bài bản tổ nhạc tài tử, chúng ta có Lưu Thủy, Phú Lục, Bình Bán, Xuân Tình, Tây Thi, Cổ Bản. Bài cổ bản là một trong 6 bản Bắc. Chúng ta thấy có bài cổ bản vắng. Tuy nhiên, bài cổ bản vắng đó là một cái bước đệm để chuẩn bị qua một cái bài mở nhịp ra, đó là cổ bản trường. Hồi trước, những năm 1999, thì bài cổ bản trường là mới là được xếp ở trong cái 6 bản Bắc, gồm có Lưu Thủy Trường, Tây Thi Trường, Cổ Bản Trường, còn 3 bản kia là 3 bản chấn. Tuy nhiên, vào năm cuối năm 1999, đầu năm 2000, thì Đài Truyền hình Việt Nam có tổ chức cái cuộc liên quan đàn ca tài tử toàn quốc, trong đó có nêu ra 6 bản Bắc. Thì lúc đó hội đồng nghệ thuật của VTV đó nói rằng bài Tây Thi và bài cổ bản trường, Tây Thi Trường và cổ bản trường không có bài ca rất là ít, có 1-2 bài. Nếu mà chúng ta đưa lên thi thì không có nhiều cái sự lựa chọn cho các tỉnh, hầu hết là 21 tỉnh thành ở khu vực phía Nam. Do đó tạm thời mới đưa cái điệu Tây Thi vắng và cổ bản vắng vào để cùng với Tây Thi Trường, Cổ Bản Trường, người ta chọn lựa để thi toàn quốc của Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Từ đó thì bài Tây Thi vắng và Cổ Bản vắng được xem như là đưa vào trong cái hệ thống của 20 bản tổ, có thể nói là lên đến 22 bài. Rồi từ đó thì ở trong công chúng sử dụng cái bài Tây Thi vắng và cổ bản vắng rất là nhiều trong các cuộc liên quan đàn ca tài tử. Mà đến nay thì Tây Thi Trường cũng như là cổ bản trường chưa có được nhiều bài ca. Do đó trong các cuộc liên quan đàn ca tài tử các cấp, từ cấp xã, phường, quận, huyện cho đến khu vực của miền Đông, miền Tây, Nam Bộ, vẫn thường sử dụng 2 bài Tây Thi Trường và cổ bản trường. Ít có khi được sử dụng, và Tây Thi vắng và cổ bản vắng được sử dụng rất là nhiều. Trong chương trình, loạt chương trình tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu điệu cổ bản vắng. Đó là một thể điệu được hình thành từ cái việc mở nhịp mà đờn chậm lại và đờn theo cái ngữ âm, ngữ điệu của phương Nam. Nhắc lại thì ông bà của mình khi mà đi vào phương Nam để khai quang lập ấp á, thì đem theo cái nền âm nhạc rất là phong phú, trong đó có loại hình âm nhạc yến nhạc và nhạc cung đình Huế, trong đó có bài cổ bản không có tên là vắng mà cổ bản. Thì cái bài đó như thế này, đọc nhanh thế này:

sang đó. Thì ở ngoài quê khi mà đem vô phương Nam ca như vậy, và đờn chậm, cái tiết tấu nó nghe chậm nhưng mà nhịp nó rất là nhanh. Khi mà những người tài tử muốn viết lại cái lời ca cũng như là đờn theo ngữ âm của Nam Bộ thì đờn lại chậm thêm gấp đôi nữa, và nhịp theo cái lối nhịp sông Lan nhịp tư, tức là bốn nhịp thì kết lại thành một câu. Nhắc lại thì lúc lúc lúc mà khi mà đờn theo cái ca quế thì cứ hai nhịp là một cái nhịp phách, phách là quách vế đó, nhịp ví dụ rồi.

sự sang, nhưng đến khi tài tử thì lại cứ bốn nhịp thì kết là thành một câu, và nhịp song lan ở cái nhịp thứ ba và nhịp thứ tư để kết câu. Do đó mình có cái lối nhịp gọi là nhịp tư và hình thành nên cái bài gọi là cổ bản vắng mà chúng ta đang tìm hiểu. Thì đầu tiên câu số 1 sẽ bỏ một nhịp đầu tiên.

0: Khi mà mình nhịp tư như vậy thì viết lời ca vào, chúng ta có bài cổ bản vắn, nhưng mà chúng ta đang học và sắp sửa học sau đây. Do đó mình cũng tìm hiểu đôi chút về cái nguồn gốc của cái bài cổ bản như chúng ta biết ở trên.
1: Quý vị các bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Quỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, nói về cách chơi đàn và ca tài tử theo điệu cổ bản vắn trong cách ca ra bộ. Sau đây mời quý thính giả cùng thưởng thức cổ bản vắn lớp 1, lời bài ca Thành phố Bác 40 năm đổi mới, sáng tác từ Hải qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ cùng nghệ nhân nhân dân Thành Tuyết.

0: Quý vị thân mến, kỳ sau chương trình sẽ hướng dẫn cách hát theo lồng bảng, thể điệu cổ bản dán lớp 1 từ câu 1 đến câu 6. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay xin tạm dừng tại đây. Rất mong sẽ nhận được sự tham gia của các bạn nghe đài gần xa, của các soạn giả, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh. Mọi thứ tự trao đổi, mời quý vị và các bạn gửi về câu lạc bộ sân khấu báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Địa chỉ email giangnghe99.4@gmail.com. Mến chào tạm biệt.
2: Chương trình đọc truyện.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chương 18: Rừng Đước Cà Mau. Nếu như có ai bảo tôi quay trở lại một nơi nào đó, một bến chợ hoặc một xóm làng chẳng hạn, nơi mà tôi đã rời đi cách đó chừng dăm ngày, trở lại bằng đúng con đường cũ mà không được hỏi ai đường đi, thì tôi sẽ chịu thôi. Chỉ mới đi qua một lần thì dứt khoát là không thể nhớ và không dễ dàng nhận ra con đường cũ. Trông chỗ nào cũng như chỗ nào, càng đổ gần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi kênh rạch càng bủa văng chi chít như mạng nhện. Trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh, chung quanh mình cũng chỉ toàn một sắc xanh cây lá. Tiếng rì rào bất tận của những khu rừng xanh bốn mùa cùng tiếng sóng rì rào từ biển Đông và vịnh Thái Lan ngày đêm không ngớt, vọng về trong hơi gió muối. Thứ âm thanh đơn điệu triền miên ấy ru ngủ thính giác, càng làm mòn mỏi và đuối dần đi tác dụng phân biệt của thị giác con người trước cái quang cảnh chỉ lặng lẽ một màu xanh đơn điệu. Từ khi qua Chà Là, Cái Keo, rồi bỏ con sông Bảy Háp, xuôi thuyền trôi theo dòng, thì tôi bắt đầu có cảm giác trên đây. Ở đây, người ta gọi tên đất, tên sông không phải bằng những danh từ mỹ lệ, mà cứ theo đặc điểm riêng biệt của nó mà gọi thành tên. Chẳng hạn như gọi rạch mái dầm, vì hai bên bờ rạch mọc toàn những cây mái dầm cộng tròn xốp nhẹ. Trên chỉ xòa ra đọc một cái lá xanh hình chiếc bơ chèo nhỏ. Gọi kênh bọ mắt vì ở đó tụ tập không biết cơ mang nào là bọ mắt đen như hạt dừng. Chúng cứ bay theo thuyền từng bầy như những đám mây nhỏ. Ta bị nó đốt vào da thịt, chỗ nào là chỗ đó ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ tấy lên. Gọi kênh ba khía vì ở đó hai bên bờ tập trung toàn những con ba khía. Chúng bám đặc sệt quanh các gốc cây. Ba khía là một loài còng biển lai cua, càng sắc tím đỏ, làm mắm xé ra trộn tỏi ớt ăn rất ngon. Còn như xã Năm Căn thì nghe nói ngày xưa trên bờ sông chỉ đọc có một cái láng năm gian của những người tới đốn củi hầm than dựng nên.

cũng như Cà Mau, là nối chạy đi theo chữ tức Khơ Mâu, tiếng miền nghĩa là nước đen. Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Nam Căn. Dòng sông Nam Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác. Cá nước bơi hàng đàn đen trũi, nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng.

từng lứa trái rụng, ngọn bằng tăm tắp, lớp này chồng lên lớp kia ôm lấy dòng sông. Đắp từng bậc màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ, là nhòa ẩn hiện trong sương mù và khói sóng ban mai. Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui tấp nập. Vẫn là cái quan cảnh quen thuộc của một xóm chợ vùng rừng cận biển thuộc tỉnh Bạc Liêu, với những túp lều lá thô sơ kiểu cổ xưa nằm bên cạnh những ngôi nhà gạch văn minh hai tầng, những đống gỗ cao như núi chất dựa bờ, những cột đáy thuyền chài, thuyền lưới, thuyền buông dập dềnh trên sóng. Nhưng Năm Căn còn có cái bề thế của một trấn anh chị rừng xanh, đứng kiêu hãnh phô phang sự trù phú của nó trên vùng đất cuối cùng của Tổ quốc. Những bến vận hà nhộn nhịp dọc dài theo sông, những lò than hầm gỗ đước sản xuất loại than củi nổi tiếng nhất của miền Nam. Những ngôi nhà bè ban đêm ánh đèn măng sông chiếu rực trên mặt nước như những khu phố nổi. Và nơi đây, người ta có thể cập thuyền lại, bước sang gọi một món xào, món nấu Trung Quốc hoặc một đĩa thịt rừng nướng ướp kiểu địa phương kèm theo vài cốc rượu. Ngoài ra còn có thể mua từ cây kim cuộn chỉ những vật dụng cần thiết, một bộ quần áo may sẵn hay một món nữ trang đắt giá chẳng hạn, mà không cần phải bước ra khỏi thuyền. Những người con gái Hoa Kiều bán hàng, sởi lởi, những người Chà Châu Giang bán giải, những bà cụ già người Miên bán rượu, với đủ các giọng nói, liếu lô, đủ kiểu ăn giận sặc sỡ, đã điểm tô cho Năm Căn một màu sắc độc đáo hơn tất cả các xóm chợ vùng rừng Cà Mau. Ở lại đây thôi ông à. Má nuôi tôi vừa đưa mắt nhìn lên bờ, vừa bảo tía nuôi tôi. Tía nuôi tôi ngồi trước mũi thuyền thong thả nhồi thuốc vào nỏ tẩu, nheo mắt cười với tôi và thằng cò. Hai đứa bay muốn ở đây hay đi nữa? Giọng đùa vui hiền lành dễ dãi của tía nuôi, nhất là nét cười bên hai khóe mắt của ông cứ mở ra, khiến tôi và thằng cò cũng cười theo mà không đứa nào trả lời. Không nên ở đây. Tía nuôi tôi buông lửng một câu ngắn cọc bất ngờ, rồi dặn hắn ngước lên nhìn má nuôi tôi dò hỏi. Ông tính ra ngoài biển ở hay sao? Dường như không chú ý tới sự phản ứng của má nuôi tôi và cũng không buồn nhìn bốn con mắt thô lố đầy ngạc nhiên của hai thằng nhỏ con mà ông thừa biết rằng qua bao nhiêu chặng đường dài mệt mỏi đều đang chờ đợi phút dừng chèo, cắm thuyền là nhảy lên mảnh đất định cư hàng mong ngóng. Tía nuôi tôi cứ thông thả bật lửa lên đốt thuốc, bập bập hít mấy hơi dài. Ở lại đây, nhưng không ở tại đây. Ở chợ vui hơn chứ tía. Thằng cò hong hóng ngó lên bờ, buộc miệng kêu lên. Người ta đông như thế này mà, mình còn đi đâu nữa hả tía? Tía nuôi tôi như cười mà như không cười. Sẽ sàng nói, mình có phải là dân buôn bán đâu mà cần ở chợ. Ông có cần mua sắm gì không? Má nuôi tôi hỏi. Chưa vội, để lo tìm chỗ cất nhà trước đã. Bà có muốn cho hai đứa nhỏ lên chợ chơi thì ghé lại một chốc cũng được. Thôi, để lúc khác. Bao giờ đang lúc cãi nhau vì sự bất đồng ý kiến trên một vấn đề nào đó với tía nuôi tôi, mà má nuôi tôi bỗng dưng quay ra nói một câu chuyện gì khác, thì tôi hiểu ngay rằng bà đã chịu cái lý lẽ của tía nuôi tôi là đúng. Thuyền chúng tôi không đổ lại chợ. Chúng tôi còn đi non một buổi nữa mới cập bến. Đây là một xóm nghèo, nhà cất lưa thưa trên bờ một con rạch nhỏ, dựa lưng vào rừng. Những người thợ đốt than đã tiếp tay đốn cây, chặt lá, dựng cho chúng tôi một ngôi lều nhỏ. Ngày ngày tía nuôi tôi vác triều theo thợ rừng đốn củi mướn cho các lò hầm than. Má nuôi tôi thì xách giỏ đi bắt ba khía về làm mắm. Thằng cò và tôi bữa nào cũng rủ bọn trẻ trong xóm, dắt con luốc sục sạo vào rừng săn chồn săn kỳ đà. Cũng có khi chúng tôi mò ra tận sông cái, lội xuống bãi bắt cua, bắt dập. Chúng tôi thường men theo con đường mòn của thợ đốn củi, dắt nhau ra chơi dọc bờ sông. Nơi nào cũng vậy, bọn trẻ nhỏ chúng tôi bao giờ cũng tìm ra được nhiều trò chơi trên các bờ sông. Cho đến lúc chán,
thì nhảy ngay xuống.

ướt tha hồ bơi tắm. Ở đấy khi nước chiều xuống còn có những con cá biển đủ các loại màu sắc và hình thù khác nhau, nằm mắc cạn trong những vũng nước trong veo. Con nào bé thì sau khi đã nghịch chán, chúng tôi bụm nó trong tay mang ra thả xuống mé nước. Con nào kha khá ăn được thì chúng tôi sau mang sách về. Ở vùng rừng ngập nước của xứ Cà Mau này, sông ngòi kênh rạch là đường giao thông chính. Hầu như ngày nào tôi cũng mò ra, đứng trên bờ sông, hưởng cái thú xem đủ các kiểu thuyền sông, thuyền biển, dông buồm cánh én, chạy phăng phăng, rẽ nước trắng xóa, như tàu thủy. Từ chiếc xuồng vỏ gòn nhỏ, như con cá thòi lòi nhảy sóng rất tinh, cho đến chiếc ghe chài đồ sộ, như một quả đồi ì ạch nặng nề. Chỉ có thể nhờ tàu kéo dắt đi. Nơi bờ sông, người ta chờ gọi thuyền, mua thuyền bán. Và lúc nào cũng có thể nghe được tin tức chiến sự nhiều nơi của khách tứ phương trên những con thuyền từ khắp chốn đi qua. Và ở bờ sông, không những đôi lúc tình cờ có thể vớ được con rùa con rắn một cách dễ dàng, tôi còn tìm gặp nhiều cây cỏ lạ không thấy có ở mọi vùng chung quanh. Có nhiều thứ cây, mỗi cái lá đẹp như một cái hoa, do dòng nước mang hạt giống từ những vùng đất xa xôi nào đưa về tận đây nhờ bọt sóng đánh dạt lên bờ. Một buổi sáng sớm, tôi và thằng cò xách chai ra bờ sông, chờ thuyền trà giải đón mua dầu lửa, bỗng nghe đằng xa có tiếng bọn trẻ con gọi nhau ý ới. Trong ánh nắng nhẹ chưa xua tan hết lớp mù kéo lê trên đầu ngọn cỏ ướt đẫm sương, bóng những người đàn ông xách xà beng, cầm chĩa, xách phản chạy học tốc về hướng Đồng Mã. Bao giờ có một điều bất thường, một biến cố gì vừa xảy ra, thì tức khắc bọn trẻ con kéo đến đó ngay. Tôi lôi thằng cò ba chân bốn cẳng chạy theo bọn nhỏ. Đám người cởi trần, lầm lầm dao mát trong tay, đang quay thành một vòng tròn chung quanh một ngôi mã trên gò đất cao, hiện ra trước mắt chúng tôi. Bọn con nít lui ra, nó chưa chết đâu. Coi chừng cái đuôi nó còn cựa quậy đấy. Tiếng một người nào đó hét oang oang. Dòng người giãn ra rồi lại thích lại như cũ. Bọn nhỏ vừa chạy dạt ra xa, đã thoăng thoắt quay lại. Tôi chắc mẻm rằng người ta vừa hạ một con beo con cọp gì đấy, nhưng chưa kịp hỏi ai, thì nghe có tiếng một người nào đó trong đám đông kêu lên. Đúng là con kỳ đà rồi. Con kỳ đà thì một mình cũng đập chết được, làm gì mà xôn xao dữ vậy? Tôi vừa thầm nghĩ như thế, vừa chen lách đám người đang thở hổn hển, nét mặt đầy kinh dị, đứng ngán trước mặt tôi, kiếm một chỗ trống ghé nhìn. Vừa nhìn vào, tự nhiên người tôi bỗng bật lùi ra sau. Trời ơi, một con kỳ đà kinh khủng, tôi chưa từng thấy và chưa từng nghe tí má nuôi tôi nói đến bao giờ. Con vật bò sát to lớn vừa bị đâm chết, những vết thương toang quát trên lưng, trên bụng, giữa đầu tóe máu, máu còn chảy ròng ròng. Ngôi mã ai mới chôn, nắm đất đắp chưa khô, đã không may bị nó moi vào lưng gò ngang chân mộ. Và từ cái hang rộng đào bằng hai chân trước ấy, con vật đã chui vào, cậy bật nắp áo quan lên, thò đầu vào ăn thịt cái thây ma. Vết đất bị móng chân con vật cào sâu lúc dãy chết, bới tung lên, cùng những lùm cây, bụi cỏ gãy rạp, nhào nát, nhóm đầy máu chung quanh. Chứng tỏ rằng một cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra nơi đây, giữa con vật kinh khủng với đám người chiến thắng cởi trần, mồ hôi một kê nhễ nhại, còn đang cầm xà beng, cầm chĩa đứng dây quanh. Một ông cụ già nghiêng đầu ngắm nghía con vật đã bị đâm chết, thở phào ra. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa gặp con nào lạ lùng khủng khiếp như con này. Không phải cá sấu, mà cũng không phải là kỳ đà. Kỳ đà thì mõm nhọn chứ. Cái mõm con này lại bằng, không ra hình đầu kỳ nhông, mà cũng không ra hình đầu rắn mối. Chắc nó là một con lai gì đó. Nom như một con rồng, nhất là khi nó cất đầu lên, cái lưỡi dài đó hõn le ra thụt vào nhanh như chớp, chẳng khác gì một con rồng đang phun lửa. May mà tôi né kịp, không thì tôi cũng đã chầu Diêm Vương rồi. Khi nó táp hụt thằng này, hai hàm răng chơm chởm của nó bập vào nhau nghe một tiếng cản rợn người.
Một người đàn ông bạo dạn thò tay vào nắn nắn những mụn gai trên lớp da lưng rất dày, đóng đầy bùn khô mốc của con vật, lâu lâu còn giật giật co co mấy cái, cũng lắc đầu bảo. Hồi nhỏ tôi có nghe ông nội tôi nói, nhưng tôi không tin, nghĩ có lẽ là các ông già xưa nay vẽ ra bằng tưởng tượng, không biết có chắc là giống này chăng? Con vật kinh khủng nằm đấy, không động cửa gì. Mình nó dài và to cỡ một chiếc xuồng ba lá. Chỗ dòng bụng thòi ruột còn đỏ vì máu chảy ri rỉ kia. Phải đến hai vòng tay người to lớn ôm mới giáp. Chạy đi mời thầy giáo đi, chắc ông biết đấy. Trong đám đông, sáng kiến của một người nào đó vừa gợi lên, lập tức được hưởng ứng ngay. Phải rồi, chạy đi tìm thầy giáo Bảy mau lên. Ở vùng rừng xa xôi này, thầy giáo Bảy là người trí thức duy nhất của xã, am tường mọi việc. Lại nghe nói thầy là người có cảm tình với Cộng sản, bị bọn thực dân luôn luôn làm khó dễ. Và chúng đày thầy về tận cái xứ khỉ ho cò gái này cho muỗi đốt. Nên thầy càng được phụ huynh học sinh nể trọng. Dỗ chạp cưới gả gì, người ta cũng mời thầy giáo Bảy. Thậm chí những việc kiện tụng tranh chấp nhau mà làng xã không phân xử nổi. Một ý kiến của thầy đưa ra có thể giảng hòa được đôi bên. Cho nên trong trường hợp đứng trước con vật quái lạ, không ai rõ tông tích nó là con gì này, người ta chỉ còn đợi chờ ở sự hiểu biết có tính cách quyết định của thầy giáo Bảy thôi. Ai lại để cái mùi người chết xông ra mà đứng quanh hít thở mãi như vậy được? Thời bây giờ chứ có phải ngày xưa đâu, mà để vậy chờ tề tổng tới làm biên bản. Nào bà con, ta mỗi người một tay, nhanh lên. Chao ôi, kinh khủng quá. Trong lúc thầy giáo Bảy chưa đến, người ta gấp rút đóng lại nắp áo quan, lắp cái hàng ăn thông vào quyệt mã và không ngớt xôn xao bàn tán về sự xuất hiện bất thường của con vật quái lạ này. Thầy Bảy tới rồi. Tiếng bọn trẻ reo lên trước tiên, mọi người tránh dạt ra, nhường lối vào cho một người đàn ông trạc ngoài 40 tuổi, mặc áo sơ mi cộc tay, quần bà ba đen, sắn cao ngang ống chân. Vừa từ dưới một chiếc tam bản cập bờ, gấp bước đi lên. Thầy coi giùm nó là con gì thầy Bảy? Ông cụ già ban nãy đã ước đoán nó là con lai. Bước tới gật đầu chào thầy giáo, vừa hỏi vừa nhìn vào mặt thầy, rồi lại đưa mắt nhìn con vật. Mọi người chung quanh ồn lên một thoáng, rồi bắt đầu im phăng phắc. Thầy giáo Bảy lần túi lấy một kính ra lao vào vạt áo, đoạn thông thả đeo lên mắt, đầu khẽ nghiêng qua nghiêng lại, ngắm nghía con vật. Những nếp nhăn trên trán thầy cứ giãn ra co vào, càng làm tăng thêm vẻ quan trọng trên gương mặt xương xương mà ai nấy đều kính nể. Và càng làm cho mọi người thêm háo hức đợi chờ lời phán của con người thông tường mọi lẽ, nhất xứ làng quê này. Nó là một con kỳ đà thôi, đúng như vậy, một con kỳ đà. Thầy giáo Bảy chép miệng nói, đầu gật gù như khẳng định thêm cho câu mình vừa thốt ra. Tiếng xôn xao lại bắt đầu dậy lên, một người nào đó trong đám đông cười hô hố. Hồi nãy tôi đã bảo nó là con kỳ đà mà không ai chịu nghe. Có tiếng người cãi lại. Hơ, kỳ đà thì to hơn bắp dế là cùng. Chứ kỳ đà gì mà to bằng con cá sấu vậy? Không biết đó là lời phản đối lại người vừa cất tiếng cười, hay lời phản đối lại ý kiến của thầy giáo Bảy. Thầy giáo Bảy mỉm cười, nụ cười độ lượng không tỏ ra có chút gì khó chịu, mà còn làm tăng thêm vẻ đôn hậu trên gương mặt hiền lành. Thầy ngắm nghía con vật một lúc nữa, rồi thông thả nói. Con kỳ đà này to thật. Hồi năm 1942, lúc tôi còn dạy học ở xã Đốc Vàng thuộc Đồng Tháp 10, bà con cũng có đâm chết một con, đo dài 3m6. Con này là con thứ hai mà tôi được thấy tận mắt đấy. Ăn thịt được chứ thầy Bảy? Một người đứng phía sau hỏi với vào. Ăn thịt được, giống kỳ đà thôi. Thầy giáo Bảy lại gật gù, nhấc một kính lên. Con này là con thứ hai mà tôi được thấy đấy. Như vậy là hiếm lắm. Có thể nó sinh sống ở một vùng nào khác, nhờ một điều kiện ngẫu nhiên nào đó, bị bão tố dạt đi, bám trên một khúc gỗ trôi qua biển chẳng hạn, mà nó lạc tới đây.

0: Im để nghe thầy Bảy nói. Làm gì mà ồn ào vậy? Nói tiếp đi thầy Bảy. Chờ cho mọi người lắng xuống, thầy giáo Bảy mới nghiêm sắc mặt bảo. Thời tiền sử, những con vật to lớn khủng khiếp, có loại có sức nặng đến 40-50 tấn. Nhưng ngày nay đều đã bị hủy diệt cả. Trong điều kiện thích nghi nào đó thì chúng mới có thể sống được. Sự thay đổi khí hậu trên vỏ quả đất nguội dần đã làm biến mất nhiều loại sinh vật và thực vật mà ngày nay người ta chỉ còn tìm ra được những bộ xương hay dấu vết đã hóa thạch đào được dưới nhiều tầng đất sâu. Nhiều tiếng xì xào bắt đầu nghe lâm râm chung quanh. Dường như những danh từ xa lạ từ miệng thầy giáo Bảy nói ra. Những chuyện vỏ quả đất, xương hóa thạch xa xôi mà sự hiểu biết của họ còn lâu lắm mới có thể giới tới, khiến họ không còn tập trung chú ý nghe thầy nói nữa. Nhưng chắc chắn là mọi người đều thán phục thầy giáo Bảy, và nhiều người bắt đầu chêm vào đôi ba câu gì đó, tỏ ra mình cũng có ít nhiều chỗ lĩnh hội được ý nghĩa của lời thầy giáo nói, gây nên một sự mất trật tự rất thỏa thuê, không người nào phản đối người nào cả. Khi mọi người sắp sửa xả thịt con kỳ đà khổng lồ, thầy giáo Bảy tháo một kỉnh ra, mặt đăm chiêu hồi lâu, nói với những người còn ngông ngóng đứng chung quanh. Bất cứ chúng nó từ đâu tới, hung hãn đến thế nào, nếu bà con ta đều đồng tâm nhất trí, thì chúng ta có thể diệt trừ được chúng cả. Xá gì con quái vật này? Tôi biết thầy giáo Bảy muốn ám chỉ đế quốc xâm lược. Hình như thầy còn toan nói điều gì nữa thì phải. Nhưng mấy tiếng kêu bất thình lình từ chỗ bờ sông vọng tới khiến thầy quay mặt trông ra và thôi không nói nữa. Tiếng ai mà the thé như tiếng dì Tư Béo? Tôi vội ngóng cổ lên nhìn, quả đúng là dì Tư Béo thật. 100 đồng cái mật con kỳ đà, tôi mua đây. 200 đồng cái mật, tôi mua đây. Để cái mật cho tôi. Dì Tư Béo vẫn béo tròn béo trục như trước. Tay trái cầm tờ giấy bạc con voi đỏ giơ cao lên, miệng vừa gào, chân vừa lạch bà lạch bạch chạy về phía chúng tôi. Tay phải vừa lần túi mở kim băng rút ra một tờ giấy bạc nữa. Hai tay xòe cao hai tờ giấy bạc phải lịa như sợ ai mua cướp cái mật trước. Tôi vội chạy ra kêu lên. Dì Tư mới tới đó hả? Dì ở đâu tới đây? Dì Tư Béo ơ một tiếng toét mồm cười. Bàn tay cầm tờ giấy bạc bóng mở đập vào vai tôi một cái, khiến tôi suýt ngã. Bà ta gật đầu lia lịa như ra ý bảo. Chờ đấy, chốc sau hẳn nói chuyện. Rồi vội vã chen lách mọi người bước vào trong. Thằng con nãy giờ vẫn theo dõi tôi, nó kéo tay tôi hỏi. Dì mày đó hả? Ờ, nhưng mà không phải dì. Bà chủ quán rượu ở chợ ngã ba kênh, mày không nhớ à? Hồi trước tao làm hầu bàn ở đấy mà. Thằng cò ngó chầm chầm vào mặt tôi, buông thõng một câu. Thôi về, có ghe giải đầu đằng kia, mình đi lại đó mua dầu lửa rồi về. Má trông lắm đấy. Tôi ngần ngừ. Mày không ở lại coi xả thịt con kỳ đà à? Coi làm quái gì? Về ăn cơm, trưa này còn đi rừng cho kịp. Dì Tự Béo quay ra tìm tôi, mặt tiêu nghỉu. An! Cháu có quen ai trong này không? Làm chi vậy gì? Hỏi mua giùm tao cái mật đi. Tao nói mãi mà họ không chịu bán. Như vậy là họ không bán đâu. Bà chủ quán rượu thở ra một hơi dài nặng nề, chật lưỡi tiếc mãi. Thảo nào ngày trước, có lần lão ba ngù bảo tôi. Bà phệ của mày lưng mật đấy, lúc nào cũng tìm mật tọng vào bụng. Bả là chúa nhát sợ tàu bay mà. Tôi hỏi thầm dì có khỏe không, lâu nay dì ở đâu. Nhưng bà ta chỉ ừ ào đáp qua loa. Thất vọng dì không mua được cái mật con kỳ đà hiếm có này đã làm rơi rụng hết mọi tươi vui của bà khi gặp lại tôi ban nãy. Bây giờ mày ở đây à, có khá không? Giọng sởi lởi của bà ta bỗng trở lại nhanh chóng và trên gương mặt phì phì buồn thiêu hé mở một nét cười. Thôi, đi với dì đi An ơi. Ở với dì, cháu sẽ chẳng đến nỗi nào đâu. Tôi cười cười đáp. Cháu có ba má ở đây rồi. Ủa, mày gặp ba má mày rồi sao? Dạ gặp rồi. Thằng cò cũng cười theo tôi. Tôi chợt hiểu ngay vì sao lúc nãy nó cứ giục tôi đi về gấp. Vì tự béo phàn nàn cuộc sống khó khăn, giặt giả đánh lung tung làm cho bà ta không ở yên nơi yên chỗ làm ăn buôn bán. Bà ta còn nấn ná đứng lại một lúc nữa, đến khi đã biết chắc rằng không thể mua được cái mật con kỳ đà, bà ta mới chịu xuống thuyền chèo đi. Lần gặp gỡ đầu tiên và buổi chia tay cuối cùng của tôi với dì Tư Béo đều bắt đầu và kết thúc bằng câu ngã giá của bà ta. Nhưng dẫu sao cũng có lúc tôi đã chịu hàm ân bà ta trong những ngày đầu lưu lạc, nên lòng không khỏi có đôi chút ngậm ngùi. Chúng tôi mua dầu lửa xong, lo muộn bèn lội tắt qua rừng mà không về theo lối cũ. Hai đứa sắn quần lên đến bẹn, vừa đi vừa khảo chuyện về con kỳ đà khủng khiếp. Bỗng dưng thằng cò tặc lưỡi kêu lên: "Phải chi hồi sáng mình dắt con luốc theo An nhỉ?" "Ờ." "Mày liệu con luốc có chống cự nổi với con kỳ đà ấy không?"
1: "Biết đâu được."
0: "Sao lại biết đâu được? Cọp nó còn không sợ kia mà."
1: "Ờ."
0: "Tao chắc chỉ còn lại mỗi con này và nó đã bị đâm chết, chứ ở đây không còn con nào nữa đâu."
1: "Con gì cũng sống có đôi, biết đâu lại không còn một con đang chờ mình trong này."
0: "Đừng có nói bậy."
1: Thằng cò bỗng quát tôi, rồi nó vênh vênh bộ mặt làm ra vẻ cứng cỏi, vung vẩy chai dầu lửa trong tay. Lội bương tới trước đi một mình. Rừng đước mênh mông, cây đước mọc dài tăm tắp, cây nào cây nấy thẳng như cây nến khổng lồ, rễ cao từ 3-4 thước tua tủa vươn ra chung quanh như những cánh tay từ trong thân cây thò ra bám đất. Mặt đất lầy nhẵn thính, không một cọng cỏ mọc, chỉ có vài chiếc lá rụng mà nước triều chưa lên kịp để cuốn đi, và bóng nắng chiếu xuyên qua những tầng lá dày xanh biếc, soi lỗ chỗ trên lượt bùn mượt mà vàng sông li ti vết chân của những con giả tràng bé tẹo. Những buổi triều lên, nước chỉ ngập quá gối thôi. Chúng tôi 5-7 đứa rủ nhau đi bắt dợp, bắt cua. Trên đường về thường đuổi nhau, chui qua những cánh tay nước. Móc bùn ném nhau, té nước và reo đùa ầm ĩ. Những lúc đang vui vẻ chung quanh có đông bạn bè ấy, thì tôi có cảm giác như rừng nước đang xôn xao từ dưới biển mọc lên. Nhưng hôm nào đi một mình, chung quanh vắng lặng, nhìn làn nước đục ngầu, xô nhau tràn qua cội nước xù xì, thì tôi lại thấy như khu rừng cứ lặng lẽ chìm dần xuống biển. Và một nỗi lo sợ không đâu, bất thần ập tới, khiến tôi đôi lúc phải hét to lên để tự trấn tĩnh, và ba chân bốn cẳng học tốc chạy về hướng một ngôi lều nào đó mà tôi biết là gần nhất. Thằng cò vẫn mãi miết ộp oạp lội bùn đi trước tôi. Giữa vắng lặng xanh nhờ của rừng đước âm u, từng bước di động của chúng tôi mồn một vọng vào tĩnh mịch. Tự nhiên tôi ngoái nhìn ra phía sau lưng và dặn hắn một tiếng, gấp bước đuổi theo thằng cò, nghĩ lan man rằng nguy hiểm xảy ra trong rừng hầu như bao giờ cũng đến với kẻ do dự nhút nhát đi sao.

0: quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai Chủ nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài, 8 giờ chuyên mục du lịch An Giang tiềm năng đến thương hiệu, 8 giờ 15 phút câu chuyện truyền thành bông sen nở giữa tháng 5, 8 giờ 30 phút chương trình phát thanh tuổi học đường, 8 giờ 45 phút tiết mục điểm đến cuối tuần, 9 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần, 9 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Lá bùa tai ương, 10 giờ tạp chí truyền thanh Chủ nhật, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút bản tin thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 12 giờ ca nhạc cải lương Biển gọi anh đi, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút điểm tin An Giang trong tuần, 13 giờ 30 phút chương trình Ngôi nhà tuổi thơ, các bé sẽ được nghe truyện cổ tích Việt Nam Kỳ bút thần, 14 giờ tiết mục kiến thức gia đình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 6 loại trái cây giúp kiểm soát calo và giảm mỡ nội tạng hiệu quả. 14 giờ 15 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời. 14 giờ 30 phút chương trình sân khấu truyền thanh với giờ cải lương Thuyền ra cửa biển của soạn giả Phong Anh và Yên Trang. 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. 16 giờ 45 phút điểm tin An Giang trong tuần. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ đọc truyện cuối tuần. Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của truyện ngắn Khói bếp chiều quê của nhà văn Nhất Mạc Hương. 19 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Lá bùa tai ương. 20 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần. 20 giờ 30 phút chuyên mục du lịch An Giang tiềm năng đến thương hiệu. 20 giờ 45 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời. 21 giờ tạp chí truyền thanh Chủ nhật. 22 giờ chương trình đọc truyện cuối tuần. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Chúc quý thính giả cuối tuần nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay Chủ nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2026, chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp Giao thông ngày mới, 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài, 8 giờ chuyên mục Du lịch An Giang tiềm năng đến thương hiệu, 8 giờ 15 phút câu chuyện truyền thành bông sen nở giữa tháng 5, 8 giờ 30 phút chương trình phát thanh Tuổi học đường, 8 giờ 45 phút tiết mục Điểm đến cuối tuần, 9 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần, 9 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Lá bùa tai ương, 10 giờ tạp chí truyền thanh Chủ nhật, 11 giờ chương trình Tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút bản tin thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 12 giờ ca nhạc cải lương Biển gọi anh đi, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút điểm tin An Giang trong tuần, 13 giờ 30 phút chương trình Ngôi nhà tuổi thơ, các bé sẽ được nghe truyện cổ tích Việt Nam Cây bút thần, 14 giờ tiết mục Kiến thức gia đình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 6 loại trái cây giúp kiểm soát calo và giảm mỡ nội tạng hiệu quả, 14 giờ 15 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 14 giờ 30 phút chương trình sân khấu truyền thanh với giờ cải lương Thuyền ra cửa biển của soạn giả Phong Anh và Yên Trang, 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, 16 giờ 45 phút điểm tin An Giang trong tuần, 17 giờ chương trình Tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút chương trình Thời sự tổng hợp, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ đọc truyện cuối tuần. Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của truyện ngắn Khói bếp chiều quê của nhà văn Nhất Mạc Hương. 19 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Lá bùa tai ương, 20 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần, 20 giờ 30 phút chuyên mục Du lịch An Giang tiềm năng đến thương hiệu, 20 giờ 45 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 21 giờ tạp chí truyền thanh Chủ nhật, 22 giờ chương trình đọc truyện cuối tuần. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay Chủ nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ An Giang dịp ra quân chiến dịch hè 2026. An Giang khai mạc ngày hội du lịch ẩm thực, hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP lần thứ 2. Truyền thông xử lý rác thải tại nguồn và thực hiện mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm. Sau cùng có phóng sự về sớm chăm mùa Roja Haji. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng 23 tháng 5 tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Tới dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang; đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của cố Thủ tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đánh dấu chặng đường 27 năm triển khai phong trào diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2026. Chiến dịch năm nay đặt ra nhiều mục tiêu lớn, trong đó trọng tâm là huy động 10 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, trồng mới 8 triệu cây xanh và tập trung nguồn lực an sinh xã hội cho toàn bộ 248 xã phường, khu vực biên giới, đất liền trên cả nước. Đồng thời, mỗi xã phường sẽ thành lập ít nhất một đội hình bình dân học dù số để nâng cao năng lực số cho người dân. Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, vì lựa chọn Ba Chúc dùng đất biên giới giàu truyền thống lịch sử của tỉnh An Giang làm điểm khởi đầu cho chiến dịch là sự khẳng định rõ thông điệp sẵn sàng dấn thân có mặt ở những nơi khó khăn của tuổi trẻ Việt Nam. Hoạt động tình nguyện hè năm nay yêu cầu các cấp bộ đoàn chuyển dịch mạnh mẽ từ số lượng sang nâng cao chất lượng, gắn liền với nhu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở. Nhằm cụ thể hóa các hoạt động an sinh xã hội, Trung ương Đoàn cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều nguồn lực thiết thực tại địa phương. Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng cho học sinh vùng biên, theo đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030. Trao 50 suất học bổng vừa A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số vừa khó và 30 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ba Chúc. Tổng nguồn lực Trung ương Đoàn hỗ trợ cho tỉnh đoàn An Giang triển khai trong chiến dịch hè và các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em dịp này trị giá hơn 3 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương khẳng định vai trò xung kích của thế hệ trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội và tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc. Đồng chí Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương nhấn mạnh việc thúc đẩy thanh niên đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, hỗ trợ cộng đồng tiếp cận công nghệ hiện đại và phát triển kinh tế số. Bên cạnh đó, đồng chí kêu gọi sự quan tâm đặc biệt đối với việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là các đối tượng tại vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Các cấp bộ đoàn để yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động để các công trình tình nguyện mang lại giá trị bền vững và thiết thực cho đời sống người dân. Đồng chí gửi gắm niềm tin vào khát vọng cống hiến của tuổi trẻ sẽ tạo nên những dấu ấn tích cực trong cộng đồng. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương đã thực hiện nghi thức trao cờ hiệu, chính thức khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đã đồng loạt ra mắt và triển khai các tuyến hoạt động hưởng ứng tại địa phương, mở đầu cho một mùa hè tình nguyện hành động thực chất, hiệu quả và bền vững.
1: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Du lịch ẩm thực kết hợp Hội chợ Xúc tiến Thương mại Sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang lần thứ 2 năm 2026. Đây là sự kiện nhằm triển khai hiệu quả chương trình Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch năm 2026, đồng thời hưởng ứng các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2026. Ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang năm nay với quy mô khoảng 400 gian hàng, quy tụ sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại du lịch trong và ngoài tỉnh. Đây không chỉ là không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm, mà còn là diễn đàn để các doanh nghiệp kết nối giao thương, tìm kiếm các cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP. Ngày hội cũng là nơi người dân có thể tiếp cận đa dạng sản phẩm chất lượng, trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc của các tỉnh thành trong cả nước. Đặc biệt trong khuôn khổ ngày hội, An Giang chính thức phát động chương trình khởi động du lịch hè An Giang năm 2026 với nhiều sản phẩm du lịch mới. Các chương trình kích cầu cùng những ưu đãi hấp dẫn đã sẵn sàng để chào đón du khách trong mùa hè này. Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang cho biết.
3: Và đây là một không gian để cho các tỉnh gặp gỡ, để trao đổi, để giới thiệu các cái sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Thì đây cũng là cái nơi để cho các cái doanh nghiệp tỉnh An Giang giới thiệu với các tỉnh thành trong cả nước các cái sản phẩm tiềm năng của tỉnh. Thì đặc biệt trong cái sự kiện này, thì trung tâm cũng là chính thức khởi động cái chương trình kích cầu du lịch hè nhằm để thúc đẩy thu hút khách du lịch đến với tỉnh.
1: Một trong những điểm nhấn của ngày hội là không gian trưng bày sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền. Đây là nơi giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa và thế mạnh sản xuất của các địa phương. Tại đây, các sản phẩm OCOP có cơ hội kết nối với nhà phân phối, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, không gian quảng bá du lịch An Giang và các tỉnh thành phố cũng là điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan. Tại đây, các doanh nghiệp du lịch giới thiệu nhiều sản phẩm mới, tour tuyến hấp dẫn cùng các chương trình ưu đãi dành cho du khách trong dịp hè năm nay. Bà Đỗ Thị Bích Trân, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch Nắng Kiên Giang nói:
4: Công ty của tôi cũng rất là vinh dự khi là một trong những doanh nghiệp được chào bán những cái sản phẩm về quảng bá những cái điểm đến du lịch của tại vùng đất An Giang, đồng thời cũng là xúc tiến những cái chương trình tour của đầu hè và quảng bá rộng rãi đến với người dân hơn.
1: Bà Lê Thị Phương Thảo, cơ sở kinh doanh Chiếu Usu và thủ công mỹ nghệ Tân Phú Hưng nói:
5: Thì thông qua những sự kiện thế này á, thì cái sản phẩm mang tính chất du lịch như của chị á, thì sẽ có cái cơ hội lan tỏa đến nhiều người. Và đây là cái cơ hội rất là tốt để chị tiếp cận được những cái người khách mà coi như là trước đây giờ họ chưa thấy những sản phẩm thân thiện môi trường từ cái nguyên liệu thiên nhiên.
1: Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, ngày hội trở thành cầu nối giữa các địa phương, doanh nghiệp với người tiêu dùng, đồng thời góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh An Giang, năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển. Ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang lần thứ 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng phường Rạch Giá. Ngày hội kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy tiêu dùng, phát triển thương mại dịch vụ và du lịch địa phương.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác.
1: Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Bình tổ chức buổi truyền thông xử lý rác thải tại nguồn và thực hiện mô hình đội rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm. Theo đó, mỗi gia đình nên chuẩn bị thùng chứa rác riêng biệt, một thùng dùng để chứa rác hữu cơ như thức ăn thừa, rau củ, lá cây, thùng còn lại dùng để chứa rác vô cơ như chai nhựa, lon, bao bì, túi ni lông. Những vật dụng có thể tái chế nên gom riêng để bán ra chai hoặc giao cho đơn vị thu gom, vừa giảm lượng rác thải vừa tiết kiệm tài nguyên. Ngoài ra, lưu ý người dân không vứt rác xuống sông, kênh rạch hoặc ven đường, không đốt rác bừa bãi gây khói bụi ảnh hưởng đến sức khỏe, bỏ rác đúng giờ đúng nơi quy định, nhắc nhở người thân trong gia đình cùng thực hiện để tạo thành thói quen tốt, đồng thời thực hiện mô hình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm. Có trên 70 hộ dân đến đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm như gạo, đường, bột ngọt, nước tương, với rác thải thu được trên 70 kg. Buổi truyền thông mang lại hiệu quả thiết thực và được cán bộ đoàn viên, hội viên, người dân tích cực hưởng ứng, góp phần tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa trong môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa Roja Hashi về, những xóm chăm bên dòng sông Hậu là rộn ràng trong không khí lễ hội thiêng liêng, với đồng bào Chăm Islam ở An Giang đây không chỉ là ngày lễ lớn của tôn giáo mà còn là dịp để cộng đồng sum vầy, giữ gìn bản sắc, văn hóa và lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cuộc sống. Trong tiếng gọi cầu nguyện vang vọng từ các thánh đường Hồi giáo, đồng bào Chăm Islam ở An Giang bước vào mùa Roja Hashi, một trong những ngày lễ trọng đại nhất trong năm. Không khí lễ hội ngập tràn khắp các xóm Chăm, nơi mọi người cùng hướng về những giá trị nhân văn tốt đẹp, cầu mong cuộc sống bình an no ấm. Roja Hashi không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn là dịp để các gia đình sum họp, thăm hỏi người thân, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Những nét đẹp văn hóa ấy đã được cộng đồng người Chăm gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bà Siti Hara, ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang, nói:
6: Lễ Roja Hashi là một trong hai cái đại lễ lớn của cộng đồng người Chăm trên tỉnh An Giang nói riêng và cộng đồng Hồi giáo Islam trên toàn thế giới nói chung. Ý nghĩa của Anan Etha có nghĩa là cái niềm tin tuyệt đối và sự vun phục vào thượng đó Allah Subhanahu wa Taala. Vì thế mà mỗi năm ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang luôn luôn cố gắng làm sao đó để có thể hiến tế những cái con vật như là cừu hay bò để mà phân phát thịt bò cho cộng đồng người Chăm trên tỉnh An Giang.
2: Hiện nay tỉnh An Giang có gần 17.000 đồng bào Chăm sinh sống tại nhiều địa phương trong tỉnh. Những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng được nâng lên. Các xóm Chăm hôm nay đã có nhiều đổi thay với điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ, góp phần giúp đồng bào ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Ông Gosali, phó ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang nói:
7: Địa phương mình thì họ rất là hiểu cái đời sống của bà con mình, nên họ tạo điều kiện cho mình rất là dễ dàng, cái về sinh hoạt văn hóa thì rất là thoải mái. Có gì trực tiếp gặp với lại địa phương thì nó rất là dễ dàng cho bà con mình. Thì những cái điều kiện mà dễ dàng thuận lợi đó thì bà con mình mới hăng hái như là mới tìm công ăn việc làm. Điển hình là cũng như là vừa qua thì cũng như là bà con mình muốn vay vốn thì mình chỉ là xuống gặp phòng kinh tế hoặc là trao đổi, hoặc là phòng văn hóa mình trao đổi những công cái dự án của mình, cái muốn làm kinh tế để mà thoát nghèo, thì họ hướng dẫn mình rất là tận tình và bên cạnh đó họ sẽ hỗ trợ mình.
2: Không chỉ gìn giữ đời sống văn hóa tâm linh, đồng bào Chăm An Giang còn lưu giữ nhiều nghề truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, trong đó nghề dệt thổ cẩm ở xã Châu Phong được xem là niềm tự hào của người Chăm nơi đây. Những đường nét hoa văn tinh xảo, sắc màu truyền thống không chỉ thể hiện sự khéo léo của người phụ nữ Chăm mà còn lưu giữ hồn cốt văn hóa dân tộc qua bao thế hệ. Ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong, tỉnh An Giang nói:
8: Như trên địa bàn của xã Châu Phong hiện nay thì các ấp có đồng bào dân tộc Chăm đã được hỗ trợ cái điện năng lượng mặt trời, cũng như thời gian qua thì được hỗ trợ từ sở du lịch cũng đã đầu tư cái bờ kè và cái đường vào làng Chăm của xã Châu Phong. Đặc biệt thì mới đây thì sở dân tộc tôn giáo cũng đã đề xuất là sẽ hỗ trợ cái 3 phòng học cho trường mầm non dân tộc Chăm của xã Châu Phong. Qua đó cho thấy đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Chăm ngày càng được nâng cao, bà con ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Sự đồng lòng này chính là nguồn lực to lớn đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của xã Châu Phong ngày hôm nay.
2: Giữa vùng đất đầu nguồn An Giang, sự hòa quyện văn hóa của các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer đã tạo nên bức tranh đoàn kết đầy sắc màu. Trong nhịp sống đổi mới hôm nay, đồng bào Chăm vẫn đang gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, đồng thời chung sức phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Sắc màu Roja Hashi vì thế không chỉ rực rỡ trong những bộ trang phục truyền thống hay nghi lễ linh thiêng, mà còn tỏa sáng trong tinh thần đoàn kết, sẻ chia và khát vọng vươn lên của cộng đồng người Chăm trên vùng đất đầu nguồn Tổ quốc.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
9: Mỗi ngày một quyển sách.

0: Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 24 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, trên hành trình trưởng thành, ai cũng có lúc cảm thấy nhỏ bé trước những tổn thương và mặc cảm vô hình. Nhưng chính sự yêu thương, sẻ chia và cảm thông từ gia đình đã giúp cho con người có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn và học cách yêu thương bản thân. Từ thông điệp ý nghĩa ấy, quyển sách Cảm ơn tất cả của tác giả Kim Trung My do Nhà xuất bản Phụ nữ phát hành năm 2018 như là một lời thì thầm dịu dàng, mang đến một câu chuyện ấm áp về tình thân và lòng biết ơn trong cuộc sống. Tác phẩm kể về Yoon Yoo-jung, cô bé lớn lên ở vùng nông thôn Kanwha, Hàn Quốc, sinh ra với dị tật sứt môi, hở hàm ếch. Ngay từ những ngày đầu đời, Yoo-jung đã phải đối diện với ánh nhìn thiếu thiện cảm, những lời dị nghị và một tuổi thơ thiếu vắng vòng tay mẹ. Có những lúc, em chỉ biết lặng lẽ thừa nhận nỗi đau của chính mình. Tôi được sinh ra với vết hở ngay dưới mũi đến miệng và bị hở cả giòm miệng. Thế nhưng tuổi thơ ấy không hoàn toàn cô độc, bởi vì bên cạnh em vẫn có bà nội nghiêm khắc mà yêu thương, người chú nhân hậu lặng lẽ hy sinh và người thím gốc Việt luôn mang đến hơi ấm của sự sẻ chia. Chính những tình cảm giản dị ấy đã giúp cho Yoo-jung vượt qua mặc cảm, học cách chấp nhận bản thân và mở lòng với thế giới. Không cần những tình tiết kịch tính, quyển sách chạm vào trái tim của người đọc bằng hành trình chân thật. Từ mặc cảm đến tự tin, từ tổn thương đến yêu thương, từ bất hạnh đến biết ơn. Gia đình hiện lên không hoàn hảo nhưng luôn là nơi những vết xước được chữa lành và là chốn bình yên để được yêu thương, che chở và là chính mình. Khép lại quyển sách Cảm ơn tất cả, điều còn đọng lại là dư âm ấm áp về tình thân và giá trị của sự yêu thương để ta nhận ra hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là còn một mái nhà để trở về, còn những người để yêu thương và được yêu thương. Đó cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Hãy biết trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống và học cách nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan, tìm đọc để thêm yêu gia đình và trân quý những điều bình dị trong cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thân mến chào tạm biệt.
1: Những vấn đề về bảo hiểm.
0: Mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội kỳ 2 tháng 5 năm 2026. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thực hiện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý thính giả về nội dung Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tại điểm tuyên truyền cộng đồng tại Trung tâm Y tế Rạch Giá. Tiếp đến là phóng sự Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhân tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang triển khai điểm kết nối an sinh, vững tin cuộc sống tại Trung tâm Y tế Rạch Giá. Đây là không gian hỗ trợ chuyên biệt về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước chuyển trong đổi mới phương thức tuyên truyền, phục vụ người dân theo hướng gần dân, sát dân, lấy người dân làm trung tâm.
2: Điểm tuyên truyền tư vấn giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cộng đồng Trung tâm Y tế Rạch Giá đặt tại địa chỉ số 02 Âu Cơ, phường Rạch Giá. Điểm tuyên truyền hoạt động từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 đến 31 tháng 12 năm 2026, vào khung giờ hành chính, ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết theo quy định. Đến điểm tuyên truyền, người tham gia được viên chức phòng tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang nhân viên Trung tâm Y tế Rạch Giá và nhân viên Bưu điện trực tiếp tư vấn giải đáp chuyên sâu về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ thủ tục đăng ký khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số. Đặc biệt, trong ngày khai trương 1 tháng 4, những người đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tiếp tại điểm tư vấn còn nhận được các phần quà khuyến khích từ cơ quan bảo hiểm xã hội, góp phần tạo động lực lan tỏa chính sách đến cộng đồng, qua đó mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, đồng thời xây dựng hình ảnh ngành bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ, nâng cao niềm tin của người dân đối với chính sách an sinh xã hội. Thông tin về cách thức hoạt động, ý nghĩa của điểm tuyên truyền, bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang cho biết.
3: Điểm tuyên truyền cộng đồng với cái chủ đề là kết nối an sinh, vững tin cuộc sống được thực hiện ngay tại cái Trung tâm Y tế Rạch Giá nhằm đưa cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với người dân được gần hơn, đặc biệt là những người lao động tự do và những người đang khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế. Thì mô hình này được tổ chức định kỳ vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần với sự phối hợp của cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế. Thì tại đây bà con sẽ được trực tiếp hỗ trợ, tư vấn, giải đáp những cái nội dung liên quan đến chế độ chính sách, những cái quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, được hướng dẫn thực hiện cái thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sao cho nhanh chóng và thuận lợi nhất. Song song đó thì cũng sẽ cung cấp thêm những cái thông tin cần thiết để cho bà con có thể nắm rõ những cái lợi ích thiết thực của cái chính sách an sinh, và từ đó bà con có thể an tâm, tin tưởng và chủ động tham gia. Và nếu như mà bà con có cái nhu cầu tham gia thì cũng sẽ được hỗ trợ đăng ký kịp thời.
2: Ngay trong ngày đầu hoạt động, điểm tuyên truyền đã tiếp nhận 68 lượt tư vấn, vận động thành công 5 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 3 người tham gia bảo hiểm y tế. Những con số bước đầu cho thấy hiệu quả rõ nét của hình thức tuyên truyền trực tiếp phù hợp thực tiễn và đáp ứng đúng nhu cầu của người dân. Không chỉ đơn thuần là nơi giải đáp thắc mắc về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điểm kết nối an sinh, vững tin cuộc sống được xây dựng như một kênh hỗ trợ trực tiếp tạo điều kiện để người dân được tiếp cận thông tin chính thống kịp thời, đồng hành cùng người dân trong việc tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và bảo đảm cuộc sống lâu dài. Với quyết tâm nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm an sinh xã hội bền vững, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang triển khai điểm tuyên truyền cộng đồng như một kênh truyền thông trực tiếp, góp phần chia sẻ những băn khoăn trước rủi ro cuộc sống. Như vậy, ngay trong quá trình khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Rạch Giá, người dân có thể được tư vấn, hướng dẫn đầy đủ về quyền lợi và thủ tục tham gia chính sách bảo hiểm y tế, được cán bộ bảo hiểm xã hội trực tiếp hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh, giúp thuận tiện theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như lịch sử khám chữa bệnh của bản thân, được hỗ trợ thực hiện nhanh chóng thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nói về lợi ích thiết thực khi phối hợp tổ chức điểm tuyên truyền, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Quý, giám đốc Trung tâm Y tế Rạch Giá bộc bạch.
4: Để khi mà bệnh nhân đến khám là có những cái thắc mắc mà bên y tế là không có kịp thời, bởi vì bệnh nhân rất là đông cho nên là không có giải thích cặn kẽ, thì có cái điểm tư vấn này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân đến gặp trực tiếp các anh chị ở bên bảo hiểm xã hội để tư vấn về chế độ chính sách trong cái việc khám chữa bệnh, đặc biệt là tư vấn về vấn đề là mua bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh liên tục mà không bị gián đoạn.
2: Cùng với điểm tuyên truyền tại Trung tâm Y tế Rạch Giá, trước đó Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã tổ chức điểm tuyên truyền cộng đồng mừng Xuân Bính Ngọ và ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam 16 tháng 2 theo hình thức gian hàng để tuyên truyền tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại chợ Hoa Xuân, phường Rạch Giá. Sau 4 ngày thực hiện, gian hàng đã tiếp cận tư vấn gần 80 lượt người dân, hướng dẫn 11 lượt cài đặt VSSID. Có 3 người đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 9 người tham gia bảo hiểm y tế tại chỗ. Việc tổ chức thành công của hoạt động đã tạo hiệu ứng tích cực, nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của người dân. Các điểm tuyên truyền cộng đồng không chỉ đa dạng hóa kênh tương tác giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với người dân, mà còn góp phần xây dựng một địa chỉ tin cậy để người dân tiếp cận thông tin chính thống về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước. Thưa quý thính giả, hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, từ ngày 9 tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn trực tiếp đến người dân với thông điệp Bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh trọn đời. Từ các điểm truyền thông cộng đồng đến những chuyến ra quân xuống tận khu dân cư, khu chợ, trung tâm thương mại, làng nghề, đã đưa chính sách an sinh đang được lan tỏa mạnh mẽ, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và giá trị lâu dài khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
0: Tháng cao điểm tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ là dịp đẩy mạnh tuyên truyền chính sách an sinh xã hội, mà còn là thời điểm để lan tỏa thông điệp nhân dân. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hôm nay chính là chuẩn bị cho một tương lai ổn định, bền vững mai sau. Hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn trực tiếp đến người dân với chủ đề Bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh trọn đời. Không khí ra quân tuyên truyền đã diễn ra sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở tại lễ phát động tổ chức vào sáng ngày 9 tháng 5 năm 2026. Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cùng các đơn vị phối hợp đã phát động đồng loạt các tổ tuyên truyền trực tiếp xuống địa bàn dân cư, khu chợ, trung tâm thương mại để tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần củng cố niềm tin vững chắc vào hệ thống an sinh xã hội, đồng thời vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình vì lợi ích và điểm tựa an sinh của mỗi người dân. Phát biểu tại lễ phát động ra quân vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho biết.
5: Thực hiện kế hoạch 672 của Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp cùng với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp các cấp và các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia, long trọng tổ chức cái tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong cái thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn bám sát theo cái sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân, của Ủy ban nhân tỉnh và tăng cường phối hợp với các cái sở ngành cũng như là với cái chính quyền địa phương để triển khai đồng bộ thực hiện những cái chính sách an sinh trên địa bàn, đặc biệt là với sự đồng hành tích cực của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách các cấp cùng với các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia, thì cái công tác mà thực hiện chính sách và cái công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã có những cái chuyển biến rất là rõ nét. Từ đầu năm 2026 thì tỉnh ta cũng đã thành lập được 830 tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng cái địa bàn dân cư, hộ gia đình để vận động, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội, kết hợp với vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, đưa cái chính sách an sinh xã hội đến với người dân ngày càng gần hơn.
0: Không còn là những buổi tuyên truyền mang tính hình thức, năm nay ngành bảo hiểm xã hội tập trung đổi mới phương thức tiếp cận theo hướng đi từng ngõ, gõ từng nhà, đưa chính sách đến gần hơn với người dân lao động tự do, tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể và những người có nguy cơ rời khỏi hệ thống an sinh xã hội. Với sự quyết tâm cao, Bảo hiểm xã hội toàn tỉnh phấn đấu mục tiêu mỗi tổ tuyên truyền vận động phát triển ít nhất 3 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 10 người tham gia bảo hiểm y tế. Đây không chỉ là con số về chỉ tiêu phát triển đối tượng mà còn thể hiện quyết tâm mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Chia sẻ về vai trò và nhiệm vụ của mỗi tổ, mỗi điểm tuyên truyền cộng đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, ông Hà Dẫn Trí, trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho biết.
6: Trong cái công tác tuyên truyền thì nó là một cái nhiệm vụ then chốt quan trọng và bên tỉnh cũng xác định đây là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên và để mang cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến cho người dân. Thì khi mà thực hiện ở các điểm tuyên truyền ở cộng đồng cũng như là chợ hoặc là khu đông dân cư thì cái nội dung cốt lõi mình muốn truyền tải đến cho người dân là về cái quyền lợi khi tham gia sẽ được thụ hưởng gì và cái những cái chính sách hỗ trợ của nhà nước, thì đó là những nội dung cốt lõi mà người dân cần biết, quan trọng nhất là cái quyền lợi.
0: Thông qua các điểm, các tổ tuyên truyền, người dân được trực tiếp giải đáp về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSAD, bảo hiểm xã hội số, đồng thời được hỗ trợ làm thủ tục đăng ký ngay tại chỗ. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, mục tiêu lớn nhất của đợt cao điểm tuyên truyền lần này là nâng cao nhận thức để người dân chuyển từ biết chính sách sang chủ động tham gia chính sách, Bởi thực tế cho thấy, nhiều người lao động tự do

vẫn chưa hiểu hết giá trị lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong khi đó, không ít trường hợp lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần, đồng nghĩa với việc tự rời khỏi lưới an sinh khi tuổi già đến gần. Một trong những thông điệp của tháng cao điểm tuyên truyền lần này là tham gia bảo hiểm xã hội hôm nay, lương hưu ổn định ngày mai. Ngành bảo hiểm xã hội đang từng bước giúp người dân hiểu rằng tấm thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo trước rủi ro bệnh tật

0: hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thực hiện xin được tạm khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Thân chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5, tức ngày 8 tháng 4 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.

0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo, lan tỏa tinh thần nhân ái để không ai phải đơn độc trong hành trình giành giật sự sống. Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các tuyến giao thông chiến lược phía Tây, mở rộng không gian đô thị và tăng cường kết nối vùng. Nắng nóng gay gắt bao trùm khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời nhiều nơi chiều qua đã vượt ngưỡng 40 độ C. Ngành điện chủ động các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trước áp lực nhu cầu tăng cao. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran tiến gần tới thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 tháng qua, đồng thời thiết lập trong khuôn khổ các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục tác động đến thương mại toàn cầu, các nền kinh tế APEC khẳng định quyết tâm bảo vệ chuỗi cung ứng năng lượng bền vững. Chương trình còn có bình luận nhan đề Tân Chủ tịch Fed phép thử mới cho nền kinh tế Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã kiểm tra tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tình hình vận hành nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.
1: Tại công trường cầu Long Thành, hạng mục đường găng tiến độ của cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, huy động tối đa nhân lực, thiết bị đẩy nhanh thi công để hoàn thành đồng bộ sân bay Long Thành trong năm nay. Hiện dự án đạt khoảng 54% khối lượng, công tác bàn giao mặt bằng đạt 90-95%. Kiểm tra dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng yêu cầu các hạng mục phải hoàn thành đồng bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi đưa vào khai thác. Đến nay, sản lượng toàn dự án đạt khoảng 76% giá trị hợp đồng, song vẫn còn vướng mắc về nhân lực, vật liệu xây dựng và thanh toán một số gói thầu trọng điểm. Tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, sau một năm vận hành, nhà ga đã khai thác gần 54% lượng khách nội địa, đạt khoảng 71% công suất thiết kế. Phó Thủ tướng yêu cầu khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt và kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai về hợp tác lĩnh vực biển, hôm qua Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới đặt hoa tại đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
1: Đài tưởng niệm mang tên Những người bạn liên minh chiến sĩ Việt Nam tọa lạc trong công viên Patriot ngoại ô Moscow được khánh thành năm 2024, gồm 3 bức tượng tái hiện hình ảnh các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia phòng thủ chiến đấu bảo vệ Moscow. Công trình không chỉ là dấu ấn lịch sử mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, vượt qua những biến động của lịch sử và tình hình thế giới, nhân dân và quân đội hai nước luôn cùng vun đắp, gìn giữ, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất. Đại tướng bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai

0: nước đã không ngừng củng cố mối quan hệ tốt đẹp, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình và to lớn mà Liên bang Nga dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thăm tổ hợp bảo tàng Con đường ký ức và nhà thờ chính các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần bảo vệ độc lập chủ quyền của nhân dân Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay, khẳng định Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Nga đối với Việt Nam trong kháng chiến cũng như công cuộc xây dựng đất nước.
1: Tối qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo Ngày mai tươi sáng. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo Bộ Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
2: Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, phía sau mỗi bệnh nhân ung thư là những hoàn cảnh nhọc nhằn, nhiều gia đình phải dốc cạn tài sản để chữa bệnh. Dù đau đớn, các bệnh nhân vẫn kiên cường vượt lên với khát vọng sống. Đặc biệt, nhiều trẻ em phải gắn liền với giường bệnh và những đợt hóa trị kéo dài thay vì được đến trường, vui chơi trọn vẹn tuổi thơ. Chính trong thời khắc khó khăn ấy, sự sẻ chia của cộng đồng không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người bệnh. Phó Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của quỹ trong suốt 15 năm qua, đồng thời tri ân đội ngũ y bác sĩ, các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ và nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng bệnh nhân ung thư nghèo. Kêu gọi cộng đồng tiếp tục lan tỏa thông điệp của chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ.
3: Vẫn còn rất nhiều bệnh nhân ung thư nghèo đang cần sự hỗ trợ. Vẫn còn nhiều gia đình đang mong mỏi chờ thêm một cơ hội để người thân của mình được điều trị và tiếp tục sống. Vẫn còn nhiều em nhỏ đang khát khao được khỏe mạnh để trở về trường học, trở về với những ước mơ tuổi thơ bình dị. Tất cả chúng ta hãy cùng chung tay để không một bệnh nhân ung thư nghèo nào phải đơn độc trong cuộc chiến giành giật sự sống.
2: Ngay tại sự kiện, nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức đã chung tay ủng hộ tiền mặt, thuốc và vật tư y tế với tổng giá trị hơn 2.238 tỷ đồng. Đông đảo khán giả theo dõi chương trình cũng tích cực quét mã QR ủng hộ. Tính đến 21 giờ 20 phút cùng ngày, số tiền tiếp nhận qua hình thức trực tuyến này đã đạt hơn 1.037 tỷ đồng.
1: Chiều qua, kiểm tra thực địa dự án đường Tây Thăng Long và trục Hồ Tây Ba Vì, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư đồng bộ các tuyến giao thông động lực phía Tây của thủ đô. Đây được xem là những trục kết nối chiến lược góp phần mở rộng không gian đô thị, tăng liên kết vùng và tạo dư địa phát triển mới cho Hà Nội trong giai đoạn mới.
0: Theo báo cáo, tuyến Tây Thăng Long dài hơn 34 km, đi qua 10 xã phường, hiện được chia thành 9 giai đoạn đầu tư. Trong đó, 3 đoạn đã hoàn thành, khoảng 9 km đang thi công. Hầm chui nút giao Tây Thăng Long vành đai 3 dự kiến khởi công tháng 8 năm 2026. Bí thư Thành ủy yêu cầu bảo đảm kết nối đồng bộ với vành đai 5 và khu vực cầu Vĩnh Thạnh, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2027. Đối với tuyến trục Hồ Tây Ba Vì dài gần 40 km, hiện mới có hơn 2,5 km đưa vào khai thác, hơn 36 km chưa đầu tư theo quy hoạch. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc sớm hoàn thiện tuyến đường là yêu cầu cấp thiết nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng phía Tây và tạo động lực tăng trưởng mới cho thủ đô.
1: Để các công trình hạ tầng chiến lược như là đường Tây Thăng Long hay trục Hồ Tây Ba Vì sớm phát huy hiệu quả, cùng với tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, thủ tục, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, thì bức tranh giải ngân từ đầu năm đến nay cho thấy là vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc cần sớm phải khắc phục.
0: Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 14 tháng 5 vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước đạt hơn 166.000 tỷ đồng, tương ứng 16,4% kế hoạch Thủ tướng giao. Nếu loại trừ phần vốn tiết kiệm 5% dự kiến dành cho dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, tỷ lệ đạt khoảng 16,9%. Mặc dù tiến độ có dấu hiệu tăng tốc trong tuần giữa tháng 5 với hơn 12.000 tỷ đồng được giải ngân, cao gấp 1,3 lần tuần trước, nhưng tiến độ chung vẫn thấp hơn kỳ vọng. Hiện chỉ có 8 bộ cơ quan trung ương và 14 địa phương đạt hoặc vượt mức bình quân cả nước, trong khi nhiều đơn vị giải ngân dưới 1%, thậm chí chưa giải ngân, ảnh hưởng tới tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.
1: Cùng với việc thúc đẩy đầu tư công để tạo động lực tăng trưởng, thì nhiều địa phương cũng đang chủ động khai thác lợi thế nông nghiệp đặc sản, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm gắn với phát triển du lịch, kinh tế địa phương.
0: Chiều qua tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh diễn ra chuỗi hoạt động quảng bá xúc tiến tiêu thụ vải thiều sớm Phúc Hòa năm nay với nhiều điểm nhấn như gala đón mùa vải sớm, giải chạy Phúc Hòa City Trend 2026, trưng bày sản phẩm ô cốp và trao quyền khai thác sản phẩm từ cây vải tổ. Năm nay, Phúc Hòa duy trì 845 hectare vải thiều, sản lượng ước đạt khoảng 7.500 tấn, có 25 mã số vùng trồng xuất khẩu phục vụ các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Australia, Thái Lan. Địa phương định hướng phát triển vùng vải gắn với nông nghiệp sinh thái, du lịch trải nghiệm và chuyển đổi số.
1: Tại tỉnh Ninh Bình, tối qua khai mạc tuần du lịch Ninh Bình với chủ đề Hành trình di sản qua các thời đại, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa du lịch quy mô lớn nhằm tạo đột phá trong ngành du lịch cố đô.
0: Tuần du lịch năm nay diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như chương trình nghệ thuật nét họa ngàn năm, lễ hội sắc vàng Tam Cốc Tràng An, lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An, liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa du lịch. Điểm nhấn là mùa lúa chín Tam Cốc tiếp tục lan tỏa thương hiệu sắc vàng Tam Cốc Tràng An. Chương trình khai mạc quy tụ gần 200 nghệ sĩ diễn viên với 3 chương nghệ thuật, huyền thoại Tam Cốc, khám phá và trải nghiệm và Ninh Bình điểm đến của thế giới.
1: Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời chiều qua tại nhiều khu vực đo được là trên 40 độ C. Dưới cái nắng gay gắt thì nhiều lao động ngoài trời như là shipper, công nhân môi trường, thợ xây dựng vẫn phải mưu sinh trong điều kiện khắc nghiệt. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường vào khung giờ nắng nóng đỉnh điểm, chủ động bổ sung nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe để tránh sốc nhiệt, kiệt sức. Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống người dân mà còn khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đặt áp lực lớn lên hệ thống cung ứng điện quốc gia. Và trước dự báo mùa khô năm nay đến sớm và gay gắt hơn như thường lệ, thì ngành điện đã chủ động nhiều giải pháp để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống truyền tải. Phóng viên Nguyên Long đưa tin.
4: Tăng cường kiểm tra hiện trường, theo dõi hoạt động canh tác và thu hoạch trong và gần hành lang tuyến để kịp thời xử lý các nguy cơ mất an toàn, đẩy mạnh kiểm tra lưới điện bằng nhiều giải pháp kết hợp như quan sát trực tiếp nhằm phát hiện sớm các bất thường trên đường dây và thiết bị, phối hợp với chính quyền tiếp tục tăng cường tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện tại các địa phương. Đó là những công việc được Truyền tải điện Gia Lai, công ty Truyền tải điện 3 triển khai từ rất sớm và duy trì thường xuyên. Theo ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 3, đơn vị hiện đang quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia ở cấp điện áp 220 kV và 500 kV trên địa bàn 4 tỉnh là Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa để đảm bảo lưới điện được vận hành an toàn liên tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng và diễn biến bất thường. Công ty đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp.
5: Công tác ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đã đưa vào cái công tác quản lý vận hành. Và đồng thời thì chúng tôi cũng thực hiện các giải pháp về giám sát trực tuyến online theo giờ thời gian thực. Về phần đường dây thì chúng tôi đã áp dụng được các cái giải pháp kiểm tra định kỳ như là ứng dụng UAV, rồi ứng dụng soi phát nhiệt kiểm tra. Thì đối với các đường dây mà tần suất mang tải cao thì chúng tôi cũng đã đưa vào các giải pháp và triển khai rà soát và kịp thời phát hiện cũng ngăn ngừa các cái sự cố mà có thể xảy ra trong quá trình vận hành lưới điện mang tải cao.
4: Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên từ đầu năm đến nay, lưới điện truyền tải PTC3 vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia, thực hiện nhiệm vụ truyền tải cung cấp điện cho khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên, đồng thời truyền tải cung cấp điện cho khu vực miền Bắc đang vào cao điểm mùa khô, đáp ứng nhu cầu phụ tải cho tăng trưởng hai con số.
1: Nắng nóng gay gắt không chỉ tạo áp lực lên hệ thống điện mà còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương. Ở Cà Mau, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang được duy trì ở mức cao nhất. Phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin.
6: Theo số liệu từ Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau, tổng diện tích rừng có nguy cơ cháy trên địa bàn hiện hơn 50.000 hectare. Trong đó, diện tích nằm ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, chiếm tỷ lệ lớn nhất với trên 27.000 hectare, cấp 4, cấp nguy hiểm là 11.600 hectare và cấp 3 khoảng 11.700 hectare. Toàn bộ các lâm phần trọng điểm bao gồm vườn quốc gia U Minh Hạ, cụm đảo Hòn Khoai và các vùng thuộc công ty lâm nghiệp U Minh Hạ đều đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Cà Mau, cho biết ngành chức năng địa phương vẫn đang siết chặt các biện pháp quản lý và bảo vệ rừng.
7: Đối với các chủ rừng thì tăng cường cái ứng trực đảm bảo 140 chỗ theo cái kế hoạch phòng cháy của các đơn vị về phương tiện, thiết bị, lực lượng, hậu cần, thông tin. Là phải tăng cường cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trong cái việc mà sử dụng lửa rừng, ăn ong, đốt đồng nghiêm cấm. chỉ đạo thì tăng cường cái kiểm tra công tác phòng cháy ở tất cả các cái địa bàn, các xã, các cái chủ rừng.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế.

0: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 tháng qua, đồng thời thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Biên tập viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
1: Trong cuộc phỏng vấn với CBS, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định phía Mỹ chỉ đồng ý với một thỏa thuận mà trong đó đạt được tất cả mọi thứ mà Washington mong muốn, đồng thời khẳng định mục tiêu cốt lõi của Mỹ là đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông Trump, thỏa thuận cuối cùng sẽ giải quyết được vấn đề kho urani được làm giàu ở cấp độ cao của Iran. Dự kiến đề xuất mới nhất đang được thảo luận bao gồm lộ trình mở lại eo biển Hormuz, giải phóng một phần tài sản của Iran đang bị đóng băng ở các ngân hàng nước ngoài và tiếp tục các vòng đàm phán trong tương lai. Còn theo Financial Times, dẫn các nguồn tin am hiểu đàm phán cho biết, các bên trung gian tin rằng Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Ông Trump đã từ chối công bố chi tiết cụ thể, nhưng truyền thông Mỹ dẫn nhiều nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ hiện tại vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và đang tiếp tục tham khảo ý kiến của các cố vấn cũng như lãnh đạo một số quốc gia vùng vịnh. Trong khi đó, phía Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày 23 tháng 5 cho rằng không thể kỳ vọng đạt được một kết quả nhanh chóng do thái độ thù địch kéo dài của Mỹ đối với Tehran.
0: Dù đã có tín hiệu tích cực từ đàm phán giữa Mỹ và Iran, tuy nhiên căng thẳng kéo dài tại Trung Đông đang tạo sức ép lớn lên thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là nguồn cung năng lượng. Trong bối cảnh đó, thì các nền kinh tế thành viên APEC đã lên tiếng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng khu vực.
2: Tuyên bố được đưa ra sau hội nghị kéo dài 2 ngày tại thành phố Tô Châu, Trung Quốc, trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu tăng mạnh. Các bộ trưởng cũng khẳng định tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong tái định hình thương mại quốc tế, cam kết thúc đẩy thương mại liên quan đến AI, đồng thời tăng cường an ninh, độ tin cậy và khả năng tiếp cận công nghệ trong khu vực.
0: Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định Ukraine xứng đáng trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu, đồng thời nhấn mạnh nước này đang góp phần bảo vệ châu Âu trước chiến dịch quân sự của Nga. Ông kêu gọi EU thúc đẩy đàm phán kết nạp và cho rằng Ukraine phải được hưởng đầy đủ quyền lợi trong khối. Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa công nhận có điều kiện và thời hạn đối với hai sản phẩm đặc trị dành cho hai loại bệnh nan y. Đây không chỉ là bước ngoặt đối với ngành y tế của Nhật Bản, mà còn được coi là bước đột phá với y học thế giới. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Sản phẩm thứ nhất được Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản cho phép sản xuất và bán ra thị trường là Rehat, dùng cho điều trị bệnh suy tim nặng do công ty QORIP nghiên cứu phát triển. Còn loại thứ hai là Amsepri, đặc trị bệnh Parkinson của Sumitomo Pharma. Hai sản phẩm của hai doanh nghiệp khác nhau, có công dụng khác nhau nhưng có một điểm chung là cùng ứng dụng công nghệ tế bào gốc vạn năng cảm ứng iPS. Trong khi đó, Amsepri là loại thuốc dùng các tế bào tiền thân thần kinh có nguồn gốc từ tế bào iPS của người hiến tặng, cấy trực tiếp vào não bệnh nhân để phục hồi chức năng và tự sản sinh ra dopamine, một loại chất dẫn truyền thần kinh và hormone quan trọng trong cơ thể và nếu bị suy giảm trong não sẽ là tác nhân gây bệnh Parkinson. Loại thuốc này đã được áp dụng cho bảo hiểm y tế tại Nhật Bản từ giữa tháng 5 năm nay. Điều này không chỉ là tin vui lớn đối với các bệnh nhân của hai căn bệnh nêu trên mà còn được coi là bước đột phá giúp Nhật Bản chuyển từ y học trị liệu sang y học tái tạo và phòng ngừa.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tân chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Kevin Watts hôm thứ Sáu tuần này đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành nhà lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới. Đây không chỉ là thay đổi nhân sự của Fed mà còn có thể báo hiệu một giai đoạn điều hành cứng rắn hơn đối với lạm phát và thị trường tài chính Mỹ. Và trong bối cảnh kinh tế Mỹ đứng trước áp lực nợ công, cạnh tranh công nghệ và bất ổn địa chính trị, khả năng giữ cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định sẽ là phép thử lớn nhất đối với tân chủ tịch Fed. Bình luận của biên tập viên Thu Hiền.
4: Ông Kevin Watts không phải là gương mặt xa lạ đối với giới tài chính Mỹ. Từng là thành viên hội đồng thống đốc Fed trong tâm bão khủng hoảng tài chính 2008. Ông được biết đến với tư duy thị trường mạnh mẽ, đề cao hiệu quả của khu vực tư nhân. Khác với phong cách thận trọng, thiên về kỹ trị của các đời chủ tịch gần đây, ông Watts mang màu sắc quyết đoán và hơi hướng cải tổ rõ nét. Chính điều này khiến thị trường vừa kỳ vọng lại vừa dè chừng. Ngay khi vừa nhậm chức, ông Kevin Watts tuyên bố sẽ thay đổi cách vận hành và tư duy chính sách của Ngân hàng Trung ương Mỹ, nhấn mạnh Fed phải hoạt động với sự chính trực và độc lập, đồng thời sẽ theo đuổi lập trường cứng rắn hơn với lạm phát. Những cam kết cải tổ mạnh mẽ mà ông đưa ra là tín hiệu cho thấy Washington muốn Fed quay trở lại vai trò cốt lõi, ưu tiên ổn định giá cả và thiết lập kỷ luật tiền tệ. Nhiều năm qua, Fed đã hứng chịu không ít chỉ trích vì phản ứng chậm chạp với lạm phát và duy trì chính sách tiền rẻ quá lâu, vô tình nuôi dưỡng các bong bóng tài sản. Nhiều người tin rằng, dưới thời ông Kevin Watt, kỷ nguyên thanh khoản dồi dào, tiền rẻ kéo dài suốt một thập niên qua của phố Wall có thể đi đến hồi kết. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của tân chủ tịch không nằm ở kỹ thuật điều hành lãi suất, mà ở việc bảo vệ uy tín độc lập của Fed. Trong một cấu trúc chính trị Mỹ phân cực sâu sắc, bất kỳ quyết định tăng hay giảm lãi suất nào cũng dễ bị bóp méo qua lăng kính chính trị. Với mối quan hệ tương đối gần gũi với Đảng Cộng Hòa, ông Kevin Watt sẽ phải chứng minh bằng hành động rằng ông là người bảo vệ tính độc lập của Ngân hàng Trung ương, chứ không phải là cánh tay nối dài của Nhà Trắng. Nhìn rộng hơn, sự xuất hiện của ông Kevin Watt phản ánh một tư duy kinh tế mới tại Mỹ, chuyển dịch từ tăng trưởng bằng mọi giá dựa trên kích thích tiêu dùng sang củng cố năng lực sản xuất nội tại, tái công nghiệp hóa và bảo vệ chuỗi cung ứng. Để đổi lấy sự ổn định dài hạn và bảo vệ quyền lực của đồng đô la, Fed dưới thời ông Watt có thể sẽ chấp nhận một mặt bằng lãi suất cao hơn trước. Đây chắc chắn là một bài toán cân não. Thắt chặt quá tay sẽ đẩy nền nợ công khổng lồ vào rủi ro suy thoái, nhưng mềm tay quá sớm lại khiến lạm phát bùng phát trở lại. Lịch sử chứng minh, những chủ tịch Fed thành công nhất là những người dám đưa ra những quyết định không dễ chịu trong những thời khắc nghiệt ngã. Tân chủ tịch Fed đang đứng trước một phép thử lịch sử như thế, với câu hỏi đặt ra là liệu nền kinh tế Mỹ vốn đã quen với thanh khoản dồi dào suốt nhiều năm có sẵn sàng thích nghi với một kỷ nguyên mới của Fed hay chưa?
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Tân chủ tịch Fed phép thử mới cho nền kinh tế Mỹ. Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay sẽ là một số tin thể thao trong nước và quốc tế. Tối qua, cú đúp bàn thắng của tiền đạo Milan Makravic đã giúp cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đánh bại câu lạc bộ Hải Phòng với tỷ số 2-0 ở vòng 24 giải vô địch bóng đá quốc gia mùa giải 2025-2026. Qua đó vượt lên tạo khoảng cách 2 điểm với đội xếp cuối bảng là câu lạc bộ PVS Công an Nhân dân trong cuộc đua chủ hạng. Ở các trận đấu khác, Thanh Hóa hòa Hoàng Gia Lai 1-1 và Ninh Bình chia điểm với Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng với tỷ số 1-1, khiến cho cuộc đua chủ hạng và nhóm dẫn đầu tiếp tục căng thẳng đến những vòng đấu cuối. Cũng tối qua, hai trận bán kết cúp quốc gia nữ diễn ra kịch tính và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh ngược dòng hòa 2-2 trước Phong Phú Hà Nam sau khi bị dẫn 2 bàn trước khi thắng 3-0 ở loạt sút luân lưu 10m nhờ sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh. Trong khi đó, Hà Nội 1 vượt qua đội chủ nhà Thái Nguyên T&T với tỷ số 4-2 trên chấm phạt đền sau 90 phút hòa không bàn thắng. Trận chung kết diễn ra vào ngày 27 tháng 5 tới sẽ là màn tái đấu đáng chờ đợi giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 1, hai ứng cử viên hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam hiện nay. Tối nay, giải bóng đá ngoại hạng Anh diễn ra 10 trận đấu của vòng 38 vòng đấu cuối cùng của mùa giải năm nay. Các trận đấu cùng diễn ra lúc 22 giờ theo giờ Việt Nam. Dù chức vô địch đã sớm thuộc về Arsenal, nhưng tâm điểm vẫn dồn vào cuộc cạnh tranh xuất xứ cúp châu Âu, thứ hạng chung cuộc cùng những cột mốc cá nhân đáng chú ý. Một vòng đấu hứa hẹn nhiều cảm xúc khi mọi kịch tính còn lại sẽ được định đoạt sau 90 phút cuối cùng. Trong khi đó, thì câu lạc bộ Hull City đã chính thức trở lại giải Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Middlesbrough trong trận chung kết playoff trên sân Wembley. Bàn thắng ở phút bù giờ thứ 5 của Oli McBurnley đã giúp cho Hull City hoàn tất hành trình thăng hạng đầy cảm xúc, mang về tấm vé lên chơi tại giải đấu cao nhất nước Anh. Trong khi đó, Middlesbrough tiếp tục lỡ hẹn với Premier League khi nhận thất bại thứ 6 liên tiếp tại sân Wembley.
5: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, phía đông gió nhẹ, phía tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu tại chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo ngày mai tươi sáng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ để không một bệnh nhân ung thư nghèo phải đơn độc trong cuộc chiến giành giật sự sống. Sau 15 năm hoạt động, quỹ đã hỗ trợ hàng chục nghìn bệnh nhân. Tại chương trình, thì các tổ chức doanh nghiệp cam kết ủng hộ quỹ với tổng số tiền là hơn 2.200 tỷ đồng. Nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại thủ đô Hà Nội, chiều qua, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Ngành điện đang chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định liên tục, hạn chế tối đa nguy cơ quá tải cục bộ trong cao điểm nắng nóng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần 3 tháng qua, đồng thời thiết lập một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, phía Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân của mình khi cho rằng không thể kỳ vọng đạt được kết quả nhanh chóng do thái độ thù địch kéo dài của Mỹ đối với Iran. Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu và làm gia tăng rủi ro gián đoạn logistics, các nền kinh tế APEC khẳng định quyết tâm bảo vệ chuỗi cung ứng khu vực, tăng cường hợp tác để đảm bảo lưu thông hàng hóa ổn định. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Mến chào quý khán giả đến với chương trình giao thông ngày mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz và phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn.
3: Quý khán giả có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông trên địa bàn mình sinh sống bằng cách là gọi vào số điện thoại 02973 812 308 hoặc là 02973 812 309. Bên cạnh đó, quý khán giả cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage Giao thông ngày mới 99,4 MHz để gửi thông tin cho chương trình nhé.
2: Đầu tiên là thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, thời tiết khu vực 24 giờ qua như sau: mưa giảm rõ rệt cả về diện và lượng, thời tiết chuyển sang nắng nhiều hơn. Khu vực phía bắc của tỉnh có nắng nóng cục bộ, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào nhỏ vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp cùng gió mùa tây nam hoạt động với cường độ yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định.
3: Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, đêm nay và ngày mai phổ biến khô mưa, riêng khu vực các đặc khu vẫn còn xuất hiện những cơn mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm. Ban ngày thì trời nắng, một số nơi phía bắc tỉnh thì có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 32 đến 35, có nơi trên 35 độ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, mưa dông tiếp tục duy trì với diện cục bộ một vài nơi trong khoảng trong 2 ngày tới. Sau đó thì có xu hướng gia tăng trở lại và xuất hiện trên khoảng một nửa diện tích khu vực tỉnh. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối. Dù mưa dông đã giảm, nhưng trong các cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Quý vị cần chú ý theo dõi thời tiết và tham gia các hoạt động ngoài trời vào chiều tối.
2: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam. Sau hơn 17 năm thu phí kể từ khi đưa vào khai thác, dự án BOT cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60 nối Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp, và Bến Tre, nay là tỉnh Vĩnh Long, dự kiến sẽ chính thức dừng thu phí vào cuối tháng 9 năm nay. Cơ quan này cho hay, sau khi cập nhật đầy đủ các kết luận thanh tra, kiểm toán và điều chỉnh phương án tài chính, dự án đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ hoàn vốn và lợi nhuận cho nhà đầu tư. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước tiến hành dừng thu phí. Cầu Rạch Miễu là một trong những dự án BOT đầu tiên trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại Việt Nam. Dự án giai đoạn 1 đưa vào khai thác từ ngày 2 tháng 4 năm 2009, với thời gian thu phí là 13 năm 5 tháng, trong đó 10 năm 5 tháng để hoàn vốn và 3 năm để tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình thu phí diễn ra thuận lợi hơn dự kiến, doanh thu tăng mạnh nhờ lưu lượng phương tiện gia tăng, trong khi nhiều yếu tố chi phí được điều chỉnh giảm sau các kết luận thanh tra, kiểm toán. Kết quả là thời gian thu hồi vốn thực tế rút ngắn đáng kể. Về phương án tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau 11 phiên đàm phán với lại nhà đầu tư, thì doanh nghiệp dự án khoản lợi nhuận dành cho nhà đầu tư được xác định lại theo nguyên tắc lợi nhuận kỳ vọng, quy đổi về thời gian thực tế.
3: Theo hợp đồng BOT ký từ năm 2003 và phụ lục hợp đồng ký vào năm 2016, nhà đầu tư được hưởng 3 năm thu phí, tạo lợi nhuận sau khi kết thúc thời gian hoàn vốn. Theo phương pháp tính lợi nhuận kỳ vọng của Cục Đường bộ, sau khi cập nhật các yếu tố tài chính thực tế và loại bỏ những chi phí không phù hợp, thời gian thu phí tạo lợi nhuận chỉ còn 2 năm 4 tháng 2 ngày, từ ngày 18 tháng 11 năm 2016 đến ngày 22 tháng 3 năm 2019. tương ứng số tiền lợi nhuận hơn 338 tỷ đồng, giảm theo thời gian tạo lợi nhuận theo hợp đồng là 7 tháng 29 ngày. Cục Đường bộ Việt Nam cho hay, sau khi cập nhật phương án tài chính của dự án theo các nội dung nêu trên, thì thời gian thu phí hoàn vốn của dự án dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 9 năm nay. Trường hợp các chỉ tiêu tài chính không thay đổi theo dự kiến tại phương án tài chính tính toán, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ dừng thu phí vào cuối tháng 9 năm 2026. Dự án cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60 được Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu theo phương thức hợp đồng BOT vào năm 2016, bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu theo hình thức hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng. Giai đoạn 2, đầu tư nâng cấp mở rộng và xây dựng 4 đoạn tuyến quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre theo hình thức hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Theo hợp đồng BOT, cả hai giai đoạn của dự án được hoàn vốn thông qua việc thu phí tại trạm cầu Rạch Miễu.

0: Bộ Xây dựng vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, khẳng định việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu làm cơ quan chủ quản thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu là phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công. Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Lai Châu sớm triển khai các thủ tục liên quan. Liên quan đến đề xuất một số cơ chế chính sách đặc thù kiến nghị áp dụng cho dự án, lãnh đạo Bộ Xây dựng đồng thời đề nghị tỉnh Lai Châu chỉ đạo tư vấn rà soát, không đưa các chính sách đặc thù không phù hợp với điều kiện triển khai dự án, không thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội như bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, chỉ định thầu, trình tự thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở. Đối với các cơ chế chính sách cần trình Quốc hội xem xét, phải làm rõ sự cần thiết, khó khăn vướng mắc, đánh giá tác động theo quy định, bảo đảm hiệu quả đầu tư dự án. Năm vấn đề trọng tâm cũng được lãnh đạo Bộ Xây dựng nêu rõ đối với cấp có thẩm quyền tỉnh Lai Châu và cơ quan liên quan.
1: Một là bổ sung sự cần thiết đầu tư dự án, trong đó việc đầu tư dự án cần gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ dọc tuyến, khai thác các lợi thế về vị trí địa lý, công nghiệp khai khoáng, phát triển kinh tế biên mậu với Trung Quốc. Hai là bổ sung dự báo nhu cầu vận tải, làm cơ sở khoa học để lựa chọn quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, phương thức đầu tư, thời điểm đầu tư dự án. Dự báo nhu cầu vận tải cần cập nhật đầy đủ kịch bản phát triển hạ tầng giao thông, định hướng phát triển kinh tế xã hội, đô thị, công nghiệp, dịch vụ theo quy hoạch và cần được tính toán khoa học, đủ độ tin cậy. Ba là bổ sung đánh giá hiệu quả đầu tư dự án theo kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó có hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế, hiệu quả về tác động quốc phòng an ninh, xóa đói giảm nghèo, làm cơ sở quyết định đầu tư dự án. Bốn là bổ sung đánh giá các phương thức đầu tư công, đầu tư PPP, làm cơ sở so sánh, đánh giá, lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp. Cuối cùng là rà soát nhu cầu sử dụng đất, đặc biệt là đất rừng, để nghiên cứu trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật có liên quan trong quá trình lập, phê duyệt chủ trương đầu tư. Theo phương án hướng tuyến được nghiên cứu, tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu có tổng chiều dài khoảng hơn 163 km, điểm đầu tại khu vực nút giao IC16 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tuyến cơ bản bám theo hướng quốc lộ 279, quốc lộ 32, quốc lộ 4D, DT 130, quốc lộ 12, điểm cuối tại cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Thưa quý vị và các bạn, việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Con Tum Nguyễn Trãi tại phường Thanh Xuân, Hà Nội trong một thời gian ngắn

0: không chỉ là một cột mốc về hạ tầng giao thông thủ đô, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần quyết liệt Hà Nội nói là làm đến cùng. Thành quả này khẳng định sự thành công của mô hình chính quyền địa phương hai cấp gần dân, sát dân sau một năm vận hành, biến một điểm nghẽn tồn đọng kéo dài thành động lực phát triển đô thị. Dự án đường vành đai 2.5 được đưa vào diện cần thực hiện khẩn cấp để khép tuyến, giúp giải tỏa ùn tắc giao thông cho khu vực phía Tây Nam Hà Nội. Tại phường Thanh Xuân, đây cũng là bài toán quản trị xã hội đặc biệt khó khăn khi tuyến đường dài gần 1 km đi qua làng cổ Nhân Chính, dân cư đông đúc với lịch sử đất đai phức tạp liên quan đến khoảng 700 hộ dân và 472 thửa đất. Hà Nội được giao quyền chủ động tối đa trong nghị quyết 258 của Quốc hội thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đảng ủy và chính quyền phường được giao quyền chủ động trực tiếp gần dân. Khi nhận lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, hệ thống chính trị phường Thanh Xuân đã nhập cuộc với tinh thần không triển khai theo phương thức hành chính thông thường mà tổ chức như một chiến dịch. Đến ngày 19 tháng 5 năm 2026, thì sau hơn 4 tháng triển khai, khối lượng công việc đạt tiến độ thành phố đề ra, chuẩn bị bàn giao mặt bằng sạch cho thành phố để thi công dự án. Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân, Hà Nội, chia sẻ.
1: Chúng tôi cũng đã xác định là không tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phương thức là hành chính thông thường, mà chúng tôi xác định thực hiện nhiệm vụ với một cái phương thức theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp ủy, tức là tất cả hệ thống chính trị sẽ phải vào cuộc để thực hiện mọi cái nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy. Chỉ thực hiện chính quyền địa phương hai cấp của cả đảng, của chính quyền, thì chúng tôi cũng thấy rằng thực hiện nhiệm vụ và để vào cuộc với 2,5 cũng rất là khó. Chính vì vậy mà đảng ủy phường của chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo ủy ban nhân dân đấy, trong việc là huy động các cái lực lượng trên địa bàn phường có để cùng hỗ trợ vào một cái nhiệm vụ chính trị cấp bách.
2: Sự thành công của dự án xuất phát từ việc vận hành thực chất phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Phường Thanh Xuân đã lấy đối thoại trực tiếp làm chìa khóa để tháo gỡ vướng mắc. Đích thân Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trực tiếp chủ trì hàng chục cuộc đối thoại với các hộ dân còn ý kiến kiến nghị, lắng nghe từng tâm tư về giá bồi thường hay nguồn gốc đất. Thành lập và vận hành hiệu quả mô hình các tổ công tác chuyên môn, giao 6 tổ công tác tuyên truyền do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy làm tổ trưởng cùng các cán bộ địa bàn đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, tranh thủ cả buổi tối và ngày nghỉ để giải đáp kiến nghị cho từng hộ dân. Bà Bùi Thị Hồng Liên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường, tổ trưởng tổ công tác giải quyết đơn thư kiến nghị phường Thanh Xuân, Hà Nội, bộc bạch.
3: Lãnh đạo phường đã có cái lộ trình rất rõ ràng. Riêng về cái công tác tiếp công dân cũng như giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo là lãnh đạo phường cũng đã có cái sự chỉ đạo rất là xuyên suốt và ngay từ đầu, nghĩa là ngay từ đầu đã coi trọng công tác đấy, cho nên tôi nghĩ đấy cũng là một cái thành công. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng chưa nhận được cái đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến phương án bồi thường liên quan đến cán bộ công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
2: Quyết liệt trong triển khai, nhân văn trong hành động đã giúp phường Thanh Xuân đạt được sự thấu tỏ để có sự đồng hành của người dân. Phường kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét cơ chế đặc thù nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho người dân thuộc diện thu hồi đất. Thành lập tổ cơ động do Ban Chỉ huy Quân sự phường chủ trì, còn trực tiếp hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, di chuyển tài sản, an tâm chuyển đến nơi ở mới. Đồng thời với việc trao gần 100 suất quà hỗ trợ an sinh với tổng trị giá 360 triệu đồng. Kết quả cơ bản 100% hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng là một kỳ tích từ sự tin tưởng đồng thuận của nhân dân dành cho các ủy đảng chính quyền địa phương. Bà Nguyễn Thị Thành, ngụ số nhà 1, ngõ 26, phố Nhân Quà, phường Thanh Xuân, Hà Nội, nói.
4: Bà con mà trong giải phóng mặt bằng ấy thì ai cũng mong muốn là đền bù thỏa đáng. Đấy thì là thỏa đáng, ví dụ như bây giờ là thỏa đáng thì mọi người là ví dụ vừa đủ tiền mua đất, vừa đủ tiền để có tiền xây nhà.
0: Thành quả tại dự án vành đai 2.5 là minh chứng rõ nét cho năng lực điều hành của mô hình chính quyền hai cấp gần dân, sát dân qua gần một năm vận hành. Việc chuyển giao vai trò chủ đầu tư và đơn vị thực hiện trực tiếp về cấp phường đã giúp rút ngắn khoảng cách giữa quyết sách và thực thi. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa bốn trục Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường đã tạo nên một cơ chế vận hành thống nhất xuyên suốt. Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân, Hà Nội cho biết.
5: Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi thực hiện các bước để thực hiện song song, vừa là làm giải phóng mặt bằng, vừa đo đạc, vừa lên phương án và vừa xét duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như là công khai và thực hiện tuyên truyền tất cả các tổ công tác như là phòng kinh tế hạ tầng, rồi cán bộ công an, quân sự, tổ dân phố đều tất cả đều vào cuộc cùng phối hợp trong công tác thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
0: Đây cũng là tinh thần xuyên suốt được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xác định tại chỉ thị số 36 và kế hoạch số 123 về đẩy mạnh công tác dân vận trong công tác quy hoạch, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông tin.
6: Thì về nguyên tắc là phải địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Từ cấp chính phủ trung ương xuống thủ đô rồi xuống xã phường trong hệ thống. Đồng thời với đó thì tất cả 126 xã phường cân đối trong tổng thể không gian của quy hoạch tổng thể thủ đô đã được phân bố các nguồn lực. Và trên nền tảng tính chất cơ bản của hệ thống chính trị các xã phường trong mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp mới là phải sát dân, gần dân, phục vụ nhân dân, không chỉ thực hiện các cái chức trách nhiệm vụ quyền hạn của cấp xã đảm bảo những hiệu quả trên mà còn phải có khả năng kiến tạo. Ngoài ra còn thêm những nguyên tắc như là sáu rõ một xuyên suốt để đảm bảo một tổng thể hệ thống chính trị đồng bộ để phát triển kinh tế xã hội.
0: Thực tiễn tại phường Thanh Xuân và kết quả về đích giải phóng mặt bằng dành đây 2.5 trong thời gian qua chỉ chưa hơn 4 tháng không chỉ góp phần mang lại diện mạo đô thị mới hiện đại cho địa phương nói riêng và thủ đô Hà Nội mà còn để lại bài học quý báu. Khi chủ trương đúng đắn của Đảng được thực thi bằng phương pháp khoa học, nhân văn và sự quyết liệt của chính quyền cơ sở sẽ tạo được sức mạnh tổng hợp từ lòng dân để vượt qua mọi khó khăn, góp phần xây dựng kinh tế xã hội và an sinh bền vững.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông ngày mới được phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Và trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, mời quý thính giả cùng thư giãn giữa ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6:30 đến 7:00. Quý vị cũng có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông tại địa bàn mình sinh sống bằng cách gọi vào số máy điện thoại 02973 812308 và cũng có thể nhắn vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99,4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Và tiếp tục chương trình sáng ngày hôm nay sẽ là tình hình giao thông. Mở đầu sẽ là trên tuyến quốc lộ 61, từ khu vực cầu Rạch Sỏi di chuyển lên tới xuống khu vực của Bến Nhất nè. Mật độ giao thông sáng ngày hôm nay thì nhìn chung các phương tiện di chuyển nhịp nhàng ổn định, chưa ghi nhận tình trạng đông xe. Nhưng mà các phương tiện có đi qua các khu vực mà có đông đúc dân cư cũng như là các điểm chợ, điểm trường học thì chúng ta nên chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện với nhau. Quốc lộ 63 hướng xuống khu vực Đông Thái, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng. Và sáng ngày hôm nay cũng tương tự ha. Nhìn chung thì mật độ giao thông khá là thông thoáng, chưa ghi nhận tình trạng đông xe. Còn tại khu vực phường Rạch Giá vào thời điểm này, chỉ cần chú ý là ngay tại nút giao Lạc Hồng, giao cắt với Nguyễn Trung Trực hay là Lâm Quang Ky, 3 tháng 2 Tôn Đức Thắng. Những nút giao này thì có nhiều phương tiện di chuyển ra vào, nên là các bác tài cũng như là người dân di chuyển qua các nút giao này cũng cần phải hết sức là chú ý. Tiếp tục hành trình từ khu vực của phường Rạch Giá di chuyển lên tới khu vực của quốc lộ 80, hướng lên khu vực Hà Tiên, đi qua các điểm như là cầu số 3, cầu Tà Hem. Mật độ giao thông sáng ngày hôm nay ghi nhận giao thông di chuyển ổn định nhịp nhàng, cũng khá là thưa thớt ha. Nhìn chung thì các vị trí khác từ khu vực cầu 8000 hướng lên cầu Ba Hòn, chợ Ba Hòn, hướng lên cầu Tô Châu vào sáng ngày hôm nay thì giao thông khá là thưa thớt ạ.
0: Thưa quý vị, xuôi theo đường tỉnh 943 thì quý vị sẽ vào hướng về trung tâm của phường Long Xuyên ở giao lộ đường tỉnh 943 và Nguyễn Hoàng. Các bác tài nên lưu ý ở giao lộ đường Hà Hoàng Hổ, Ung Giang Khiêm ở khu vực phường Long Xuyên thì qua ngã tư đèo Bốn Ngọn. Các bác tài rẽ vào Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Trãi và bên phần lề phải hướng về chợ Long Xuyên. Các bác tài cũng lưu ý ở ngã tư Hùng Vương, Nguyễn Trãi, ngã tư Lương Thế Vinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lý Thái Tổ hướng về phà An Hòa. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng thì đoạn trước trung tâm xúc tiến thương mại cũ thì các bác tài cũng nên lưu ý là ở đây, ở khu vực ở ngã tư Xã Bổn, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, ngã tư đèn xanh đỏ, đoạn trước sân vận động cũ, giao lộ của Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, qua cầu Nguyễn Trung Trực, khu vực phường Bình Đức thì đi khoảng gần 1 km xuôi theo quốc lộ 91 thì các bác tài lưu ý ở ngã 2, ngã 3 Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trường Tộ và lưu ý mật độ giao thông cả hai chiều. Ở phường Châu Đốc thì các bác tài lưu ý là ở khu vực đường Tôn Đức Thắng, đường số 2, đường La Thành Tông ở trục lộ 91, quốc lộ 91C.
1: Và giờ rồi là tình hình giao thông, các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn của tỉnh An Giang. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vỉa hè Hà Nội từ lâu không chỉ là phần đường dành cho người đi bộ, đó còn là không gian sinh hoạt quen thuộc của đô thị. Nơi mà người ta uống ly cà phê sáng, ăn bát phở ven đường, ngồi nhìn dòng xe qua lại như là một nét văn hóa rất riêng của phố thị. Thế nhưng cũng chính nét văn hóa ấy trong nhiều năm lại là điểm nghẽn của quản lý đô thị. Sau 6 tháng Hà Nội đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị, diện mạo của nhiều tuyến phố đã thay đổi rõ rệt. Trong đó thì nhiều hộ kinh doanh bắt đầu điều chỉnh thói quen buôn bán. Phố cổ Hà Nội là ví dụ rõ nhất cho chuyển biến sau đợt siết chặt trật tự vỉa hè. Giờ đây nhiều hộ kinh doanh đã chủ động thu gọn không gian buôn bán, sắp xếp bàn ghế trong phạm vi cho phép, hạn chế lấn chiếm lối đi bộ. Điều đáng chú ý là ở nhiều nơi, người dân không chỉ chấp hành vì sợ bị xử phạt mà còn từ nhận thức rằng một vỉa hè thông thoáng, sạch đẹp cũng là một phần hình ảnh của Hà Nội văn minh trong mắt du khách và bạn bè quốc tế. Anh Trần Duy Khôi, hộ kinh doanh phố Lương Ngọc Quyến, Hà Nội, nói.
2: Tôi cũng rất là đồng tình tất cả cái chủ trương này thì đưa ra thì chúng tôi cũng thực hiện theo, tức là xếp bàn ghế gọn gàng vào trong nhà mình, không lấn ra vỉa hè. Bên cạnh đó thì cũng vệ sinh nó cũng chu đáo hơn, rất là đẹp.
1: Ý kiến của các hộ kinh doanh cho thấy, một thực tế là người dân không phản đối việc lập lại trật tự. Điều họ mong muốn là có một cơ chế quản lý rõ ràng, phù hợp với đặc thù từng tuyến phố, nhất là ở những khu vực gắn với du lịch, thương mại và dịch vụ. Vì vậy, điều quản lý bền vững không chỉ thể dừng ở xử phạt mà cần tạo được sự đồng thuận từ chính những người đang sử dụng không gian ấy hàng ngày. Bà Quang Thị Hiếu, hộ kinh doanh phố Nhà Chung, phường Quang Kiếm, Hà Nội chia sẻ.
3: Khi mà vỉa hè dành cho người đi bộ thì cũng nên để dành cho người đi bộ. Thế còn khi chúng ta kinh doanh thì thôi, chúng ta cũng là phải kinh doanh trong nội nhật cái không gian của gia đình nhà mình, thì đến lúc đó thì chúng ta sẽ không vi phạm cái gì.
1: Còn với người đi bộ, thay đổi dễ nhận thấy nhất là cảm giác an toàn và thuận tiện hơn. Thậm chí là nhiều người đi bộ còn tỏ ra lạ lẫm, bởi sau quá nhiều năm bị lấn chiếm, người ta dường như còn quên mất chức năng vốn có của vỉa hè là gì. Chị Tú Anh, người dân Hà Nội bộc bạch.
4: Năm nay thì em thấy là mọi người thắt chặt cái việc trật tự vỉa hè như này hơn, xe xếp gọn gàng hơn, bàn ghế cũng gọn gàng hơn. Sự là lúc đầu là cũng không quen với cái nhịp sống như này bởi vì thấy nó cũng hơi trống trống. Nhưng mà em nghĩ như thế này thì nó lại tạo ra được một cái quang cảnh nó khá là thoáng đãng. Đường xá thì mọi người dọn dẹp sạch sẽ hơn, xong rồi em thấy là việc ngồi gọn như này nó giữ được trật tự nhiều hơn ạ.
0: Thưa quý vị, chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè đã tạo ra một sự dịch chuyển trong đời sống đô thị. Người bán phải thay đổi cách kinh doanh, người mua phải thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ. Chính quyền cơ sở phải thay đổi cách quản lý, từ nhắc nhở đơn lẻ sang giám sát thường xuyên. Và toàn bộ đô thị phải học cách sử dụng không gian công cộng một cách có trách nhiệm hơn. Mục tiêu không chỉ là tạo ra những tuyến phố thông thoáng trong vài ngày ra quân, mà là hình thành một nền nếp đô thị mới. Trung tá Nguyễn Mạnh Thuyên, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Trật tự Công an phường Hoàng Kiếm, Hà Nội cho biết.
5: Công an phường là sử dụng nhiều cái biện pháp từ tuyên truyền đến xử lý, thì là để thay đổi dần cái nếp từ cái việc là các cái hộ kinh doanh phải xác định được là phải chấp hành các cái kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố để xây dựng mục tiêu phấn đấu vì cái mục tiêu chung của thành phố.
0: Với bài toán vỉa hè, có thể thấy nếu thiếu sự quyết liệt, vi phạm dễ tái diễn. Còn nếu thiếu sự đồng thuận và thực hiện để dễ trở thành đối phó. Nhưng nếu thiếu cơ chế rõ ràng, minh bạch thì người dân khó biết đâu là giới hạn cần tuân thủ. Và nếu thiếu giám sát thường xuyên, những nỗ lực lập lại trật tự rất dễ quay lại điểm xuất phát. Trung tá Nguyễn Thành Lâm, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội thông tin.
6: Sau thời gian triển khai thực hiện thì đến thời điểm này chúng tôi ghi nhận rằng là cái tình hình liên quan đến trật tự đô thị đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây. Kể cả vấn đề ùn tắc giao thông cũng đã được cải thiện nhiều hơn so với trước đây. Riêng đối với trật tự đô thị thì giai đoạn hiện nay thì sau khi triển khai quyết liệt các giải pháp của thành phố thì tình hình trật tự đô thị, đặc biệt là ý thức chấp hành của người dân và các cơ sở kinh doanh cũng đã có sự thay đổi rất lớn, nhất là cái sự hợp tác của các hộ kinh doanh đối với các lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng đã được thay đổi rất nhiều.
0: Như vậy, để vỉa hè thực sự trở thành không gian an toàn, văn minh, bền vững, Hà Nội cần đi tiếp từ ra quân sang quản trị, từ xử lý vi phạm sang thiết lập quy chuẩn, từ yêu cầu người dân chấp hành sang tạo điều kiện để người dân hiểu, đồng thuận và thích ứng, từ mục tiêu đường thông hệ thoáng sang mục tiêu rộng hơn, đó là xây dựng một đô thị có trật tự, có bản sắc và có chất lượng sống tốt hơn cho mọi người.
1: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giao thông ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ thì Thu Hương, anh Thanh Giang và kỹ thuật viên Nguyễn Điền xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài.
1: Thu Hương xin được gửi lời chào thân thương đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo cầu của bạn nghe đài, được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz. Quý thính giả thân mến, âm nhạc